Pianisti Boris Böhman soitti 5 Aleksandr Skriabinin pianosonaattia, sonaatit numero 6, 7, 8, 9 ja 10. Päätteeksi kuultu sonaatti numero 10 oli sävellailtaan C-duuri opus 70.

Soprano Margareta Haverinen lauloi Rudolf Sieczinskin laulun Wien, unelmieni kaupunki, alun perin Wien, du Stadt meiner Träume, Rauno Lehtisen sovituksena. Suomalaiset sanat olivat Kerttu Mustosen. Seppo Hovi johti edellä radion sinfoniaorkesteria. Nyt soittaa kamariyhtye Emmanuel Ensemble, eli huilisti Anna Stokes, sellisti Louisa Tuck ja pianisti John Reed. Kuulemme Emmanuel Ensemblen soittamana Nikolai Kapustinin trion opus 86.

kamariyhtye Emmanuel Ensemble soitti. Siinä jäseninä Anna Stokes huilu, Louisa Tuck cello ja John Reed piano. Sävellys oli Nikolai Kapustinin trio opus 86. Levytysvuosi oli 2010. Viulisti Andrew Manzi ja cembalisti Richard Egger soittivat Arcangelo Corellin sonaatin viululle ja kontinuulle numero 5, G-molli, opuksesta 5. Sonaatin osat ovat Adagio, Vivace, Adagio, Vivace ja Jig tempossa Allegro.

Ne päättyi Arcangelo Corellin sonaatti viululle ja kontinuolle numero 5 G-molli. Sen soittivat Andrew Manzi viulu ja Richard Egar cembalo. Kamariyhtyö The Mozartian Players soittaa alkuperäissoittimin 2 Wolfgang Amadeus Mozartin pianokvartettoa, S-duurikvartetton ja G-mollikvartetton. Aluksi Mozartin kvartetto pianolle ja jousille S-duuri, joka on Köhelin luettelossa numerolla 493. Osat ovat allegro, larghetto ja allegretto. The Mozartian Players kamariyhtyö soittaa.

Kamariyhtye The Mozartian Players soitti alkuperäissoittimin kaksi Wolfgang Amadeus Mozartin pianokvartettoa. Kvartetot pianolle ja jousille S-duuri ja G-molli.

Näin soi polkka Dmitri Shostakovitsin baletista Kultainen aikakausi. Cincinnati Pops-orkesteria johti Erich Kunzel.

Nyt Johann Sebastian Bachin kantaatti numero 56, Ich will den Kreuzstab gerne tragen. Bassosolisti on Daniel Lichti, Greg Vanfgelt johtaa Bethlehemin Bach-kuoroa ja Bach-musiikkijuhlien orkesteria.

basso Daniel Lihti ja Greg Van Vgeldin johtama Bethlehemin Bach-kuoro ja Bach-musiikkijuhlien orkesteri esittivät Johann Sebastian Bachin kantaatin numero 56 Ich will den Kreuzstab gerne tragen. Charles McCarrasin johtama St. Lukein orkesteri soittaa Joseph Haydnin sinfonian numero 31 D-duuri, mit dem Hornsignal, torven signaali. Haydnin sinfonian osat ovat allegro, adagio, menuetti ja trio, lopuksi finaali, moderato molto, presto.

Näin päättyi Joseph Haydnin sinfonia numero 31 D-duuri, Torven signaali sinfonia. St. Luken orkesteria johti edellä Charles McCarras.

Kamariyhtye Consortium Classicum, jota johtaa klarinetisti Dieter Klöcker, soittaa levytyksessä vuodelta 2006 sarjan puhaltimille Antonio Salierin oopperan Palmira Regina di Persia, Palmira Persian kuningatar teemoista. Sovittaja on Johan Nepomuk Wendt.

Kamariyhtye Consortium Classicum soitti. Sitä johti klarinetisti Dieter Klöcker äänitteessä vuodelta 2006. Kuulimme sarjan puhaltimille Antonio Salierin oopperan Palmira Regina di Persia, Palmira Persian kuningatar teemoista. Sovittaja oli Johan Nepomuk Wendt.

Seija-sisko Raitio soitti nauvon positiiviurkuja. Sävellys oli Dietrich Buxtehuden kantsonetta G-duuri.

Kamariyhtye Le Trio Royal soittaa Michel Blavén sonaatin huidulle ja kontinuolle G-molli opuksesta 2, numero 3. Se on kokoelmasta Sonat Mêlée de Pièces. Le Trio Royalin jäsenet ovat Wilbert Haselset, traverso, Jaap ter Linden, viola da gamba ja Konrad Junghänel, teor.

kammariyhtye Le Trio Royal soitti Michel Blavén sonaatin huilulle ja kontinuolle G-molli opuksesta 2 numero 3.

0: Nyt on vuorossa glasariparatiisi.
1: Puhuttaisiinko intohimosta?

Kuulen intohimoa tässä kappaleessa, tässä soitossa. Toki kuulen muitakin tuntemuksia, nopeasti vaihtelevia, kontrastoivia, vahvaa ilmaisua koko ajan.

On vaarallista puhua intohimosta musiikissa. On vaarallista puhua yhtään mistään tunteista musiikissa. Aina löytyy jengiä, joiden mielestä se on vähän ällöä ja vaivaannuttavaa. Että musiikki on vain soivia rakenteita. Tai että rakenne on ainoa asia, josta voi puhua. Okei, voin ymmärtää tämän. Tarkkaan ottaen äänet peräkkäin ja päällekkäin ovat vain ääniä. Eivät ne itsessään ilmaise mitään. Samalla suurin osa meistä on sitä mieltä, että musiikissa on tunnetta, tunteita, esimerkiksi intohimoa. Mistä on kyse? Voisiko tätä vähän ruotia? Äskeinen kappale oli ensimmäinen osa Leos Janácekin viulupianosonaatista. Janácek sävelsi sen vuosien 1914-22 aikana. Janácek oli itsepäinen ja omaperäinen, varmasti myös intohimoinen säveltäjä, jonka ilmaisussa jyrkät vastakohdat ja tunnetilojen äkkinäiset vaihtelut olivat keskeisiä. Tässä soittivat viulisti Augustin Hadelich ja pianisti Charles Owen, jotka minusta tavoittivat intohimon ja muutkin tuntemukset kaikenlaisen muun ymmärryksen ja osaamisen lisäksi. Mutta jos nyt ruotisi tuota intohimoa, miten se ilmenee musiikissa? Ensin on katsottava sanakirjasta. Mitä sanoo Suomen kielitoimiston sanakirja? Intohimo, substantiivi, pysyvä voimakas halu. Esimerkiksi intohimoksi kehittynyt syöminen tai pelaaminen. Poliittiset intohimot, sairaalloinen intohimo, polttavan intohimon vallassa. No entäs adjektiivi intohimoinen? Erittäin innokas, kiihkeä, hehkuva, palava, tulinen. Intohimoinen metsämies, intohimoinen rakkaus, intohimoinen musiikin ystävä. Intohimo on ihmisen tunne. Pitääkö intohimolla aina olla kohde? Luulisi näin. Mutta intohimon kohteita ja vivahteita taitaa olla monia. Ehkä kaikkein helpoiten mieleen tuleva intohimoasia musiikissa on romanttinen intohimo, intohimoinen rakkaus, joka kyllä voi saada aikaan kamalaa jälkeä, jolloin herää kysymys, oliko se sitten rakkautta vai omistamisen intohimoa vai mitä?

Siinä Carmen-oopperan loppukohtaus. Intohimoisesti Carmeniin rakastunut sotilas Don José on jättänyt rykmenttinsä ja sekaantunut rosvojengiin seuratakseen intohimonsa kohdetta. Mutta Carmen on jo iskenyt silmänsä seuraavaan mieheen, härkätaistelija Escamilloon. Tämä on liikaa Joselle. Kun Escamillo käy voitokasta härkätaistelua areenalla, taustalta kuuluu sankarillista laulua, kohtaavat Carmen ja José areenan ulkopuolella. Mustasukkainen José tappaa Carmenin. Intohimo on vienyt järjen. Musiikki on taidokkaasti ja vetävästi sävelletty. Bizetin teemat, joita ollaan kuultu pitkin oopperaa, limittyvät lopussa yhdeksi kudelmaksi ja purkaukseksi, ja tarina saa dramaattisen lopun. Niin, tarina. Koko ajan mukana on sanat, teksti, kertomus, jotka eivät ole musiikkia. Musiikki, siis sävelet, antaa sanoille tunneilmaisun. Voisi tehdä kokeen. Jos sanat vaihdettaisiin niin, että laulettaisiin vaikka leipäresepteistä tai vain la la la la la, välittäisikö musiikki silti intohimoa? Jos siis muusikot ja laulajat tykittäisivät samaan tapaan. Tai jos vain ei ymmärrä sanaakaan ranskaa, niin kyllä kai intohimoisuus silti välittyi kohtauksesta. Ainakin jos on tottunut länsimaiseen musiikkiin. Tai toisaalta, jos sanat olisivat samat, mutta musiikki olisi jotain aivan muuta, vaikka ukkonoaa, mikä olisi kohtauksen tunnelataus silloin? Kyllä kai musiikki tekee kohtauksesta intohimoisen. Carmenin lopussa se pelaa romanttisen musiikin peruselementeillä, jännitteisillä ja dramaattisilla harmonioilla, rytmien kiihkeällä voimalla ja aksenteilla, suurilla dynaamisilla eroilla, orkesterin maalailevalla ja iskevällä käytöllä, kontrasteilla, lauluäänten dramaattisilla linjoilla ja äänen väreillä. Tunneilmaisu tulee suoraan päin Plassia, voisi sanoa. Carmen on romantiikan, siis 1800-luvun tuote, sävelletty 1875. Tässä lauloivat mezzosoprano Magdalena Cozenaa Carmenina ja tenori Jonas Kaufmann Don Joséna. Simon Rattle johti Berliinin filharmonikoita. Romantiikka on se aikakausi, kun musiikissa henkilökohtaiset tunteet, vaikka intohimo, ja niiden ilmaiseminen nousi keskiöön. Joskus suorastaan vellovasti ja ylidramaattisesti, joka saattaa käydä jopa rasittavaksi. Riippuu ehkä millä tuulella itse on. Tai mikä on oma musiikkitausta, tottumus ja maku.

0: Kuuluiko tässä intohimo?
1: Ei ehkä heti tule mieleen sana intohimo, mutta jos sittenkin. Itse kuulen tässä hyvin taidokasta moniäänistä kuoropunontaa. Aivan riippumatta siitä, mitä sanat kertovat, minulle välittyy olo, että säveltäjälle tähän punonnan taitoon liittyy intohimoa. Intohimoa järjestää säveliä, luoda soivia ilmiöitä. Ja tähän soimiseen, ehkä mielentilaan, voi uppoutua. Koska tämä oli sävelletty tai ainakin julkaistu vuonna 1576, musiikki ei tietenkään kuulosta ollenkaan samalta kuin Bizetin romantiikan aikainen Carmen. Teos oli Thomas Louis de Victorian kuusiääninen motetti Ardens est cor meum, sieluni palaa halusta nähdä Herrani. Latinankielinen teksti ilmaisee uskonnollista intohimoa. Esittäjinä tässä Ensemble Plus Ultra Michael Noonin johdolla. Espanjalainen Victoria oli yksi myöhäisrenessanssin taidokkaimmista säveltäjistä. Hän oli harras katolinen eikä säveltänyt kovin paljon muuta kuin kirkkomusiikkia. Hänen musiikissaan on uskonnollista mystiikkaa ja intensiteettiä ja luulenpa, että hänelle taidokas sävelten punonta Jumalan kunniaksi oli intohimoista. Intohimo sävelten sommitteluun on kai oleellista säveltäjälle. Ja siihen intohimoon liittyy taito, halu hallita käsityö ja osata tehdä musiikki sellaiseksi kuin sen kuulee. Väittäisin, että sävelten kanssa lotraamiseen on läpi historian liittynyt intohimoa. Seuraavassa kappaleessa kuuluu minusta taas intohimoa sävelten sommitteluun ja keksintään, äänellisen riemukkuuden luomiseen. Siinä kuuluu myös intohimo soittamiseen, soittimen hallintaan. Voin sieluni silmi nähdä, kuinka säveltäjä on aikoinaan revitellyt sielunsa kyllyydestä ja soiton riemusta.

No niin, siinä Johann Sebastian Bachin Toccata tai Preludi F-duurissa BWV 540. Ton Koopman soitti uruilla, jotka oli rakentanut Rudolf Garels 1730-luvulla, eli Bachin elinaikaan. Virtuosinen kappale, jossa urkuri käyttää käsiensä 10 sormea ja molempia jalkojaan luritellakseen pitkiä kaanoneita, pitkiä harmoniakulkuja ja pitkiä pedaalisooloja. Siinä on Johann Sebastian voinut näyttää taitonsa sekä virtuosi säveltäjänä että virtuosi urkurina ja saanut koko kirkkosalin raikaamaan. Tähän liittyy intohimoa, rakkautta säveltämiseen ja soittamiseen. Musiikki on myös riemukasta loputtomassa ikiliikkujamaisessa kieppumisessaan. Väitän, että myös Koopmanille Bachin soittaminen, lurinoiden kieputtaminen, soinnin raikaaminen, urkujen hallinta on intohimo. Toccatan jälkeen tulisi tietysti fuuga, jota emme nyt kuulleet, mutta siinä Bach kuljettaa kahta eri fuugateemaa, eli se on kaksoisfuuga, ja sellaiseen liittyy eräänlaista musiikkia.

joten syntyi Kunst der Fuge tai Das Wolten Perietta Klavier. Sen sijaan esimerkiksi Kunst der Fugen ilmaisu ei kuulosta intohimoiselta romanttisessa mielessä, koska ei Bach sellaiseen pyrkinyt. Hän eli barokin aikana. Intohimo, lahjakkuus ja ammattitaito eivät ole toistensa vastakohtia. Mutta ammattilainen osaa tehdä musiikkia myös silloin, kun intohimo ei iske tai inspiraatio ei ilmaannu. Oli hän sitten säveltäjä tai soittaja. Hänellä on osaamista ja taitoa tuottaa musiikkia silti. Tai niin kuin Piotr Tchaikovski, romantiikan ajan säveltäjä, sanoi. Ensinnäkin, on sävellyksiä, joita sävellän omasta aloitteestani johtuen yhtäkkisestä halusta tai sammumattomasta sisäisestä pakosta. Toisekseen, on sävellyksiä, joita sävellään ulkoisesta vaikuttimesta, kuten ystävän tai kustantajan pyynnöstä tai tilauksesta. Kokemuksesta tiedän, että sävellyksen laatu ei mitenkään ole riippumainen siitä, kumpaan kategoriaan se kuuluu. Säveltäjän ammattitaidon tärkeydestä Tchaikovski kirjoitti vielä. Vain harrastelijat, kunnianhimottomat ja laiskat odottelevat inspiraatiota. Se ei tule itsestään, ellei sen eteen tee jotain.

Eraclito Amoroso, rakastunut Herakleitos, oli laulun nimi. Laulaja lauloi näin. Kuulkaa te rakastavaiset syytä itkulleni, komeassa ja palvotussa rakastetussani, jonka uskoin uskolliseksi, on usko kuollut. Saan mielihyvää vain itkemisestä, ravitsen itseni ja vain kyynelin. Suru on iloni ja valitukset ovat riemuni. Jokainen tuska tuottaa minulle mielihyvää, jokainen kipu ilahduttaa minua. Nyyhkytykset parantavat minua, huokaukset lohduttavat minua. Mutta jos tuo ailahteleva petturi kieltää minulta uskollisuuden, antakoon ainakin omistautumiseni palvella minua kuolemaan asti, oi kyyneleet. Laulaja on siis tullut jätetyksi ja hänen intohimonsa kohde on pettänyt. Kärsimys on tullut intohimon tilalle. Tässä lauloi mezzosoprano Helen Charleston, luuttua soitti Toby Carr. Säveltäjä on Barbara Strozzi, joka eli 1600-luvulla Venetsiassa. Ilmeisesti sanatkin ovat hänen. Strozzi oli eräänlainen aikansa singer-songwriter, sillä hän esitti monia laulujaan itse, säästäen samalla itseään luutulla. Hän sai hyvän musiikillisen koulutuksen, mutta naiselle säveltämisellä ja esiintymisellä toimeen tuleminen oli hyvin paljon vaikeampaa kuin miehelle. Strozzi joutui osittain elättämään itsensä ja 4 lastaan kurtisaanina. Silti Strozzi julkaisi enemmän maallista musiikkia kuin kukaan aikalaisensa. Tuntuuko laulun ilmaisu omakohtaisemmalta, kun tietää säveltäjän taustan? Strozzi eli barokin aikaan, mutta ennen esimerkiksi Bachia. 1600-luvun alkupuolella musiikin tunneilmaisuun alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tai oikeastaan tekstin ja musiikin yhteisilmaisuun. Toki jo renessanssin aikana oli mietitty retoriikkaa ja affekteja. Affekti tarkoitti mielenliikutusta tai intohimoa, ja erilaisille mielenliikutuksille muodostui erilaisia musiikkia.

erillisiä eleitä, kuten vaikka huokausele, jota viljeltiin paljon myös barokkimusiikissa. Puhuttiin myös passioista, intohimoista. Sana passio tulee latinan sanasta patere, eli kärsiä. Siis passio on kärsimys, voimakas emootio, pakottava halu jotakin kohden. Ranskaksi passion on intohimo, kiihko. Suomalaiselle passio merkitsee lähinnä kirkkomusiikkiteosta, vaikka Matteus passiota. Mutta jo ruotsin kielessä passion tarkoittaa nimenomaan intohimoa, myös kirkkomusiikkimuotoa. Sama englanniksi. Passionate on intohimoinen. Different passions oli ainakin barokin aikana vähän kuin erilaiset mielenliikutukset. Kärsimys, intohimo, mielenliikutus. Käsitteinä ne menivät usein sekaisin. Niiden ilmaiseminen oli etäännytetympää kuin romantiikassa. Vähitellen tunneilmaisu muuttui enemmän omakohtaiseksi kokemukseksi. Haluttiin tietoisesti liikuttaa kuulijaa ja musiikin tyyli ja keinovarat muuttuvat myös. Alettiin säveltää maalailevampaa ja suurempaa, dramaattisempaa ja romanttisempaa. Ja se peilasi tietenkin yleistä taiteen ja vaikka kirjallisuuden suuntaa. 1800-luvulla ihmissielun liikkeiden pohtiminen sai jo elämää suurempia muotoja. Ehkä me nykypäivänä helposti etsimme romanttista tunneilmaisua myös sieltä, missä sitä ei ole. Barokin tai klassismin tyyli oli eri, vaikka siellä varmasti oli myös tunnetta. On vaarallista puhua intohimosta musiikissa. Se nimittäin on valtava aihe, joka ei tyhjene tässä ohjelmassa, vaan siitä voisi tehdä vaikka ohjelmasarjan. Mutta on yksi asia, jota ei voi ohittaa, ja se on tietenkin esittäjän intohimo. Väitän, että klassisen musiikin esittäjäksi ei tulla ilman intohimoa. Ei kukaan jaksa sitä harjoittelemisen määrää ilman palavaa halua soittaa, ilman sisäistä soimista ja tietenkin lahjakkuutta. Esittäjä puhaltaa musiikin henkiin, sukeltaa sen sisään, etsii ja tunnistaa tunneilmaisun, jonka osaa myös tuottaa soittimellaan. Se vaatii ymmärrystä ja taitoa. Pitää myös osata erotella eri tunteita, eri karaktäärejä, tajuta, mitä musiikki on, pystyä nopeaan tunnevaihteluun, karaktäärin vaihteluun. Kaikkea ei voi pahtaa samalla vaihteella, samalla tunnemoodilla. Joka paikkaan ei pidä tunkea romanttista äänenmuodostusta, fraseerausta ja ajattelutapaa, vaikka se pintapuolisesti olisi helpointa. Tässä asiassa on tietenkin monenlaista tulkintaa ja koulukuntaa, historiallista perinnettä ja mielipidettä. Sitten on vielä vastaanottaja, kuuntelija. Kuuntelu voi myös olla intohimoista, keskittynyttä, tarkkaavaista, uteliasta. Halua ottaa selvää soivista asioista, antaa äänten vaikuttaa. Se on erilaista kuin antaa taustamusiikin humista. Lopuksi soikoon ensimmäinen osa Allegro appassionato, Johannes Brahmsin sonaatista klarinetille ja pianolle F-molli. Klarinetisti ei hehkuta vibraattoa samalla tavalla kuin viulisti tai sellisti tekisi, mutta klarinetin sointi on silti kuullaan tumman puhuva. Kappaleen intohimoisuus vaihtelee toisenlaisten tuntemusten kanssa, ja intohimo soi joskus seesteisenä, pakahduttavana. Koska musiikki on sanatonta, meillä jää monia mahdollisuuksia ymmärtää ja vastaanottaa ilmaisu. Se ei kahlitse yhteen asiaan, vaan sallii monet tuntemukset. Ja siksi se on niin täsmällistä. Vähän kliseisesti voisi sanoa, että musiikki ilmaisee sitä, mihin sanat eivät pysty. Sonaatti syntyi Brahmsin viimeisinä vuosina 1890-luvulla. Tässä soittavat klarinetisti Michael Collins ja pianisti Michael McHale.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää huomenta. Islannissa EU-jäsenyysneuvotteluiden jatkosta järjestetyn kansanäänestyksen ääntenlaskussa ei-puoli näyttää voittavan, kertoo Maan yleisradioyhtiö RUV. Lopullisia äänestystuloksia odotetaan aamupäivän aikana. Äänestyksestä on tulossa hyvin tiukka. Paikan päällä Reykjavikissa on Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen. Jenny, voidaanko nyt jo varmasti päätellä, että ei-puoli voitti?
1: Varmasti ei vielä voida sanoa mitään, mutta kyllä se siltä vahvasti alkaa näyttää. Kyllä puoli johti siis laskentaa niukasti alkuyön, mutta tuossa pari tuntia sitten ei-puoli kiri niukkaan johtoon. Ja vaikka tilanne tosiaan on todella tiukka, niin ääniä on laskematta sellaisilta alueilta, joissa ei-puoli on ollut vahvoilla. Ja asiantuntijat sanovat, että pitäisi tapahtua pienehkö ihme, että tämä nyt vielä kääntyisi toisin. Esimerkiksi kaikki pääkaupungin Reykjavikin äänet on jo laskettu ja täällä EU-neuvotteluiden jatkamisen kannatus ei ollut niin vahvaa kuin kyllä puolella oli toivottu. Äänestysaktiivisuus on ollut täällä korkea ja aihe on kiinnostanut islantilaisia paljon ja herättänyt tunteita. Ja täällä on nyt vasta hyvin varhainen aamu ja moni on varmasti jännittänyt tulosta myöhään iltaan ja herännyt sitten vasta uutiseen tässä. Ja reaktioita kuullaan sitten vähän myöhemmin, niin kuin kuullaan myöhemmin myös nämä aivan lopulliset tulokset.
0: Kiitos arviosta sinne Reykjavikiin. EU:ssa ja Suomessa valmistellaan nyt sitä, miten maatalouden tukia jaetaan vuodesta 2028 alkaen. Nykyisin tukipolitiikka on ilmaston kannalta melko tehotonta. Lähes kaikki viljelijät saavat tukea ympäristötyöhön, mutta päästöt eivät ole vähentyneet. Kaisa Hietalahti.
2: Mäntsälässä sato on korjattu, mutta pellon sängen seasta puskee vihreää kasvillisuutta. Se suojaa maata talvella ja siksi viljelijä Topi Maanella saa sitä rahaa. Tukea tosin maksettaisiin myös pelkästä sängestä, josta ei ole ympäristölle yhtä paljon hyötyä.
3: Sänki ei ole talviaikainen kasvipeite, sehän on talviaikainen kasvijäte. On sekin nyt jonkunlainen suoja sille maalle, mutta sen täytyisi olla elävää sen kasvipeitteen.
2: Maanella jatkaa kotitilansa katse tulevaisuudessa. Into siihen tulee jostain muualta kuin tuista.
3: Nykyinen tukijärjestelmä ei se rajoita mua tekemästä näitä ympäristön kannalta hyviä toimenpiteitä, mutta ei se suoranaisesti oikein kannustakaan.
2: Suomessa maataloutta tuetaan vuosittain lähes 2 miljardilla eurolla. Osa potista menee ympäristötyöhön, mutta päästöt eivät ole vähentyneet. Nyt koko EU:ssa sorvataan pian alkavaa tukikautta. Rahaa pitäisi suunnata vaikuttavampiin ilmastotoimiin. Näin suosittelee ilmastopaneeli, joka kokoaa tutkimustietoa hallitukselle. Viljelijä toivoo selkeitä suuntaviivoja.
3: Et jos toivotaan ympäristön kannalta edistäviä toimia, niin ei takerruta sitten lillukan varsin. Et sitten täytyy antaa viljelijöille vapautta.
2: Maanelalle tärkeintä on saada maaperä kuntoon. Silloin maa kestää kuivuutta ja sateita ja lannoitetta säästyy. Ne ovat tavoitteita, joihin myös ilmastopaneelin mukaan tulisi pyrkiä.
3: Meidän täytyy saada pellot parempaa kuntoon ja tulevillakin sukupolvilla on joskus ruokaa. Täytyy pitää huoli siitä. Ja samaan aikaan me ollaan ratkaisijoina ilmastonmuutoksessa.
0: Venezuela sanoo säilyttävänsä öljyvarantojensa hallinnan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta huolimatta. Venezuelan väliaikaispresidentti Delcy Rodriguez sanoi maan valtiollisessa televisiossa näytetyssä puheessa, että Venezuela säilyttää omistusoikeuden ja itsemääräämisoikeuden luonnonvaroihinsa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä. Ja vielä urheilua. Suomen naiset lähtevät yleisurheilun Ruotsi-ottelun päätöspäivään 19 pisteen johdossa. Suomen miehet ovat Ruotsia puolestaan jäljessä 23 pistettä. Kilpailupäivä alkaa kello 13 miesten 200 metrin juoksulla ja se päättyy kello 16.15 naisten 800 metrin juoksuun. Ja vielä lopuksi säätietoja. Lännestä saapuva sadealue leviää maan itä- ja pohjoisosaan. Maan länsiosassa pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, päivällä mahdollisesti ukkosta. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivällä lännestä alkaen pilvistä ja sadetta. Pohjoisessa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja lännestä alkaen ajoittain sadetta. Päivän ydin lämpötila on 15-21 pohjoisessa 12-17 astetta.
4: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Nyt on vuorossa maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä.
1: Nainen on aina ollut oopperassa kaikkein suurin tähti, siksi käytämme yhä italialaista termiä prima donna. Sen maskuliiniversiolle primo uomo ei ole koskaan ollut missään käyttöä. Prima donna tarkoittaa ensimmäinen nainen ja viittaa työjärjestykseen muinaisissa oopperataloissa. Pääsopraanolle oli varattu tällainen titteli, joka edellytti tietynlaisia työtehtäviä ja oikeutti muita parempaan palkkaan. Hyvin tapoihin kuului tuolloin, joskus muinoin, että yhdessä talossa ei voinut olla useita primadonnia, sen hän ymmärtää jo tuosta termistä, ja siitä johtaa juurensa vitsiksi tarkoitettu sanonta.
2: Yhteen taloon ei mahdu kahta sopraanoa.
1: Ja kuten jompikumpi kuulijoistani tietää, hyvässä vitsissä on usein pieni totuus. Olen ollut juontamassa oopperagaalaa, jossa esiintyi kaksi kuuluisaa sopraanoa ja oi sitä menoa. Miksi toisen huone oli suurempi kuin toisen? Miksi esiintymisjärjestys oli tuo eikä tämä? Ja niin edelleen. Samaan aikaan, kun gaalan molemmat bassot istuivat lämpiössä ja kertoivat hauskoja juttuja. Mutta tämä tapahtui viime vuosituhannella ja maailma on tosiaan monessa suhteessa onneksi muuttunut. Naisen päärooli ja siitä seuraava naisen ylivertainen asema oopperassa ei johdu vain sukupuolesta. Oopperahan on tunnettu myös siitä, että siinä on aina suhtauduttu suurpiirteisesti sukupuoliin. On ollut yhtä luontevaa, että mies, ollessaan sopraano, esittää naista, jolloin kaksi naista muodostaa rakastavaisten pääparin, kuin että nainen esittää nuorta miestä ja jälleen rakastavaiset ovat samaa sukupuolta, vaikka esittävät näyttämöllä jotain muuta.

Voitteko kuvitella, että erottisesti sängystä alkanut ooppera päättyisi näin kauniisti kolmen ihmisen sopusointuun, jos laulajat olisivat miehiä? Vastaan ei, ette voi. Se ei olisi mahdollista. Mutta kolmella sopraanolla se on yksi hienoimmista oopperakohtauksista ja kyseessähän oli Richard Straussin Ruusuritarin loppu. Naisten ylivallassa oopperassa on musiikillisesti kysymys äänialasta, siitä miltä ääni kuulostaa ja mitä sillä voi tehdä. Ääniala ratkaisee ja erilaisten äänialojen joukossa sopraano on ylivertainen. Se ylettyy tavattoman korkealle, mutta tarvittaessa myös kohtalokkaan matalalle ja tämä sopraanon rintaääniteho onkin aivan omaa luokkaansa. Sillä karjaistaan tai sylkäistään dramaattiset totuudet, kipeät asiat, salaisimmat vihat ja siksi sitä käytetään vain huolella harkiten ja harvoin, kuten tämän ohjelman lopussa. Laulassaan korkealta sopraano voittaa kaikki muut, toisin sanoen erottuu yli suurenkin massan, mikä on tyypillistä oopperoiden näytösten loppukohtauksissa, joissa kuoro ja kaikki solistit laulavat yhtä aikaa. Näissäkin tilanteissa sopraano erottuu aivan erityisellä tavalla sekä sointinsa että korkeutensa ansiosta, vaikka miesäänillä olisi omasta mielestään tärkeämpää sanottavaa.

Ääniala ei ole vain sävelkorkeuteen liittyvä ulottuvuuskysymys, vaan oleellista on väri ja sointi. Kirkas sopraano tulee läpi mistä tahansa ja kun sopraano on paras mahdollinen, tämä kirkkaus on kuitenkin kaunista eikä viiltävää. Tästä seuraa, että sopraano on myös vaativin ääniala, sillä sen tehtävät ovat huomattavasti monipuolisempia kuin muilla äänillä. Naisen korkea lauluääni on monipuolisin ja ilmeikkäin oopperan eri äänityypeistä. Sopraano voi olla hempeä, hauras ja unenomainen, kirkas, kimmeltävä ja säteilevä, voimakas, läpitunkeva ja uhkaava, taiturillinen, kevyt ja leikkisä, eroottinen, flirttaileva ja himokas, vihainen, kostonhaluinen ja raivoisa. Lista on loputon ja teidän naapurinne jo jatkaakin sitä tuolla roskakatoksella itsekseen. Naisäänissä tunnetaan toki myös mezzosopraano ja altto, joista altto on selkeästi matalin, ei korkealla loistava ääni ja joutuu siksi tyytymään imettäjien, isoäitien ja noitien rooleihin, jotka joskus löytyvät yhdestä ja samasta roolihenkilöstä.

Mezzosoprano erottuu sopraanosta ennen kaikkea äänen värin puolesta. Se soi tummempana kuin kirkas ja heleä sopraano, vaikka ylettyisikin korkealle. Mezzoroolit ovat usein housurooleja, nuoria miehiä siis, ja kaikkein suurin rooli mezzolle on tietenkin biseen

Carmen tai jo soitettu Straussin Ruusuritari, minkä lisäksi Rossinilla oli niin taitava mezzosoprano tiedossaan, että hän sävelsi Sevillian parturin Rosinan ja Tuhkimon roolit tälle taiturilliselle mezzolle.

Ja jos nyt pikkurouva Saimaarannalla on ihan rehellinen edes itselleen, hän voisi myöntää hiljaa sisimmässään, että tuollaiseen Rossinin tuhkimolauluun ei voi kuvitella baritonia tai ylipäätään miestä. Miehillä on 3 äänialaa, tenori, baritoni ja basso. Tenoreita ihailemme eniten, koska heillä on sama taika kuin sopraanolla, kyky laulaa ihmeellisen korkealta. Mutta hei, come on, haloo, kuten sanomme, siis oktaavia alempaa kuin sopraano. Tenorin korkealta laulamisen taika liittyy voimaan. Ääni ikään kuin pusketaan korkealle ja siihen saadaan valtava voima. Siinä kaikki. Ei auta, vaikka pantaisiin 3 aikansa parasta tenoria puskemaan.

0: Lasin jälkeen tekisi mieli sanoa äidillisesti, hyvä pojat, oikein hyvä. Sillä tämä on parasta, mihin tenorit pystyvät ja on tietysti suloista, että he niin kovasti yrittävät. Baritoni on perusmies, joka ei laula korkealta eikä matalalta ja usein saa esitettäväkseen pahan miehen roolit, koska karhea ja luontevasti puhelauluun luiskahtava ääni sopii ristiriitaisiin hahmoihin. Toki baritoni osaa laulaa myös lempeästi ja koskettavasti, jos joku niin haluaa. Baritoni nousi säveltäjien suosioon oikeastaan vasta 1800-luvun puolivälissä, kun Verdi alkoi käyttää hyväkseen maskuliinista keskiääntä ristiriitaisissa miesrooleissa, sellaisissa kuin Macbeth, Rigoletto, Don Carlo tai Otellossa Iago. Basso taas, no, on ihmeellistä, että joku voi laulaa niin matalalta möristen ja voimakkaasti kuin basso. Tällainen yksioikoinen teho on vähän kuin politiikassa sininen puku, valkoinen paita ja hillitty solmio. Se liitetään valtaan, arvokkuuteen ja auktoriteettiin. Niinpä bassoroolit ovat yksitotisesti isiä ja kuninkaita, tarvittaessa lempeitä ja toisinaan uhkaavia. Yhtyekohtauksissa basso luo tukevan pohjan, mutta harvoin erottuu voimakkaasti, ja taiturillista laulettavaa basso saa vain koomisissa rooleissa ollessaan basso buffo, suomeksi jos haluatte, hassu basso.
1: Signori, una travolta quando batto andrà fuori, signori, una travolta quando batto andrà fuori, la consegna ai servitori al suo modo non saprà. E non se vengono le smorfie, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto perché la porta nemmellare dopo tro. Di rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non sapevano le smorfie, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, nemmellare dopo tro. Di rosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serata,

0: terra. In sua camera serrata, in sua camera serrata, in sua camera serrata, finché vuol sanopra. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Basso pani parastaan käytännössä yhdellä sävelellä ja oli hauska. Mutta naisäänen ilmaisuvoimaan ja monipuoliseen kirjoon ei yksikään miesääni yllä, niin se vain on. Ja sen ovat säveltäjät koko oopperan historian ymmärtäneet. Siksi suurimmat roolit ovat naisten rooleja ja siksi oopperan tarinat keskittyvät naisen kohtaloon. Ilman naisia ei ole oopperaa, ei koskaan ole ollut eikä tule olemaan. Jaaha, ja nyt riehaantunut Eversti-luutnantti ilmoittaa, että onhan meillä sentään olemassa Madjest Mussorgskin mestariteos Boris Godunov ilman suuta naisroolia. Ja totta tosiaan, tuohon oopperaan tarvitaan versiosta riippuen 7-9 bassoa ja 5-6 tenoria. Ja tästä voi teidän laiska tyttärännekin päätellä, että Boris Godunov ei ole hyvä ooppera. Sitä esitetään, koska yksi noin 9 bassosta ilmestyy vasta puolivälin jälkeen näyttämölle ja kuolee laulettua mielipuolisesti. Ja yleensä tämä yksi on hyvin kuuluisa laulaja. Ja ainahan on hyvä näyttää, että Venäjällä on ennenkin ollut hulluja diktaattoreja.
2: Полышится расход, ближится, дрожит и стонет. Чур-чур! Не я твой лиходей. Чур, дитя, не я. Народ, воля народа, чур, дитя!
1: Oopperan primadonnilla on ollut jo 1600-luvulla aivan poikkeuksellinen asema niin taiteessa kuin yhteiskunnassa. He olivat hyvin ansaitsevia, itsenäisiä naisia, joita palvottiin kaikissa yhteiskuntaluokissa. Koska opera on aina ollut vallantaidetta ja alusta lähtien hallitsijoilla, merkkihenkilöillä ja rikkailla, oli erityinen kiinnostus sitä kohtaan, primadonnat olivat myös näiden tahojen erityissuosiossa. Siihen on siis syynsä, että yksi aikamme hienoimmista sopraanoista Anna Netrebko on Vladimir Putinin suosikki. Kuten jompikumpi ahkerista kuulijoistani muistaa, 1740-luvulla syntyi Napolissa koominen ooppera haastamaan melko lailla paikallaan polkevan vakavan oopperan, joka yhä vatvoi antiikin tragedioita viisinäytöksisissä resitatiiveen rasitetuissa kokonaisuuksissa. Napoli oli italialaisen koomisen teatterin kehto ja kukoistuksen kumpu, ja nyt teidän naapurinne jo odottaa, että sanon sen italiankielisen termin, joka aina tässä yhteydessä on sanottava, mutta minäpä en sanokaan sitä, sillä sen tekee tuo mies.
3: Commedia dell'arte.
1: Suomeksi, jos haluatte, esittämisen taito, joka oli sitä, että näytelmien henkilöt ja tarinat olivat vakioita, ja yleisö tuli katsomaan, kuinka tuo tuttu tällä kertaa esitettiin. Näyttelijän taituruus oli keskiössä, ihan niin kuin laulajan taituruus oli oopperassa noihin aikoihin oikeastaan yleisön ainoa mielenkiinnon kohde. Komediat ovat kestäviä, jos ne perustuvat kaikkien tuntemille ihmistyypeille, sellaisille, joita teidänkin suvussanne työpaikalla, harrastuksissa ja taloyhtiössä vilisee, kun yksi on utelias, toinen ahne, kolmas juoruileva, neljäs saita, viides tärkeilevä, kuudes totinen, seitsemäs luulosairas ja niin edelleen. Lyhyet yksinäytöksiset koomiset oopperat olivat Napolissa ensin tragedian välipaloja, mutta kun tärkeilevä ja totinen kuningas kielsi ne, jotta keskityttäisiin otsarypyssä vakavaan asiaan, siirtyivät koomiset oopperat Napolissa omaan taloonsa ja veivät yleisön mukanaan. Koominen ooppera on lyhyt, tapahtuu omassa ajassaan, ei muinaisessa antiikin ajassa. Siinä on noin 6 roolia, mutta niistä yksikään ei ole päärooli, ainakaan virallisesti. Siksi lauletaan paljon yhdessä, eli musiikissa on paljon
3: ensemble-kohtauksia.
1: Kuten me musiikissa sanomme, vaikka voisimme sanoa ihan yksinkertaisesti yhtyekohtauksia. Juoni menee useimmiten niin, että sopraano rakastaa tenoria, joka pelastaa sopraanon basson naima-aikeilta. Ja vaikka haluamme uskoa, että koomisen oopperan laulijat ovat kaikki yhtä tärkeitä ja tasa-arvoisia, eikä kukaan ole päähenkilö, sopraano on aina se, joka on muiden niskan päällä. Hän on älykkään, nokkelin, ovelin ja usein myös hauskin. Tenori vaan rakastaa ja basson koomisuus perustuu tärkeilyyn, ahneuteen ja tyhmyyteen. Koomisen oopperan taival oli harmittavan lyhyt. Mozart teki 1700-luvun lopulla 5 yhdistelmää vakavasta ja koomisesta, Ryöstöseralista, Figaron häät, Così fan tutte, Don Giovanni ja Taikahuilu. Vakavan ja hauskan yhdistelmä on äärimmäisen hieno tapa viihdyttää missä tahansa taiteessa. Oopperassa tapahtumat ja henkilöt ovat koomisia, mutta aina ratkaisevalla hetkellä musiikki koskettaa syvältä ja antaa ajateltavaa.

Kreivitär huipentaa Mozartin Figaron häät, jossa palvelustyttö Susanna on ovelin ja tunneälykkään ja myös eniten lavalla, muuttaen musiikkiaan aina sen mukaan, kenen kanssa on tekemisissä, mikä kertoo poikkeuksellisista sosiaalisista taidoista. Susannalla ei ole vaikeuksia olla emäntänsä kreivittären kanssa tasavertainen tai isännälleen kreiville vihainen ja kiero. Taikahuilun tärkein hahmo on Pamina, Sarastron linnassa vangiksi otettu suurten tunteiden ja sosiaalisten taitojen mestari. Hän pelastaa Taminon, siis prinssin, joka tulee häntä pelastamaan, mutta eksyy eikä selviäisi ilman Paminaa vaikeimmista testeistä. Pamina ymmärtää Papagenoa, jota eivät ylevät aatteet kiinnosta, ainoastaan toimiva tasapainoinen lähirakkaus. Pamina pehmentää muiden pelkäämän Sarastron ja asettuu vahvasti vastustamaan äitiään yön kuningatarta. Paminan musiikki on ylivoimaisesti monipuolisinta ja hän on se, joka tuo seisoviinkin kohtauksiin tunnetta ja väriä ja saa jopa pystyyn kuolleisiin haarniskoituihin miehiin vähän eloa.

0: Don Giovannin voi nähdä halutessaan naisten sorto-oopperana, onhan Don Giovanni paatunut manipuloija, joka on koukussa viettelyyn. Saatuaan naisen lankeamaan, hän jättää tämän, koska mielenkiinto on ainoastaan viettelyn prosessissa. Oopperassa on kolme naista hieman eri yhteiskuntaluokista. Ylintä aatelia edustava Anna, joka salaa rakastaa viettelijää, mutta kostaa tälle isänsä murhan. Alempaa maalaisaatelia edustava Elvira, joka rakastaa vilpittömästi ja syvästi huijaria ja on aina valmis antamaan tälle anteeksi. Sekä alimpaan yhteiskuntaluokkaan kuuluva maalaistyttö Zerlina, joka pyörittää niin Don Giovannia kuin sulhastaan Mazettoa viekkaan huolettomasti. On pitkälti ohjauksesta kiinni, kuinka tässä asetelmassa halutaan naiset esittää. En ole koskaan nähnyt naisen ohjaamaa produktiota, siis en koskaan, vaikka olen korkeaan ikään ehtinyt oopperan suurkuluttaja, en vain Suomessa, vaan myös suuressa maailmassa, ja siksi olenkin lopen kyllästynyt siihen täydelliseen virhearvioon, että Don Giovanni olisi seksiaddikti, joka muka vetää puoleensa naisia. Oletteko muuten huomanneet, miten hieno sana on tuo?
1: Muka.
0: Se toimii parhaiten lasten suussa, kun lapsi esittää vakavan epäilynsä mistä tahansa asiasta. Kohdalleni sattunut upeen muka-kohtaus oli kauan sitten, kun sain kutsun kummipoikani 8-vuotisjuhlaan, jossa istuin kakkua syömässä ainoana yli 8-vuotiaana. Paikalla oli myös sankarin pikkuveli, joka itse asiassa hänkin on kummipoikani. Vastapäätä minua istuva tyttö tuijotti minua synkästi koko kakkuaterian, kunnes lopulta sanoi murhaavasti: "Noi pojat sanoi, että sä olet muka hauska." Ah, voiko sen paremmin ilmaista? Takaisin Don Giovanniin, jossa näytetään kolmen naisen voimin koko kuva hyväksi käytetyistä, alistetuista ja huijatuista naisista. Ei ole mitenkään epäselvää, kenen puolella ooppera on, naisten. He ovat inhimillisiä, avoimia, koskettavia ja valitettavasti myös kaikkina aikoina tunnistettavia. Heidän musiikkinsa on ristiriitaista, sillä on äärimmäisen ristiriitaista ymmärtää tulleensa hyväksi käytetyksi, kun itse oli vilpitön. Naisten musiikki myös muuttuu matkan varrella, mikä syventää sen merkitystä, kun taas baritoni Don Giovanni säilyy yhtä tyhjänä kuorena läpi oopperan. Tarina on valistusajan henkinen moraliteetti, jonka opetus on tietenkin Don Giovannin tuho. Naiset tuovat sadistisen ahdistelijan turmiotarinaan lämpöä, suuria tunteita ja huumoria, ja se kaikki on heidän musiikissaan. Don Giovanni ei laula yhtään suurta oopperaariaa, hänen musiikkinsa on yksinkertaista ja säkeistölauluissa kaunista vain, koska se on valheellista.

Stoppi, Kurova ei nyt yhtään ala hempeillä siellä laiturilla, että kylläpä laulaa mies ihanasti ja kauniisti, sillä tämä on ansa. Laskelmoiva vale, johon aina joku lankeaa kammottavin seurauksin. Donna Elvirassa seuraukset ovat esimerkiksi tällaisia. Ja jotta pysyn aiheessani, joka on oopperan naiset ja heidän näkökulmansa, pyydän kuulijaa miettimään rinnakkain äskettäisen mieslaulun ja tämän naislaulun tunneasteikkoa.

Huomisen operan viimeinen menestyskausi oli 1800-luvun alkupuoli, jolloin teollistuminen ja kiihtyvä kaupungistuminen muuttivat yhteiskuntaa ja toivat taiteelle uuden maksavan yleisön. Oopperahan oli tämän askeleen jo tehnyt 200 vuotta aikaisemmin, mutta nyt alkoi julkisen taiteen elämä, kun rakennettiin konserttisaleja, teattereita ja museoita. Touhuhan alkoi siitä, että Napoleon halusi pröystäillä sotasaalillaan ja avasi tähän tarkoitukseen museoita. Tässä yhteydessä haluan aina muistuttaa rakasta kuulijaa siitä, miten hitaasti 1800-luvun julkinen konserttielämä käynnistyi. Beethovenin elinaikana ei Viinissä ollut konserttitaloa, ei ainuttakaan. 1800-luvun alku melkein tappoi oopperan. Samaan aikaan, kun se oli suositumpaa ja saavutettavampaa kuin koskaan aiemmin, yleisö meni sekaisin uudesta laulutyylistä ja taiturillisista laulajista, joille Rossini ja Donizetti tehtailivat laulettavaa välittämättä siitä, mikä oli oopperan tarina ja laulajan tunnetila tuossa tarinassa. Asetelma oli entistä vahvemmin kuitenkin se, että sopraano sai loistaa muiden tyytyessä vähäpätöisimpiin tehtäviin. Koomisessa tarinassa hän oli hauska ja älykäs juonien pyörittäjä, vakavassa se, jota kohdeltiin väärin ja joka siksi ajautui umpikujaan, toisin sanoen kuolemaan. No niin, ja nyt päästään siihen, mitä on lattea oopperakeskustelu. Se on sitä, että ihmetellään, miksi naisen täytyy aina kuolla. Ja kun tätä on riittävästi hoettu, nostaa jossain joku oopperaa tuntematon feministi päänsä ja ilmoittaa oopperan olevan misogyyninen taidelaji. Suomeksi, jos haluatte, naisvihamielinen. Eikä vain misogyyninen, vaan misogyynisin taidelaji, koska lähtökohta on se, että kaikki taide on naisvihamielistä. Olin melkein unohtaa lattean oopperakeskustelun kolmannen hokeman. Miksi pitää aina esittää niitä samoja teoksia? Kukaan ei kysy, miksi pitää aina lukea niitä samoja kirjoja, kuunnella samoja nuoruuden hittejä, miksi pitää aina sitä Shakespearea, Chekhovia, Aleksis Kiveä ja Hella Vuolijokea esittää. No niin, aiheeni oli siis nainen oopperassa, yritän rauhoittua.

1800-luvulla ooppera oli tapaamispaikka, näyttäytymispaikka, viihdekeskus, vedonlyöntipaikka, kaiken seurustelun keskiössä kerta kaikkiaan kaupungin tärkein tapahtumavenue, niin kuin nykyään sanomme. Monessa 1800-luvun romaanissa käydään oopperassa, sellaisissa

joka syntyi 1800-luvulla, on yhä tänä päivänä oopperatalojen keskeisintä tarjontaa, koska silloin ooppera kehittyi monella tapaa huippuunsa. Aihevalinta laajeni, kun antiikin tarinat vihdoin hylättiin, eikä kaikkia tarinoita tarvinnut sensuurin pelossa siirtää historiaan. Yhä enemmän oopperat ottivat tarinansa ajan näytelmistä ja romaaneista, ja siten se oli omana aikanaan ajan hermolla. Jos tuon ajan kirjallisuudella yhä on merkitystä, on myös saman ajan oopperoilla, ja koska musiikki syventää draamaa ja helpottaa sen vastaanottamista, on selvää, että oopperat ovat aikansa kirjallisuutta merkityksellisempiä juuri nyt. Parhaat klassikko-oopperat on kirjoitettu oman aikansa parhaille laulajille, ja se on saanut säveltäjät kirjoittamaan monipuolista ja ilmaisuvoimaista laulettavaa, joka haastaa myös tämän päivän laulajat. Kun esittävän taiteen taso on vuosituhannen vaihteessa jollain tapaa saavuttanut ennätysmäisen tason, ei tarvitse juosta muutaman tähtilaulajan perässä kuullakseen ensiluokkaista laulua, sillä kaikissa oopperataloissa kaikki laulajat ovat sitä, mitä me niin hanakasti haluamme kutsua huipuksi. Kun puhun naisen osasta oopperassa, on myönnettävä, että Wagner on poikkeus. Hänen kaikki oopperansa keskittyvät miehenä olemisen vaikeuteen, ja niissä nainen on sivutuote, yksi ongelma lisää miehen sankarillisessa maailmassa. Hän kirjoitti itse librettonsa, mutta varasti tarinat legendoista, mytologiasta, kansansaduista ja tarinoista. Niissä kaikissa mies ei sopeudu ympäristöönsä, koska hän on erilainen ja hänellä on erityistehtävä. Hän on siis taiteilija, kuten Wagner, joka ei kerta kaikkiaan sopeutunut porvarilliseen ympäristöön, jolle kuitenkin teoksensa kirjoitti ja jolta niin kyltymättömästi janosi mainetta, kunniaa ja varsinkin rahaa. Wagnerin draamoissa nainen on miehen uhrautuva pelastaja, mutta vasta kuoltuaan. Tai sitten hän on miehen elämässä este, koska ei kykene siihen, mitä mies naiselta vaatii. Kuolinsyyt näillä naisilla ovat lyyhistymisiä ja hukuttautumisia. He eivät ilman kuolemaa yllä siihen rakkauden tasoon, jota neroutensa ympärillä pyörivä mies haluaa. Onko jompikumpi kuulijoista kenties pannut merkille saman havainnon kuin minä? Sen, että Wagnerin draamoja rakastavat nimenomaan miehet. Kun jossain esitetään Wagnerin ooppera, yleisössä on merkittävästi enemmän miehiä kuin muissa näytöksissä. Jaa, mistä se mahtaa johtua? Otan käsittelyyn vain Wagnerin parhaan ja inhimillisimmän draaman, sen viimeisen nimeltään Parsifal, joka on ihmisen kasvu- ja kehityskertomus. Se käyttää symboleja, niin kuin Mozartin taikahuilukin, jolloin yksittäinen ihminen ei varsinaisesti ole kukaan erityinen henkilö, vaan symboli jollekin. Parsifal on mitään mistään tietämätön poika, kuka tahansa meistä. Wolfram von Essenbachin noin 1000-sivuisessa romaanissa kerrotaan, kuinka Parsifal kasvaa hitaasti, mutta sitkeästi aikuiseksi. Tarina on lähinnä venytetty ritariseikkailumiekkailuineen ja taisteluineen, mutta oopperassa Wagner tiivistää sen ratkaisevaan käännekohtaan, joka on ymmärrys pyyteettömästä rakkaudesta. Musiikkidraaman varsinaisia henkilöitä on 8, joista 7 on miehiä, mutta nainen ratkaisee kaiken, sillä tietenkin elämän suurimpaan viisauteen tarvitaan nainen, kirottu kundri, joka saa Parsifalin ymmärtämään, kuka hän on, ja jonka äidillinen suudelma valaisee Parsifalin ja herättää hänet tehtäväänsä Graalin ritareiden pelastajana. Toisin sanoen yhteiskunnan tai minkä tahansa yhteisön pelastajana.

Ja mitä tulee taikahuiluun ja sen symboliikkaan, ei siinäkään Pamina ole yksittäinen nainen, vaan edustaa ihmisen tunnemaailmaa. Tamino on kuin Parsifal, hölmövaeltaja, joka oppii Paminan rakkaudesta elämän merkityksen. Yön kuningatar on pahan symboli, negatiivisten tunteiden, moraalittomuuden, vihan ja koston ilmentymä, eikä hänen siksi käy hyvin, eikä hän siksi laula kauniita melodioita. Näissä symbolitapauksissa on tunnistettava, mitä symbolit taideteoksen omana aikana tarkoittivat. Se nyt vain oli niin, että nainen symboloi tunteita, mies järkeä. Kyllä, kyllä, vaikka näin ei ole. Symbolitasolla se on ymmärrettävä viestiksi siitä, miten tunteiden ja järjen tasapaino on kaiken ihmisyyden keskiössä. Siksi Pamina menee Taminon tueksi viimeisessä kuoleman pelon kohtaavassa testissä. Vasta kun tunne ja järki ovat tasapainossa, ihminen on vahva. Tulkinta oopperasta misogyynisenä taidemuotona, kaikkein misogyynisimpänä taidemuotona, provosoi minua väittämään, että ooppera on feministinen taide. Feministisin taide, kun otetaan siis aikakaudet ja historia huomioon. Väite misogyniasta on historiaton näkemys oopperasta ja perustuu siihen, että analyytikko ei pysty lukemaan taiteen syntyhetkellä oopperan tarinoiden merkitystä eikä lue symboleja. Äänekkäimmin tämä latteuden julisti maailmalla ranskalainen filosofi Catherine Clément vuonna 1979 julkaisemassaan kirjassa L'opéra ou la défaite des femmes, eli ooppera naisen tuho. Sen mukaan ooppera on olemassa, jotta joku nainen kuolee. Jotta joku nainen kuolee. Yhtä hyvin voisi sanoa, että dekkarikirjallisuus on olemassa, jotta tapahtuisi murhia. Kuolema on draaman keino, ei tarinan sisältö ja tarkoitus. Se, mikä johtaa kuolemaan, on oopperan tarkoitus. Clémantin teoksen englanninkielisen vuonna 1988 ilmestyneen laitoksen esipuheen kirjoitti yhdysvaltalainen musiikin tutkija Susan McClary. Siinä hän totesi, että feministinen ajattelu on vallannut alaa lähes kaikilla muilla taiteen tutkimuksen alueilla, paitsi musiikissa. Siksi McClaryn mukaan on hyvä, että Clémantin tausta on kirjallisuuden tutkimuksessa, että hän siis tulee jotenkin musiikin ulkopuolelta. 90-luvulla McClary jatkoi aiheesta esseeteoksessaan Feminine Endings, ja 2016 The Guardianissa julkaistiin artikkeli, jossa sitten kysyttiin, onko ooppera misogyynisin taidemuoto, ja pitäisikö naisten saada tehdä lavalla muutakin kuin puukottaa itseään, kiivetä roviolle, tulla hulluiksi ja kuolla. No, pari sanaa draaman kaaresta. Ooppera on epärealismin taide. Siinä on oltava ristiriita, joka ylläpitää jännitettä, ja koska kaikki kerrotaan musiikin keinoin, tunteet, käänteet ja asiat eivät ole arkisia, eivätkä pieniä. Loppuratkaisu, jossa kaikki ovat onnellisia ja ongelmat lakaistu maton alle, olisi hirvittävä lässähdys, ja siksi päähenkilön on kuoltava. Oopperassa päähenkilö on nainen. Tämän voisi feministikin nähdä poikkeuksellisen emansipoituneena taidemuotona, kun kyse on pitkälti 1800-luvun teoksista. Operetissahan ei kuolla, siinä mennään naimisiin. Humoristit ovatkin kysyneet, kumpi on naisen kannalta traagisempi loppu, oopperan kuolema vai operetin avioliitto.

0: Tamperen draama rakentuu sille, että alussa tapahtuu jotain, mikä suistaa ihmisen pois raiteiltaan niin, ettei hän lopussa ole enää entisensä. Ja tämän on välityttävä siitä, miten hän laulaa, miten hänen musiikkinsa elää ja muuttuu. Kyse on prosessista, ja koko taidemuodon latistaminen prosessin päätökseen on tietysti surkea tapa tarkastella oopperaa. Ei ole tehokasta kertoa tarinaa, jossa on yksiselitteinen ratkaisu. Se olisi self-help-taidetta, tee näin, niin menestyt, saat rakkautta, olet onnellinen. Mutta sellaisia tarinoita ei oopperassa kerrota, koska musiikki on tarinan kerronnan keino ja se vie väistämättä draaman hyvin syvälle. Pystymme vastaanottamaan järisyttäviä asioita musiikin avulla ilman sanoja. Sillä kas nimittäin ooppera ei pyri miellyttämään ja viihdyttämään yleisöä, vaan liikuttamaan ja järkyttämään sitä. Kuolema on tehokas keino lopettaa tarina. Sen voi tulkita symbolisesti, kuten Wagnerin teoksissa alleviivatusti tehdään, tai epärealismin taiteen keinona, kuten useimmissa muissa oopperoissa. Sehän on kyllä niin, että suurimmat oopperaa tyypittelevät letkaisut viittaavat Wagnerin musiikkidraamoihin. No nyt te tietysti tarvitsette vähän faktaa nieltäväksi.
1: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: Oopperansa Lohengrin jälkeen Richard Wagner ei enää kutsunut teoksiaan oopperoiksi, vaan musiikkidraamoiksi, koska ne poikkesivat niin merkittävästi siitä, mitä ooppera oli. Ikiaikaiset vitsit oopperasta, tiedättehän, se kestää niin kauan kuin paksunainen laulaa, tai nämä itkuvirret siitä, kuinka naisen on uhrauduttava ja kuoltava, perustuvat Wagnerin draamoihin, jotka ovat herättäneet fanaattisen ihailun lisäksi vastustusta, kritiikkiä ja humoristista irvailua. Wagner on kuitenkin oopperan historiassa provokaatio ja sivupolku, tietoinen toisin tekijä, jolla on oma suuri merkityksensä, mutta josta ei mitenkään voi muodostaa koko kuvaa taidelajista. Klassikko-oopperoiden säveltäjät ovat olleet loistavia dramaturgeja, taitavia psykologeja, ymmärtäviä ohjaajia ja aina naisen puolella. En keksi ainuttakaan oopperaa, jossa nainen olisi yksin roisto, se, jonka katsoja tuomitsee tai se, joka jättää yleisön kylmäksi. Ja no, Leos Janácekin oopperoissa on kammottavia anoppeja ja muita vanhoja pienen kylän matriarkkoja, mutta he eivät sentään ole pääosassa. Ja mikä tärkeintä, heidänkin kauttaan kerrotaan suljetun yhteisön ahdistavasta ilmapiiristä, joka liiskaa nuoria naisia jalkoihinsa. Oopperassa nainen voi olla turhamainen, julma, ahne, uskoton, juonikas ja valehtelija, mutta kuolema ei ole koskaan oikeutettu, vaan traaginen seuraus siitä, että naista kohdellaan väärin. Ja sitten nurkan takaa tulee taas yksi älypää kysymään, miksi on haluttu säveltää oopperoita, joissa nainen on uhria joutuu kuolemaan. Anteeksi, haukuttelen. Siis hyvä tavaton vastaus on yksinkertainen. Siksi, että yleisön silmät avataan naisen kohtalolle. Me eläydymme naisen rooliin ja olemme naisen puolella. Jos siis herätetään vihaa, se ei ole naisvihaa, vaan miesvihaa ja yhteiskuntakritiikkiä. Ja kaikki tämä etupäässä 1800-luvulla, hyvän matkaa 1900-luvullakin aikana, jolloin naisen asema yhteiskunnassa oli kovin huono, siis nykyistäkin huonompi, ja johon epäkohtaan vain jossain heikosti alettiin herätä. Ooppera on nostanut kipeitä naisen asemaan ja elämään liittyviä ongelmia ihmisten pohdittavaksi. Ja kun se on tehnyt sen aikansa suosituimmalla ja merkittävimmällä areenalla, sitä voi pitää vaviskaa, sillä sitä voi pitää
2: feministisenä taiteena.
0: Nainen on oopperassa ompelija, kurtisaani, kapakoitsija, taiteilija, tehtaan työläinen, palvelija, hallitsijan tytär, veljensä sisar, miniä. Aina joku, joka ei saa oikeudenmukaista kohtelua, koska miehet ja yhteiskunta kohtelevat häntä väärin. Eikä ole harvinaista, että nainen panee kampoihin, kun ei suostu siihen muottiin, mihin ympäristö hänet pakottaa. Naisen kapinasta ei seuraa tietenkään mitään muuta kuin traaginen kuolema. No, ei aina, onhan meillä Turandot. Turandot ei kuole omassa oopperassaan, joka perustuu vanhaan persialaiseen satuun ja käyttää siis symboleita kerronnassaan. Prinsessa ei halua naimisiin ja vastustaa esimerkillisen feministisesti pakkoavioliittoa ja teloittaa 26 miestä ennen kuin vastoin suunnitelmaansa rakastuu. Ja silloin hän päättää itse kenet valitsee. Orjasoprano Liu kuolee ja opettaa itsemurhallaan prinsessalle pyyteettömän rakkauden merkityksen. Ja nyt jo kyynelehtivä apulaisprofessorikin ymmärtää, mikä on ihmiskunnan ikiaikaisten satujen sanoma. Se on aina tämä pyyteetön epäitsekäs rakkaus, joka tekee ihmisestä hyvän vapauttaessaan itsekkyydestä. Tosikapinallinen on tietysti Carmen, romaninainen, joka käy töissä ja tekee mitä tahtoo, eikä kuole oopperassaan. Hän uhmaa aikansa naiskuvaa, yhteiskunnan sääntöjä ja moraalia. Carmenilla on kaksi ystävää ja yhdessä he ovat toisiaan tukeva kolmen naisen joukkue, oopperassa hyvin harvinainen, turvallinen yhteisö, kaveriporukka, joka tukee toisiaan. Rakkauselämässä hän on kuin mies ja tämän puolen tarinaa ooppera kertoo kääntämällä sukupuoliroolit. Nainen tekee sen, mitä mies niin usein. Eikö tämä, jos mikä, ole vuonna 1875 rohkeata ja feminististä? Kampoihin panee totisesti myös Tosca, Rooman oopperan primadonna, joka joutuu miesten politikoinnin ja valtapelin keskelle. Hän tappaa poliisipäällikön, joka yrittää raiskata hänet, ja tekee lopulta itsemurhan, jotta joutuisi tuomituksi teostaan. Toscan ja Scarpian raiskauskohtaus on hirvittävää psykologista draamaa, jossa heikommaksi oletettu eli nainen ei alistu eikä suostu, vaan tappaa. Kukaan ei oopperassa ole miesten puolella, sillä Tosca joutuu yksin taistelemaan mahdotonta koneistoa eli yhteiskuntaa vastaan. Tosca on kaikille naisille esimerkki rohkeudesta ja taistelutahdosta. Onko missään muussa taiteessa tuotu ihmisten silmien eteen näin peittelemättömästi vallankäytön asetelma naisen näkökulmasta? Ja ensi illan vuosi oli siis 1900.

0: condannato. Muori! Muori! Muori!
1: Symbolista on tietenkin Toskan ammatti. Hän on Rooman oopperan ihailtu primadonna. Ainoa vapaa ja itsenäinen, hyvän aseman saavuttanut nainen puolirikollisen ja korruptoituneen kaupungin hierarkiassa. Oopperassa on toki myös alistettuja ja kaltoinkohdeltuja naisia, jotka eivät pysty taistelemaan Toskan, Carmenin ja Turandotin tavoin. Räikeen yhteiskunnallisen epäkohdan teema on Puccinin Madama Butterflyssa, oopperassa, jonka ongelma ei ole kulttuurinen omiminen, vaikka sen korostaminen on nyt muodikasta. Se kertoo todellisesta kolonialismin ajalla syntyneestä tavasta, siis ihan yleisesti tunnetusta tavasta, että länsimaiset miehet ottivat Aasiassa itselleen leikkivaimon, tekivät tälle lapsen ja lähtivät sitten takaisin oikeaan elämäänsä. Madama Butterfly on ooppera äidistä. Cho-Cho San tappaa itsensä, koska ei kestä sitä, että baritoni Pinkerton tulee hakemaan heidän lapsensa pois. Oopperan loppu on niin järkyttävä, että en tiedä kuinka kukaan voi katsoa sitä itkemättä. Ja itkemättä siksi, että jokainen katsomossa on naisen puolella. Tämän äidin, joka on synnyttänyt lapsen ja hoitanut sitä yksin 3 vuotta joka päivä ja joutuu luovuttamaan rakkaimpansa häntä kylmästi hyväksikäyttäneelle miehelle. Violetta Verdin La Traviatassa sekä hänen sukulaissielunsa Puccinin Manolescoossa ovat yhteiskunnan alimmalla portaalla, vaikka asiakaskunta ja siten siis heidän toimintaympäristönsä on yhteiskunnan eliittiä. Näiden operoiden aiheita ovat epäoikeudenmukaisuus ja tekopyhä moraali, kun kaikilla ei ole oikeutta rakkauteen tai edes iloon, vapaudesta ja omasta tahdosta puhumattakaan. Ja ne, jotka naisille tämän loukon rakentavat, ovat etuoikeutettuja, moraalittomia miehiä. Oopperoiden koko fokus on sopraanoissa näissä naisissa, joille maailma on julma, koska ne, jotka istuvat aitioissaan katsomassa oopperaa, käyttävät heitä hyväkseen. Ja joskus maailma on niin julma, että naisen mieli järkkyy lopullisesti.

Tällaiset mielipuoliset naisten taiturikohtaukset nousivat yleisön suosioon 1800-luvun puolivälissä. Niissä kuvataan sitä henkistä luhistumista, johon nainen vajoaa kestämättömissä olosuhteissa, kun yhteisö tuomitsee hänet, kun hänen käytetään julmasti valtaa tai kun hän on muiden pelinappula. Emme ihaile naista, vaan tunnemme suunnatonta myötätuntoa, mikä olikin näiden oopperoiden tarkoitus. Oopperan tarkoitushan ei siis tosiaan noin laajemmin ole miellyttää katsojaa, vaan järkyttää. Vain siten katsoja alkaa itse ajatella. Tarina on oopperassa lähtökohta, ei lopputulos. Eikä oopperaa pidä pinnallisesti tuomita toistamalla sitä, että naiset kuolevat. Lopputulos ei ole pääasia eikä kiinnostava edes silloin, kun lopputulos on kuolema, koska ooppera näyttää sen, miksi jokin katastrofi tapahtui ja mikä siihen johti. Voin paljastaa, myös miehet kuolevat oopperassa. Muistattehan, että Turandot jää henkiin, vaikka tappoi 26 miestä. Don José kuolee, ei Carmen. Myös Toskan rakastettu Cavaradossi kuolee, niin kuin poliisipäällikkö Scarpia. Ja nytpä mieleen juolahtaa myös Jevgeni Onegin Tchaikovskin ooppera, jossa miehet kuolevat, mutta Tatjana kasvaa vahvaksi, tasapainoiseksi naiseksi ja näkee, miltä säästyi, kun häikäilemätön, ylimielinen ja itseään muita parempana pitävä Jevgeni torjui hänen teinirakkautensa. Emme muistele näitä miesten kuolemia, mutta korostamme naisten kohtaloita, koska kaltoin kohdellun naisen kuolema jättää meihin syvän jäljen. Aina on pohdittu eriarvoisuutta, hyväksikäyttöä, epäoikeudenmukaisuutta, sukupuolirooleja, yhteiskunnan odotuksia, konservatiivisuutta, politiikkaa, väkivaltaa ja uusia aatteita, moraalia, valtaa ja vapautta sekä ihmisen taipumuksia juonitteluun, petokseen, manipulointiin, vihaan, kaikkeen siihen pahaan, minkä oopperoissa rakkaus, anteeksianto ja tahto rauhaan voivat epärealistisesti voittaa.

0: Yle Uutisista, hyvää huomenta. Islannissa EU-jäsenyysneuvotteluiden jatkosta järjestetyn kansanäänestyksen ääntenlaskussa ei puoli näyttää voittavan, kertoo maan yleisradioyhtiö RUV. RUVin haastatteleman valtiotieteilijän mukaan tulos näyttää jo selvältä, ellei jotain täysin odottamatonta tapahdu. Lopullisia äänestystuloksia odotetaan aamupäivän aikana. Paikan päältä Reykjavikista raportoi Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen.
1: Kyllä puoli johti siis laskentaa niukasti alkuyön, mutta tuossa pari tuntia sitten ei puoli kiri niukkaan johtoon. Ja vaikka tilanne tosiaan on todella tiukka, niin ääniä on laskematta sellaisilta alueilta, joissa ei puoli on ollut vahvoilla. Ja asiantuntijat sanovat, että pitäisi tapahtua pienehkö ihme, että tämä nyt vielä kääntyisi toisin. Esimerkiksi kaikki pääkaupungin Reykjavikin äänet on jo laskettu ja täällä EU-neuvotteluiden jatkamisen kannatus ei ollut niin vahvaa kuin kyllä puolella oli toivottu. Äänestysaktiivisuus on ollut täällä korkea ja aihe on kiinnostanut islantilaisia paljon ja herättänyt tunteita ja reaktioita kuullaan sitten vähän myöhemmin, niin kuin kuullaan myöhemmin myös nämä aivan lopulliset tulokset.
0: Kun ääniä oli laskettu hieman yli 160 000 kappaletta, 49,1% äänestäjistä kannatti hallituksen ehdotusta neuvottelujen uudelleen aloittamisesta, 50,9% taas sanoi ei. Islannissa on noin 270 000 äänioikeutettua. Yhdysvallat on ilmoittanut antavansa 3,6 miljoonan dollarin edestä humanitaarista apua tuhoisista tulvista kärsineelle Nepalille. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa kaikkiaan 3000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Tulvien jäljiltä on löydetty yhteensä noin 700 kuolonuhria. Sadat kadonneet ovat ulkomaalaisia matkailijoita. Kiina rajoittaa kaikkea tiedonsaantia Tiibetistä. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta. Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisätuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. Lännestä saapuva sadealue leviää maan itä- ja pohjoisosaan. Maan länsiosassa päivällä mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 15-21, pohjoisessa 12-17 astetta.
2: Kello 9 uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Radio 1 studiosta toivottaa mitä mainiointa sunnuntai huomenta Eirik Hodge. Kesän viimeinen sunnuntai, 30. päivä elokuuta, suomenkielisessä kalenterissa nimipäivänsä viettävät tänään Eemeli, Eemil ja Eemi. Ruotsinkielisessä Eemil ja suomen ortodoksisessa muun muassa Aleksanteri, Aleksi ja Aleksis. Aurinko on noussut Helsingissä 6.10, Oulussa 5.50, Utsioilla 5.19, aurinko laskee Helsingissä 20.30, Oulussa 20.45 ja Utsioilla 21.03.

Nyt vuorossa on aamusoitto. Kuulemme aamusoiton aluksi Karl Heinrich Graunin F-duurikonserton uruille ja jousille. Urkuja soittaa Franz Hasselböck ja Wienin kapella akademika, kamariorkesteria johtaa Ernst Hinreinää. Kolmiosaisen konserton osat ovat Allegro non tanto, Largo ja Allegretto.

Karl Heinrich Graunin konserton uruille ja jousille F-duuri soittivat urkuri Franz Hasselböck sekä Wienin Kapella Akademika kamariorkesteri johtajanaan Ernst Hinrainää. Kuuntelemme seuraavaksi Johann Adolf Hassen antifonin altolle, jousille ja kontinuolle S-duuri. Alma Redemptoris Mater eli Hellä lunastaja näiti koostuu kolmesta osasta, jotka ovat Alma Redemptoris Mater, Tuquae Genuisti ja Virgo Prius. Soprano Ruby Hughes laulaa, barokkiorkesteri Arte dei Suonatoria johtaa Martin Gester.

Johan Adolf Hassen, Marian Antifonin, Alma Redemptoris Mater, S-duuri tulkitsivat soprano Ruby Hughes ja barokkiorkesteri Arte dei Suonatori, jota johti Martin Gester. Aamusoiton viimeistä edellinen teos on Marin Mareen Passa Käi sarjasta G-molli. Barokkiyhtyeen musiikaa Pacifica soittaa kappaleen.

Ranskalaisen Maron Marin Passa Caillé-sarjasta G-molli kuultiin Musica Pacifica barokkiyhtyeen esittämänä. Kuulemme aamusoiton päätteeksi italialaisen Domenico Caudioson konserton mandoliinille, jousille ja kontinuolle G-duuri. Barokkimandoliinia soittaa Arte Mandoline kamariorkesterin kanssa Marife Pavone. Konserton osat ovat Allegro, Largo ja päättävä Allegro.

Domenico Caudioson G-duurikonserton mandoliinille, jousille ja kontinuolle esittivät Mari Fepavone, joka soitti barokkimandoliinia, sekä Arte Mandoline Kamariorkesteri.

0: Kello on nyt 9.54, Radio Yhdestä, hyvää huomenta. Kaiju, kaiju lauluni, kaiju korkealle. Aamu koittaa, aalto käy, rannan raidan alle. Nuku, nuku sydämein, nuku nuorta unta. Katso kuinka havajaa koko luomakunta. Lennä, lennä lempeni, lennä yli vuorten. Ei ne estä vuoretkaan lempimistä nuorten. Eino Leinon aamulaulurunon tavoin kaikukoon laulumme tänäänkin korkealle. Erityisen korkealle kaikukoon laulu nimipäivänsä viettävillä suomenkielisessä kalenterissa sankarit ovat Eemeli, Eemil ja Eemi, ruotsinkielisessä Eemil ja suomen ortodoksisessa muun muassa Aleksanteri, Aleksi ja Aleksis. Aurinko nousi sunnuntajaamuna pääkaupungissa 5:50, Oulussa 5:50 ja Utsjoella 9:05. Helsingissä aurinko laskee 20:30, Oulussa 15:21 ja Utsjoella 3:21. Käännämme katseet nyt kohti Pohjois-Savoa. Radio Jumalan palvelus lähetetään tänään Varkauden pääkirkosta. Kirkossa on vaikuttava yksityiskohta. Lennart Segerstrålen vuosina 53 ja 54 maalaama alttarifresko Tulkoon sinun valtakuntasi, jota pidetään Pohjoismaiden suurimpana alttarifreskona. 244 metrin kokoisessa teoksessa näkyvät myös paikalliset elinkeinot ja varkautelainen elämä. Kohti Jumalan palvelusta.
1: Tänään kuullaan Jumalan palvelus Varkauden pääkirkosta. Liturgina on Karoliina Mustonen ja saarnaajana Jari Lappalainen. Tekstin lukijoina toimivat Yrjö Suhonen, Päivi Hopia ja Niina Kutvonen. Kanttorina on Tapani Majuri ja urkurina Joona Kärnä. Varkauden alueelle on ominaista vahva teollinen historia ja kulttuuriperintö. Näin kertoo kappalainen Karoliina Mustonen. Teollisuus on vaikuttanut merkittävästi koko kaupungin syntyyn, kasvuun ja identiteettiin. Tänä vuonna myönnettiin Varkauden elävälle teolliselle perinnölle Euroopan kulttuuriperintötunnus, mikä nostaa Varkauden teollisen historian osaksi merkittävää eurooppalaista kulttuuriperintöä. Tämä teollinen historia näkyy myös seurakunnan taustassa, sillä Varkauden kaupungin ja seurakunnan kehitys on liittynyt vahvasti tehdasyhdyskunnan kasvuun. Varkauden pääkirkko on funkkistyylinen. Se valmistui vuonna 1939 ja sen suunnitteli arkkitehti Martti Paalanen. Kirkon 35 metriä korkea kellotapuli ja suuri korkea kirkkosali tekevät rakennuksesta hyvin näyttävän. Erityisin nähtävyys kirkossa on Lennart Segerstrålen vuosina 1953-54 maalaama Tulkoon sinun valtakuntasi alttarifresko. Se on noin 244 metrin kokoinen ja sitä pidetään Pohjoismaiden suurimpana alttarifreskona. Soittimena messumusiikeissa on kolmisormioiset ja 51 äänikertaiset sävykkäät Kangasalan urkutehtaan urut. Messumusiikissa on luvassa perinteistä virsilaulua, urkumusiikkia ja Juhani Haapasalon säveltämä psalmi. Messu päättyy Joona Kärnän urkuimprovisaatioon virrestä 326. Näin kertoi kanttori Tapani Majuri. Seurakuntapastori Jari Lappalainen kertoo, että hän pyrkii saarnassaan nostamaan tämän kirkkovuoden sunnuntain tematiikan mukaisesti ajatuksia lähimmäisyydestä, kuka ja ketkä ovat meidän lähimmäisiämme, miten voimme heitä palvella ja huomioida ihan tavallisessa arjessa ja laajemmin kristityn identiteetin omaavina kanssakulkijoina. Lappalainen kertoo, että myös lähetystyö on hänen sydäntään lähellä, sekä hänen työalansa mukaisesti että henkilökohtaisen kiinnostuksen kautta. Ja lähetystyötä hän aikookin saarnassaan myös sivuta muutamin nostoin. Kohta alkavan Jumalan palveluksen virret ovat 346, 3, 4, 6, säkeistöt 1 ja 3, 325, 3, 2, 5, 432, 4, 3, 2, 509, 5, 0, 9 sekä 326, 3, 2, 6 ja siitä säkeistöt 1 ja 7. Olet lämpimästi tervetullut mukaan Varkauden seurakunnan Radio Jumalan palvelukseen Varkauden pääkirkosta.

Sisaret ja veljet täällä Varkauden pääkirkossa ja te kaikki, jotka osallistutte Jumalan palvelukseen radion välityksellä. Tervetuloa yhteiseen Jumalan palvelukseen. Vietämme 14. sunnuntaita helluntaista ja tämän pyhän aiheena on lähimmäinen. Tämän sunnuntain Raamatun tekstit johdattavat meitä pohtimaan sitä, mitä merkitsee elää toista ihmistä varten. Jeesus ei aseta rakkautta vain kauniiksi ihanteeksi, vaan kutsuu meitä näkemään lähimmäisen sielläkin, missä se ei ole helppoa. Ihmisessä, joka on meille vieras, joka ajattelee toisin, joka on ehkä rikkonut meitä vastaan, tai joka elää kaukana omasta arjestamme. Jumalan rakkaus ei tunne rajoja, ja siksi se haastaa myös meidät ylittämään omia rajoituksiamme. Samalla muistamme, että kutsu rakkauteen ei perustu meidän omaan kykyymme rakastaa, vaan Jumalan armoon. Hän itse on rakastanut meitä ensin ja kantaa meitä silloin, kun oma rakkautemme on riittämätöntä. Hänen rakkautensa ei ainoastaan lohduta, vaan myös lähettää meidät liikkeelle, palvelemaan lähimmäisiämme sekä lähellä että kaukana, arjessa ja maailmassa. Tässä Jumalan palveluksessa asetumme Jumalan kasvojen eteen sellaisina kuin olemme ja tunnustamme, että tarvitsemme hänen armoaan ja anteeksi antamustaan. Tunnustamme nyt syntimme synnin tunnustuksen 707 sanoin. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani, yli kaiken. Mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteeni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Kaikkivaltias ja armollinen Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut meitä. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

0: Rukoilemme. Herramme ja Jumalamme, me tarvitsemme rakkautesi voimaa enemmän kuin mitään muuta, kun lähetät meidät lähimmäistemme luo. Ilman sitä emme kykene auttamaan heitä. Anna meille armahtava mieli, ettemme kulkisi kenenkään apua tarvitsevan ohi. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.
1: Vanhan testamentin tekstissä Daavid säästää vainoajansa kuningas Saulin hengen. Kuulemme Jumalan sanaa ensimmäisen Samuelin kirjan luvusta 24. Daavid tuli ulos luolasta ja huusi Saulin perään, Herrani, kuningas. Kun Saul kääntyi katsomaan taakseen, Daavid kumartui kunnioittavasti maahan saakka ja sanoi Saulille, miksi kuuntelet ihmisten puheita, kun he sanovat, Daavid tahtoo sinulle pahaa? Nyt voit omin silmin nähdä, että Herra jätti sinut tänään luolassa minun käsiini. Mieheni neuvoivat minua tappamaan sinut, mutta minä säästin sinut ja sanoin, en voi kohottaa kättäni kuningastani vastaan, sillä hän on Herran voideltu. Katso nyt, isäni, katso viittasi lievettä, joka on kädessäni. Koska leikkasin liepeen viitastasi, mutta en tappanut sinua, täytyy sinunkin ymmärtää, etten tahdo sinulle pahaa, enkä kapinois sinua vastaan. Minä en ole rikkonut sinua vastaan, mutta sinä väijyt minua ja tahdot viedä minulta hengen. Kun Daavid lopetti puheensa, Saul sanoi, poikani Daavid, sehän on sinun äänesi. Ja Saul puhkesi itkuun ja sanoi Daavidille, sinä olet oikeassa, minä väärässä. Olet tehnyt minulle pelkkää hyvää, mutta minä olen maksanut sen sinulle pahalla. Sinä olet tänään osoittanut, että tahdot minulle vain hyvää. Kun Herra luovutti minut sinun käsiisi, et tappanut minua. Kun joku kohtaa vihollisensa, hän ei päästä tätä suosiolla pois. Palkitkoon Herra sinulle hyvän työn, jonka tänään olet tehnyt minulle. Nyt tiedän, että sinusta tulee kuningas ja että Israelin valtakunta pysyy lujasti käsissäsi. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos.

Uuden testamentin kirjeteksti opettaa rakkaudesta. Kuulemme Jumalan sanaa ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3. luvusta. Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen olette kuulleet. Meidän tulee rakastaa toisiamme. Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja, mutta hänen veljensä teot oikeita. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Me rakastamme veljämme, ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja, ja te tiedätte, ettei iankaikkinen elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljeemme puolesta. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä? Lapseni, älkämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Tämä on Jumalan sana.

Evankeliumista Matteuksen mukaan, sen luvusta 5, jakeesta 43, jakeeseen 48. Jeesus sanoi, teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille, ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus.

Mikäpä sopisikaan paremmin tämän lähimmäisen sunnuntain teemaan kuin rukouksen merkityksen pohdinta lähimmäistemme ja ystäviemme puolesta lähellä ja kaukana. Jeesus puhuu vertauksissaan ja opetuksissaan paljon ystävyydestä, mutta melkeinpä enemmän hän korostaa lähimmäisyyden merkitystä ihmisten kanssa käymisessä. Lähimmäisyys on toki myös ystävyyttä. Itse asiassa se on ystävyyden vaativinta lajia. Lähimmäinen on se, joka antaa toisen edun mennä oman edun edelle. Heitä on vähän, mutta heistä puhutaan ja heitä ihaillaan aina esikuviksi asti. Jeesus tunnetaan vahvoista sanoistaan, kuten rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoijienne puolesta. Hänet tunnetaan hyvin myös tutuista vertauksistaan, kuten tuhlaajapoika, rikasmies ja Lasarus, kylväjä, laupias samarialainen ja niin edelleen. Jeesuksen sanoja ja opetuksia toistetaan kaikkialla maailmassa, eikä niiden merkityksellisyyttä ja terävyyttä ihmissielun ymmärtämisessä juurikaan kyseenalaisteta. Sanojensa lisäksi Jeesus tunnetaan teoistaan. Hänen kosketuksensa oli parantava ja hänen läsnäolonsa oli rauhoittava. Hän oli kuulijoilleen uskottava ja sanat ja teot olivat yhtä. Rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainoajienne puolesta. Tämä toteamus vie meidät rajalle, jossa sanojen ja tekojen yhteys on äärimmäisellä koetuksella. Ystävyydellä on myös rajansa. Ystävyys syntyy keskinäisestä luottamuksesta ja ymmärryksestä. Ystävä ei alista eikä kiusaa. Ystävän ja lähimmäisen tarkoitus on kulkea rinnalla, kuunnella, kun toisella on asiaa, katsoa kohti, kannustaa heikkoa, nostaa langennut. Raamatussa sanotaan, että Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden. Ja sanotaanhan siellä myös näin. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Jumalan edessä me kaikki teemme liian vähän hyvää ja liikaa pahaa. Emmekä noudata hänen käskyjään. Mutta onneksi meillä on Kristus. Puutteellisuudestamme huolimatta olemme armahdettuja ja vapaiksi lunastettuja. Kun tunnustamme, että olemme samalla viivalla kaikkien ihmisten kanssa ja armosta pelastettuja, emme voi kehuskella paremmuuttamme kenenkään edessä. Vaikka vieressämme olisi paatunein rikollinen, emme voi sanoa, että Jumala rakastaa minua enemmän kuin häntä. Joka tapauksessa hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jeesus jatkaa vielä. Minä sanon teille. Rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoajienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Jeesuksen oma ei voi vihata kaltaisiaan, toisia ihmisiä, lähimmäisiään, koska hän tietää, että
on itse armahdettu, ylen katsoa ei voi ketään. Jumalan hyvyys herättää kiitollisuutta ja vastarakkautta. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Tämän rakkauden avulla mahdollinen ylen katseemme kanssaihmisiämme kohtaan voi vaihtua rukoukseen. Rukoilemme vihollistemme puolesta ja itsellemme voimaa rakastaa. Jeesushan kehottaa meitä rukoilemaan ennen kaikkea niiden puolesta, joiden puolesta se tuntuu kaikkein vaikeimmalta. Jos osoitamme hyvyyttä vain niille, jotka ovat meille hyviä, ja unohdamme ne, jotka eivät meitä miellytä, minkä palkan me siitä ansaitsemme? Jos tervehdimme vain ystäviämme, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Lähimmäinen olen myös minä itse. Jokainen tarvitsee joskus auttajaa.

0: armoja. Toiset auttavat, toiset ottavat avun vastaan. Varttunut, nuorempi, autettu, auttaja. Kaikki yhtä lailla Jumalan kasvojen edessä. Tästä koostuu Kristuksen seurakunta tässä ajassa. Tänään ei tarvitse kenenkään pelätä joutuvansa kiitollisuuden velkaan. Se, joka jakaa ympärilleen hyvää, ei jää mitään omansa, vaan se on Jumalan omaa. Kaikki se hyvä, mitä meillä on, rakkaus, viisaus, tiedot ja taidot, ovat lopulta Jumalan lahjaa, jaettavaksi tarkoitettua. Kun ojennamme toinen toisellemme auttavan käden, avun saaja tarrautuu lopulta Jumalan käteen. Kaikki rakkauden tekomme saavat kirkastaa Jumalaa. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Lähimmäisen palveleminen ja sen keskiössä on myös Kristuksen antama lähetyskäsky meille kaikille Kristuksen seuraajille. Lähetyskäskyssä puhutaan lähimmäisestä, rakkaudesta ja siitä, kuinka Jumalan rakkaus murtaa ne rajat, joita ihmiset rakentavat toistensa väliin. Samalla he avaavat meille myös lähetystyön syvimmän perustan. Meillä ihmisillä on taipumus välillä määritellä tarkastikin, ketkä kuuluvat meihin ja ketkä teihin. Oma perhe ja ystävät ovat meidän. Samoin oma kansa, kieli, kulttuuri tai seurakunta voivat muodostua piiriksi, jonka sisäpuolella lähimmäisen rakkaus tuntuu niin luontevalta. Jeesus kuitenkin jatkuvasti tuntuu laajentavan tätä piiriä. Kun lainopettaja kysyi, kuka on minun lähimmäiseni, Jeesus kertoi laupiaan samarialaisen vertauksen. Siinä lähimmäiseksi osoittautui juuri se henkilö, jota monet juutalaiset pitivät vieraana ja epäilyttävänä. Lähimmäinen on jokainen ihminen, jonka Jumala asettaa tielleni. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.
1: Armollinen Jumala, sinä olet rakastanut meitä ensin. Luottaen armoosi tuomme eteesi kirkon, maailman, lähimmäisemme ja itsemme.

Siunaa maailmanlaajuista kirkkoasi. Anna sanoman Kristuksesta kulkea yli kielten, kulttuurien ja ihmisten rakentamien rajojen. Siunaa lähettejä, yhteistyökirkkoja, seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia sekä kaikkia, jotka palvelevat lähimmäisiään sanoin ja teoin. Varjele vainottuja kristittyjä ja anna meille rohkeutta tunnustaa uskomme lempeästi ja totuudellisesti. Rauhan Jumala, katso maailmaa, jossa sota, viha ja vastakkainasettelu rikkovat ihmisten elämää. Pysäytä väkivalta, varjele sodan keskellä eläviä ja lohduta heitä, jotka ovat menettäneet kotinsa tai läheisensä. Johdata kansojen johtajia etsimään oikeutta ja rauhaa. Opeta meitä rukoilemaan myös heidän puolestaan, joita pidämme vastustajinamme. Laupias Jumala, ole lähellä köyhiä, velkaantuneita, kodittomia, pakolaisia, yksinäisiä, sairaita ja uupuneita. Anna avun tavoittaa jokainen, joka sitä tarvitsee. Avaa silmämme huomaamaan lähimmäisen hätä lähellä ja kaukana. Älä anna meidän sulkea sydäntämme tai kulkea apua tarvitsevan ohi. Siunaa tätä seurakuntaa ja kaikkia, jotka osallistuvat Jumalan palvelukseen radion välityksellä. Ole erityisesti heidän luonaan, jotka eivät pääse kirkkoon, jotka kuuntelevat yksin ja jotka kantavat huolta omasta tai läheisensä elämästä. Tee meistä toisillemme toivon, rakkauden ja läsnäolosi merkkejä. Muistamme nyt myös seurakuntalaistemme elämänvaiheita sinun edessäsi. Kiitollisina tuomme eteesi avioliittoon aikovat Kaisa Annika Räihän ja Pasi Petteri Puhakan. Siunaa heidän yhteistä tietään. Anna heidän kasvaa keskinäisessä rakkaudessa, uskollisuudessa ja luottamuksessa. Ja muistamme poisnukkuneita seurakuntamme jäseniä. Anja Irene Laurikainen, 95 vuoden. Milja Onerva Suhonen, 91 vuoden. Tyyne Ester Leppänen, 90 vuoden. Silja Poraharju, 87 vuoden. Veikko Antero Kinnunen, 83 vuoden. Marjut Hannele Roivas, 75 vuoden. Ja Soili Sinikka Puranen, 67 vuoden iässä.

0: Lohduta heidän omaisiaan ja kaikkia surevia. Anna heille toivo ylösnousemuksesta ja ikuisen valosi kirkkaus. Jumala, sinä tunnet vaikeat ihmissuhteemme, loukkaantumisemme ja sydämemme kovuuden. Anna meille anteeksi. Opeta meitä katsomaan toisia sinun silmilläsi, puhumaan totta rakkaudessa sekä pyytämään ja antamaan anteeksi. Anna meille rohkeutta tehdä hyvää myös silloin, kun se vaatii meiltä paljon. Kaikkivaltias Isä, ota rukouksemme vastaan Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.
1: Seuraavan virren aikana kootaan kolehti taloudellisessa ahdingossa olevien ihmisten auttamiseen Suomessa kirkon diakoniarahaston kautta.

Rukoilemme Isä meidän rukouksen sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nousemme laulamaan ylistysvirren.

siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Näin päättyi Jumalan palvelus Varkauden pääkirkosta. Liturgina oli Karoliina Mustonen, saarnaajana Jari Lappalainen, tekstinlukijoina Yrjö Suhonen, Päivi Hopia ja Niina Kutvonen. Kanttorina Tapani Majuri, urkurina Joona Kärnä. Päätössoitto oli urkuimprovisaatiovirrestä 326, joka oli Joona Kärnän käsialaa. Kello on nyt 10.55, kello 11 ohjelmassa Muistojen Boulevardi. Kello 12.05 Elävä historiaohjelmassa on aiheena amerikkalaisten ristiretket. Yhdysvallat on hyvin uskonnollinen kansakunta ja uskonnolla on ollut merkittävä rooli sen käymissä sodissa ja diplomatiassa. Yhdysvaltain sotaretkissä on usein ollut moraalisen ristiretken sävy. Mistä uskonnon suuri merkitys Yhdysvalloissa oikein lopulta johtuu? Miten uskonto on kietoutunut Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan? Mikä rooli tässä on Amerikan mantereelle 1600-luvulla saapuneilla puritaaneilla? Haastateltavina ohjelmassa Yhdysvaltain tutkimuksen emeritusprofessori Markku Henriksson ja teologian tohtori Olli Saukko. Toimittajana Harri Alanne. Tätä siis luvassa 12 uutisten jälkeen. Tämän viikon viimeisiä tunteja eletään, no onhan tässä vielä totta kai päivää jäljellä. Kuitenkin oletteko kerenneet kuulla tällä viikolla luontoääntä?

Tältä kuulostaa harjalintu. Jos et ole ihan kotikadulla tätä veijaria nähnyt, voi kuvitella semmoisen kottaraisen kokoisen linnun, jolla on pitkä, ohut nokka ja päässä mieletön viuhkamainen töyhtö. Se nostaa ruskea mustapäisen harjansa pystyyn aina, kun jokin asia yllättää tai ärsyttää sitä. Väritykseltään se on upea sekoitus punaruskeaa rintaa ja mustavalko kirjavia siipiä. Lento voi näyttää vähän epävarmalta räpyttelyltä, mutta maassa tämä kaveri kyykkäilee ja heilahtelee ruokaa etsiessään hyvinkin tomerasti. Mitään se ruoka mahtaa sitten olla? Madot, hyönteiset ja kärpäsentoukat suoraan laitumilta maistuvat tälle veijarille. Pesänsä harjalintu tekee puun tai kivimuurin koloon, mutta mitään siivousintoilijaa siitä ei saa. Pesäjätteet saavat jäädä paikoilleen, joten koti voi olla melkoisen sotkuinen. Harjalintu on tuttu näky maatalousmaisemissa Etelä-Euroopassa ja Afrikassa. Suomessa se on harvinainen, mutta säännöllinen vieras, jota bongarit kyttäilevät innoissaan etenkin syysmuuton aikaan. Pitäkää siis silmät auki peltojen reunoilla, saatatte tyrmätä tähän mahtavatöystöiseen muuttolintuun.

Seuraavan viikon luontoäänen esittelee 15.55 Kerttu Kotakorpi. Kello on nyt 11, on aika astella muistojen bulevardille.

Ylihuomenna alkaa syys niin Suomessa kuin New Yorkissakin. Elämme nimittäin elokuun viimeistä edellistä päivää. New Yorkin syyspäivistä lauloi aikoinaan muuan vanha sinisilmä Old Blue Eyes.

Muistojen boulevardille kuljettiin tänä aamuna syksyisissä tunnelmissa Frank Sinatran matkassa. Radio 1 studiossa seurananne Eric Hodge. Autumn in New York on yksi syyslaulujen klassikoista ja sen sävelsi amerikkalaistunut venäläinen Vladimir Dukelski vuonna 1934 musikaaliin Thumbs Up, peukut pystyyn. Kiovassa lapsuutensa viettänyt lahjakas muusikon alku Dukelski saapui Yhdysvaltoihin emigranttiperheensä kanssa 20-luvun alussa ja nimi vaihtuikin uudessa kotimaassa muotoon Vernon Duke. Dukin toinen tunnettu vuodenaikalauluhan on April in Paris. Sinatra lauloi syksystä New Yorkissa Billy Mayn orkesterin solistina vuonna 1947, jolloin kappaleesta tuli hitti useanakin eri versiona.

Siltä kuulosti johtoteema James Bond-seikkailusta Elät vain kahdesti vuodelta 1967. Elokuvassa se kuultiin Nancy Sinatran laulamana, mutta myös tämä John Barryn instrumentaaliversio soi tapahtumien taustalla. Antaa Nancy Sinatran myös laulaa. Isänsä avustuksella hänen rinnalleen löytyi 60-luvun lopulla rymeääninen Lee Hazelwood ja kaksikko levytti ajan hengessä muun muassa tämän melko värikkään Hazelwoodin laulun Sand vuonna 1968. Esitys oli Hazelwoodille uusintakierros, sillä hän oli tehnyt siitä levytyksen Susie Jane Hocumin kanssa pari vuotta aiemmin.

Muistojen Boulevardilla jatkettiin 70-luvun vaihteen värikkäässä ja hämyisessä tunnelmassa. Vuorenpeikkoja ja viiniä sisälsi The War-yhtyeen ja The Animals-vokalistin Eric Burdenin yhteistuotos Spill the Wine vuodelta 1970. Yksi tuon ajan menestysyhtyeistä oli Birminghamista lähtöisin ollut brittiläinen The Moody Blues, joka teki suuren läpimurtonsa teemalevyllä Days of the Future Past vuonna 1967 laululla Nights in White Satin. Yhtyeen ja Justin Haywardin hittikynä toimi hyvin myöhemminkin ja vuonna 1971 yhtye julkaisi paljon Suomessakin radiossa soineen tarttuvan ja mahtipontisen poplaulun The Story in Your Eyes.

Syksystä on kirjoitettu paljon haikeita lauluja ja tässä kuultiin yksi niistä. Erik Lindströmin Syksyn laulu, jonka sanoitti aikoinaan Reino Helismaa Helena Siltalan laulettavaksi. Tällä kertaa sanoja ei tarvittu, kun George Degodzinski oli sovittanut sävelmän Ossi Runnen trumpetille. Levytys oli vuodelta 1956. Amerikkalaisen rock and roll teini-idolin Bobby Darinin säveltämä syyslaulu Come September oli alkuperäisesityksenä hyvin toisenlainen kuin lukuisat myöhemmät laulusta tehdyt versiot. Suomessa kappaleen tekstitti muun muassa amerikkalaisiin lauluihin erikoistunut Sauvo Puhtila ja Tule syyskuu sopii tietysti ajankohtaan mukavasti. Laulun esittää meille sulkavan satakieli Eila Pellinen.

Muistojen Boulevardilla kuultiin herkkää mieskvartettilaulua, kun Neloset tulkitsi Joseph Kosman ja Jacques Prévertin laulun Barbara Erkki Ainamon tekstillä. Laulu on alun perin Prévertin sodanvastainen runo ja tunnetuimman version siitä teki vuonna 1952 Yves Montand. Ainamon teksti keskittyi ihmissuhteisiin sodanvastaisuuden sijaan. Henri Crollin laulu Cri du cœur eli sydämen huuto on niin ikään Jacques Prévertin tekstiä, tulkinnan tekee Robert Chavignin orkesterin edessä Edith Piaf.

Le Temps de Cerise eli Kirsikoiden aikaan on ranskalainen laulu vuodelta 1866 ja se on symboloinut monessakin eri historian käänteessä muutosta, rauhaa ja toivoa. Tekijät olivat aikoinaan Antoine Renard ja Jean-Baptiste Clamont. Tässä kuultiin yksi lukuisista versioista Nana Mouskourin esityksenä vuodelta 1967. Kello on 11.37. Nyt Muistojen Boulevardilla mennään kotimaisten tulkintojen äärelle.

Jimmy Fontanan säveltämä Che Sara esiteltiin yleisölle San Remon laulufestivaaleilla vuonna 1971 kahden esityksen voimin. Toinen esittäjistä oli Jose Feliciano ja toinen lauluyhtye Ricky Epoveeri. Suomessa menestyksen keräsi samana vuonna Eero Raittinen Pertsa Reposen maailmaa syleilevällä tekstillä Toivotaan, toivotaan. Sovitus oli Eero Luparin. Nyt matkaamme vuoteen 1973.

Äsken kuultu lainaa vain on alun perin Carole Kingin ja Gary Goffinin henkilökohtainen laulu Child of Mine, jonka tekstin teki suomeksi Hector nimellä lainaa vain. Vuonna 1973 sen lauloi unohtumattomasti Maarit Henrik Otto Donnerin sovituksena. Amerikkalaista musiikkia on monenlaista ja seuraavaksi vauhtia pitää yllä Tommy Dorsey ja The Pied Pipers. Nyt soi Cole Porterin Katie Went to Haiti.

Georgia Ira Gershwinin laulu The Man I Love julkaistiin vuonna 1924, mutta vasta Billie Holidayn vuonna 1939 ilmestyneen tulkinnan myötä laulusta tuli edelleenkin monien laulajien ja yhtyeiden kierrättämä ikivihreä. Tässä kuultiin versio vuosimallia 2000. Omar Portuondo kertoi tutun tarinan sanoin El hombre que yo amé. Muistojen Boulevardin päätteeksi soi syksyinen muistutus siitä, että lehdet muuttavat väriään ja putoavat. Tunnelman luo tällä kertaa harmonikan mestari Matti Viljanen kvartetteineen. Levytys on vuodelta 1955 ja Yleisradion omaa tuotantoa.

Muistojen Boulevardin lopuksi kuultiin Yleisradion omaa musiikkituotantoa vuodelta 1955 ohjelmasta Rytmistä toiseen. Tämä oli Matti Viljasen harmonikkatulkinta kappaleesta Kuolleet lehdet. Muistojen Boulevardin toimitti tällä kertaa Ville Vileen.

perjantaisin Faunin iltapäivässä soivat kuuntelijoiden lempikappaleet. Mitä sinä haluaisit kuulla? Voit lähettää toiveesi joko sähköpostitse osoitteeseen faunin.iltapäivä@yle.fi tai lomakkeella. Lomake löytyy Radio 1 sivuilta osoitteesta yleradio1.fi. Faunin iltapäivän kuuntelijatoiveet soivat radiossa perjantaisin kello 16 uutisten jälkeen.

Muistojen Boulevardi soi tänään korjaan Faunin iltapäivä soi tänään tutulla paikallaan 16.07. Ja kuten äsken kuulitte, voitte itsekin myös vaikuttaa Faunin iltapäivän musiikkitarjontaan. Perjantaisin siis Faunin iltapäivän toivekonsertti. Kello nyt 11.59. Uutisten jälkeen Elävä historiaohjelmassa pohditaan amerikkalaisten ristiretkiä, kuinka sota ja uskonto ovat Yhdysvalloissa kietoutuneet toisiinsa. Toimittajana Harri Alanne. Kello tulee nyt 12.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Islanti on äänestänyt EU-jäsenyysneuvotteluja vastaan. Viimeisiä ääniä odotetaan yhä, mutta tulos on käytännössä selvä. Reykjavikissa on kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen. Jenny, kerro, oliko tuo tulos yllätys?
1: Ei voida sanoa, että yllätys, sillä tilanne oli eilisen äänestyspäivän alla niin tasainen, että tämä lopputulos olisi voinut kääntyä kumpaan suuntaan tahansa. Ihan viimeiset mielipidekyselyt vihjailivat ei-puolen vahvistumisesta ja näin sitten lopulta kävi. Ja vaikka tätä ei voida sanoa yllätykseksi, niin kyllä tämä on mainetappio Islannin pääministerille Kristrún Frostadottirille, joka on kannattanut EU-jäsenyyttä, mutta hän on korostanut, että neuvottelujen jatkosta päättää Islannin kansa ja nyt kansa on puhunut, joten Islannin EU-taipaleelle on ainakin nyt joiksi vuosiksi laitettu jälleen piste.
0: No millaisia johtopäätöksiä tuloksesta voi tässä vaiheessa vetää?
1: Ainakin sen, että EU ei ollut islantilaisille tarpeeksi houkutteleva vaihtoehto. Moni kyllä puolella puhui siitä, että epävakaa Yhdysvallat on ajanut heitä hakemaan yhteisiä arvoja ja jonkunlaista turvaa Euroopasta, mutta tämä ei ollut nyt sitten enemmistön näkemys. Ja voidaan päätellä, että yli puolet islantilaisista ajattelee, että tästä jäsenyydestä ei olisi ollut tarpeeksi hyötyä tai näiden keskusteluiden jatkamisesta edes ei olisi ollut hyötyä Islannille, sillä se kuuluu jo Euroopan talousalueeseen ja vapaan liikkuvuuden alueeseen. Ja minullekin haastateltavat sanoivat, että tämän täysjäsenyyden myötä olisi tullut vain vastuita ja riskejä. Esimerkiksi pelättiin, että Islanti menettäisi oikeuden määrätä kalastuksestaan ja maatalous jäisi jalkoihin. Ja nämä arvot ovat nyt sitten Islannissa painaneet enemmän kuin pelko tästä turvallisuustilanteesta muun muassa.
0: Kiitos Jenny Matikainen sinne Reykjavikkiin. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja viisi haavoittunut Sveitsissä tapahtuneessa joukkoampumisessa. Ampuminen tapahtui maan pohjoisosassa Aarau'n kaupungissa järjestetyissä reiveissä viime yönä. Poliisin mukaan osa haavoittuneista on saanut vakavia vammoja. Reivit oli järjestetty paikallisella laukkaradalla. Poliisilla ei ole toistaiseksi tietoa epäilystä tekijästä tai tekijöistä. Vuosittainen Arauer Rave-tapahtuma kerää noin 3500 osanottajaa. EU:ssa ja Suomessa valmistellaan parhaillaan maataloustuen uusia jakoperusteita, jotka tulevat voimaan vuonna 2028. Nykyisin tukipolitiikka on ilmaston kannalta melko tehotonta. Lähes kaikki viljelijät saavat tukea ympäristötyöhön, mutta päästöt eivät ole vähentyneet. Tutkimustietoa kokoava ilmastopaneeli suosittelee, että rahaa suunnattaisiin nykyistä vaikuttavimpiin ilmastotoimiin. Viljelijä Topi Maanela toivoo EU:lta selkeitä suuntaviivoja.
2: Et jos toivotaan ympäristön kannalta edistäviä toimia, niin ei takerruta sitten lillukanvarsiin. Et sitten täytyy antaa viljelijöille vapautta.
3: Maanelalle tärkeintä on saada maaperä kuntoon. Silloin maa kestää kuivuutta ja sateita ja lannoitetta säästyy. Ne ovat tavoitteita, joihin myös ilmastopaneelin mukaan tulisi pyrkiä.
2: Meidän täytyy saada pellot parempaa kuntoon ja että tulevillakin sukupolvilla on joskus ruokaa, että täytyy pitää huoli siitä. Ja samaan aikaan me ollaan ratkaisijoina ilmastonmuutoksessa.
0: Toimittaja oli Kaisa Hietalahti. Suomessa maataloutta tuetaan vuosittain noin 2 miljardilla eurolla. Monilla poliisilaitoksilla oli kiireinen yö, kun kesäkauden päättymisen juhlinta yltyi paikoin vaaralliseksi. Esimerkiksi Pohjanmaalla nuorisoporukat ampuivat ihmisiä ja asumuksia sekä ohjaajavia autoja kohti. Tampereella poliisi keskeytti tuhansien nuorten juhlinnan Pyynikin uimarannan alueella päihteiden ja ilotulitteiden vaarallisen käytön vuoksi. Sää on pilvistä ja sateista koko maassa. Huomenna uusi sadealue saapuu etelästä. Illalla maan länsiosassa sää selkenee, mutta pilvisyys lisääntyy jälleen huomenna. Huomenna aamulla maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin monin paikoin sadekuuroja. Ja päivällä lämpötila on 15-20 astetta, yöllä 10-15 astetta.
4: Kahdentoista uutiset toimitti Monna Tervo. Miten sota ja uskonto ovat Yhdysvalloissa kietoutuneet toisiinsa? Millaisia ovat olleet amerikkalaiset ristiretket? Seuraavaksi Elävä historia etsii vastauksia näihin kysymyksiin. Harri Alanteen toimittamassa jaksossa matkustetaan aikaan ennen kuin Yhdysvaltoja oli edes olemassa ja päädytään nykypäivään. Haastateltavina Yhdysvaltain tutkimuksen emeritusprofessori Markku Henriksson ja teologian tohtori Olli Saukko.
5: My fellow Americans.
6: Kesäkuussa vuonna 1944 toisen maailmansodan kohtalon hetket ovat käsillä. Natsi-Saksaa vastaan taistelevat liittoutuneet ovat aloittaneet maihinnousun Normandiaa. Radiopuheessa Yhdysvaltain presidentti Franklin Roosevelt kehottaa amerikkalaisia rukoilemaan kanssaan sotilaiden puolesta.
5: And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer. Almighty God, our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our republic, our religion, and our civilization, and to set free a suffering humanity.
6: Roosevelt osoittaa sanansa kaikkivaltialle Jumalalle ja kuvailee, kuinka heidän poikansa ovat suuren ponnistuksen edessä. Taistelun tasavallan, uskon ja sivistyksen säilyttämiseksi sekä kärsivän ihmiskunnan vapauttamiseksi.
5: Help us, Almighty God.
7: The Bible says that. The Bible says they spend their days in wealth. This is the rich.
6: Yhdysvallat on hyvin uskonnollinen kansakunta. Uskonnolla on ollut merkittävä rooli myös Yhdysvaltain käymissä sodissa ja diplomatiassa. Niin uskonnolliset konservatiivit kuin liberaalit, niin militantit kuin pasifistit ovat kaikki vedonneet Jumalaan. Ja kaikki näyttävät pitävän Yhdysvaltoja Jumalan valitsemana maana. Ei siis mikään ihme, että Yhdysvaltain sotaretkissä on usein ollut moraalisen ristiretken sävy. Omiin moraalisiin näkemyksiin luotetaan yleensä järkähtämättömästi. Tosin juuri nyt tuo sävy kuulostaa hieman erilaiselta kuin aikaisemmin. Mistä uskonnon suuri merkitys Yhdysvalloissa oikein lopulta johtuu? Ja miten uskonto on kietoutunut Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa? Tätä ohjelmaa tehdessäni Yhdysvallat käy jälleen kerran sotaa. Mutta sitä on hieman vaikea luonnehtia moraaliseksi ristiretkeksi. Minä olen Harri Alanne ja tämä on Elävä historia.
8: I stand before you today with one unmistakable message about Operation Epic Fury. America is winning.
6: Yhdysvallat hyökkäsi Iraniin helmikuussa 2026. Iranin sodan myötä Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on ollut paljon esillä. Hegseth kuuluu reformoitujen evankelikaalisten kirkkojen yhteisöön, eli edustaa konservatiivista kristillistä oikeistoa. Hegseth myös intoilee keskiajan ristiretkistä. Hänellä on useita ristiretkiin viittaavia tatuointeja. Hegsethin hauikseen on tatuoitu latinankielinen termi Deus vult, Jumala tahtoo, mikä oli ensimmäisen ristiretken motto. Lisäksi hänen rintaansa on tatuoitu Jerusalemin risti, mikä oli keskiajan ristiretkeläisten tunnus.
8: May the Lord grant unyielding strength and refuge to our warriors, unbreakable protection to them in our homeland, and total victory over those who seek to harm them. And amen. God bless our troops.
6: Hegsethin edesottamusta myötä syntyy helposti vaikutelma, että Yhdysvallat käy jonkinlaista uskonnon sävyttämää sotaa. Vastaavasta löytyy helposti esimerkkejä lähihistoriasta. 2000-luvun alussa presidentti George Bush nuorempi lähti ristiretkelle terrorismia vastaan. 1980-luvulla presidentti Ronald Reagan oli antikommunistisella ristiretkellä ateistista Neuvostoliittoa vastaan. Minulla on jonkinlainen käsitys siitä, miksi uskonnolla on niin suuri merkitys Yhdysvalloissa. Miten se juontaa juurensa protestanttisten siirtolaisten saapumiseen Pohjois-Amerikkaan? Ja miksi on tavallaan loogista, että uskonto on läsnä myös ulkopolitiikassa? Mutta halusin ymmärtää asiaa ainakin hieman paremmin. Emmin kuitenkin aiheeseen tarttumista. Mietin, kuinka hyvin tällainen kirkkoon kuulumaton pystyy ymmärtämään amerikkalaista uskonnollisuutta. Toisaalta en usko, että esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluminen välttämättä mitenkään auttaisi sen ymmärtämisessä.
9: Sehän on aika mielenkiintoinen juttu, että jos ajatellaan, että niin kuin Yhdysvalloissa periaatteessa valtio ja kirkko on erotettu toisistaan, niin uskonnolla on huomattavasti suurempi merkitys valtiollisessa elämässä kuin esimerkiksi varmaan juuri missään eurooppalaisessa valtiossa. Tämä on hyvin ei Suomessa, Ruotsissa pääministeriksi pyrkijöiltä, niin eihän niiltä nyt hirveästi tiukata, mitä uskontoa ne edustaa tai edustaako ne mitään. No Yhdysvalloissakaan sillä nyt ei ole enää niin hirveästi merkitystä, mitä uskontoa ne edustaa, kunhan ne on pysyy tässä kristinuskon puitteissa.
6: Yhdysvaltain tutkimuksen emeritusprofessori Markku Henriksson on tutkinut Yhdysvaltoja ja sen historiaa yli 50 vuotta. Henriksson on yksi oppaista yhdysvaltalaisen ulkopolitiikan ja uskonnollisuuden historiaa. Niiden toisinsa kietoutumisen ymmärtämiseksi pitää lähteä aikaan, ennen kuin Yhdysvaltoja oli edes olemassa.
9: Tämä aina muistaa, että ketkä perusti Yhdysvallat. Nehän oli uskonnolliset, iso osa niistä oli tämmöisiä uskonnollisia ryhmiä, jotka pakeni Euroopasta. Oli kveikareita, oli puritaaneja, katoliset muutti Marylandiin silloin, kun Englannissa protestanttikuningas pääsi valtaan ja niin edelleen. Et siellä on niin kuin hyvin vahva tämmöinen uskonnollinen niin kuin perusta siinä, miten ne 13 siirtokuntaa syntyi sinne.
6: Toinen oppaista edustaa nuorempaa tutkijasukupolvea. Hän on teologian tohtori, uskonnon ja Yhdysvaltojen tutkija Olli Saukko.
10: Tietysti se ajatus, juuri tämän suuntainen ajatus, että päästään sinne uudelle mantereelle toteuttamaan sitä omaa uskonnollisuutta siinä muodossa, missä halutaan, eikä jouduta kärsimään siitä, millä lailla niin kuin ympäröivä hallinto suhtautuu tähän omaan uskonnon harjoitukseen, niin tämän tyyppinen ajatus on aika vahva sitten siinä yhdysvaltalaisessa ajattelussa, että se on ehkä sellainen elementti siitä, mikä näkyy vielä niin kuin pitkälle myöhempäänkin historiaan tai nykypäivänkin asti.
6: Uskalsin tarttua tähän aiheeseen oikeastaan kunnolla vasta sen jälkeen, kun törmäsin kanadalaisen historian tutkijan Andrew Prestonin kirjaan Sword of the Spirit, Shield of Faith, Hengen miekka, uskon kilpi. Kirjan nimi tulee Uudesta testamentista, apostoli Paavalin kirjasta efesolaisille. Siinä Paavali kirjoittaa, miten kristityn täytyy joskus tarttua hengen miekkaan, mutta kantaa mukanaan myös uskon kilpeä. Prestonin mukaan amerikkalaisessa kontekstissa hengen miekka kuvaa, miten sotaan on käyty Jumalan nimissä, tai ainakin hänen palvelimisensa ja tahtonsa täyttämisen nimissä. Mutta amerikkalaiseen kontekstiin kuuluu myös uskon kilpi, mikä on usein tarkoittanut rauhan edistämistä, kristillistä pasifismia, sotilaallisia väliintuloja ja kansainvälisyyden korostamista.
11: The Lord will be our God and delight to dwell among us, as his own people, and will command a blessing upon us in all our ways.
6: Puritaani John Winthropin saarnaa vuodelta 1630 pidetään jonkinlaisena perustavana myyttinä amerikkalaisten itseymmärrykselle. Winthrop johti satojen Englannista lähteneiden puritaanien joukkoa Pohjois-Amerikkaan uuteen Englantiin. Puritaanit korostivat Raamatun arvovaltaa, puhdasoppisuutta ja ankaria moraalikäsityksiä.
11: For we must consider that we shall be as a city upon a hill. The eyes of all people are upon us.
6: Winthrop muistutti, että he olivat Jumalan valitsemia ihmisiä,

0: jotka etsivät vapaampaa elämää. He olivat tehneet sopimuksen Jumalan kanssa. Tämä johtaisi heidät turvallisesti uuteen maailmaan, missä heidän pitäisi rakentaa ja ylläpitää esimerkillistä kristillistä yhteisöä.
1: Se on ihan niin kuin olennainen elementti selittämään sitä Yhdysvaltain itse ymmärrystä tämä kaupunki kukkulan päällä vertaus, että Yhdysvallat on kaupunki kukkulan päällä, joka loistaa valoa maailmaan, niin on tällainen niin kuin malli maa. John Winthrop ei tietysti sitä itse keksinyt tätä vertausta, vaan lainasi siinä sellaista ajattelijaa kuin Jeesus Nasaretilaista, kun tämä on tuolta Jeesuksen vuorisaarnasta Matteuksen evankeliumin 5. luvusta tämä kaupunki kukkulan päällä vertaus, missä Jeesus puhuu, että hänen seuraajiensa tulisi olla suolana ja valona maailmassa. Ja kyllä mä pystyn näkemään siinä kytköksen myöskin siihen niin kuin Yhdysvaltain harjoittamaan ulkopolitiikkaan siinä mielessä, että jos Yhdysvallat on tämmöinen mallimaa, joka loistaa kaikkialle maailmaan, niin silloin kun Yhdysvallat toimii siten, että se pyrkii viemään vaikka demokratiaa tai kristillistä tai länsimaista kulttuuria muualle maailmaan, sellaisiin paikkoihin, missä näitä asioita ei välttämättä ole, niin kyllä siinä pystyy näkemään kytköksen tähän ajatukseen, että Yhdysvallat kokee itsensä tällaiseksi niin kuin esimerkki kaupungiksi siellä kukkulan päällä.
0: Puritaanien ja muiden kristillisten ryhmien toiminta Amerikassa ei ensi alkuun kaikilta osin näytä kovin kristilliseltä, ainakaan nykypäivän näkökulmasta. Andrew Preston kirjoittaa, että sota oli metaforisesti ja kirjaimellisesti keskeistä puritaanien ajattelussa. Sodan piti olla oikeutettu, mutta Uudessa-Englannissa oikeutetun sodan teoria kääntyi päälailleen. Jos sodan syy nähtiin oikeaksi, sodan metodeilla ei ollut väliä. Prestonin mukaan puritaanit seurasivat keskiajan ristiretkeläisten esimerkkiä ja herättivät henkiin idean pyhästä sodasta vääräuskoisia vastaan. Pastori Joshua Moody saarnasi seuraavasti vuonna 1674 Wampanoag-intiaaneja vastaan käydyn sodan aattona.
2: Kill, burn, sink. Destroy all sin and corruption, which are professed enemies to Christ Jesus.
0: Moody kehotti tappamaan, polttamaan, upottamaan ja tuhoamaan kaiken synnin ja turmeluksen, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen vihollisia. Syntiä ja turmelusta edustavia intiaaneja ei pitänyt sääliä tai säästää yhtäkään heistä.
2: And not to pity or spare any of them.
0: Markku Henrikssonin mielestä puritaanien ja intiaanien yhteenotoissa ei kuitenkaan ollut kyse mistään pyhästä sodasta. Ja pitää muistaa, että monet puritaanit suhtautuivat intiaaneihin ystävällisesti.
3: Miksi nämä puritaanit on nostettu niin kuin tässä niin keskeiseen asemaan? Johtuu itse asiassa mun oman tieteenalani pioneereista, jotka silloin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa halusivat löytää Yhdysvalloille jotakin sellaisia ihanteellisia ryhmiä tai ajatuksia, joihin voisi nojata, ja siksi sitten puritaanit oli siinä hyvä kohde, koska puritaanit edusti kaikkea semmoista, tai ainakin enimmäkseen semmoista periaatteessa hyvää koulutusta, perhekeskeisyyttä ja muuta tällaista. Etelä, joka varmaan yhtä paljon on vaikuttanut yhdysvaltalaisuuteen, eli enemmänkin. Virginiasta on enemmän tullut presidenttejä kuin mistään muusta osavaltiosta. Niin etelä, joka vaikutti varmaan vähintäänkin yhtä paljon enemmän kuin puritaanit yhdysvaltalaisuuteen, niin sitä ei oikein voitu ottaa esimerkiksi, kun se oli se hankala orjuus siellä. Se on ikävä asia. Ei sitä voitu enää niin kuin 1910- ja 20-luvulla niin kuin kehua, että jippii, se on hyvä juttu ja Jumalan meille määräämä ja osa Jumalan suunnitelmaa ja muuta, niin se oli niin kuin laitettava vähän syrjää. Jos ajatellaan, että yksi yhdysvaltalaisuuden tämmöinen hyvin merkittävä piirre, jota ei tule ehkä aina ajatelleeksi, nimenomaan niin kuin Jenkkien Uuden-Englannin alueelta, joka on sitten levinnyt koko Pohjois-Yhdysvaltoihin ja länsirannikolle, Kalifornia, Oregon, Washington, suvaitsevaisuus. niin sehän nousee niin kuin kahdesta periaatteesta, josta toinen on kveekarien, ei puritaanien, vaan kveekarien näkemys siitä, että kaikki on niin kuin tasa-arvoisia ja kaikki on kavereita. All men are created equal, kaikki miehet on luotu tasa-arvoiksi. Ei ole puritaanien niin kuin näkemys, joka on Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksessa.
0: Itärannikon siirtokunnissa tapahtui 1700-luvun alkupuolella jotakin mullistavaa. Historioitsijat ovat käyttäneet siitä termiä The Great Awakening, suuri herätys. Sen avainhaamo oli teologi Jonathan Edwards. Tämä herätysliike vastusti yhteiskunnan maallistumista. Edwards korosti henkilökohtaisen kääntymyksen kokemusta ja merkitystä, Jumalan armoa ja uudesti syntymistä Kristuksessa. Tästä uskonnollisia tunteita korostavasta liikkeestä tuli siirtokunnissa hyvin suosittu ja tärkeä osa siirtokuntalaisten identiteettiä. Suuren herätyksen aikana alkoi kehittyä myös nykymuotoinen amerikkalainen evankelikalismi, jonka keskeisiä piirteitä on Raamatun pitäminen ylimpänä ohjeena uskolle ja elämälle. Jokaisen täytyy kokea henkilökohtainen herääminen ja tehdä uskon ratkaisu. Ja uskosta kertominen ja sen levittäminen on jokaisen kristityn tehtävä. Britannia ja Ranska sotivat 1700-luvun puolivälissä. Myös siirtokuntalaiset osallistuivat tähän niin sanottuun 7 vuoden sotaan. Rauha solmittiin vuonna 1763. Sen jälkeen siirtokuntalaisten ja emämaa Britannian välinen juopa alkoi kasvaa. Britannia ei halunnut uutta sotaa laajaa intiaanien liittoa vastaan ja päätti rajoittaa siirtokuntien laajentumista länteen. Tämä ärsytti siirtokuntalaisia. Britannia halusi siirtokuntalaisten myös osallistuvan Ranskaa vastaan käydyn sodan aiheuttamiin kustannuksiin. Britannian siirtokuntalaisiin kohdistamat erilaiset verot vihastuttivat, mikä johti protesteihin, ja lopulta siirtokuntien itsenäisyysjulistukseen vuonna 1776. Jos ajattelee uskonnon merkitystä siirtokunnissa ja myöhemmin Yhdysvalloissa, on jonkinlainen paradoksi, että itsenäisyyden taustalla olleet niin sanotut perustaja-isät eivät näytä olleen erityisen uskonnollisia.
3: Jos katsotaan niitä perustaja-isiä, niin sehän nyt muutama pappihan siellä oli, mutta ei kovin montaa. Ketähän siellä oli joku Jonathan Witherspoon ja pari muuta, mutta ei kovin monta. Et se ei ollut mitenkään niinku uskon tai niinku papiston tai teologien niinku aikaansaama tai johtama vallankumous. Et suurin osahan näistä oli lakimiehiä.
0: Olli Saakko muistuttaa, että perustaja-isillä oli monenlaisia uskonnollisia näkemyksiä. Jotkut niistä olivat myös hyvin erikoisia.
1: Thomas Jefferson muun muassa kokosi itse oman Jefferson Bible-nimisen version uudesta testamentista. Itse asiassa kokosi oman version evankeliumitekstistä, josta hän poisti kaikki ihmeet. Ja sitten se oli hänen mielestään niin kuin parempi versio tästä evankeliumitekstistä. Tämä on yhtenä esimerkkinä sitä, että minkälaista uskonnollista näkemystä sieltä löytyi. Että jos nykyään jotkut konservatiiviset kristilliset tahot Yhdysvalloissa haluaa korostaa, että Yhdysvallat on perustettu niin kuin kristilliseksi maaksi, niin ei se kyllä oikeastaan ole. Siellä on haluttu pitää kirkko ja valtio hyvin selkeästi erillään toisistaan.
3: Sillä ei ehkä ollut kovin hirveästi sillä uskonnollisuudella merkitystä, mutta siitä kristinuskosta se kuitenkin se etiikka ja ne perusideat siihen yhdysvaltalaiseen hyveellisyyteen ja siihen hyveen tasavaltaan, jota nämä kaverit pyrkivät rakentamaan ja perustamaan, niin sieltä se kuitenkin tulee sieltä. Että muistaakseni siinä Yhdysvaltain ideakirjassa niin sanon, että Yhdysvaltoja ei perustettu kristilliseksi valtioksi, mutta Yhdysvallat perustettiin hyvin myötämieliseksi kristillisyydelle, sellaiseksi valtioksi, joka on hyvin myötämielinen kristillisyydelle.
0: Perustaja-isien mielestä johtajien piti olla hyveellisiä, Ja kristinusko, etenkin protestanttisuus, oli paras hyveellisyyden lähde. Sillä ei oikeastaan ollut väliä, millaisesta protestanttisuudesta oli kyse. Siitä sai ja piti päättää itse.
1: Yksi esimerkki, joka auttaa tätä ymmärtämään, on, että jos Yhdysvallat halusi niin kuin irtautua nimenomaan Englannista ja ajatellaan, että Englannissa kuitenkin kuningashuone ja Englannin kirkko ovat hyvin tiiviisti kytköksissä toisiinsa, niin jos halutaan irtautua Englannista ja perustetaan uusi valtio eri mantereille, niin on aika ymmärrettävää, että halutaan jotain erilaista kuin siellä, mistä halutaan irtautua. Niin siinä mielessä niin kuin vältettiin viimeiseen asti tämmöistä institutionaalista kytköstä, vaikka sitten siellä aatemaailmassa se kristillisyys sai vaikuttaa hyvin paljonkin.
0: Ja nimenomaan protestanttinen kristillisyys.
1: Niin kyllä, juuri näin.
0: Yhdysvaltoihin syntyi eräänlainen uskontojen markkinapaikka. Tästä on kirjoittanut muiden muassa yhdysvaltalaista uskonnollisuutta tutkinut professori Markku Ruotsila. Uskontojen markkinapaikkateesin mukaan valtion ja kirkon jyrkkä ero on pakottanut uskonyhteisöt kilpailemaan jäsenistä ja rahoituksesta. Niiden on täytynyt tarjota mahdollisimman paljon vastinetta monella ihmis- ja yhteiskuntaelämän alueella. Elinvoimaisia ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia ovat etenkin sellaiset uskonnolliset yhteisöt, joille uskonto on myös politiikkaa. Ruotsilan mukaan tästä markkinapaikkadynamiikasta suurimman hyödyn ovat kyenneet ottamaan irti herätyskristilliset yhteisöt. Niiden uskon käsitykset ja käytännöt ovat hyvin yksilöllisiä. Jokaiselta vaaditaan henkilökohtaista uskon ratkaisua ja jatkuvaa moraalista kilvoittelua. Lisäksi ne tarjoavat tiivistä yhteisöllisyyttä ja selkeän moraalikoodiston. Raamattu on ainoa auktoriteetti ja sitä tulkitaan kirjaimellisesti. Herätyskristilliset ovat poliittisesti aktiivisia. Kaikki elämänalat ovat alisteisia Kristukselle ja Raamatulle. Ja jokaisen uskovan velvollisuus on käännyttää toisia ja muuttaa yhteiskuntaa ja maailmaa.

0: 1800-luvulla Yhdysvallat laajeni länteen. Uskonto oli läsnä laajenemisen taustalla. Yhdysvaltain kuudes presidentti John Quincy Adams muistutti siitä, että amerikkalaiset olivat Jumalan valittu kansa, jolla oli Jumalan kanssa sopimus. Oikeus maiden haltuunottoon tuli suoraan Jeesukselta. Laajenemista ajavat uskoivat, että heillä oli Jumalan asettama velvollisuus valloittaa ja sivistää koko Pohjois-Amerikan manner. Tästä velvollisuudesta alettiin käyttää termiä Manifest Destiny, eli kutsumuskohtalo. Markku Henriksson toteaa, että laajenemisen ydinmotiivi taisi olla jotain muuta.
1: Aika pitkälle on taustalla nimenomaan eteläisten valtioiden intressit, kun etelävaltiothan tuotti suurimman osan itse asiassa Yhdysvaltain vientituotteista, lähinnä siis tupakka ja puuvilla, joita vietiin muualle. Ja molemmat on sellaisia kasveja ymmärtääkseni, että varsinkin sen aikaisilla menetelmillä ja lannatustekniikoilla ja niin edelleen köyhdyttää maan hyvin nopeasti, mikä tarkoitti sitä, että uutta maata tarvitsi saada jostakin. Ja uutta maatahan saatiin tietysti vaan lännestä. Ja kun Teksasia haluttiin liittää Yhdysvaltoihin, niin sille tarvittiin joku muu peruste kuin se, että olemme ahneita. Ja tämä peruste sitten Manifest Destiny-muodossa tuli siihen mukaan tukemaan tätä.
2: Jos ajattelin, että oli aikaisemmin tämän kaupunkikukkulan päällä retoriikka, niin Yhdysvalloista jonkinlaisena mallimaana, niin ehkä siihen nähden tämä kutsumuskohtalo on tämmöinen vähän niin kuin jonkinlainen aggressiivisempi seuraava askel, joka ei sitten ihan yhtä tiiviisti pohjautunut mihinkään niin kuin tietynlaiseen raamatun tulkintaan tai muuhun, vaikka siinä voi jonkinlaisia kytköksiä siihen ehkä nähdä.
0: 1800-luvun puolivälissä kiistat pohjoisten ja eteläisten osavaltioiden välillä kasvoivat. Etelän puuvillatalous oli orjien varassa, kun taas pohjoinen vastusti orjuutta. Etelän herätyskristilliset suhtautuivat orjuuteen suopeasti. Jotkut perustelivat orjuutta sillä, että orjuudessa eläviä sivistettiin ja kristillistettiin. Orjuus oli itse asiassa täynnä armoa, sillä muutoin orjat olisivat tuomittuja elämään synnissä ja pimeydessä. Toisten mielestä Jumala jopa suosi orjuutta, koska hän oli ylipäätään tehnyt sitä mahdollista. Sisällissota syttyi vuonna 1861. Presidentti Abraham Lincoln ei lähtenyt sotaan lopettaakseen etelän orjuutta, vaan pitääkseen Yhdysvallat kokonaisena. Sodan kuluessa Lincoln otti jyrkemmin kantaa orjuuteen.
3: If we shall suppose that American slavery is one of those offenses which in the providence of God must needs come, but which having continued through his appointed time he now wills to remove.
0: Toisessa virkaannostujaispuheessaan maaliskuussa vuonna 1865 Lincoln pohti, että jos orjuus on väärin ja Jumala haluaa lopettaa sen, sota on voinut olla oikeudenmukainen rangaistus sekä etelälle että pohjoiselle. Kun sota sitten päättyi pohjoisen voittoon, moni ajatteli, että Jumala oli säästänyt Yhdysvallat, jotta se kykenisi kutsumuskohtalonsa mukaisesti pelastamaan myös muun maailman.
3: War is one of God's most efficient agencies for the advancement of true Christian civilization and the ushering in of times for the human race.
0: 1800-luvun lopussa Methodist Review-lehti julisti, että sota on yksi Jumalan tehokkaimmista keinoista edistää todellista kristillistä sivistystä ja parempia aikoja ihmiskunnalle. Huhtikuussa vuonna 1898 Yhdysvaltain kongressi oli julistanut sodan Espanjalle ja monet kristityt kannattivat sotaa. Espanja oli Kuubassa yrittänyt brutaalisti tukahduttaa itsenäisyyttä ajavaa vallankumousta. Tämä kuohotti amerikkalaisia. Olihan Kuuba aivan naapurissa. Sodassa Yhdysvaltain laivasto tuhosi Espanjan laivasto-osaston Filippiineillä. Sota sujui Yhdysvaltain kannalta hyvin ja siitä käytettiin kuvausta Splendid Little War, mainio pikkusota. Mutta sodan jälkeen presidentti William McKinleyllä oli ongelma. Mitä tehdä Espanjalle kuuluneille Filippiineille? Merten takaisten alueiden haltuunotto ei monen mielestä tuntunut hyvältä. Yhdysvallat ei ollut sellainen kolonialisti. Tarinan mukaan McKinley rukoili johdatusta Jumalalta ja sai vastauksen. Yhdysvalta ottaisi Filippiinit haltuunsa. Espanjalle niitä ei palautettaisi, eikä niitä annettaisi kenellekään muulle. McKinley ei antaisi filippiiniläisille itsenäisyyttä, koska he eivät olleet siihen vielä valmiita. Sen sijaan Yhdysvallat sivistäisi ja kristillistäisi filippiiniläiset, jotka tosin valtaosin olivat katolilaisia. Andrew Preston nimittää Yhdysvaltain ja Espanjan sotaa Yhdysvaltain ensimmäiseksi ristiretkeksi.
1: Vaikka siinä tietysti takana oli varmaan enemmänkin taloudelliset edut kuin näiden filippiiniläisten niin kuin käännyttäminen tai tämmöinen. Ja tokihan siellä oli paljon ei-katolisiakin, siis ihan vielä tämmöisiä vanhoja uskontoja kannattavia filippiiniläisiä. Niin kyllä siinä se ristiretkisysteemi on niin kuin vähän taustalla.
0: Tästä eteenpäin käytän Yhdysvaltain sotaretkien yhteydessä usein termiä ristiretki, kuten Andrew Preston tekee kirjassaan. Pohdin kuitenkin termin merkitystä ja sen käyttöä. Vaikuttaa siltä, että Yhdysvalloissa termiä crusade käytetään paljon useammin ja hyvin erilaisissa yhteyksissä. Saatan olla väärässä, mutta Suomessa ristiretki ehkä suoremmin liitetään keskiajan ristiretkiin, jolla on esimerkiksi islamilaisessa maailmassa synkkä maine. Mutta ehkä ristiretki on perusteltu termi silloin, kun sodan yhteydessä viitataan uskontoon tai käytetään uskonnollista retoriikkaa tai kun Yhdysvaltain tapauksessa vedotaan sen kutsumuskohtaloon.
2: Toisaalta pystyn myös näkemään, että Yhdysvalloissa on myös väkeä, ehkä konservatiivisia kristittyjä, konservatiivisia evankelikaaleja, joiden piirissä on myös sellaista aatemaailmaa, että se on ihan niin kuin toivottavaa, että kristinuskoa ja tämän tyyppisiä aatteita puolustetaan ihan niin kuin näinkin aggressiivisesti tai viedään näin aggressiivisesti, että kyllä sieltä löytyy myös tämmöistä niin kuin tietynlaista militantin, ehkä maskuliinisen tämmöisen niin kuin kristinuskon puolustamisen ihannetta, johon sitten voi myös sopia tämmöinen niin kuin ristiretki

0: heti liittynyt sotaan. Kristittyjen näkemykset sotaan osallistumisesta jakautuivat. Moni kristitty kannatti osallistumista, sillä he näkivät sodan demokraattisten Britannian ja Ranskan jalona kamppailuna saksalaista aggressiota ja militarismia vastaan. Mutta sodan alkaessa amerikkalainen rauhanliike oli vahva. Kristityt pasifistit vastustivat mitä tahansa sotaa. Monet siirtolaiset eivät halunneet Yhdysvaltojen sotivan heidän alkuperäistä kotimaataan vastaan. Kaikesta huolimatta Yhdysvallat vähitellen ajautui mukaan. Saksa aloitti sukellusvenesodan, jossa myös yhdysvaltalaiset laivat olivat kohteita. Vuonna 1915 saksalainen sukellusvene upotti brittiläisen Lusitania-matkustajalaivan. 1200 siviiliä kuoli, heidän joukossaan 128 Yhdysvaltain kansalaista. Saksa myös houkutteli Meksikoa hyökkäämään Yhdysvaltoja vastaan ja lupaili sille Yhdysvalloista aluepalautuksia. Huhtikuussa vuonna 1917 presidentti Woodrow Wilson pyysi kongressia julistamaan sodan Saksalle. Wilsonin mukaan Yhdysvallat oli ahdistettu nurkkaan. Ja vaikka hän vihasi sotaa, sille ei ollut vaihtoehtoa. Maailma piti tehdä jälleen turvalliseksi demokratialle.
1: The world must be made safe for democracy.
0: Woodrow Wilsonin johdolla Yhdysvallat lähti demokratian ja vapauden puolesta toiselle suurelle ristiretkelle.
1: We desire no conquest, no dominion. We shall be satisfied when those rights have been made as secure as the faith and the freedom of nations can make them.
0: Andrew Prestonin mukaan uskonto oli Wilsonille politiikan perusta. Uskonnollisesta vapaudesta syntyi poliittinen vapaus. Ja uskonnollisesta oikeudesta poliittinen oikeus.
2: Tuolta Woodrow Wilsonin kotimuseon arkistosta löytyy aikalaiskirjoitus, jossa häntä pidettiin kyllä erityisen uskonnollisena presidenttinä. Ja siinä korostettiin, mitä hän osasi aina erottaa hyvin, että mikä on oikein ja mikä väärin. Tai ainakin mitä ilmeisimmin sitten Wilson on vähintäänkin aikalaisilleen pystynyt luomaan sen mielikuvan, että hän on ollut hyvin uskonnollinen.
0: Tammikuussa vuonna 1918 Wilson esitteli ohjelmansa Yhdysvaltojen tavoitteista. Niiden joukossa oli muiden muassa aseriisunta, avoin diplomatia, merten vapaus ja vapaa kauppa. Sekä kansainliitto, jonka tarkoitus oli estää uudet sodat. Amerikkalaiset kirkot pääosin tukivat innokkaasti Wilsonin ohjelmaa. Mutta kristityt fundamentalistit vastustivat Yhdysvaltain liittymistä kansainliittoon, koska siellä se olisi ollut moraalisesti ja poliittisesti tasa-arvoinen muiden maiden kanssa. Yhdysvallat oli muita parempi. Senaatti hylkäsi liittymisen.
3: Help us, Almighty God, to rededicate ourselves in renewed faith in thee. In this hour of great sacrifice, and let our hearts be stout to wait out the long travel, to bear sorrows that may come, to impart our courage unto our sons, wheresoever they may be.
0: Presidentti Franklin Rooseveltin johdolla Yhdysvallat lähti toisessa maailmansodassa kolmannelle suurelle ristiretkelle. Andrew Prestonin mukaan Franklin Roosevelt ei ollut profeetta eikä pappi. Hänen uskonsa oli yksinkertaista, mutta se oli samalla jotain sellaista, mikä puhutteli hyvin monia amerikkalaisia, sillä se muistutti hyvin monen muun amerikkalaisen uskoa. Rooseveltin kausina amerikkalaisten kansalaisuskonto myös monipuolistui.
4: Kyllä mä allekirjoittaisin ton näkemyksen, että Rooseveltilla oli hyvin tämmöinen, hän kävi kirkossa kyllä ahkerasti ja hän käytti paljon sellaisia sanoja ja sanontoja, jotka viittaa uskonnollisuuteen tai nousee raamatusta tai jotain vastaavaa. Ja siinä on tämmöinen yksi yhdysvaltalainen sen, niin kuin perinne, tämmöinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perinne, joka nousee

0: sieltä just kristillisyyden, kristitystä ja nimenomaan protestanttisen kristillisyyden etiikasta.
1: Kansalaisuskontoon liittyy sen tyyppinen ajatus, että tahtaa Yhdysvaltain presidentti ikään kuin tässä omassa uskonnollisessa retoriikassaan kokoaa yhdysvaltalaisia yhteen, ja siihen liittyy tämmöinen puhe nimenomaan, jossa puhutaan vaikka siitä, että niin kuin, Jumala suojelee Yhdysvaltoja, mutta hän ei kuitenkaan puhu esimerkiksi niin kuin tietyistä opeista tai Jeesuksesta, ja sen siten, että kun tämä keskittyy tämmöiseen niin kuin, siihen yhteen Jumalaan, niin silloin siihen saadaan mukaan kuitenkin kaikki eri kristilliset ryhmät ja muutkin monoteistiset uskonnot periaatteessa. Niin tämmöiseen aika niin kuin inklusiiviseen tapaan puhua uskosta, niin siihen tämä viitannee tämä, että Roosevelt on onnistunut saamaan myöskin muita sitten tämmöisen niin kuin kansalaisuskonnon piiriin.
2: Myös Roosevelt oli sitä mieltä, että uskonto oli demokraattisen vapauden lähde, koska se oli henkilökohtaisen uskon ja sen myötä oman tunnon lähde. Tämän vuoksi uskonnonvapauden puolustaminen oli olennaista demokratialle. Prestonin mukaan uskonnosta tuli hallitseva ideologinen teema Rooseveltin ulkopolitiikassa. Roosevelt itse julisti, että toisessa maailmansodassa natsit hyökkäsivät kaikkia monoteistisia uskontoja vastaan, sillä hyökkäys juutalaisia kohtaan oli hyökkäys ylipäätään uskontoa vastaan. Sota oli ristiretki vapauden ja uskon puolesta, myös juutalaisen uskon puolesta. Yhdysvallat liittyi sotaan vuonna 1941. Kun liittoutuneet voittivat sodan, se oli amerikkalaisille osoitus siitä, että heidän elämäntapansa oli paras mahdollinen. Preston kuitenkin muistuttaa Sword of the Spirit, Shield of Faith-kirjassaan, että kuva ei ole niin yhtenäinen kuin yleensä ajatellaan. Kaikki uskontokunnat eivät olleet tukeneet sotaa.
3: Today we face a violent and cynical attack upon our democratic faith, upon every hope of a decent and free life, indeed upon every concept of human dignity.
2: Vuonna 1950 presidentti Harry Truman piti puheen, jossa hän kuvasi, kuinka Yhdysvallat ja koko vapaa maailma oli väkivaltaisen ja kyynisen hyökkäyksen kohteena. Neuvostoliitto ja sen satelliitit ylläpitivät suurta ja voimakasta sotajoukkoa, joka uhkasi paitsi maailman rauhaa, myös uskoa demokratiaan sekä ihmisarvoista ja vapaata elämää. Vapauden puolustamiseksi voimaan piti vastata voimalla.
3: They must oppose strength with strength.
2: Kylmässä sodassa Yhdysvallat lähti jälleen moraaliselle ristiretkelle. Tällä kertaa se kesti useita vuosikymmeniä. Kylmän sodan aikana Yhdysvallat ja Neuvostoliitto eivät joutuneet suoraan aseelliseen konfliktiin keskenään. Trumanin hallinto kuitenkin aloitti taistelun kommunismia vastaan monin eri keinoin. Yksi niistä oli uskonto. Truman näki, että se oli perustava ero Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välillä. Uskonto oli Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän ja yksilönvapauden lähde. Uskonnolla oli myös merkittävä rooli siinä, miten Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa kehystettiin.

0: Luulen, että 99,9% tutkijoista on sitä mieltä, että viimeinen tämmöinen todella iso murroskausi Yhdysvalloissa, ellei nyt sitten jotain tapahdu, mutta meidän pitää olla vähän etäisyyttä, että me voidaan ajatella, että kuinka iso se oli nimenomaan tämä 60-luku ja kansalaisoikeusliike, Vietnamin sota, jossa niin kuin tämä demokraattien pohjoinen siipi ja sen edustama liberalismi ja yhdysvaltalaisissa oloissa jopa vasemmistolaisuus ja siihen liittyvä rotujen välinen tasa-arvoisuus, ne kaikki nousee esiin ja uhkaa sitä valkoisen vallan perusteita.
1: John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God.
2: Vuonna 1960 presidentiksi valittiin ensimmäistä kertaa katolilainen, John Kennedy. Se oli yksi osoitus siitä, että amerikkalainen uskonnollisuus oli muuttumassa. Protestanttiset kirkot olivat edelleen paremmassa asemassa kuin muut, mutta myös katolisuudesta ja juutalaisuudesta alkoi tulla osa valtavirtaa. Andrew Prestonin mukaan myös uskonnon ja politiikan suhde muuttui. Uskonnollisesta retoriikasta tuli ambivalenttia, epämääräisempää. Kennedyn tapa ratkaista ongelmia oli jollakin tapaa humanistisempi ja maallisempi kuin monilla aikaisemmilla presidenteillä. Kennedy myös korosti, että uskonto oli tiukasti yksityinen asia. Hänen seuraajansa Lyndon Johnson oli samaa mieltä. '60-luvulla monet kristityt amerikkalaiset huolestuivat siitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtui. Etenkin evankelikaalit ja fundamentalistit, mutta myös monet muut ryhmät kaipasivat toisenlaista politiikkaa. Uskonnollinen oikeisto heräsi poliittisena voimana, eikä se ollut lainkaan tyytyväinen tapahtumien kulkuun. Vietnamin sota sujui huonosti. Vuonna 1973 korkein oikeus sinosi aborttioikeuden, ja presidentit Richard Nixonista alkaen ajoivat liennytystä kommunistisen Neuvostoliiton kanssa. Uskonnollinen oikeisto halusi paluuta perinteisiin arvoihin ja tiukempaa suhtautumista kommunismiin. Sitä oli myös luvassa.
3: The Soviet Union, through its threats and pressures, deserves a major share of blame for the developments in Poland. So I have also sent a letter to President Brezhnev, urging him to permit the restoration of basic human rights in Poland.
2: Ensimmäisessä joulupuheessa vuonna 1981 presidentti Ronald Reagan syytti Neuvostoliittoa Puolan ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä ja uhkasi vastatoimilla, jos sorto ei loppuisi. Reagan oli harras kristitty ja taitava poliitikko, joka osasi käyttää uskontoa hyväkseen. Hän teki uskosta osan poliittista persoonaansa. Andrew Preston muistuttaa kirjassaan, että mitä tulee varsinaisiin poliittisiin päätöksiin, monet uskonnollisen oikeiston toiveista eivät toteutuneet. Evoluution opettaminen kouluissa jatkui, abortti pysyi laillisena. Mutta uskonnollisen oikeiston kaipaama tiukempi linja kommunismia kohtaan kyllä toteutui. Reagan lähti ristiretkelle uskonnonvapauden puolesta, eikä säästellyt sanojaan. Reaganin kuuluisimpia tokaisuja oli se, kun hän kutsui Neuvostoliittoa pahuuden valtakunnaksi. Reagan oli viehtynyt ilmestyskirjasta ja viittasi puheessaan usein maailmanloppuun. Monen mielestä hän teki sitä huolestuttavan paljon. Vuonna 1983 maailmanloppu oli oikeasti hyvin lähellä, kun Neuvostoliitto luuli, että Naton April Archer sotaharjoituksessa oli tosi kyseessä. Neuvostoliitto melkein aloitti vastaiskun ydinaseen. Tämä sai Reaganin toisiin ajatuksiin ja etsimään ratkaisuja. Reagan löysi yhteisen sävelen Neuvostoliiton johtoon nousseen Mikhail Gorbatšovin kanssa. Tämä tarkoitti kylmän sodan ja Neuvostoliiton lopun alkua. Vihollisen katoamisella oli erikoisia seurauksia Yhdysvaltain uskonnon sävyttämässä politiikassa.
4: Sen jälkeen päädyttiin sitten tähän niin kuin, nykypäivään asti jatkuneen niin kuin, kulttuurisodan asetelmaan, jossa sitten tämä uusi yhteinen vihollinen löytyy sitten niin kuin liberaaleista siellä omassa kotimaassa ja näistä niin kuin liberaaleista virtauksista.
2: Olli Saukon mukaan liberaalien ja konservatiivien kulttuurisotaa oli pohjustettu jo aikaisemmin. Pastori Jerry Falwellilla oli iso rooli nykyisen kaltaisen uskonnollisen oikeiston synnyssä ja sen yhteyksien tiivistymisessä republikaanipuolueen kanssa. Siinä missä sekä liberaaleja että konservatiiveja oli sekä demokraattien että republikaanien sisällä, kylmän sodan jälkeen tilanne muuttui. 1990- ja 2000-luvuilla polarisaatio kehittyi siihen pisteeseen, että Obaman presidenttikauden alkaessa republikaaneista oli tullut kauttaaltaan konservatiiveja ja demokraateista liberaaleja.
4: Mikä nostetaan aina kulttuurisotien historiasta esiin on tämän republikaanipoliitikon Pat Buchananin kulttuurisotapuhe vuoden 1992 republikaanien puoluekokouksessa, missä hän puhuu nimenomaan tästä niin kuin cultural war, kulttuurisesta sodasta, niitä pahoja tai huonoja voimia vastaan, mitkä ovat Yhdysvalloissa vallalla, joiden puolella muun muassa molemmat Clintonit ovat. Eli tämä oli tämmöinen niin kuin Bill Clintonia, tai jonkin verran myös sitten Hillary Clintonia vastaan oleva puhe. Ja siinä tietysti viitattiin sitten niihin liikkeisiin, jotka olivat 60-luvulla lähteneet vahvistumaan just vaikka kansalaisoikeustaistelu ja feminismi ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja tämän tyyppiset, että ne oli siinä niin kuin yhteinen kokonaisuutena, joita vastaan sitten republikaanipuolueen ja kristillisen oikeiston tuli sitten hänen mielestään siinä vaiheessa taistella tätä niin kuin jonkinlaista ehkä liberalisoitumiskehitystä vastaan.
5: Watch closely at the right of your screen as a second jetliner heads for what even to the untrained eye looks like a surgical strike into the South Tower. Against a backdrop of gentle blue skies, a terrorist arrow pierces the heart of a city and a nation.
2: Vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen Yhdysvallat säntäsi jälleen kerran ristiretkelle. Tällä kertaa George Bush nuoremman johdolla. Bush varoitti amerikkalaisia, että tämä retki saattaisi kestää pitkään.
6: This crusade, this war on terrorism, is going to take a while.
2: Sitä, että Bush käytti suoraan termiä crusade, ristiretki, pidetään lipsahduksena. Yhdysvalloilla oli paljon muslimiliittolaisia ja islamilaisessa maailmassa viittauksia ristiretkiin pidetään loukkauksena. Bush korosti, että kyse oli terrorismin vastaisesta sodasta ja että terrorismi ei ole osa oikeaa islaminuskoa. George Bush on evankelikaalinen metodisti. Hän on hyvin uskonnollinen ja presidentti ollessaan pittasi usein Jumalaa. Andrew Preston kirjoittaa, että Bush ihan oikeasti koki terrorismin vastaisen sodan johtamisen olleen jonkinlainen Jumalan asettama tehtävä juuri hänelle. Moni piti Bushin uskonnollista retoriikkaa jotenkin poikkeuksellisena ja radikaalina. Mutta kun katsoo Yhdysvaltain historiaa sekä uskonnon roolia ja merkitystä, Bushin toiminta ei näytä laikaan poikkeavalta.
7: Millions and millions of people are flowing in from all parts of the world, not just South America, from Africa, from Asia, from the Middle East. And they're coming in from jails and prisons, and they're coming in from mental institutions and insane asylums.
2: Andrew Prestonin Sword of the Spirit, Shield of Faith-kirjan ilmestymisestä on aikaa, eikä hän käsittele Donald Trumpin presidenttikausia. Trump vaikuttaa täysin poikkeavalta presidentiltä aikaisempiin verrattuna. Trump ei ole erityisen uskonnollinen tai moraalinen, ja silti uskonnollinen oikeisto on ryhmittynyt hänen taakseen. Tätä paradoksia on Suomessa selittänyt professori Markku Ruotsila esimerkiksi sillä, että uskonnollisten äänestäjien kannalta Trump on toteuttanut sellaista politiikkaa, mikä miellyttää heitä. Trump on nimittänyt konservatiivisia korkeimman oikeuden tuomareita, jotka ovat purkaneet liittovaltion aborttioikeuden. Tämä on uskonnolliselle oikeustolle todella iso asia. Trump osaa myös puhutella Yhdysvaltain niin sanottujen sydänmaiden asukkaita, jotka ovat kokeneet jääneensä paitsioon ja ajatelleet, että heidän kannattamiaan perinteisiä arvoja ei enää kunnioiteta.
4: On siinä myös sellainen elementti, tämmöinen tutkija kuin Christine Cobes de Maison, niin kuin kirjoittanut erinomaisen kirjan Jesus and John Wayne otsikoltaan, missä hän selittää sitä, että vaikka joskus ajatellaan, että nämä kristilliset tahot on äänestäneet Trumpia ikään kuin lainausmerkeissä nenäänsä pidellen sille, että hän ei ole niin kuin miellyttävä hahmo, mutta hän on heille hyödyllinen, niin tämän kirjan teesi on, että tämän evankelikaalisuuden piirissä on myös sellaista niin kuin tietynlaista ihannetta, tämmöistä niin kuin militaantin maskuliinisuuden ihannetta, tällaisesta niin kuin, jonkinlaista johtajahahmosta, joka niin kuin taistelee perheensä ja kotimaansa ja kristillisyyden puolesta ja on valmis käyttämään vaikka voimakeinojakin niin kuin näitä puolustaakseen, niin tämän tyyppiseen ideaaliin itse asiassa se Trumpin olemus on, niin kuin voi nähdä, että se on myöskin niin kuin vedonnut tällä lailla ajatteleviin. Ja voi nähdä, että tämän tyyppistä aatemaailmaa on sitten yllättävän laajastikin joissain evankelikaalisissa piireissä, että varmasti on myös niitä, jotka äänestävät Trumpia, vaikka eivät pidä hänestä henkilönä, mutta että sieltä löytyy myöskin sellaisia aatemaailmoja, että Trumpin tyyli voi myös oikeastaan sopia niiden piiriin.
0: Siellä on osa nimenomaan valkoisesta väestöstä, miehistä ja naisista, jotka on takertunut niin kuin siihen menneisyyteen. Ja sitten Trump ja kumppanit ja monet Trumpin vastustajatkin, oikeistolaiset, iskee niin kuin sit tähän porukkaan ja haluu kuka haluaa palauttaa sen Yhdysvallat sinne 50-luvulle. Trumphan näyttää haluavan palauttaa Yhdysvallat 1850-luvulle tai vielä vähän kauemmaskin, mutta sitä kamppailua tässä nyt sitten käydään. Ja siinä uskonnolla on hyvin, hyvin merkittävä asema nimenomaan juuri siksi, että se uskonto on edelleen sen yhteisöllisyyden niin kuin pohja. Kirkko on se, missä tapataan ihmisiä.
8: We are the army of God. And for many of you, you're going to get a tap on the shoulder by the Holy Spirit that says you should run for office.
2: Trumpin hallinnossa uskonnollista retoriikkaa harjoittaa puolustusministeri Pete Hegseth, joka kuuluu reformoitujen evankelikaalisten kirkkojen yhteisöön. Siellä haaveillaan esimerkiksi naisten äänioikeuden kumoamisesta. Jotain symbolista on siinä, että Bushin kaudella Afganistanin ja Irakin sotilasoperaatioita kutsuttiin nimillä Enduring Freedom ja Iraqi Freedom, eli kestävä vapaus ja Irakin vapaus. Kun taas keväällä alkanutta Iranin sotaa kutsuttiin nimellä Epic Fury, eeppinen raivo. Mielenkiintoista on myös se, kun katolisuuteen kääntynyt varapresidentti J.D. Vance läksytti Yhdysvaltain pommituksia kritisoinutta paavi Leo XIV. Vance kehotti paavia olemaan varovainen teologisten lausuntojensa kanssa. Nyt Yhdysvaltojen ulkopolitiikka ja siihen liittyvä uskonnollinen retoriikka näyttää paitsi hyvin oikeistolaiselta, myös hyvin kylmältä ja sotaisalta. Jos palaa Andrew Prestonin kirjaan ja sen pääteemoihin, näyttää siltä, että tällä hetkellä Yhdysvallat heiluttaa ainoastaan uskon miekkaa, tai oikeastaan pelkkää miekkaa. Ja uskon kilpi on unohtunut jonnekin.
0: Se on jännittävää, että se ne Jeesuksen opetukset siitä, joka miekkaan tarttuu, se siihen hukkuu ja monet nämä tämmöiset täysin pasifistiset näkemykset, ne niin kuin korvataan näillä vanhan testamentin profeetoilla ja muilla, että silloin voi tietysti kysyä, että onko se jotain muuta uskontoa kuin kristinuskontoa, koska kristinusko kuitenkin pitäisi jo nimensäkin mukaisesti lähteä niistä Kristuksen opetuksista, eikä jostain muusta.
2: Kiitos, kun kuuntelit Elävää historiaa. Tämän jakson toimitin minä, Harri Alanne, ja äänisuunnitteli Katri Koivula. Jos Yhdysvaltain historia kiinnostaa sinua, elävässä historiassa on tarjolla esimerkiksi Ville Talolan toimittama jakso otsikolla Yhdysvaltojen politiikan ristiriitainen historia.
9: Näin päättyi Elävä historia, jossa pohdittiin amerikkalaisten ristiretkiä. Kello 15 alkaa klassikkokuunnelma Kihlaus. Kraatarin matalaan majaan saapuu morsianehdokas ja naimakauppaa ryhdytäänkin suunnittelemaan suin päin. Herrojen taloudenhoitajana ollut morsian tulee kuitenkin katuma päälle, vaan voiko lupausta perua? Alexis Kiven komedian kuunnelmaversio on äänitetty Tampereella vuonna 1952 ja radiossa teos lähetettiin ensimmäisen kerran vuonna 1998. Sitä ennen ohjelmassa Kare Eskolan välilevyjä. Kesä oli ja män, tai onhan sitä puolisentoista vuorokautta vielä jäljellä, mutta miltä se kesä sitten oikein tällä kertaa kuulosti? Lähdetään ottamaan selvää.

Kesän pitää kehollisesti poiketa arjesta, sanoo eräs tuttuni, ja sitä viisasta neuvoa olen parhaani mukaan noudattanut viime vuodet. Ja siksi välilevyjen toimituksen kesässä ei ole keskuslämmitystä, vaan teltta. Ei tuttua lounaspaikkaa, vaan kala, jonka ehkä saa, ja marja, joka pitää poimia. Ei ole arjen reittien ikuista kiertoa, vaan lähtemistä, saapumista ja liikettä. Ei kodin levyjä, vaan festivaalien kaoottinen tarjonta. Mutta toisaalta minun kesäni ovat jo vuosikaudet poikenneet arjesta ihan samalla tavalla. On alkukesän pyörä- ja kalaretket, joiden antia kuultiin aiempina elokuun viikkoina. On keskikesän musiikkileirit ja festarit, loppukesän perhematka jäämeren äärelle ja väleissä vähän töitä ja mökkejä. Ja siksi se kesän rikas kehollinen erilaisuuskin sumenee sekavien vaikutteiden jatkumoksi. Mutta nyt, kun välilevyt palaavat kesäuusintojen ja retkiohjelmien parista tänne Pasilan koppiin, niin laitanpa kehollisen muistoalbumin järjestykseen ja kerron, miltä kesä kuulosti, tuntui, maistui ja näytti. Ja jäikö sinne kehollisten muistojen sekaan jotain ajatuksiakin?

Konstantinopel-yhtyeen uutuuslevyllä Lähi-Itä kohtaa pohjoisen etnon, ja tuo kappale oli viulisti Benedict Maursetin säveltämä Summer Solstice. Ja internetin pieniä iloja on se, että saan tänne Pasilan koppiin luotua kesälomani kuvitteellista ääniraitaa, olipa se sitten musiikkia tai tällaista verkon taustahälygeneraattorilla säädettyä äänimaisemaa, sillä minun kesäni kuulosti sateelta teltan kattoon. Ei sillä, että olisi ollut mitenkään huonot säät, vaan sillä, että tänä kesänä osasin sateella pysähtyä ja tehdä olon mukavaksi. Se ei ole minulle helppoa, mutta lapset auttavat tässäkin. Heidän toiveensa oli, että kesällä pelattaisiin teltassa korttia ja syötäisiin karkkia, ja niin tehtiin. Meidän perheen pitää sitä kortinpeluuta varten tosin mennä niin kauas tiestä, että känny ei kuulu eikä kirjaa jaksa kantaa, ja sitten pitää myös sataa. Mikä sade ei siis pilaa lomaa, vaan tekee sen, sillä silloin muisteltiin Patamajan ristiseiskan ja paskahousun säännöt, ja monta iltaa kului kehollisesti hyvin erilaisissa oloissa kuin kotona. Tuuli ja sade ohuen nailonkankaan takana, mutta neljä ihmistä sikin sokin parin neliömetrin tilassa, lämpimässä, sovussa ja yhdessä. Ja kun jo minulle jäi muutamasta korttiilasta niin vahvat muistot, niin kuinkahan syvään ne kaivertuivat lasten mieliin. Ehkäpä he aikuisina ihmettelevät, että onpa tuo sateen ropina mukava ääni, siitä tulee turvallinen olo. No totuuden nimissä yhtä paljon yhteistä aikaa yhtä ahtaasti kului kyllä autolla matkustaen, mutta niistä hetkistä ei muista mitään, sillä niistä puuttui kehollinen erityisyys, joka painaa muistot mieleen. Tai no ääniraidan sentään muistan autosta, sillä lasten voimasoitossa olivat Antti Paalasen uusi levy, joka muuten on paljon painokkaampaa tavaraa kuin UMK-biisi takatukasta voisi päätellä. Ja myös Topi Korhonen Kerhon levy, jolta löytyy esimerkiksi seuraava kuvaus musiikin autuudesta.

Näin laulaja kitaristi Topi Korhonen kuvasi musiikin iloa ja se ilo läpäisi minunkin kesäni, koska pääsin muutamalle musiikkileirille, en soittamaan vaan huoltamaan. Minussahan musiikkileirit palauttavat mieleen vahvoja muistoja siitä, miten oudolta koululuokka tuntuu kesällä, miten pingiksen äänet sekoittuvat etydeihin ja miten uusien kaverien ensi-ihastusten ja esiintymisten jännitykset sekoittuvat elämää enemmäksi. Mutta ilman nostalgiaakin tajuan, että on etuoikeus nähdä lapset musiikkileirillä sellaisessa kuplassa, jossa musiikki on luonnollinen syy kokoontua yhteen ja siinä sivussa oppia. Mutta sitä enemmän sydämeen sitten sattui, kun tänä kesänä satuin sivukorvalla kuulemaan oudon lauseen parissakin yhteydessä. Kun varhaisteinit puhuivat vaikkapa biisin oppimisesta, niin joku sanoi, joo, mutta te olette hyviä ja me ei olla, eikä me edes harjoitella. Tuntui väärältä, että nuoret kokevat tuollaisen jakolinjan olevan olemassa ja vielä väärämmältä, että he pitävät sitä jotenkin luonnollisena. Tavallaan ymmärrän sen realismin, että toiset osaa ja toiset ei, mutta jotenkin sitä toivoisi, että 12-vuotias vielä näkisi mahdollisuuksia ja omia vahvuuksia etenkin musiikissa. Eikä kuvittele, mutta lapsena minä ainakin ajattelin, että kyllä minäkin osaan, jos harjoittelen ja joskus jopa harjoittelin juuri siksi. Vaan ehkä maailma on sittenkin parempi kuin ennen sitä arveluttavasta lauseesta huolimatta, sillä hänkin, joka sanoi, ettei ole hyvä eikä harjoittele, oli tullut sinne musiikkileirille ja näytti siltä, että tunsi olevansa tervetullut ja juuri oikeassa paikassa. Mutta se tärkein oppi kesän leireiltä oli silti tämä. Vain aikuisten maailma rajoittaa sitä, miten paljon, miten nopeasti ja miten iloisesti lapset oppivat. Oi kumpa minä rajoittaisin sitä mahdollisimman vähän, ja samaa toivon kouluilta, jotka alkoivat, ja taiteen perusopetukselta, joka uudistuu, mutta siitä kerron ehkä myöhemmin.

Daniel Hope soitti Franz Waxmanin sovituksen Dvořákin kuuluisimmasta humoreskista. Viime kesänä kävin paitsi pohjoisessa, niin myös idässä, idemmässä kuin Istanbul, ja sieltä minulle jäi vahvimmat visuaaliset muistot, sillä Grense Jakobselv, Norjan itäisin kohta, on hyvin eksoottinen paikka. Siellä hiekkatie laskeutuu vuorelta Puuttomalle, Nummelle, meren rantaan. Ylikahlattava vuoremjoki virtaa jäämereen, joka vyöryttelee maininkeja hiekkapenkkoihin. Kaukana aavan takana näkyy Varangin laakeita rantoja, mutta joen toisella rannalla, ihan lähellä, on Venäjä. Valvontatornin askelmat näkee laskea, niin lähellä se on. Mitään rajavyöhykettä tai edes aitaa ei ole, eikä myöskään mitään huomattavaa maamerkkiä. Itse asiassa Grense Jakobselv on niin tavallisen näköistä jäämeren rantaa, että 1800-luvulla norjalaiset ja venäläiset kalastivat ja asuivat rajan puolin ja toisin. Ja siksi norjalaiset sitten rakensivat sinne ison ja erittäin luterilaiselta näyttävän kivikirkon todistamaan, että Venäjää tämä ei ainakaan ole. Ja siellä se kirkko edelleen uhmaa meri-ilmaa luonnottoman komeana hylätyn kalarannan reunalla. Siellä Grense Jakobselvissä on outo tunnelma. Rajanaapurin läheisyys kertoo, että Norja on tosissaan yrittänyt liennyttää ja luottaa, mutta nyt aikojen muututtua paikka on kuin paljasta ihoa huonosti sopivan haarniskan reunalla. No se Grense Jakobselvin rajaeksotiikka tietysti vetää parkkipaikat, matkailuautoja täyteen, vaikka itse en olisi kyllä uskonut, että pelkkä geopolitiikka voi saada tavallisen rantakaistaleen tuntumaan niin erikoiselta, että sen tuoksu ja valo ja rantanummi palaavat mieleen pyytämättäkin. Luultavasti muistojen väkevyys syntyy ristiriidasta. Siellä Grense Jakobselvissä meri ja ranta jatkuvat samanlaisena silmän kantamattomiin, mutta ihmisen piirtämä raja, se katkaisee autiuden terävästi ja luonnonvastaisesti. No oli paikalla norjalaisiakin ja he ehkä kokivat Grense Jakobselvin pikkuisen toisin.

Ragnhild Hemsing soitti hardangelviulullaan Agnes Ida Pettersenin säveltämän fantasian ja orkesteri oli nimeltään Barokkaanerne. Mitä kesän kehollisiin muistoihin tulee, niin minun kesäni maistui kalalta taas kerran. Ja nyt kun Risto Nordell on eläkkeellä näiltä taajuuksilta, niin lienee minun tehtäväni palauttaa mieleen, että kalastaminen, se on elämän allegoria. Nimittäin, että saa kalaa, niin pitää hyväksyä kalastamisen koordinaatisto. Yhdellä akselilla on motivaatio, eli mitä enemmän yrittää, sitä enemmän saa kalaa. Ja toisella akselilla on perinne, taito, kokemus tai intuitio, eli aistit avoinna ja menneisyydestä oppien saa enemmän kalaa. Mutta kolmannella akselilla on kuitenkin ja aina sattuma, ja sille ei voi mitään. Mutta muutaman kerran menneenä kesänä koordinaatit osuivat ihanasti kohdalleen. Siellä Norjan itäisimmällä aallonmurtajalla Grense Jakobselvissä poimin seitiä perheen iltaruoksi niin nopsaan, että ennätin myös opettaa saksalaista turistia merikalastuksen iloihin. Ja Etelävarangin Tunturjärvellä meloin reppulautalla vastarannalle, koska vastarannalla on aina enemmän kalaa. Ja puolessa tunnissa lautan pohja täyttyi ruokataimenista. Tällaiset onnistumisen hetket jäävät mieleen. Tyhjän kalastaminen ei, ja se jos mikä on armoa ja viimeistelee kalastamisen elämän allegoriana. Mutta kesän paras makumuisto on kuitenkin se, kun aistit avoinna. Taas kerran osuin Kalajoella teollisuusalueen parkkipaikalle, ja siellä myytiin savusiikaa, edellisenä yönä verkkoon jäänyttä tietysti. Siellä ukko oli avaamassa juuri pönttöä ja laittoi kalat tulisen kuumina foliossa mukaan. Ja hinnan kirpaisu unohtui heti, kun pääsimme perheen kanssa hiekkarannalle, viileään tuuleen ja lämpimään aurinkoon ja aloimme syödä tuota jumalten lähiruokaa. Äärimmäisen yksinkertaista, mutta taidokkaasti ja sielukkaasti valmistettua, niin kuin ihmiskunnan parhaat aikaansaannokset yleensä myös tämä.

Denis Koshukin soitti osan Joseph Haydnin pianosonaatista E-duuri. Ja sen aikana, kun kertasin kesän kehollisia kokemuksia, niin ehkä on pakko ottaa seuraavakin makumuisto. Lapset kun tulivat kouluikään, niin puolisolle tuli murhe, että emme enää voi olla Pohjois-Norjassa hilla aikaan. Mutta onneksi ilmastonmuutos on tullut avuksi ja nykyään hillat Jäämeren vuononpohjukoissa kypsyvät jo heinäkuun puolella. Ja ne on helppo löytää. Jos avoimessa maisemassa tien viereen on pysäköity auto, niin lähellä on varmaankin hillaa. Silloin pitää itse poistua autosta ja kurkistaa puskan taakse ja siellä näkee suon ja suolla ihmisen. Ja pitää vain suunnata hänestä korrektin välimatkan päähän, niin siellä niitä on. Pinkeäpintaisten luumarjojen hedelmystöjä, kuten lapset Wikipediasta oppivat. Ja nehän tarjoavat aivan eri kokemuksen kuin lähimarketin hevihylly. On kenkiin tihkuva turpeinen vesi, suopursujen tuoksu, uhkaava sade ja oikomista kaipaava selkä. Poimimme hillaa litroittain, yleensä aina puolen tunnin jaloittelutauoilla. Ja kun ei ollut pakastinta, niin ainoa mahdollisuus oli syödä kaikki ihanuus heti. Eli jälkiruoksi ja iltapalaksi kulhohilloja ja ripaus sokeria, aamupalaksi kulhohilloja ja ripaus puuroa. Hillojen aromaattinen tuoksu ja pirskahteleva mehu, joka maistuu kaikelta hyvältä, mitä suo on, ja hampaille pikkuvastuksen tarjoavat kivet. Aluksi se kaikki tuntui huumaavan hyvältä, mutta voisin vakuuttaa, että jo kolmannen hillapäivän lopulla hillakulhon läheisyys alkoi pikkuisen pyörryttää. Enkä ihmettele, hillahan on sekoitus suosta syntyneitä antioksidantteja, flavonoideja ja fenolihappoja. Mutta onneksi on niin, että ruoassa ja musiikissa vähän liikaa on joskus juuri sopivasti.

Angel Luis Sanchez Moreno yhtyeineen on juuri levyttänyt Näin hienoa Zelenkaa. Jos tämä tai muut välilevyjen musiikit jäävät kiinnostamaan, niin biisilistathan löytyvät Areenasta, ja Areenasta asiat sitten taas löytyvät valitsemallasi hakukoneella parhaiten. Mutta palataan kesän musiikilliseen antiin pikkumakumatkalta. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat on Suomen vaikein festivaali, jos ei tunne sieltä ketään tai harrasta kansanmusiikkia tai kansantanssia. Tarjonta on loputtomasti, mutta ohjelmakirjasta ei voi päätellä, ketkä ovat huikeita tai onnettomia ammattilaisia ja ketkä huikeita tai onnettomia amatöörejä. Mutta jos tuntee ihmisiä tai harrastaa kansanmusiikkia, niin silloin tajuaa, ettei ohjelmakirjalla oikeastaan ole väliä. Väliä on sillä, että suuri osa yleisöstä tulee Kaustiselle soittamaan tai tanssimaan itse, tai osallistumaan muuten tai järjestämään. Normifestivaalillahan yleisö on kuluttaja ja artisti on tuote, ja jako on absoluuttinen. Mutta Kaustisella jako on häilyvämpi tai kokonaan poissa, ja silloin kyse ei olekaan kuluttamisesta, vaan yhteisten arvojen uusintamisesta tekemällä itse. Sellainen tekemisen ja osallisuuden kokemus on kokonaisvaltaisempi perusta musiikille kuin passiivinen kuulijan rooli. Kaustinen tosiaan tänäkin vuonna oli täynnä pelimanneja ja tanssijoita, jotka tekivät sen festivaalin itse. Ja siitä konkreettisin todiste on Kaustisen soitin narikka. Siellä viuluja, harmoneja ja haitareita on laputettuna luokkahuoneittain, koska se kätevä siirtymä soittajasta yleisöksi ja takaisin, se on festivaalin ydintä. Jäin miettimään, että missä määrin se tekijyyden kokemus olisi siirrettävissä kansanmusiikista muihin genreihin tai muihin tapahtumiin. Ja mietin vieläkin, sillä jos sen keksin, niin silloin taidemusiikki pelastuu tai muuttuu tai molempia. Ehkäpä siitä asiasta voisi puhua lisää ensi viikolla. Mutta joka tapauksessa näin glasaarina ajattelen, että oman festivaalikokemukseni perustalla ovat kuitenkin ne huikeat ammattilaiset. Ja jos heistä pitäisi joku nostaa, niin tänä vuonna huomio kyllä kiinnittyi Minna Koskenlahden herkkää, mutta jopa rajulla tavalla luovaan perkussionismiin. Koskenlahti soitti Pelimannitalon tuvassa balladeja ja Barlast-yhtyeen iltakeikalla Avantgarde Etnoa, mutta aina hän soitti niin, että pakko oli kuunnella, mitä sieltä seuraavaksi tulee. Ja nyt seuraavaksi tulee Polska efter Polska.

Barlast-yhtye soitti kappaleen Polska efter Polska, mutta eihän minun kesäni tältä kuulostanut tai ainakaan kesästä ei jäänyt paljon musiikkia mieleen. Nimittäin enemmän jäi mieleen vanhoja, melkein tai kokonaan hylättyjä taloja, sillä niiden omalaatuinen tunnelma vahvistaa muistoja. Esimerkiksi Kaustisella yövyimme maalaistalon entisen isäntäparin talossa, jonka isojen huoneiden tyhjyys ei millään täyttynyt, vaikka toi rinkan hetkeksi sisään. Ja Kalajoen mummilassakin tuli vietettyä aikaa, siellä 100 vuoden kerrostumat olivat ennallaan, viimeisin kerrostuma kasarilta ja vieraskirjan merkinnät harventuneet lähes olemattomiin. Ja pyöräretkellä ihmettelin esimerkiksi Aatsingin komeaa vanhainkotia, isoa hienoa rakennusta keskellä Sallan syrjäkylän peltoja ja kylämiljöitä, tyhjillään vuodesta 1993. Ja melkein hylätty oli myös Sturfossenin leirintäalue Tenolla sateisena iltana. Siellä tilaa riitti ja keittiön valtava pakastin lienee hurissut tyhjänä aina siitä lähtien, kun lohi katosi ja lohen mukana lomalaiset. Tuntuu oudolta, että tällainen minun kaltaiseni vähän tyytyväinen kierrättäjä voi tavallaan viettää kesänsä aiempien sukupolvien katoavaisuuden muistomerkeissä. Mutta onhan se hienoa, että niissä paikoissa menneisyys edelleen kurottaa tänne nykyajan puolelle. Joskus häiritsevänä, joskus kyseenalaistavana ja joskus turvallisena.

Tämä hymni oli Anders Hilborgin teoksesta Sound Atlas. Nyt kun elokuu kääntyy loppupuolelle ja välilevyt palaa kesäuusintojen ja kesäretkien parista, niin tajuan, että sittenkin kesän aikana pääsin vain nykyihmisen peruskokemuksen äärelle. Mikään ei sitten kuitenkaan riittänyt. Ajoin maan ääreen asti pyörällä ja autolla yksin ja yhdessä. Löysin taimenia ja säveliä ja hiekkarantoja ja muutaman ajatuksenkin, ja silti mietin vain, mitä jäi puuttumaan. Puuttumaan jäi se kesäfestivaalin iltakonsertti, jossa musiikki ja ympäristö voimistavat täydellisesti toisiaan niin, että kaikki kuuntelevat lumottuina. Mutta pakko hyväksyä, että sellaisia ihmiselle suodaan harvoin. Ja puuttumaan jäi se viileä ilta mökillä, että voisi istua tulen ääressä ja laittaa musiikkia soimaan. Mutta luotan siihen, että viileitä iltoja tulee vielä, ja sähköpostikin alkaa täyttyä uusista julkaisuista, joita kuunnella, ja mielessäkin tuntuu olevan tilaa. Joten tervetuloa taas välilevyjen uudelle kaudelle. Ensi viikolla kenties puhun lisää osallisuudesta ja tekijyydestä, ne kun ovat mielen päällä. Mutta nyt musiikkia, joka kesällä jäi kuuntelematta, eli vaikkapa Kapsbergerin diminuutiot Capona sointukierrosta. Tässä Javier Díaz-La Torre soittaa yksin. Kiitoksia seurasta.

Kare Eskolan välilevyjä ohjelmassa kuulosteltiin ja muisteltiin kesää. Välilevyjä jatkuu huomenna kello 11. Viimeisenä kappaleena soi Giovanni Girolamo Kapsbergerin Capona kokoelmasta Libro Quarto din Tavolatura di Chitarone. Javier Diaz La Torre soitti. Kello on nyt 13.55. Radio 1 iltapäivässä kuunnellaan pian uusia levyjä, ykköskolumnia ja klassikkokuunnelma kihlausta. Sitä ennen kuulostellaan, miltä kuulostaa Claude Debussyin Ilotulitus.

Siltä kuulosti Claude Debussyin ilotulitus Feu d'artifice. Paavali Jumppanen soitti pianoa. Nyt vaihdetaan vanhasta uuteen. Uudet levyt ohjelmassa esitellään vuoroviikoin klassisen musiikin sekä kansanmusiikin ja jatsin uusimpia äänitteitä. Tänään on vuorossa klassista musiikkia. Tällä kertaa musiikkitoimittaja Markus Virtanen on löytänyt uutuuslevyiltä muun muassa Olli Mustosen kamarimusiikkia ja Minna Pensolan viulismia. Aivan ensiksi soi kuitenkin ukrainalainen musiikki. Kapellimestari Dalia Stasevska on valinnut uudelle levylleen vähemmän tunnettuja ukrainalaisia orkesteriteoksia. Yksi niistä on vuonna 2019 edesmenneen Levko Koludobin juhla-alkusoitto, eli Urochista Uvertjura. Stasevska johtaa BBC:n sinfoniaorkesteria.

Se oli Levko Kolodubin juhla-alkusoitto. BBC:n sinfoniaorkesteria johti Dalia Stasevska. Seuraava uutuuslevy kantaa nimeä Heavenly Lights eli Taivaan valot. Se rakentuu sellisti Nikola Ahlstedtin ja pianistisäveltäjä Olli Mustosen yhteissoiton varaan. Levyltä löytyy muun muassa Mustosen sellosonaatti vuodelta 2006. Sen osat ovat Misterioso, Andantino, Precipitato ja Convisione.

Näin soi Olli Mustosen sonaatti sellolle ja pianolle. Nicolas Ahlstedt soitti selloa, Olli Mustonen pianoa. Uudet levyt -ohjelma jatkuu seuraavaksikin kamarimusiikin parissa. Vuonna 1964 kuolleen itävaltalaissäveltäjä Joseph Marxin nimi ei liene tuttu kovinkaan monelle suomalaisille. Nyt hänen musiikkinsa on mahdollista tutustua tuoreen kamarimusiikkilevytyksen myötä. Siltä löytyy Marxin kahdesta viulusonaatista jälkimmäinen, sävellajiltaan D-duuri ja lisänimeltään Frühlingssonate eli kevätsonaatti. Sen esittävät nyt viulisti Minna Pensola ja pianisti Simone Scarbanti. Osat ovat Allegro Espressivo, Allegretto ja Moderato.

Se oli Joseph Marxin Frühlingssonate, eli kevätsonaatti viululle ja pianolle. Sonaatti numero 2, D-duuri. Minna Pensola soitti viulua ja Simone Scarbanti pianoa. Uudet levyt ohjelman päätteeksi kuullaan maistiainen Jonathan Rosemanin tuoreelta profiililevyltä, joka on omistettu suomalaiselle nykymusiikille. Yksi levyn teoksista on Lauri Porran We Lie Down Only to Get Up Again, eli asetumme makuulle vain noustaksemme myöhemmin uudelleen seisomaan. Alun perin sarjasta Cabins and Hideouts, mökkejä ja piilopaikkoja. Ja jos kohta ihmettelette, että miksi tämä nyt kuultava esitys kuulostaa aivan siltä kuin selloja olisikin useampi, selitys on siinä, että Jonathan Roseman on tehnyt tähän esitykseen päällekkäisäänityksiä.

0: Uudet levyt päätti Lauri Porran We Lie Down, Only to Get Up Again -sarjasta Cabins and Hideouts. Jonathan Roseman soitti selloa päällekkäisäänityksinä.
1: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje, niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.

0: Kello 15 kuullaan klassikkokuunnelma Kihlaus vuodelta 1952. Sitä ennen ykköskolumnissa puhuu kirjailija Roope Lipasti, aiheena asiakaspalvelu.
1: Vakuutusyhtiöiden lähettää minulle nykyään tekstiviestin, jossa kerrotaan, että pitää kirjautua heidän palveluunsa ja etsiä sieltä lasku, jonka he ovat, tai siis eivät ole, suvainneet lähettää. Mietin, että pystyykö ihmistä eli asiakasta enempää halveksumaan, että ne eivät viitsi enää lähettää sitä laskua edes sähköpostilla. Jos minä lähettäisin laskun jostain työstäni asiakkaalle ja sanoisin, että sen voi hakea Liedon keskustan laitamilta sen suuren kuusen alta, niin veikkaan, etten näkisi koskaan rahojani. Yritin myös hiljattain avata tilin uudessa pankissa, jotta saisin samaan pankkiin myös osakesijoitusmahdollisuuden, kun omassani ei sellaista ollut. Olisin ollut heille kelpo asiakas. Soitin ja kerroin asiani, toivoin kuulevani vähän palveluista ja mahdollisuuksista, kuka ties ihan kasvotuksin. Nainen sanoi, että avaa kuule jätkä tili netissä ja osaketili myös, hyvää päivänjatkoa. En sitten mennyt heidän asiakkaakseen. Yhä useammassa ravintolassa on pöydässä QR-koodi, joka pitää skannata ja sitten itse itseään palvellen suorittaa tilaus ja maksu. Erässä paikassa tämä oli viety niin pitkälle, että maksuvaiheessa kone kysyi, haluaisinko antaa tippiä. Epäselväksi jäi, antaisinko sitä ehkä itselleni, koska minähän sen työn tein. Myöhemmin tuli vielä palautekysely. Annoin itselleni vain yhden tähden, rasittavan keski-ikäisen ja keskiluokkaisen marmatukseni tähden. Palautteista puheen ollen. Kaveri kertoi, että kun heidät siviilivihittiin, sieltä tuli jälkikäteen automaattinen utelu, jossa tiedusteltiin, miten onnistuimme tällä kertaa. Kieltämättä he olivat toisella kierroksella, mutta silti. Jos palautetta halutaan, voisi sen pyytämiseenkin vähän satsata. Ja olisiko teillä hetki aikaa puhua nykyajan herrastamme ja vapahtajastamme palvelut korvaneista applikaatioista eli äpeistä? Niitä on nykyään aivan joka asiaan, muun muassa moottorisahaani. Applikaatio Ilosanomaa pääsee kuulemaan superhelposti koska tahansa, kunhan vain ensin lataa sovelluksen ja kirjautuu sisään, jakaa nimensä, syntymäaikansa, sielunsa ja selaushistoriansa, minkä jälkeen kaikki on melkein valmista, täytyy enää vain valita itselleen salasana, jossa pitää olla pieniä ja isoja kirjaimia, numeroita, erikoismerkkejä sekä litra neitsyen verta. Mistä tuli mieleen, että muistinko jo mainita siitä, kuinka myös sähköhammasharjaani on saatavana sovellus? Sitä kutsutaan digitaaliseksi valmentajaksi ja sen voi yhdistää Bluetoothin kautta harjaan. Filosofi Gottfried Leibniz keksi aikoinaan mahdollisten maailmojen käsitteen, jonka avulla hyvinkin epätodennäköisiä asioita voidaan hahmottaa, mutta on vaikea kuvitella niin epätodennäköistä mahdollista maailmaa, että joku haluaisi hammasharjaansa digitaalisen valmentajan. Jos taivas on olemassa, se on varmasti paikka, johon ja jossa ei tarvitse kirjautua yhtään mihinkään. Mikäli lukija on aistivinaan tässä kaikessa aavistuksen omaista kehityksen vastaisuutta, hän ei ole täysin väärässä. Nykyaika on samaan aikaan nerokkain ja idioottimaisin aikakausi ihmisen historiassa. Meillä on mahdollisuus mihin tahansa, kaikki tieto on käden ulottuvilla, elämme kuin kuninkaat 100 vuotta sitten. Sen sijaan, että tekisimme jotain tähdellistä, katsomme loputtomia TikTok-videoita tai hankimme hammasharjaan digitaalisen valmentajan ja suostumme siihen, että teemme asiakkaana yrityksen puolesta työt, jotka sen kuuluisi tehdä meille. Lopuksi vielä luovutamme itsestämme kaiken tiedon amerikkalaisten psykopaattimiljardöörien käyttöön. Tekoäly boostaa tätä hulluutta entisestään. Kohta ei tarvitse osata sitäkään vähän, jonka vielä osaamme. Käsillä oleva vallankumous olisi varmaankin mahdollisuus siihen, että monenlaiset aikaa vievät ja ärsyttävät tehtävät voitaisiin sälyttää koneelle, vaan saapa nähdä kuinka käy. Kaiken edellä mainitun perusteella on syytä olla tarkkana, ettemme päädy liukuhihnalle tekemään tekoälyrobotteja, jotka sitten maalaavat taulut, kirjoittavat kirjat, kutovat kansalaisopistossa puolestamme matot ja lopuksi vielä pyytävät palautetta onnistumisestaan. En kyllä kauheasti ihmettelisi.
0: Ykköskolumnissa puhui kirjailija Roope Lipasti. Aleksis Kiven komedia Kihlaus nousi suomalaisen teatterin, nykyisen Kansallisteatterin, esitetyimmäksi näytelmäksi 1800-luvun lopulla. Tämä kuunnelmaversio on äänitetty Tampereella 1952, radiossa teos lähetettiin ensimmäisen kerran 1998. Kuunnelmassa kraatarin matalaan majaan saapuu morsianehdokas ja naimakauppaa ryhdytäänkin suunnittelemaan suin päin. Herrojen taloudenhoitajana ollut morsian tulee kuitenkin vielä katuma päälle, vaan voiko lupausta enää perua? Henkilöohjauksesta vastasi Eino Salmelainen, radio-ohjauksesta Sakari Jurkka. Ja kuulemme näyttelijät Eero Roine, Toivo Mäkelä, Sylvi Salonen ja Sakari Jurkka. Kello on 15, mukavia hetkiä kuunnelman parissa.

0: Päivää, Jooseppi.
1: Päivää.
0: Sainpa mestariltas tärkeän kutsumuksen. Löydyttää itseäni tässä hänen huoneessansa noin tähän aikaan.
1: Niin on asia.
0: No miksi kutsui hän minua? Ja missä on hän itse?
1: Eikö ole teillä jo tietoa?
0: Ei yhtään. Ei yhtään, poikaseni.
1: Tässä tapahtuu tänäpän kihlaus.
0: Kihlaus? Vai niin? Vai kihlaus? No kenen hän nai?
1: Hän herrojen Eevan.
0: Vai herrojen Eevan? No tuliko mies juonikkaaksi? Hurjapääiseksi, villityksi? Vai mistä kieppasi hän tämän rohkeuden?
1: Breivin kirjoitti herrojen Eeva mestarelleni tällä tavalla eilen illalla. Kraatari Aapeli, lyhyesti tahdon tietä antaa, että jos Jumala niin on sallinut, niin valmis olen kohta tulemaan aviopuolisoksenne. Tulkaat minua kyydittämään täältä luoksenne, sillä herrat, jätän minä tämän iankaikkisen pilkun päälle. Sen olen nyt vahvasti tykönäni päättänyt. Niin seisoi Breivissä.
0: No ja mestaris tämän luettuansa rupesi tuumailemaan ankarasti.
1: Pasteeraili edestakaisin permannolla raapien aina niskatukkaansa.
0: Kihe löitsipä miehen pääs. Mutta sitä en ihmettele. Millä tavalla luonnistui asia?
1: Yölläpä vasta leikki nousi. Kovin levoton oli mestarini. Milloin pasteeraili hän? Milloin heitti hän itsensä vuoteelle, mutta samassapa pyörähti ylös ja rupesi taas pasteerailemaan raapien aina niskaansa. 3 kertaa kävi hän valelemassa päätänsä kaivolla. Pelkäsi aivoansa, näette.
0: Eikä ihme, sillä onpa sitä pehmitetty. Tuumaile ja harkitse. Harkitse ja tuumaile, joka uusi muudi, leikkaus ja sauma. Niin kysytäänpä viimein, kuinka on päävärkin laita. Mutta mielinpä kuulla, kuinka kävi lopulta.
1: Tultuansa 3. kerran kaivolta höyryvällä päällä, herätti hän minua. Ilmoitti syyn levottomuuteensa, luki Breivin eteeni ja pyysi minulta neuvoa oman tuntoni nimessä. Katsokaas, mikä veljellisyys.
0: Rakkaus lievittää ja avaa sydämen, sielun ja mielen. No? Minkä neuvon annoit mestarilles?
1: En kieltänyt, enkä käskenyt.
0: Oikein. Tapani tosin on puhua aina aatokseni suoraan ulos, mutta yksi asia löytyy, jossa olen vaiti kuin myyri. Älä kiellä miestä ottamasta naista, johon hän kerran on iskenyt silmänsä. Hän ottaa hänet kuitenkin. Ja joskuspa kuiskataan naisen korvaan sun kieltävä neuvos, jonka lunttu tuskin paratiisin niituilla antaa sulle anteeksi.
1: Minä en kieltänyt enkä käskenyt, vaan pyysin häntä heittämään kaikki Jumalan neuvopöydälle. Tämä vaikutti, ja kohta nukkui hän kuin tallukka ja minä samoin. Hän aamulla taasen kyllä käytteli neulansa vinhasti, mutta toisaalle tyyräili taatoksensa. Sen huomaisin, koska silloin tällöin salamulautin katsoa hänen päällensä. Niin neuloi hän hetken, mutta häkisti keihästi hän neulallaan uuden tyynynsä, naulitsi sen hirveän lujasti pöytään, rynkäsi ylös, puki päällensä parhaat vaatteensa, lähetti sanan teille tullaksenne tänne, mutta itse läksi hän hakemaan morsian tasa herrojen Eevaa.
0: Tämä naiminen, pelkään minä, on häneltä loiskaus onnettomaan kirnuun. Eeva on 2 naimattoman herran emännöitsijä. Ja kuullaanpa hänen useinkin mekastelevan heidän kanssansa. Tästäpä yhtä ja toista arvella taitaa, ja paljon rähisee heistä maailmakin. Jumala heille heidän syntinsä anteeksi antakoon. Mutta miksi ei toinen heistä nait tätä Eevaa? Mutta Eeva on tuittupää, tuiskea, näetkös morakka, tahikka niin kuin ruotsalainen sanoo, turski.
1: Ja niin, herramainen.
0: Hoosi. Koska hän käy, katsahtaapi silloin tällöin sivullensa liehuvia hameliepeitänsä. Sen olen huomannut. Vähän epäiltävä merkki tyttöihmisestä. Tosin palveli hän vuoden Helsingissä ja joteskin isoista herrasväkeä. Mutta eipä tarvitsis, sanon minä. Eipä tarvitsis itseänsä sen tähden lyödä niin herramaiseksi, niin fiiniksi. Sanalla sanoen niin ymmärtämättömäksi kuin Eeva teki. Vähempikin piisaisi muonamiehen tyttärelle. Onko tämä nyt alhaisen ihmisen kieltä? Missä nakriit kasvaa, puussa vai maassa? Nauriit, näetkö? Niinpä kysyi hän maamiehiltä torilla. Entäs tämä kysymys se? Kultapappa, mikä on tuo korea lintu, joka hyppelee tuolla kartanolla? Hän ei näetkös tuntenut harakkaa tultuansa maalle. No, ehkä ei tuntenut hän lintua. Sitä en mene arenteeraamaan, sanoo ruotsalainen. Mutta kas, kuinka kerkeä on ihmislapsi näkemään raiskaa toisen silmässä, mutta ei malkaa omassa. Mutta minä pidän virkaveljestäni. Enkä sois hälle huoneen ristiä, jonka nyt pelkään hänen saavan.
1: Kyllä tästä nyt toinen elämä nousee tähän huoneeseen.
0: Pahoin pelkään. Eeva on taas vihastunut herrojensa päälle. Ja vihaan kiukussa paottaa hän tämän askeleen. Mutta kas kun kuherruskuukausi on mennyt, niin katuupa hän kauppaansa. Ja ikävöipi herrojensa luoksi jälleen. Sillä Aapelilla ei ole niitä kommervenkiä, niitä rinnan röyhistyksiä ja sitä äänen komeata kilausta, jota Eeva on oppinut näkemään ja kuulemaan, ja jotka saattavat kevytmielisen tytön silmät liekehtimään niin herttaisesti. Aapeli on vähän. Hieman vähän. Yksinkertainen, mutta hyvä sydäminen, vallan hyvä sydäminen mies.
1: Hyvä hänen nimensäkin on.
0: Mutta hellä sydämensä saattaa hänet joskus tekoihin, joita seuraa katumus. Minä, mukama mies, olen tällainen vakava pellava loukku, oikein sahapukki. Mitäs padassa kiehuu?
1: Siinä kiehuu makkaranpalasia, kryyniä, vettä ja suolaa.
2: Kuuletteko rattaa jyryä?
0: Kuulen. Totisesti. He tulevat. Jaa. No, tännen astut nyt piikaseni, mutta tiedänpä, ettes tee sitä sydämellisen puhtaan rakkauden pinnistyksestä. Niskani panen pantiksi, että tillastit herroiltasi naimista, mutta koska siitä ei mitään tullut, niin käytkä nyt vimmoissasi polttamaan sammaletta fiinin herramaisen kartuusin verostaan.

0: Tervetuloa, morsiuskunta.
1: Me kiitämme sinua. Sinä olet tässä juuri tarpeellinen. Istu, Eeva. Onko Jooseppi antanut sinun jotain ymmärtää?
0: Lyhyesti.
1: No, onhan minun ainakin se, joka paitani pesee. Istu, Eeva.
2: Tämmöinen tupa. Kaimen pesä.
1: Sokerirasia on kuitenkin eheä. Tiedä, Enoki, että olemme pyörineet kamalassa leikissä sekä minä että Eeva. Oi niitä jumalattomia herroja.
0: He kaiketi kohtelivat sinua kopeasti. Trumantisti.
1: Kiitän, etten saanut heiltä selkääni.
0: Kateus. Kateus?
1: Sula kateus. Ne ei ollut näetkös mentävä sisään. Kartanolla seisoi vaan ja otin vastaan Eevan kapineita. Mutta koska viimein olimme valmiit lähtemään ja istuimme rattaille, niin arvaas mitä tekivät.
0: Häijyn koiranjuonen. Tiedämmähän sen.
1: Tulipas pieni poika herrojen käskystä ja sanoi tahtomansa korjata hevosen häntävyötä, mutta peijakas pisti palavaan taulaan kappaleen ruskon hännän alla. Ja siinä samassa ampuipa yksi herrosta meille pilkalla jäähevää sampauksen. Rakas virka veljen ja aattelis, millä hirmuisella vauhdilla me tulimme talosta. Rusko juoksi kuin vimmattu, potki ja juoksi korvat niihossa. No olikos ihme, että me molemmat niin Eeva kuin minä huusimme täyttä kitähädässämme.
0: Ei mikään ihme. Vaan sepä ihme, että vielä seisot tässä ja kertoilet keikahus retkes. Kiitä, ettes makaa ojassa, tallukset taivasta kolme.
1: No, onni suojeli minua. Taulaan pala helti viimein ja vähitellen hiljensi ruskojuoksuansa. Ja yhtä ehillä luilla kuin ennenkin istuimme rattaillaan, vaikka pamppailevalla sydämellä.
0: Voi julmia herroja, voi julmettuneita.
1: No sanois muuta. Ihmettelenpä, että Eeva on näin kauan menestynyt heidän kansansa. Ettes jo ennen tehnyt tätä temppua, Eeva.
2: Jaa, sinä västäräkki. Suokoon Jumala, etten koskaan olisi tätä tehnyt. Mikä hulluus minulta. Mikä hulluus jättää herrata tulla tänne turvekaton alle. Tak, ja karvingali.
1: Mutta miksi on morsia niin äänetön?
0: Tavallinen morsiamen alakuloisuus, muuttaessansa miehellä.
1: Ja asiamme ei olekaan vielä oikein välikappaleellisesti päätetty. Mutta ruvetkaamme juoneen. Tehkäämme mikä kuitenkin tehtävä on, sillä parempi karhu mahassa kuin hänen hampaissansa sanotaan. Sinä tiedät, mikä harras ja tärkeä komento tässä on tapahtuma tällä hetkellä.
0: Luulenpa sen tietäväni.
1: Kihlaus. Laallinen kihlaus. Ja sen tähden olen kutsunut sinun tänne. Käy toimeen, Enokki. Mutta ensiksi yksi puhe.
0: Että me nyt tällä hetkellä tähän kokoontuneet olemme liittämään yhteen kahta sielua, nimittäin pitäjän kraatarimestaria, Aapeli Simeonin poikaa ja neitsykäistä Eeva Matin tytärtä.
1: Hänen oikea liikanimensä on Helander.
0: Ja neitsykäistä Eeva Helanderia. Yhteen solmimaan heidän onneansa sekä myötä että vastoinkäymisessä. Ja tämä ei olekaan mikään vetosolmu. Ei suinkaan. Vaan kiinteä umpisolmu, jonka ainoastaan kuoleman viikate poikki leikata taitaa. Hyvin muistain ja visusti sydämeen kätkein aviossäädyn velvollisuudet molemmilta puolilta. Miehen nimittäin tulee olla vaimonsa pää. Se on hänen velvollisuutensa. Ja vaimo olkoon miehensä heikompi astia. Se on hänen velvollisuutensa. Ja käykäät sitten käsi kädessä Jumalan nimessä ja ilolintujen laulaessa haudan syvyyteen. Niin, mitä itse sanot, Aapeli?
1: Ei minulla mitään sanottavaa ole.
0: Anna sitten sormus tänne.
1: No tässä tämä on.
2: Mitä teen? Otanko mä vastaan sormusta? Oi mua mieletön.
0: Aapeli antaa tämän sormuksen sinulle, Eeva. Kas niin.

0: Satanan juoksu.
1: Mitä tässä laulelette? Pitäkää suunne kiinni, niin on parasta.

0: Morsian ei suosikaan laulettavan.
1: Mutta lauluhan on kaksi lukua.
2: No tässäpä kyllä keekoilemaan niin kuin kukko.
1: Kukkoko?
2: Ei yhtään laulua sanon minä.
0: Ei, koska niin on tahtois.
1: Hän on niin kuin mä sanoin, morakka.
3: Kyllä nyt toinen meteli syntyy.
0: Laulu olkoon tällä erällä. Nyt ei vaan. Käy uljaasti perheeni jäseneksi ja perehdy huoneessani.
2: Tässä ihmispesässä.
0: Ihmispesässä? Joteskin jyrkästi sanottu. Tosin on huoneeni vanha, mutta vanhan sijaan rakennetaan uusi ja entistä uhkeampi.
2: Ennen kuin on meillä uusi, niin olemme satimessa.
0: Ei tässä sen tähden satimeen jäädä, jos ei tätä hullummin eletä, Eevani.
2: Nytpä muistelen huoneita, jotka jätin. Mikä eroitus. Minä linnasta luolaan muutin ja läksin hullu iloisista herroistani pois ja matelin sisään kraatarin koijuun. Mikä eroitus?
1: Vissillä tavalla on eroitus suuri, mutta vissillä tavalla...
2: Pidä kitasi, sinä varis!
1: Ai jäi sitä sydäntä, mikä sillä ihmisellä on.
3: Kyllä nyt toista tulee.
0: Hän rupeaa konstailemaan. Ja tuntuupa kuin katuisi hän kauppaansa. Ja minä poikapolonen rakastuin hänen vahvasti. Mutta tahdonpa hänelle ilmoittaa, että on minulla rahaakin 40 riksiä. Näetti summa kyllä. Tosin en ole rikasen suinkaan, eikä minulla ole paljon rahaakaan. Ainoastaan 40 riksiä.
1: 40 riksiä miehen taskussa. No silloin ei totisesti tarvitse kulkea häntä koipien.
0: Ei mitään kerskattavaa, ei mitään. No, onhan siinä vähän. Kuinka hyvänsä, Eva. Mutta uskon minua, etpä lyönyt silloin kättäs poroon, kun kraaterimestari Aapeli mieheksesi valitsit.
2: Silloin istuin Peevelin kelkkaan. Läksin hän kotoltani, kuin olisi tieni kulkenut suoraan tietä helvettiin. Siitäpä jotain kohta ajattelin. Miksi pistivät palavan taulan kappaleen ruskon hännän alle?
1: Julmettuneet.
0: Nurjukset. Jos laki mentäisiin, peijakas heidän ottais. Palavan taulan kappaleen ja ampuivat vielä.
1: Ai.
0: Minä sydämystyn. Kas semmoisista perusta sinä läksit. Mutta nytpä seisot siivon ja kunniallisen miehen katon alla.
2: Kraatari! Krapu!
0: Aukutko sinä minun virkaanikin?
1: Ei sovi soimata kraatarin virkaa.
2: Minäkö kraatari Aapelin vaimoksi?
0: Neito, etkö ymmärrä, että haastelet vähän pahasti? Pisteliäästi, että tällä tavalla hämmennät kiilaushetkemme korkean juhlallisen ilon. Kraatari Aapeli. Jaha, mikä kraatari Aapelin on? Olenko minä varastanut ja sisäsyyttä oravia haukkunut? Olenko minä lykännyt kenenkään härkää sapattina kaivoon? En suikaan. Olenko minä kähminyt toisen miehen vaimoa? Pois se! Kuka sen taitaa sanoa todistaa? Minä painen tämän kysymyksen sydämelle, Seeva Helander. Katsota päälle ja vastaa.
2: Tuommoinen mies.
0: Tämmöinen ole vaan, fröökinäni.
2: Mikähän sinä olet oikein?
0: Kraatari Aapeli olen vaan. Kunnia mies. Kelpaa vierasmieksi koska hyvänsä ja kummiksi vaikka ruhtinoiden lapsille.
2: Eikö se ole sama kupparin Aapeli, joka äitinsä perässä tallusteli kylästä kylään, kantain ämmän kupin sarvipussia?
0: Että sarvetka olisi sama.
2: Sama nallikka luulen minä, joka kerran paimenena ollessansa eränä sateisena päivänä pisti lehmänsä niin koreasti isäni niittyyn ja menipä itse latoon maata. Mutta saattoipa sukkela on juuri samassa isäni tyttären niitylle. Ja hänpä sun selkäs pehmitti. Sinä muistat sen.
0: Muistan. Ja jos tällä haavalla otan ja näytän sinulle selkäni, niin pitää sun siellä näkemään merkit jumalattomasta menetyksestäsi. Ymmärtämätöntä piimäpartaista poikaa kohtaan, niin kuin minä silloin olin.
2: No sen ansaitsit. Istua ladossa lehmiensä hillotessa toisen niittyä. Se oli mukava.
0: Ai jai.
4: Joo, päässäetkin jotakin iskeäksis kiinni, niin kuin hyvästäkin asiasta.
1: Kantänkka, sanoo ruotsalainen.
4: Mutta mitä vielä tiedät, Fröken Helander, jonka posket on niin punaiset ja puhe käy kuin rasva, niin kuin lauletaan rakkauden veisussa? Vai kuinka? Mitä sanoo Frökinä? Enemmin sitä lajia.
2: No jos nyt kaikkea, mitä sinusta tiedän, tässä rupesin kertoilemaan, niin jäisinpä varmaan huoneesi asukkaaksi.
4: Huoneeni asukkaaksi? Kuuluupa vähän, kuin olisi hänellä totisesti aikomus tehdä takapero. Mutta hän ehkä vain koittelee luontoani.
1: Minä sydämen karvaudella olen kuullellut, kuinka tämä neitonen tässä kaikin tavoin on koittanut leikata virkaveljeni hyvää nimeä. Mutta heitetäänpäs pikainen katsahdus tytön omaan syntikirjaan. Mm. Tiedätkö sinä, mitä maailma sinusta hotisee ja huutaa? Mm. Kuinka elät sinä herrojen kanssa? Niin kuin pakana, niin kuin mahomettilainen. Minä kiivastun tällä hetkellä. Jumala armahtakoon teidän elämäänne. Jumala armahtakoon sekä sinua että herroja. Mitä on teillä käsillä siellä? Sanoppas. Te peijoonit, te turmelette tämän aikaiset nuoret. Saatatte heitä välinpitämättömiksi aviosäädyn arvosta ja pyhyydestä. Sinä vekama, niinkö sinua opetti isäs ja äitis? Niinkö sinua opetettiin rippikoulussa? Koska olet ollut viimeksi ripillä, Frokas Pillit sanoo ruotsalainen.
2: Sinä hävytön mies! Mitä on sinun minun kanssani tekemistä?
1: Olenpa lähimmäises ja onpa velvollisuuteni niin kuin kristitty ihminen koittaa sinua oikaista, lunttu.
2: Mutta minä tahtoisin sinut vääristää. Vääristää tuhanteen mutkaan ja viskata pellolle. Sinä viimeinen vanhainen, sinä hävytön kraatari. Tee sinut hulluksi.
1: Kas, näkyypä, kuinka kipeä on asia. Ja minä pistin syvältä ja ilman armoa. Ja niin on tapani. Minä ryntään aina esiin ilman pelkoa, vakaasti ja suoraan niin kuin aavena. Ja tästä sinun elämästäs, jumalattomasta elämästäs, tahdon minä ottaa tuimasti kiinni, jos en sinulta parannusta näe.
2: Kas näin, elän vaan! Kas näin!
1: No.
2: Mitäs minun teet?
1: Kantelen provastille.
2: Sinä tekisit sen. Saisitpa plyyä kinttuis herroiltani.
1: Minulla on pyssy ja...
2: Joka ei tapa varpustakaan.
1: Tappaa vaikka noita ämmä. Vaikka perkeleitä riivatun tytä.
0: Elkä riidelkö. Ja sinä, Enokki, älä huoli juuri enää soimata Eevaa. Sillä hän on näetkös niin kuin morsian meni. Ja sanalasku sanoo yhtä luuta vuohen sarvi sitä poski kuin pääkki.
2: Sinun morsiamis.
1: Totuuden lausui, ja olkoon se hänelle hyväksi. Tapani on, niin kuin sanoin, käydä aina esiin vakaasti ilman pelkoa ja suoraan niin kuin ahvena.
4: Nytpä ymmärrä, mitä Eeva tarkoitti näillä vähän niin kuin kieroilla sanoillansa. Koetella luontoani. Mutta antakoonhan anteeksi lyhynokkaisuuteni, sillä lyhynokkaisuutta Jumala paratkoon havaitsemme kaikkialla. Ja se on ikävä havaitseminen. Monasti ajattelen jouduttani uusiin tuttavuuksiin. Kas tuostapa vasta löysin miesten miehen. Mutta eläpä hänen kanssansa ja reisahde, niin hänpä piankin punehtuu kuin kukko ja näsää sinua. Ja tämä on ikävätä. Minä olen nähnyt yhtä ja toista maailman pöydän nokalta ja handwerkkäri on noita talossa. Kas... Puseisinpä tyttökanalia hienotsalleni tällä koetuksellansa.
2: Herrestävältä varri.
3: Oi voi, mitäs vestari nyt teki?
2: Kun tuo nyt rikkoi minun sokerin rasiani.
1: Aapeli parka. Tuossa seisoo hän nyt kuin pyörtyvä kana. Ja punottaa kun täys kuupauta iltana.
2: Kuin tuo lepakko nyt mönstrasi minun ehta posliin sen sokerirasiani. Rakas nimipäivälahja herroiltani. Maksa pois se mies. Maksa paikalla sinä harakka. Hohko harakka närri.
1: Ai, sitä sydäntä.
0: Ja so. Sinä tiedät minusta pilkkaa, eikä todenperäistä ajokkaan tulla vaimokseni.
2: Saatanan muori sinulle vaimoksi tulkoon.
1: Tunnenpa väristykset selässäni kuulellessa lauseitansa.
0: Enokki, kysyhän tässä Joosepin kuullessa, jos hän tahtoo ottaa minua mieheksensä.
1: Minä kysyn sinulta, Eeva Matin tytär Helander, Jos sulla on vakaa aikomus tulla vaimoksi Aapeli Simeonin pojalle.
2: Minä en huoli hänestä. Menenpä takaisin herraini luoksi.
4: Vai niin?
1: Mikä kiusan kappale?
4: Kysyis häneltä toinen kerta.
1: Minä kysyn sinulta, Eevan Matin tytär Helander, jos sinulla on vakaa aikomus tulla vaimoksi Aapeli Simeonin pojalle.
2: Minä en huoli hänestä, en tuumaakaan, sanon minä.
4: Kysy häneltä vielä kolmas kertaa.
1: Minä kysyn sinulta, Eeva Matin tytär Helander, jos sinulla on vakaa aikomus tulla vaimoksi Aapeli Simeonin pojalle.
2: Minä annan hänet peijakkaan haltuun, kun minä en huoli hänestä, en huoli ennen. Ei yhtenä korva läpinä kuule, te noidutut miehet.
5: Soitatko sinäkin Jumalan lahjan tuhkaa siellä, poika?
2: Mestari!
1: Malta mies! Ja anna hänelle anteeksi tapahtumasta.
5: Tämä hetki on vimman hetki.
2: Maksa pois korea rasiani.
5: Rasia? Onko maailman loppu tullut? Antavatko kuolleensa maa ja meri? Kuolema ja kipenöitsevä helvetti! Kas tämäpä vasta päivä on?
2: Oi minä mieletön lapsi.
4: Sinä Porto, anna tänne sormukseni!
2: Kas tässä poikasein?
1: Elä veljeni, elä.
4: Ihminen, miksi narrasit mua hevosellani sinua kyydittämään huoneeseeni?
2: Miksi annoit itseäsi narrata?
1: Ai.
4: Jasso!
2: Kyyditse minua iankaikkisella pilkulla tästä samaa tietä takaisin, kraatari.
4: Jasso! Kyllä, jos rahan maksat. Jos lyöt 2 markkaa pöytään, Joosepi, tulkoon kyytiin. 2 markkaa tänne.
2: Ei penniäkään. Ja ellet maksa, mitä olet rikkonut, niin katsokaa, että vilauksessa seisoo ilkialastamana tässä edessänne.
1: Niinpä teki ennen Stolberskakin, koska ihan muuta tainnut vihansa kiukussa. Muija kirkaisi vaan yhden kerran ja siinä samassa oli hame ja paita ylipää.
2: Rasia,
4: olkoon kyydistä tänne. Mutta tästä menet marssien, nyt ytkädessä. Tämä olkoon sanottu.
1: Tahtoisinpa, sanon minä, nähdä Eevan tuloa herrojensa luoksi taas. Näkisipä silloin oikein pitkän koiran.
2: Kraatari Eenokki, elä yhtään murehdi sitä asiaa. Ensin vähän pilkkaa herroilta, jota minä vastaan muutamalla kyyneleillä ja ennen iltaa on yhteinen sydämellinen ilomme korkealla katossa. Siinä se temppu.
1: No, sinä naisen luonto. Ihme kaikkein ihmeiden seassa. Sinä kultaisen päivänpaisten ja sumuisten pilvien iankaikkinen sekamelska. Ilman päätä ja perää. Sinä himphamppu. Onko siis ihme, että me koskaan opit tuntemaan tällaista eläintä?
2: Hevonen eteen, Aapeli. Kyyti.
4: Sinä kopeilet.
1: Kyyti? Arvaas, minkälaisen kyydin tästä olisit ansainnut. Peijakas, jos tekisimme oikein, niin pääs ottaisin syliini minä. Jooseppi pitelisi sinua jaloista ja Aapeli itse antaisi sinulle oikein miehen kädestä.
2: Aapeli!
4: Jaha! Luuletko, että minä pystyn antamaan löylyä? Ruokapöytää, Jooseppi. Me rupeamme syömään, mutta hän menköön tiehensä. Hän on kiero ihminen.
1: Pahan ilman lintu.
4: Onneton päivä. Onpa sydämeni kuin leikattu 2 kappaleeksi. Kasi Jooseppi, tule syömään kanssamme. Me syömme, Eenokki.
1: Me syömme, me.
4: Onpa tässä maailmassa tekemistä.
1: Elä puhukkaan.
4: Eeva. Mitä olen minä tehnyt sinulle, että sinä minulle niin paljon pahaa teit?
1: Elä ole hänestä huoli vanasi.
4: Hän hyräilee vaan.
2: Hyvästä.
1: Ai.
4: Eeva!
5: Eeva! Eeva!
1: Läksipä heilakka. Mutta tästä asiasta. Sekä herrojen ilkeästä juonesta, että tytön hävyttömästä narrauksesta, tulee sinun ottaa vakaasti kiinni. Opettaa heitä pitämään miestä pilkkanas.
4: Minä jotain tekisin, mutta eipä ole juuri hyvä. He käyvät metsässä pyssyllä ja taitavat ampua minuun. Sinä näetkö suurin pelkuri täällä, jolla on tuliluikku? Voi vilauksissa surmata rohkeammankin sankarin, joka tätä asetta paitsi.
1: He ampuisivat. Hoho. Ei mies murhaa, niin pian tehdä.
4: Kuukas menee takaamaan. Näillä herroilla on häijy sydän. He kohtavat sinut metsässä. He laskevat sinun läpitse kuin koiran. Mitäs teet?
1: Mutta minun sisuni ei anna perään. Se ei siedä heidän elämänsä. Jumalatonta elämänsä tämän tytön kanssa. Rovastin täytyy saada siitä tietoa.
4: Mutta minä kysyn sinulta vielä, mitäs jos he ampuvat sinun?
1: Ampukoon! Tässä maailmassa ei auta.
4: Niin, sinä sanot.
1: Tahdonpa hävittää sen teeren pelin, sanon minä.
4: Mutta miksi käy aatokseni piiri niin himmeäksi? Minä pelkään jotain. Oliko se herrojen Eeva? Minä rakastuin häneen vahvasti. Oliko se herrojen Eeva?
1: Sama, Heiskal. Mutta miksi kysyt näin? Eikö ole hän sinulle jo kyllin tuoreessa muistossa?
3: Surkeus. Surkeus.
1: Elä saakeli sana murheelle noin kovaa voimaa.
3: Oi itkun päivä. Katsokaas kuinka mestarini silmät mulkoilee. Hän on hukassa.
1: Ei Aapeli, ei. Ei käyttämä pääsi näin syvästi mietiskellä ja murehtia. Koetas vaan, koetas vaan. Saatpa muuton korvilles.
4: No, ei juuri hätää vielä. Mutta kovin musertuu sydämeni, koska muistelen sitä korkeapovista impeä, joka mulle annettiin. Mutta kohta taas sen otettiin pois multa herran nimeen.
1: Menköön hiiteen se naasikka.
4: No. No.
1: Sinä katsot tämän vahingoksi.
4: Pidinpä itseni jo melkein aineena miehenä. Mutta olen toki taas sen vanha nuori poika, jonka elämä tuntuu mulle nyt kuin muurin raossa torkkuvan torakan. Ilta-auringon riutuvassa paisteessa. Oi veljeni, koska tulin hänen kanssansa ja näin kärpäsen sienen tuolla hevosaan veräjällä, niin tällä tavalla paattelin. Koska syyskuu metsässä me pussit selässä yhdessä käyskelemme sieniä poimimassa, kas silloinpa meidän vasta lysti on. Mutta nyt mennyt on kaikki toivo, eikä lohdutusta löydy.
1: Paljon, ystäväni, paljon. Vanha nuori mies viettää häänsä jälkeen kuoleman tähtien tanssissa. Siellä hänelle aviosiippa annetaan, mutta naineet saavat katsella päätä.
4: Niin kuin esimerkiksi Korppilan Kalle.
1: Niin juuri.
4: Puhu jotain iloista, ettei käy kanssani hullusti.
1: Ei yhtään surtavaa, ei yhtään. Koska muilla on ehto, on meillä ruusuinen aamu. Käki kukkuu ja peipposet visertää. Allamme on autuuden niittu ja päällämme iankaikkisesti sininen taivas. Ja enkelit soittaa musiikia. Niin juuri. Mutta yksi vikkelä keino. Viitamäen luutnantti, jolla on hirmuinen sappi, koska vihastuu hän noki mustaksi naapuriensa päälle ja pelkää aivonsa vierimän pois oikealta teloiltaan. Silloin panee hän tyttärensä pelaamaan klaveeria, ja itse lötköttää hän muutaman kierroksen valssia salin permannolla frouvansa kanssa. Ja paikalla on hänen kiukkunsa lievinnyt. Koitetaanpas samaa konstia. Jooseppi, Laulappas, kosk tulit kureerit, laula ja polje jalkaas.
6: En jaksa laulaa nyt.
4: Miksi et jaksaa? Sinä osaat veisun.
6: Itku tukeuttaa lauluni.
4: Laulaa ja me tanssimme. Laula Jooseppi, muutoin menee pääni ympäri, ympäri.
1: Laula pian, herran tähden.
4: Katso, et sinulta kyynäskeppiä.
6: Ei, ei, ei.
4: Laula kostulit kureerit.
6: Minä laulan.
1: Ja poljen jalkaas.

0: Olutta ja kysyt, onks talossa olutta vielä.
1: Meitä viihdytti Aleksis Kiven klassikkokuunnelma vuodelta 1952 nimeltään Kihlaus. Kuunnelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Kello on nyt 15.37. Jatkamme musiikilla. Kuuntelemme nyt Edvard Griegin syksyisen konserttialkusoiton orkesterille nimeltään Syksyllä i höst. Oslon Filharmonista orkesteria johtaa Maris Janssons.

Siltä kuulosti Edvard Griegin I höst konserttialkusoitto-orkesterille. Oslon filharmonista orkesteria johti Maris Janssons. Sitten tanssahdellaan Chopinin tahtiin valssia.

Siltä kuulosti Frédéric Chopinin valssi numero 8, Asduuri. Vladimir Feltzman soitti pianoa, ja tämä levytys oli vuodelta 2010.

Kello on nyt 15.54. Seuraavaksi Kerttu Kotakorpi esittelee meille tulevan viikon luontoäänen, jonka jälkeen kuulemme ennen Faunin iltapäivää kello 16 uutiset ja sään.

0: Tässä lurittelee Hemppa. Juuri näin loppukesästä hemppoja voi tavata pelloilla, kun poikuet kokoontuvat parviksi pellon reunoille ja muille avoimille paikoille, missä on niille siemenravintoa tarjolla. Tyypillisesti hempot pyrähtelevät pienissä joukoissa lentoon, mutta laskeutuvat usein nopeasti takaisin. Ja juuri tästä käytöksestä ne onkin helppo tunnistaa. Sama toistuu paitsi näin loppukesällä, niin myös keväällä. Hemppojen iloinen eloisa touhu lumesta vapautuneella pellolla onkin varma kevään merkki. Tämä onkin itselleni se selkein kuva hempoista. Tiedätkö, kun keväinen aurinko lämmittää jo ihanasti kylmän talven jälkeen, maa on vapautunut lumesta ja jäästä, jäljellä on enää harmahtavia laikkuja siellä täällä muistutuksena väistyvästä talvesta. Hakeudut läheiselle peltoalueelle etsimään uusia tulokkaita, muuttolintuja, jotka todistavat, että uusi kesä on aivan nurkan takana. Ja vaikka aurinko lämmittää, niin se on vielä petollista. Tuuli puhaltaa kylmästi ja maa hohkaa vielä jäänteitä pakkasista. Ylitse pursuavaan valoon tottumattomat silmät vuotavat viimassa. Ja juuri tällaisena päivänä pellolla voi nähdä niin vastasaapuneita sepelkyyhkyjä, pohjoiseen matkaavia pulmusia ja näitä pienempiä ilahduttajia, hemppoja. Linnut saapuvat meille huhtikuussa suurina parvina. Hemppo on talitiaisen kokoluokkaa, hoikka ja pitkäpyrstöinen lintu. Värikkäässä linnussa on kaikissa puvuissa selässä kanelin ruskeaa ja niska on lyijyn harmaa. Nokka on lyhyt ja niin ikään harmaa. Nuoret ja naaraat ovat viiruisia, koiran puolestaan tunnistaa helpoiten punertavasta otsasta sekä rinnasta. Lennossa hyvä tuntomerkki on siipien ja pyrstön valkeat reunat. Pelolla viihtyvä hemppo on etelän viljelyseuduilla melko yleinen, kun taas rannikkoalueella se on harvinaisempi. Pesimäalue kattaa noin viidesosan Suomen pinta-alasta seuraillen rannikkoseutuja. Pesimäkannaksi on arvioitu noin 20–40 000 paria. Hemppo viihtyy erilaisissa vaihtelevissa ja avoimissa ihmisten muokkaamissa ympäristöissä, kuten joutomailla, pensaikoissa, teollisuusalueilla, hautausmailla, tienvarsilla ja kaatopaikoilla. Se ruokailee myös pelloilla ja nurmikoilla. Lintu pesii pensaikoissa, puutarhoissa ja rannoilla. Maljamainen pesäkin on katajan tai muun havupuun tai pensaan suojissa, vain muutaman metrin korkeudessa. Moni hemppo ehtii pesiä kaksi kertaa, siten että ensimmäinen muninta ajoittuu huhtikuuhun ja toinen kesä-heinäkuuhun. Hempot syövät erilaisia puiden, pensaiden, heinien ja muiden kasvien siemeniä. Hemppo on erikoistunut nimenomaan erilaisten rikkakasvien siemeniin. Tosin poikasia ruokitaan hyönteisillä, kuten muillakin siemensyöjillä on tapana. Hempon nimi viittaa yhteen linnun lempiruuasta, hampun siemeniin. Suomessakin lintua kutsuttiin aikoinaan hamppulinnuksi tai hamppuvarpuseksi, kunnes nimi vakiintui hempoksi. Hamppuun viittaa lajin tieteellinen nimi kannabina. Koko nimi on Carduelis cannabina. Hempon laulu on vaihtelevaa katkonaista visertelyä. Laulussa on niin hyriseviä kuin viheltäviä osioita. Mukana on myös näppäileviä ääniä. Ääntelyä pääsee parhaiten kuulemaan linnun huudellessa pesäpaikallaan. Tällöin se voi olla näkösällä havupuun tai pensaan oksalla. Hempot kulkevat usein pareittain ja pesimäaikaan parit puolustavat aktiivisesti reviiriään. Muuten hemppo on melko huomaamaton lintu. Kunnes kesän lopulla hempot kokoontuvat rauhattomiksi useiden kymmenien, jopa satojen lintujen parviksi. Parvissa voi olla mukana myös muita peippolintuja. Syysmuutto käynnistyy tässä elokuun lopulla ja jatkuu aina marraskuun alkupuolelle asti. Voimakkain muutto on lokakuussa. Rengastuslöytöjen perusteella suomalaiset hempot talvehtivat Länsi-Euroopassa sekä läntisellä Välimerellä. Vain joitain tuhansia yksilöitä jää talveksi Suomeen. Hempot palailevat meille jälleen maaliskuusta alkaen aina toukokuun puoliväliin asti. Iloisen liveryksen saattelemana.
1: Kerttu Kotakorpi esitteli ensi viikon luontoäänen. Kello tulee nyt 16.

0: Yle Uutiset kello 16. Pohjois-Kyproksen edustalla pelastetaan ihmisiä laivaturman jäljiltä. Venäjän suunnittelee laajaa iskua Ukrainaan. Työministeri näkee vain vähän merkkejä työllisyyden kohenemisesta. Uutisissa Monna Tervo, hyvää päivää. Pohjois-Kyproksen edustalla on kaatunut matkustajavene. Paikallisjohdon mukaan ainakin 6 ihmistä on kuollut turmassa. Kyrenian satamakaupungista lähteneessä aluksessa oli noin 270 ihmistä. Heistä 159 on tavoitettu, kertoo kaupungin pormestari. Filo Denis Zilik varustamolle kuuluva alus oli matkalla Pohjois-Kyprokselta Turkkiin. Se kaatui Kyrenian edustalla, kun alukseen alkoi vuotaa vettä, kertoo paikallinen media. Venäjä valmistelee suurhyökkäystä Ukrainan energiasektoria vastaan, sanoo Venäjän puolustusministeriö. Venäjä jatkoi viime yönä rajuja iskujaan Kiovaan. Ukraina puolestaan on iskenyt muun muassa öljynjalostamoon Pietarin lähellä. Studiossa on ulkomaan toimittajamme Esko Varho. Mitä viime päivien iskuista tiedetään?
1: No Venäjähän iski lauantain vastaisena yönä Kiovan lähellä Mylan kylässä sijainneeseen Ukrainan asevarastoon ja siitä syntyi valtava tulipalo ja sen iskun kuolonuhrien määrä on nyt noussut 38. Se tarkoittaa sitä, että kyseessä oli pahin yksittäinen isku Kiovan alueelle tänä vuonna. Ja valitettavasti ilmeisesti iso osa näistä kuolleista oli hoivakodin asukkaita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kritisoikin omiaan siitä, että asevarasto oli sijoitettu näin lähelle asutusta. Tämä sodan painopiste näyttää ainakin osittain tällä hetkellä olevan näissä pitkän matkan iskuissa. Ukrainahan on kyennyt iskemään drooneilla paitsi Venäjän öljyjalostamoihin, niin esimerkiksi näihin Venäjän suurimman verkkokaupan varastoihin ja tuonut sitten sitä sotaa lähemmäs tavallisia venäläisiä. Ja Venäjähän on aiempinakin talvina pyrkinyt iskemään nimenomaan näihin Ukrainan energiasektoria vastaan. Saa nyt nähdä, miten he tänä talvena siinä onnistuu.
0: No mistä johtuu, että nämä pitkän matkan iskujen tuhot ovat lisääntyneet?
1: No ainakin Ukrainalla on selvästi pulaa torjuntaohjuksista. Ja toisaalta Venäjä on alkanut käyttää myös suihkukäyttöisiä droneja. Ukrainan puolustusministeri sanoi tänään, että Ukraina testaa 4 uutta torjuntalaitetta nimenomaan näitä Venäjän suihkukäyttöisiä droneja vastaan. Toisaalta myös Ukraina kykenee tuottamaan enemmän pitkän matkan droneja. Presidentti Zelenski sanoi perjantaina, että Ukraina pyrkii nostamaan näiden pitkän matkan drooniiskujen määrän jopa 1000 laukaisuun päivässä. Zelenskin mukaan tällä hetkellä he laukoo keskimäärin noin 300 pitkän matkan droonia.
0: Kiitos, Esko Varho. Islanti on äänestänyt EU-jäsenyysneuvotteluja vastaan. Jäsenyysneuvottelujen käynnistämistä uudelleen vastusti 52,8% äänestäjistä. Islannin äänioikeutetuista 82% kävi eilen uurnilla. Suomen työttömyys on pysynyt Euroopan ennätystasolla, vaikka talous on ollut kasvussa jo kuukausia. Työministeri Matias Marttisen mukaan selviä merkkejä työllisyyden kohentumisesta on vielä vähän. Hallituksen ensi viikolla alkavassa budjettiriihessä työllisyysluvuilla on iso merkitys. Antti Parviala jatkaa.
2: Suomen talous on herännyt horroksesta kuukausia sitten, mutta työpaikoiksi kasvu ei näytä muuttuvan sitten millään. Työministeri Matias Marttinen kuitenkin uskoo, että vanha nyrkkisääntö talouskasvusta ja työpaikoista pätee vielä tekoälyaikakaudellakin.
3: Käänne talouskasvusta työllisyyden vahvistumiseen on ottanut sen 6-12 kuukautta ja me totta kai seuraamme täällä ministeriössä hyvin tarkasti kaikkia talouden mittareita ja meidän arvio on se, että loppuvuoteen mennessä näkisimme nyt sitä parempaa suuntaa myös työllisyydessä.
2: Käänteen pitäisi saada alkunsa suomalaisten talousluottamuksen palautumisesta ja sen pitäisi saada kansa rientämään palveluiden äärelle, esimerkiksi ravintoloihin ja kauppoihin, joissa puolestaan tarvittaisiin nopeasti uutta työvoimaa. Vaikka vienti vetää ja talous kasvaa, ei merkkejä varsinaisista uusista työpaikoista hevin löydy, mutta jotain sentään.
3: Kesän aikana vielä henkilöstövuokrauksen tilanne on elpynyt merkittävästi ja se kertoo kyllä siitä, että yrityksissä on tällaista kasvavaa työvoiman tarvetta. Eli ensin väkeä palkataan tekemään vuokratyötä ja usein sitten siitä nämä henkilöt siirtyvät sitten yrityksiin omille palkkalistoille.
0: etnisten ruokakauppojen määrä kasvaa vauhdilla. 15 vuotta sitten Helsingissä eksoottiseen ruokaan keskittyviä kauppoja oli 3. Nyt niitä on lähes 100. Onni Kali jatkaa.
4: Selvitimme Ruokaviraston tiedoista, miten Helsingin etnisten ruokakauppojen määrä on kehittynyt 15 vuodessa. Data näytti toteen sen, minkä jo silmillä voi katukuvasta todeta. Eksoottista ruokaa myyvien kauppojen määrä on suorastaan räjähtänyt. Kasvu on voimakkainta kaukoidän tarjontaan keskittyvissä kaupoissa. Kaupan alan analyytikko Arhi Kivilahti ei yllättynyt löydöksestä.
5: Näitä on tullut määrällisesti paljon, mikä tietenkin sopii hirveän hyvin siihen, että sellaisilla alueilla varsinkin, missä se niin kuin väestöpohja muuttuu, niin kyllähän kauppa on aina palvellut sit sitä porukkaa.
4: Toimiala on myös muutoksessa. Suomeen on alkanut muodostua jo etnisten ruokakauppojen ketjuja. Tapasimme RF Marketin yrittäjä Jun Lin, jolla on jo 5 kauppaa pääkaupunkiseudulla.
6: In the past, some Asian grocery just...
4: Haastateltava sanoo, että moni aasialainen ruokakauppa on palvellut lähinnä omaa yhteisöään, mutta nykyään yhä useampi suomalainen asioi niissä. Lee uskoo, että aasialaisesta ruoasta on tulossa jokapäiväinen osa suomalaisten arkea.
0: Sateita tulee etenkin Lapissa ja Itä-Suomessa, mutta sadekuuroja ja tihkua voi tulla myös muualla. Yöllä on sumua ja Etelä-Suomeen tulee sateita ja ukkosta. Huomenna sateet siirtyvät kohti pohjoista. Päivälämpötila on 15-20 astetta. Sadevaroituksia on huomenna maan etelä- ja lounaisosissa, Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä.
7: Kello 16 uutiset toimitti Monna Tervo. Mitä mukavinta sunnuntai-iltapäivää toivottaa Radio 1 studiosta Eric Hodge. Faunin iltapäivä alkaa Jean-Philippe Rameaun musiikilla. Ensimmäisenä kuullaan alkusoitto komediabaletista Les Surprises de l'amour, eli Rakkauden yllätykset.

Tämä oli Jean-Philippe Rameaun alkusoitto komediabaletista Les Surprises de l'Amour. Le Stallons lyriikkaorkesteria johti Christophe Roussy. Pysytään ranskalaisten sävelten parissa seuraavaksi Ernest Chassonin Sicilienne.

Chassonin Sicilien teoksessa viulua soitti Sidney Weiss ja pianoa Gene Weiss. Coup d'Archet -kvartetissa soittivat viulistit Armen Anassian ja Marina Manukian, alttoviulisti Andrew Picken sekä sellisti Richard Nail. Charles Villiers Stanford sovitti vanhoja irlantilaisia lauluja. My Love's an Arbutus, eli Rakkaani on kuin mansikkapuu, on yksi niistä. Laulussa lauletaan rakkaudesta, jossa yö kimaltelee sinisenä ja rakkaan silmät ovat suorastaan safiirin kiiltävät.

Ian Bostridge lauloi kappaleen My Love's an Arbutus. Julius Drake soitti pianoa. Charles Villiers Stanford sovitti laulun kokoelmaan 50 Songs of Old Ireland, 50 laulua vanhasta Irlannista. Tekstin oli kirjoittanut Alfred Graves.

Sellainen oli Mozartin marssi, ensimmäinen osa teoksesta Serenadi D-duuri jousille ja patarummuille. Keski-Pohjanmaan kamariorkesteriä johti Juha Kangas. Sitten matkataan Venetsiaan.

Siltä kuulosti Olli Kortekankaan Venetsia, teoksen Välimeri viidesosa. Tekstin kirjoitti Lassi Nummi. Kandoomino-kuoroa johti Tauno Satomaa. Aram Khachaturianin musiikkia seuraavaksi kuullaan Aishan tanssibaletista Guyana.

Hachaturianin Aishan tanssi kuultiin Jascha Heifetzin viululle ja pianolle tekemänä sovituksena. Viulua soitti Leonid Kogan ja pianoa Andrei Mytnik. Palataan nyt kotimaisen musiikin pariin.

Heino Kasken alun perin pianolle säveltämän Pankakoski-preludin sovitti harpulle Anni Kuusimäki, joka myös soitti kappaleen. Myös seuraava kappale oli sävelletty alun perin pianolle. Heitor Villa-Lobosin Alenda du Caboclo kuullaan seuraavaksi sellolle ja kahdelle kitaralle sovitettuna.

Tällainen oli Heitor Villa-Lobosin Alenda du Caboclo. Selloa soitti Jojoma ja kitaraa Sergio sekä Odair Asage. Alun perin pianolle sävelletyn teoksen sovitti tälle kokoonpanolle Sergio Asage. Peter Warlock menehtyi 36 vuoden ikäisenä, mutta oli ehtinyt siihen mennessä säveltää yli 150 yksinlaulua, kamarimusiikkia, piano- ja kuoroteoksia. Runon Sleep hän sävelsi John Fletcherin tekstiin vuonna 1922. Se kuulostaa tältä.

Don Upshaw lauloi Peter Warlockin yksin laulun Sleep ja pianoa soitti Margot Garrett. Jatkamme unisissa tunnelmissa uinuvan luonnonhelmaan.

Emerson Quartetti soitti Dvořákin kappaleen Luonto uinuu ja uneksii. Se on 11. osa sarjasta Sypressejä. Eugene Drucker ja Philip Setzer soittivat viulua, Lawrence Dutton alttoviulua ja David Finkel selloa. Nyt kuullaan Louise Adolphe Le Bon balladi pianolle B-molli.

Luise Adolfa Le Bon balladin esitti Anna-Maria Markovina pianolla. Faunin iltapäivän päättää polkka.

Tämä oli Joseph Lannerin Seritopolka. Concentus Musicus Fin Orchestria johti Nikolaus Arnoncourt. Konsertin toimitti tällä kertaa Riikka Holopainen.

Se oli Carl Philipp Emanuel Bachin Rondo klaverille D-molli. Mihail Pletnyov soitti pianoa. 17 uutisten jälkeen iltapäivä jatkuu iltaan etnokonsertin ja jazzklubin parissa. Etnokonsertissa kolumbialainen laulaja Toto La Momposina ja jazzklubin viikonkeikassa esiintyy How Noisy Are the Rooms. Kello tulee nyt 17.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Matkustaja-alus on kaatunut Pohjois-Kyproksen edustalla. Ainakin 7 ihmistä on kuollut ja yli 20 ihmistä on kateissa, kertoo Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan presidentti CNN Türk -uutiskanavalle. Kyrenian satamakaupungista lähteneessä aluksessa oli noin 270 ihmistä. Alus kaatui pian lähdön jälkeen, kun siihen alkoi valua vettä. Sääolosuhteita turmapaikalla kuvataan haastaviksi. Filo Denis Zilik -varustamolle kuuluva alus oli matkalla Pohjois-Kyprokselta Turkkiin. Suomen työttömyys on pysynyt Euroopan ennätystasolla, vaikka talous on ollut kasvussa jo kuukausia. Työministeri Matias Marttisen mukaan selviä merkkejä työllisyyden kohentumisesta on vielä vähän. Hallituksen ensi viikolla alkavassa budjettiriihessä työllisyysluvuilla on iso merkitys. Antti Parviala jatkaa.
1: Suomen talous on herännyt horroksesta kuukausia sitten, mutta työpaikoiksi kasvu ei näytä muuttuvan sitten millään. Työministeri Matias Marttinen kuitenkin uskoo, että vanha nyrkkisääntö talouskasvusta ja työpaikoista pätee vielä tekoälyaikakaudellakin.
2: Käänne talouskasvusta työllisyyden vahvistumiseen on ottanut sen 6-12 kuukautta ja me totta kai seuraamme täällä ministeriössä hyvin tarkasti kaikkia talouden mittareita ja meidän arvio on se, että loppuvuoteen mennessä näkisimme nyt sitä parempaa suuntaa myös työllisyydessä.
1: Käänteen pitäisi saada alkunsa suomalaisten talousluottamuksen palautumisesta ja sen pitäisi saada kansa rientämään palveluiden äärelle, esimerkiksi ravintoloihin ja kauppoihin, joissa puolestaan tarvittaisiin nopeasti uutta työvoimaa. Vaikka vienti vetää ja talous kasvaa, ei merkkejä varsinaisista uusista työpaikoista hevin löydy. Mutta jotain sentään.
2: Kesän aikana vielä henkilöstövuokrauksen tilanne on elpynyt merkittävästi ja se kertoo kyllä siitä, että yrityksissä on tällaista kasvavaa työvoiman tarvetta. Eli ensin väkeä palkataan tekemään vuokratyötä ja usein sitten siitä nämä henkilöt siirtyvät sitten yrityksiin omille palkkalistoille.
0: EU:ssa ja Suomessa valmistellaan nyt sitä, miten maatalouden tukia jaetaan vuodesta 2028 alkaen. Nykyisin tukipolitiikka on ilmaston kannalta melko tehotonta. Lähes kaikki viljelijät saavat tukea ympäristötyöhön, mutta päästöt eivät ole vähentyneet. Kaisa Hietalahti.
3: Mäntsälässä sato on korjattu, mutta pellon sängen seasta puskee vihreää kasvillisuutta. Se suojaa maata talvella ja siksi viljelijä Topi Maanella saa sitä rahaa. Tukea tosin maksettaisiin myös pelkästä sängestä, josta ei ole ympäristölle yhtä paljon hyötyä.
4: Sänki ei ole talviaikainen kasvipeite, sehän on talviaikainen kasvijäte. On sekin nyt jonkunlainen suoja sille maalle, mutta sen täytyisi olla elävää sen kasvipeitteen.
3: Maanella jatkaa kotitilansa katse tulevaisuudessa. Into siihen tulee jostain muualta kuin tuista.
4: Nykyinen tukijärjestelmä ei se rajoita mua tekemästä näitä ympäristön kannalta hyviä toimenpiteitä, mutta ei se suoranaisesti oikein kannustakaan.
3: Suomessa maataloutta tuetaan vuosittain lähes 2 miljardilla eurolla. Osa potista menee ympäristötyöhön, mutta päästöt eivät ole vähentyneet. Nyt koko EU:ssa sorvataan pian alkavaa tukikautta. Rahaa pitäisi suunnata vaikuttavampiin ilmastotoimiin. Näin suosittelee ilmastopaneeli, joka kokoaa tutkimustietoa hallitukselle. Viljelijä toivoo selkeitä suuntaviivoja.
4: Et jos toivotaan ympäristön kannalta edistäviä toimia, niin ei takerruta sitten lillukan varsin. Et sitten täytyy antaa viljelijöille vapautta.
3: Maanelalle tärkeintä on saada maaperä kuntoon. Silloin maa kestää kuivuutta ja sateita ja lannoitetta säästyy. Ne ovat tavoitteita, joihin myös ilmastopaneelin mukaan tulisi pyrkiä.
4: Meidän täytyy saada pellot parempaa kuntoon ja tulevillakin sukupolvilla on joskus ruokaa. Että täytyy pitää huoli siitä. Ja samaan aikaan me ollaan ratkaisijoina ilmastonmuutoksessa.
0: Sateita tulee etenkin Lapissa ja Itä-Suomessa, mutta sadekuuroja ja tihkua voi tulla myös muualla. Yöllä on sumua ja Etelä-Suomeen tulee sateita ja ukkosta. Huomenna sateet siirtyvät kohti pohjoista. Päivälämpötila on 15-20 astetta. Sadevaroituksia on huomenna maan etelä- ja lounaisosissa, Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä.
5: Kello 17 uutiset toimitti Monna Tervo. Kello nyt 5:17, seuraavaksi ohjelmassa etnokonsertti. Kolumbialainen laulaja Sonia Bazanta-Vides, taiteilija nimeltään Toto La Momposina, menehtyi toukokuussa 2026. Euroopan yleisradiounioni julkaisi hänen muistonsa kunniaksi uudelleen konsertin World of Music and Arts and Dance -festivaalilta toukokuun viimeiseltä päivältä 2015. Toto La Momposina oli sukujuuriltaan sekä Kolumbian alkuperäiskansaa että afrokolumbialainen. Hän tutki ja opetti alkuperäiskansojen musiikkia sekä nosti afrokolumbialaisen perinnemusiikin ja rytmit kansainväliseen tietoisuuteen. Konsertin on toimittanut Miika Lauriala. Yle Radio Yhdestä toivotan teille kaikille mitä mainiointa konserttiiltaa.
6: Kolumbialainen laulaja Sonia Bazanta-Vides, taiteilija nimeltään Toto La Momposina, menehtyi 85 vuoden iässä toukokuussa 2026 Meksikossa. Euroopan yleisradiounioni EBU julkaisi hänen muistolleen Toto La Momposinan orkesterin konsertin WOMAD-festivaalilta Englannista 2015. Toto La Momposina oli sukujuuriltaan sekä Kolumbian alkuperäiskansaa että afrokolumbialainen Kolumbian Karibialta. Hän nousi kansainvälisesti tunnetuksi vuonna 1993 julkaistun La Candela Viva-levyn myötä. Toto La Momposina tutki ja opetti Kolumbian alkuperäiskansojen musiikkia ja nosti afrokolumbialaisen perinnemusiikin ja rytmit kumbian, mabalean, porron ja kaita kolumbianan kansainväliseen tietoisuuteen. Toto La Momposina syntyi Pohjois-Kolumbiassa, Kolumbian Karibialla, Talaigua Nuevon kaupungissa 1940. Perheessä musisoitiin useassa eri sukupolvessa. Isä Daniel Bazanta oli rumpali ja äiti Libia Vides de Bazanta lauluja ja tanssia. Toto La Momposina imi vaikutteita ympäristöstä ja oppi laulamaan ja tanssimaan. Ja ensimmäisen bändinsä hän perusti isän ja veljensä kanssa vuonna 1964. Hän opiskeli Kolumbian kansallisen yliopiston konservatoriossa ja teki jo varhain kansainvälisiä kiertueita. Opinnot jatkuivat Sorbonnen yliopistossa Pariisissa ja myöhemmin hän opetti Kuubassa, Santiago de Cuba ja Havanan korkeakouluissa. Vuonna 1982 hän esiintyi kirjailija Gabriel García Márquezin Nobel-palkintojuhlassa Tukholmassa ja seuraavana vuonna hän levytti ensimmäisen levynsä Kolumbia Toto La Momposina Usus Tambores Pariisissa. Vuonna 2002 Toto La Momposina voitti Latin Grammy-palkinnon levyllään Gaitas and Tambores. Myöhemmin seurasi lukuisia eri palkintoja, kuten Vomex-palkinto, Kolumbian kulttuuriministeriön elämäntyöpalkinto ja Kolumbian kansallisen yliopiston kasvatustieteen kunniatohtorin arvonimi. Viimeisen levynsä Tangita hän julkaisi 2020 ja syksyllä 2022 Toto La Momposina ilmoitti jäävänsä eläkkeelle. Ja seuraavaksi kuultava konsertti on taltioitu WOMAD-festivaalilla Englannissa Wiltshiressa heinäkuun lopulla 2015. Kuulemme aluksi kansansävelmän La Verdolaga ja sitä seuraa Antonio Maria Penalosan kappale Adios Fulana.

0: Kuuntelet Yle Radio 1.
1: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma-äänisimmän musiikkikattauksen.
0: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
1: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
0: yhtyä virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
1: Joka aamu kanavalla soi Muistojen Boulevardi,
0: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
1: Monipuolista laatumusiikkia
0: Yle Radio 1 seurannasi
1: viikon jokaisena päivänä.
2: Seuraavaksi Jazzklubi.
3: Heippa hei vaan Jazzklubista. Täällä tuttuun tapaan Laura Korhonen ja Eero Koski ja tämänkertainen vieraamme lyömäsoittaja, rumpali ja tuottaja Abdissa Mamba Assefa on meidän kanssa täällä kanssa.
4: Abdissa on tuttu monien bändien taustakokoonpanoista, muun muassa Giant Robot, Bonfam, MCs, Rinne Radio, Hanoi Rocks ja Timo Lassi Band. Mutta nyt tänä päivänä myös vaikkapa E-studion äänittäjä, tuottaja, miksaajana. Ja Abdissa Mamba Assefa on ollut uransa aikana monen Emmo-palkitun albumin taustatekijänä.
3: Tässäpä soi Mamba Assefan uusimman Wishamali-yhtyeen kappale Salla Fina. Bändin muut jäsenet ovat kosketinsoittaja Kari Ikonen sekä laulaja ja udinsoittaja Nemat Bata.

0: Tervetuloa, Mamba Assefa.
1: Kiitos.
0: Sut tunnetaan muusikkopiireissä nimenomaan nimellä Mamba. Mm-hmm. Kerro meille, mistä se on tullut, se nimi. Kuka sen sulle antaa?
1: Kolmannen luokalla Havukoskella luokkakaveri pojat väänsi sen nimen Mamuksesta. Mamus on semmoinen niin kuin meidän väestön, Etiopian oromojen semmoinen hellittelynimi esikoispojalle. Ja mua silloin kutsuttiin Mamukseksi vielä silloin, kun muutettiin Suomeen. Ja siitähän se väännettiin Mambaksi.
0: Mm.
1: Joo.
0: Mm. Tämä Sallafiina-kappale, tämän yhteydessä on suluissa myös sana muasha, joka on siis arabialaisen runouden ja musiikin muoto. Ja niitä on tällä Wishamalin vuoden 2024 albumilla Al-Bar, ainakin yksi toinenkin tämän lisäksi. Tämän klassisen arabimusiikin muoto on hyvin keskeinen tällainen resonoiva voima teidän kokoonpanossa. Miten te toteutatte vanhan ja uuden tämmöistä yhteennivomista teidän musiikissa?
1: No niin kuin tässä edellä kuulussa Sallafiina-biisissä, tähän on siis trad-biisi, joka me ollaan sovitettu. Tässähän niin kuin kuullaan moderneja syniä, esimerkiksi Kari soittaa tuon melodian muugilla. Eli se on yksi semmoinen asia, mitä nyt ei varmaan hirveästi semmoisessa perinteisessä arabimusassa käytetä. Ja sitten ne lyömäsoitin valinnat ja soundit, ja ehkä rytmitkin, mitä mä soitan, niin ei ole niin trad, niin kuin arabirytmejä tai niillä soittimilla toteutettuja, että
0: ja se on siihen, ihan ok.
1: Niin, se on ihan ok, että se on semmoinen keitos kaiken maailman soittimia ja vaikutteita.
0: Ja soittajia.
1: Kyllä. Ja Kari on tuossa, mainitaan nyt vielä tämä Karin upea luomus, eli Macchiano viritysjärjestelmä, jolla se pystyy Kari soittamaan siis flyygelillä tai pystypianolla näitä arabimakameja. Mm. Eli neljäsosa sävelaskeleen mahdollistaa virityksiä, siis erilaisia virityksiä.
0: Mm.
1: Joo.
2: No, Mamba, sä pidät musiikin lisäksi myös ruoanlaitosta. Mm-hmm. Ja jossain haastattelussa sä oot verrannut näitä myös toisiinsa, improvisaatiota ja ruoanlaittoa, niin onko siinä,
1: no siis,
2: säteileekö niistä toisiinsa?
1: No joo, no, varmaan joku Masterchef tai superkokki, keittiömestari voisi olla eri mieltä. Mulla on myös paljon ystäviä, jotka laittaa ja on intohimoisia ruoanlaittajia. Ja ne on hirveän sääntillisiä niin kuin niiden reseptien kanssa ja niiden määrien kanssa, että miten paljon tulee mitäkin. Mä en ole sellainen. Mä oon keittiössä hyvin luova ja semmoinen, että mä katson kaapit läpi, että okei, tota löytyy. No tota ei nyt ole, mutta korvataan se tällä ja improvisoidaan. Että se on se mun tapa tehdä ruokaa ja mä ehkä ahdistun siitä, että pitäisi niin kuin seurata jotain reseptiä ja punnita jokainen niin kuin ainesosa. Et siinä mielessä. Ja sitten ehkä se, mistä mä oon puhunut, niin se maustaminen on semmoista lyömäsoittajan tavallaan semmoinen taito, mitä mä ainakin mä arvostan, että välttämättä meidän tehtävä ei ole pitää sitä biittiä niin kasassa tai olla niin kuin, no joskus on niitäkin tilanteita, että pitää niin kuin huolehtia siitä, että bändi on kasassa ja näin, mutta ne semmoiset pienet detaljeet ja maustaminen on yhtä kuin
0: tämä. Tosi hyvin sanottu. Mm. Missä muussa elämän alueella tai elämän tilanteessa sä koet improvisoinnista hyötyä?
1: Joo, no aika monessa, ihan semmoisessa niin kuin, että elämähän ei koskaan mene niin kuin, tai välttämättä mene niin kuin olla suunniteltu. Ja silloin siitä improvisoinnista on hyötyä. Eli tilanteet, jossa ollaan sovittu, että tehdään näin ja tämä menee nyt tämän aikataulun mukaan. Sitten jos ei se meekään ja tulee jotain mutkia matkaan, niin kyllä siitä on hyötyä.
0: Että, luovat aivot kehiin,
1: kyllä.
0: Töihin. Onko Eero sulla arjessa joku semmoinen, missä sä huomaat, että sä käytät improvisointia? Onko joku lasten koulun laitto tai
2: no, sekin saattaa kyllä vaatia, mutta kyllä sen huomaa, että jos harrastaa, niin kuin harrastajamuusikkona joskus harrastan improvisointia, niin kyllä se sillä lailla vähän niin kuin joustavoittaa omaa mieltä, että sitten muussakin elämässä on helpompi sitten ongelmien eteen tullessa sitten ryhtyä toimeen, eikä jäädä vaan murehtimaan.
0: Ai, kaikki improvisoimaan äkkiä. Sitäkin kokeilla.
2: Sä oot maininnut, että sulla on ollut vuonna 1991 semmoinen merkittävä matka Afrikkaan.
1: Kyllä.
2: Voitko sä kertoa siitä kokemuksesta?
1: No joo, siis se oli ihan semmoinen lomamatka suuntautu Gambiaan silloisen tyttöystävän kanssa. Ja silloin jotenkin ekan kerran kuuli semmoista hyvin voimakasta lyömäsoitin soittoa ja isoja ryhmiä, isoja rumpuryhmiä ja se teki valtavan vaikutuksen. Mä olin siihen asti oikeastaan soittanut vain rumpusettiä ja se antoi semmoisen hillittömän kipinän silloin, että on paljon muutakin.
0: Ja se ei ollut mikään vuosia kestänyt matka.
1: Ei, se oli ihan lyhyt lomamatka vaan.
0: Miten tollainen voikin tarttua sitten ihmiseen ja tehdä todella niin kuin pysyvän jäljen?
1: On se tosi vaikuttavaa, kun on siinä niin kuin jossain samassa tilassa tai metrien päässä semmoista valtavaa 25 hengen rumpuryhmää, niin se on se energia ja voima on niin mieletön siinä, että se teki ison vaikutuksen.
2: Ootko sä päässyt koskaan Suomessa itse sun omassa musiikissa lähelle sitä fiilistä?
1: No joo, en mä nyt ole koskaan niin kuin ajatellut sitä sillä lailla. No joo, ehkä, mutta eri tavalla. Tai, joskus on niin kuin joidenkin muusikoiden kanssa semmoinen yhteys, joka on hyvin saumaton ja semmoinen voimakas. Ehkä sitä nyt ei voi ihan suoraan verrata, mutta joo.
2: Samoihin sfääreihin.
1: Niin, tietyllä tavalla kyllä joo.
0: Miten kauan sulla nykyään kestää saada koko kioski kasaan, eli kioskiksi kutsutaan tätä kaikkea lyömäsoitun arsenaalia, mikä sulla on siinä ympärillä lavalla?
1: Se riippuu ihan siitä keikasta, että ne kioskit on niin moninaista erilaiset, että nyt tämä esimerkiksi, mitä kuunneltiin, tämä Uishamali-bändin mun setup siinä on suhteellisen pieni.
2: Se oli pieni. No, April Jazzissa näytti aika isolta.
1: Joo, siinä on niin kuin paljon pieniä yksityiskohtia, semmoisia niin kuin pikku instrumentteja myös paljon. Mutta
0: takataskusta löytyy kaikki.
1: No ei nyt sentään, mutta et ei ole semmoista niin kuin isoa, mitä pitäisi rakentaa. Paljon jotain isoja rumpuja, että et se nyt kasautuu suht nopeasti, mä sanoisin. Parikymmentä minuuttia. Mutta sitten kun on niinku semmoinen oikein iso setti, missä on niinku isojakin rumpuja ja paljon niitä, sitten niin siinä menee.
0: Kongat ja.
1: Niin, siinä menee tunnin verran ehkä.
0: Niin just, joo. Ja roudaat sä kaikki nää selässä? Miten
1: en mä selässä, autollahan ne liikkuu, mutta se roudaaminenhän ei meiltä me lopu.
0: Niin.
1: Sitä tehdään hamaa tappia.
2: Saanko muuten vielä kysyä sitä April Jazzin keikasta? Siellä oli semmoinen mahtava joku bassohalko tai joku, jota lätkit siinä kioskissa. Semmoinen matala bassoääni. Mikä rumpu se oli?
1: Hetkinen. Mulla oli siinä pari iso, tai ehkä semmoinen iso kehärumpu.
2: Joo.
1: Mitä sä saatat tarkoittaa? Ja sitten mä käytän semmoista wave drumia, semmoista elektronista.
2: Se saattaa olla se.
1: Joo, sieltä tulee yllättäviäkin soundeja.
0: Niin se voi ohjelmoida, että mikä sound sieltä sitten.
1: Joo, siinä on paljon soundeja ja niitä voi itse muokata ja näin poispäin.
0: Mitä pitää tietää lyömäsoitinten ja rumpujen soittamisen erosta? Jos nopeasti kiteytät.
1: No ehkä se, mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin, että rumpali bändissä, no okei, niin rumpali on se, joka niin kuin pitää sen bändin sillä lailla biitin kasassa ja lyömäsoittaja sitten maustaa enemmänkin ja on siellä niin kuin väleissä. Ehkä niin sanotusti. Mutta sitten tuolleen niinku käytännössä, niin rumpusettiähän soitetaan niinku neljällä raajalla. Melkein noin lähtökohtaisesti aina. Lyömäsoittimia pääosin käsillä pelkästään. Mutta sitten istuessaan voi käyttää jalkoja myös.
0: Ja joskus voi olla pillisuus. Ja
1: sekin on totta. Just näin. Et siellä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta paljon eroavaisuuksia. Mutta mä sanon vielä sen, että kun mulla on niin kuin rumpusetti tausta itsellä, niin sit mä oon paljon tuonut siitä. Eli mä soitan paljon istuviltani ja käytän kaikkia neljää raajaa. Et se mun soittaminen on. Lähentelee vähän sitä semmoista rumpusetin soittoa tietyllä tavalla.
0: Niin, setti vaan koostuu
1: erilaisista lyömäsoittimista, niin. Joo.
0: Ja mitä meidän sit pitää tietää sinusta tämän sun tuomasi kappaleen perusteella? Se oli tämä Daniel Lanoisin Fire. Ihana biisi, sanottakoon heti kättelyssä näin.
1: Se on, ja mulla oli tosi vaikea valita se joku yksi tietty biisi tähän näin, mutta no ihan muutama sana tästä kyseisestä artistista, niin se semmoinen herkkyys ja semmoinen niin kuin aika rujon aikuisen miehen niin kuin semmoinen herkkyys tulee Daniel Lanoisin biiseissä ja sen tavassa soittaa kitaraa esimerkiksi tai laulaa. Ja se on aina puhutellut mua tosi paljon. Se ei ole niin kuin välttämättä teknisesti mikään taidokkain, mutta se on niin kuin hänen hyppysissään se kaikki. Et se, miten, en mä tiedä, mä oon nähnyt livenä 2-3 kertaa ja lokakuussa pääsee taas näkemään livenä. Niin se on vaan niin upeata se että se musa on käsin kosketeltava ja semmoista tosi hänen omassa kontrollissaan ja semmoista niin kuin aika haurastakin välillä. Ja tämä biisi on just sellainen, tämä Fire. Että se, no siitä on upeat live-versioita myös, mutta ehkä just tuossa Shine-levyllä, niin se kuuluu niin kuin tosi tarkasti kaikki ne semmoista kömpelyydetkin tietyllä tavalla. Kitarasoitossa. Ja sitten se on niin kuin tosi raaka myös se laulusoundi ja semmoinen niin kuin tosi välitön. Et ne puhuttelee tuommoista asiat mua tosi paljon.

0: sut kerrattiin Suomeen noin 2 vuoden iässä joskus.
1: Joo, vähän reilu.
2: Kärrättiin, tulit siis perheesi mukaan.
0: Mutta miten sun musiikissa sitten kuuluu nämä erilaiset identiteetit? Toisaalta etiopialaiset perhejuuret ja sitten vantaalaisuus.
1: Niin. Joo, tähän aina palataan näissä haastatteluissa. Etiopiassa, jos nyt lähdetään siitä, siellä ei juurikaan lyömäsoittimia niin kuin siinä perinnemusassa. Että kaikki rytmit taputetaan ja stompataan niin sanotusti.
2: Kehorytmiikalla.
1: Joo, just tälle. Että ei siellä ole, niin kuin, siellä on pari kirkkorumpua, jota käytetään jossain niin kuin hengellisissä menoissa, mutta ei siellä. No okei, sitten on näissä Asmari Beat, näissä niin kuin semmoisissa musajuottoloissa niin sanotusti, niin siellä ne käyttää semmoisia kyhännyt niin kuin rumpusetteja. Vähän niistä kirkkorummun tapasista, nahkakalvosista rummuista. Mutta noin yleisesti niin siellä ei ole sellaista lyömäsoitinperinnettä kuin Länsi-Afrikassa esimerkiksi. Mm. Ja sitten toisekseen, niin mun perhetausta on sellainen, että mä oon ainoa muusikko, että ei, mun vanhemmille ei ollut juurikaan musikaalisuutta, eikä mun käsittääkseni meidän suvussa ollut koskaan soittajia. Ja se on ylipäätään eri juttu siellä, että sä niinku tavallaan synnyt semmoiseen muusikkosukuun. Mm. Ja se on outoa, jos niinku semmoiseen ei-muusikkosukuun syntynyt haluaa muusikoksi, niin se on vähän niin kuin sellainen, että mitä ihmettä, miksi sä nyt haluat. Ja varsinkin, no aluksi meidän vanhemmilla oli vähän semmoinen niin kuin asenne, että eikö se nyt lähtisi lukemaan lakia tai
2: kunniallinen,
1: niin, kunniallinen työ. Nyt varsinkin, kun ollaan Suomessa, jossa niin kuin koulutus on ilmaista ja niin poispäin, että siinä oli sulattelemista heillä.
0: Ja eikö sulla olekin joku piirtäjän?
1: Joo, kyllä. Joo, se oli. Joo, mutta
2: Mutta vaikka sä niinku olit vaan 2-vuotias, 2-vuotias, kun sä sieltä niinku oot lähtenyt toki niinku vanhempien mukana, vaikka eivät olleetkaan musikaalisia, niin jonkunlainen kosketus siihen, ehkä siihen musiikkiin sit on kuitenkin säilynyt sulla tai tullut sulle?
1: Joo, ja silloin niin kuin skidina, mä muistan, että ne oli Vinopino niin kuin C-kasetteja, etiopialaista perinnemusaa. Mm. Ja se oli ehkä semmoinen tapa meidän vanhemmilla säilyttää se semmoinen, selvitä siitä koti-ikävästä, että ne kuunteli sitä musaa. Ja kyllä se on tosi rakasta mulle edelleenkin semmoinen. Tai aina kun kuulee sitä etiopialaista musaa, perinnemusaa, niin se tuo jotain muistoja ja se on nostalgista. Ja, mutta että en mä niin kuin omassa soitossani ole mitenkään siitä ammentanut. Että.
0: Entä mitä muuta musiikkia kotona kuunneltiin?
1: Joo, just tuossa viime viikolla Broidikas muisteltiin ja nauraskeltiin, että mun vanhasta iPodista löytyi Bob Marley-levyjä, joita faija kuunteli meidän kuplavolkkarissa repeatillä. Survival esimerkiksi, semmoinen levy Bob Marley. Sitä kuunneltiin paljon ja mun veljen kanssa takapenkillä dikkailtiin. Vanhemmat kuunteli paljon niin kuin länsimaista soul, R&B-musaa. Vinyyliltä sekä C-kasetilta ja reggeetä, just varsinkin Bob Marley.
2: Sä oot työskennellyt pitkään jo yli 30 vuotta musiikin parissa. Ja siihen 30 vuoteen mahtuu muun muassa yli 1500 kappaletta, millä sä oot soittanut. Ja tyyliin 300 albumia. Miten se motivaatio tähän työhön löytyy joka ikinen päivä?
1: No ehkä, en mä tiedä, hyvää musaa aina hyvää musaa. En mä tiedä, mulla ei niinku ollut sen motivaation kanssa oikeastaan koskaan mitään ongelmia. Että
2: olet unelmatyössäsi.
1: No kyllä, joo, näinkin voi sanoa. Ja sitten se, että tosiaan niin kuin tuossa alussa luettelit ehkä jostain vanhasta Wikipedia-jutusta, niin kuin kaikki nämä.
2: Sun tittelit.
1: Niin, tai tavallaan, että, ei, no, mutta, että joiden kanssa on soittanut. Mm. Just Hanoi Rocksista lähtien, niin se, että saa tehdä monenlaista musaa, olla mukana niin kuin monenlaisissa, niin sehän on vaan rikkaus, että mä dikkaan kyllä siitä. Ja on samoin niin kuin tuossa äänityshommassakin, nautin siitä, että ei ole niin kuin kahta samanlaista päivää. Aina uusia erilaisia ihmisiä, erilaista musiikkia, erilaisia soitinnuksia, niin kuin, et se motivoi semmoinen moninaisuus.
0: Niin se työpaikka on vähän niin kuin aina joka päivä uusi.
1: No se on, joo, näinkin voisi sanoa.
0: No sulla on myös tällainen pimeä hevi menneisyys, no, pitääkö paikkaansa?
2: Onko se pimeä?
1: Ei, kyllä mä niin kuin, ei niin, täytyy muuten sanoa, että viime perjantai käytiin just tämän mun veljen kanssa fiilistelemässä Iron Maiden elokuvaa oli ensi illassa.
0: Oliko se niitä kovia bändejä silloin?
1: Oli. Se oli yksi kovimpia mulle ainakin. Et, mulla on edelleen aika iso vinylikokoelma. Niitä alkupäälevyjä ja kaikki kuvalevyjä ja singlejä ja harvinaisuuksia. Et,
2: oi.
1: Joo. Mutta se oli se aika silloin 80-luvun alussa. Kun asuttiin lähiössä Havukoskella Koivukylässä, niin heviä siellä kuunneltiin.
0: Se oli se juttu.
1: Se oli se juttu. Ja se tuli niin kuin, että se, ne isoveljet, kavereiden isoveljet, ne niin kuin syötti meille sitä, että tsekatkaapa toi. Ja, että aina kun meni.
2: Sä olit sieni, joka imi.
1: Niin, kyllä. Joo, ja sitten kun oli, silloin oli ainakin nuorisotaloja, missä bändit treenasi, niin siellä sitä pääsi kuulemaan ja sitten myöhemmin itse soittamaan. Ja se oli sitä heviä silloin.
2: Pistetään pikkusen hevimpää jatsia tähän mopon kappale Baby.
1: Yeah.

0: Emma Gaalassa Jats albumiksi vuonna 2015 valittu Mopon Baby-albumi. Siltä oli myös tämä Baby-kappale sieltä. Mamba, kerro itse tästä levyntekoprosessista. Sä olit siinä mukana taas, joo, tässäkin.
1: Joo. Joo, tässä niinku, tähän aika tämmöinen niinku, 100-prosenttinen taltiointi. Raaka taltiointi bändistä lokaatiossa, ei studiossa, vaan semmoisessa puuvillassa. Tai niin kuin, missä oli pinkopahviseinät ja puulattia. Semmoinen, ei mitenkään hirveän iso huone. Kaikki on siinä samassa huoneessa. Ja äänitetään. No ei, kyllä mä mikitin jokaisen erikseen, mutta että jokainen sai suunnilleen niin kuin yhden tai ehkä kaksi mikkiä. Ja se nauhoitettiin kasiraiturille puolen tuuman nauhalle. Ja tota, se joo, kyllä sitten niinku välittyy joku semmoinen sen bändin hyvin raaka energia. Ja tota, se oli hauskaa.
2: Pitikö bändiä yhtään suostutella noin tavallaan alkeelliseen äänitystapaan?
1: Ei, olisiko se tullut jopa bändiltä itseltään halu tehdä se asia noin. Joo, tohon aikaan mä muutaman levyn äänitin just sillä nimenomaisella kasiraitaisella nauhurilla. Muun muassa Jukka Eskola Orkestra Bossa-levy samaisessa tilassa. Ja
2: se on aika iso bändi kuitenkin.
1: Joo, siinä oli Jousi Kvartetti myös niin kuin livenä. Ja tota, se on yhdenlainen tekotapa ja mun mielestä se, niin, siinä on rajoituksensa, mutta tietyllä tavalla siinä on niin kuin se parhaassa tapauksessa vangitaan joku sen hetkinen live-energia.
2: Haamunauhalle.
1: Niin, ja sitten kun sitä ei päästä editoimaan heti ja hiirellä korjailemaan asioita, niin se on.
0: Taikurin kädet on töissä.
1: Niin.
0: Sä oot kaikenlaista teet. Freelancer, muusikko ja tuottaja ja kaikkea mitä ikinä. Mut silti, vaikka sulla on näin hirveästi lakkeja päässä, niin sä omaat tällaisen vallottavan ja hurmaavan niin kuin sen asenteen. Miten me tällaiset hötkyilijät, miten me päästään tuollaiseen samanlaiseen stressittymään tilaan?
1: En mä tiedä. Mä sanoisin, että se on peruja mun isältä, edesmenneeltä isältä, niin ehkä se semmoinen elämän asenne ja semmoinen
0: Joustavuus,
1: ja semmoinen huolettomuus tietyllä tavalla, semmoinen, että ei niin kuin asiat, jolle sä et voi, tai joita sä et voi niin kuin hallita, niin turha niistä on stressata. Että en mä osaa sanoa. Se on ollut mulla varmaan lapsesta saakka semmoinen asenne.
0: Kaikki järjestyy. Kaikki
1: kyllä sitten loppuu. Puolen lopuksi jotenkin järjestyy. Joo.
2: No miten tuottajana sitten, jos puhutaan vaikka tuosta Mopon levyn teosta, niin siinä mentiin uuteen tilaan ja sellaiseen varmaan ehkä tunnelmalliseenkin villaan. Niin miten sitä voi sitten rakentaa tuottajana sitä tunnelmaa? Pitääkö aina mennä johonkin erikoispaikkaan? Tai
1: ei missään tapauksessa. Kyllä sen niin kuin, no toki on erilaisia studioita ja erilaisia tunnelmia. Mutta ihmisethän sen tunnelman luo ja just se sun asenne siihen tekemiseen ja miten sä fasilitoit, miten sä niin kun, minkälaiset olosuhteet sä luot yhtyeelle, niin siitähän se kaikki lähtee. Ei se vaadi mitään tiettyä lokaatiota, että et pitää huolen vaan, että ihmisillä on hyvä olla ja niillä on hyvä soittaa ja tehdä niin kuin kaikki sen eteen.
2: Entä pusketko koskaan muusikoita sillä lailla, että nyt no vielä yksi ottaja?
1: No joo, no, mä oon tosi huono semmosessa ja ehkä mulla on opittavaa just siinä, että joo, täytyy myöntää, että mä ehkä tyydyn niin kuin vähempään kuin jotkut.
0: Mutta silläkin voi voittaa emmoja ja kaikki.
1: Joo, en ole sellainen orjapiiskuri. Ja sitten mä oon huomannut, että jos esimerkiksi, no nyt mä tuotan just yhtä bändiä, joka jossa bändin sisällä on sitten semmoisia hyvin kriittisiä henkilöitä. Se on sitten, mä oon niinku heidän kautta oppinut sitä, että okei, no otetaan vielä kerran ja piiskataan vähän itseämme lisää, niin näin. Mutta
0: saat virittää, ja Eero, säkin saat virittää, että tuollaiset tuottajan korvat on seuraavaan biisiin. Domi ja J.D. Beck Herbie Hancockin kanssa esittää kappaleen Moon.

0: miksi mä olin valinnut tämän biisin tähän kyseiseen jaksoon, on, että mulle tämä edustaa sellaista tosi tuotettua jatsia. Ja sitten vastapainona siihen sun orgaaniseen niin kun ajatteluun, Mamba, niin mitä sä oot mieltä tällaisesta jatsista tai tällaisesta tuotoksesta?
1: Mietin tuossa kuunnellessa, että niin kuin sävellyksellisesti ja just harmonian osalta, niin tämähän oli tosi perinteistä ja jopa semmoista niin kuin 70-lukulais. Ja toi vocoderin käyttö niin vei soundillisesti just sinne 70-lukumaailmaan. Mutta toi ehkä just, en tiedä, tuntuu, että tämä on niin kuin tosi gridissä niin sanotusti ja se on niin kuin tosi kontrolloitua ja ehkä lähinnä toi rumpusetin soundi ja soitto oli niin kuin niin eksaktia, että se niin kuin paljastaa tämän olevan tältä vuosituhannelta ja tämmöinen niin kuin aika moderni teos, niin joo, siis puolensa ja puolensa. Mä ehkä kaipaisin semmoista vähän rönsyilevämpää ja semmoista vähän vapaampaa soundia, joka ei ole niin koko ajan taimissa ja niin hirveän niin kuin konemaista tietyllä tavalla. Että, joo.
0: Kuuntelet Jatsklubia ja vieraana meillä on tänään lyömäsoittaja, rumpali ja tuottaja Abdissa Mamba Assefa, joka tuossa jo. Minä olen Laura Korhonen ja studiossa myös Eero Koski.
2: Mamba, sä oot joskus puhunut sellaisesta huolesta myös, että nykynuoret totutetaan niin sanotusti halpaan soundiin, niin mitä se tarkoittaa?
1: Onko mä sanonut noin?
2: Jossain on tämmöinen lausunto.
1: Mitä mä oon tarkoittanut?
0: Mutta oot sä tämmöistä mieltä kuitenkin?
1: Niin, no ehkä mä nyt saan tosta jotenkin kiinni sillä, että halpa soundi. Mitähän sen?
2: Onko se kotona läppäri ja yksi mikrofoni?
1: Ehkä just tätä. Tai että voidaan niin kuin koodata nopeasti vaan jotain sinne. Ei laiteta niin paljon eforttia siihen niin kuin itse. Koska mä olen sitä mieltä, että aika paljon emootiota niin kuin saa irti puristettua niin kuin ihan siitä soundista, että mitä ne on ne instrumentit, miten ne on mikitetty ja miten ne soi. Että ne on jonkun oikean soittajan, muusikon soittamia ja jossain hyvässä tilassa ja hyvin taltioitu. Niin kyllä sillä on iso arvo.
0: Todellakin.
1: Mä pidän sitä tosi isossa arvossa.
2: Ja se ei ole aina halpaa myös.
1: Se ei ole todellakaan halpaa.
0: Mitä te toivoisitte molemmat saa vastata nyt tähän musiikin tekemiseltä ja kuuntelulta tulevaisuudessa? Mitä siinä pitäisi ehkä säilyttää tai mihin sen pitäisi nyt kehittyä, jos nyt näillä eväillä, mitä nyt on tällä hetkellä meillä käsissä? Niin
2: mä voin aloittaa. Mun pitäisi itse hankkia paremmat stereot, koska ennen vanhaa kaikilla ihmisillä oli kotona huomattavasti paremmat hifilaitteet kuin kenellekään tänään.

0: päivänä. Ja mä oon itse myös syyllinen tähän.
1: Joo, se vanha sanonta suutarin
2: niin
1: lapsista. Ja se on vähän, mä tunnen piston sydämessäni, että mulla on ihan ok stereot, mutta ne voisi olla kyllä tosi paljon paremmat. Mutta kyllä mulla on ihan hyvä levysoitin kotona ja vinyylejä, ja se on paras tapa kuunnella tietyllä tavalla. Tai niin kuin, paras tapa asettua sen musiikin äärelle. Se on semmoinen tapa, minkä niin kuin oppi jo silloin skidinä, että hypisteli niitä vinyylejä levykaupassa ja luki liner notesit ja tekijätiedot, että kuka on ollut tekemässä, ketkä muusikot, mikä studio ja näin poispäin. Ja sitä on, niin kuin, sitä on ikävä, kun ei noita tietoja ole missään
2: ei,
1: tuolla
2: niin.
1: Spotifyssa.
2: Se just.
1: Mutta kun sä laitat sen vinyylin levylautaselle ja otat sen levyn käteen ja sitten istahdat alas ja kuuntelet, samalla lueskelet, niin se on niin kuin paras tapa.
2: Mä muistelen kanssa itse tonne sinne teini-ikään ja siitä eteenpäin, kun on ollut ne kasetit ja CD:t ja vinyylit, kun on todella ollut ne kaikki tekstit siinä. Kyllä. Niin miten ihan eri tavalla mä tunnen kaiken siitä musiikista nyt, kuin mitä mä kuuntelen nyt nykypäivänä tämmöistä niin kuin nopeasti jonnekin sähköpostiin tullutta musiikkia. Ja vaikka sielläkin on totta kai nämä tiedot, mutta mulle se ei ole fyysistä sitten musiikkia.
1: Kyllä. Joo.
2: Jatsklubin viikon keikkana on Umo kapellimestarinaan Vellu Halkosalmi, ja he esittävät Halkosalmen sovituksia Quincy Jonesin sävellyksistä, eli Tribute to Quincy Jones nimellä kulkee tuo konsertti. Siellä tiedossa myös Halkosalmen Q-hun, eli Quincyin liittyvää tarinointia. Ja ensi viikolla muuten tuore Vishamaliin keikka tämän vuoden April Jazzista kuullaan siellä myös. Päästään Quincy Jonesiin.
0: Mamba, onko sulla minkäänlaista yhteyttä Quincy Jonesiin, siis siihen elävään henkilöön?
1: Ei, en ole koskaan tavannut. En tavannut hänen elinikänään. Joo.
2: Koetko, että hän on vaikuttanut sun?
1: On varmasti musiikin kautta. Joo. Ihan siis uskomaton ura. Mitä? 7 eri vuosikymmenellä tehnyt niin kuin musa. Ihan järisyttävä ura. Ja moninainen. Et nyt se, mistä hän on lähtenyt ja mihin päätyi, niin aivan uskomaton.
2: Todella monipuolinen musiikin tekijä. Ja palataan kohta lisää tuohon Quincy Jonesiin. Ja koska me oltiin molemmat Eeron kanssa viime viikolla kipeinä, niin käydään sitä ennen kuin mennään sinne Quincyin, niin läpi vielä edellisen kuuntelukerhon antia. Sehän oli siis Hot Heroes-yhtyeen laulu, joka kuulostaa tältä.

0: Nimimerkki Kara Maarikka on hauskasti runoillut kappaleesta näin. Mulla tuli tuosta sellainen mieleen, että on esim. Mennyt sanoa jotain hiukan riskaabelia ja sit omatunto kolkuttaa ja pelottaa seuraamukset ja syyllisyys kalvaa ja murentaa, niin käyttäisin adjektiivia murheikas. Aika hyvin sanottu.
1: Kyllä. Ja vakio osallistujamme Butchina 59 puolestaan kuvailee tätä kappaletta sanoilla herkkä, haikea, kaunis. Ja lisää, että kappale voisi olla vaikka tuutulaulu.
0: Tällä kertaa me tehdään pieni poikkeus tässä kuuntelukerhossa ja sen sijaan me kutsutaan sinut katselukerhoon. Yle Areenasta on katsottavissa musiikkidokumentti Quincy Jones, musiikkimies. Tämän katsomisesta inspiroituneena mä kysyn, mikä Quincy Jonesin yhteistyö tai projekti on tehnyt sinun vaikutuksen? Ja sinäkin voit käydä inspiroitumassa dokkarin parissa tähän kysymykseen vastataksesi, mutta voit toki vastata sen myös, siihen myös katsomattakin.
2: Michael, it's incredible. I don't believe this. It's unbelievable. I mean, with the camera turning, Michael. It's ridiculous. When did you start thrilling today? When is he going to do the special effects? It's tonight, huh?
0: Siinä kuulimme Quincy Jonesin legendaarisen päästä varpaisiin olleen musiikkimiehen puhetta 1980-luvun alkupuoliskolta, kun hän sattuu kameran läsnä ollessa vastaamaan Michael Jacksonin puheluun Thrillerin musiikkivideon kuvauksiin liittyen. Te olette molemmat Eero ja Mamba katsonut tämän dokkarin. Mitkä on päällimmäiset nostot siitä?
3: Joo, siis se oli niin kuin alusta loppuun aika semmoista niin kuin, tykitystä siitä, että mitä kaikkea Quincy on elämänsä aikana tehnyt. Se oli aika hengästyttävää siinä mielessä.
1: Eikä siinä varmaan ollut kuin
0: 50 minuuttia, niin 50 minuuttia kestävä dokkari.
3: Niin, totta. Sillain pintaraapasu siitä, mutta että... Mua, tai totta kai tiesin, miten paljon Quincy on tehnyt muun muassa niin kuin elokuvamusiikkia, mutta mä yllättyin, että tämäkin ja näinkin paljon. Että, joo, se tuli siis semmoinen fiilis, että voisi katsoa saman tien uudestaan kyllä.
0: Mulla jäi vähän sama fiilis, joo.
1: Siinä oli mukava sellainen ranskalainen tunnelma, sehän oli Arttikanavan tuotanto vissiin. Joo. Ja sitä säteili kyllä se tavallaan rakkaus niiltä ihmisiltä, jotka oli Quincyn kanssa työskennellyt. He kaikki halusivat kertoa, miten mahtavaa se oli ja kuinka mukavaa oli tehdä. Ja oliko Stevie Wonder siinä lopussa sävelsi vielä kappaleen livenä hänelle. Se oli ihan lämmin tunnelma, sanotaanko näin.
0: Mulla jäi kans siitä niinku päällimmäisenä just se pikakelaus niin siitä Quincyn elämästä niin kuin käteen. Ja tämä name-droppailu, kenenkä kaikkiinkaan. Hän on niin kuin, ja siinä siis tästä ei niin kuin tuhat määrin nimiä jäi tietenkin pois vielä tästä niistä nimistä. Vähän ehkä poukkoileva mun makuun niin kuin tämä kokonaisuus, mutta se nyt annettakoon anteeksi. Tässä on kuitenkin suurmies kyseessä. Jonesilla oli siis kyky löytää uudet lahjakkuudet, kuten myös tuoda artisteista esiin heidät parhaat puolet. Miten sä, Mamba, lähestyt artistien kanssa työskentelyä tuottajana? Miten sä saat heistä irti sen parhaan? Me vähän tässä jo sivuttiin, mutta onko joku keino, millä sä tuot vaikka sen tsenin sinne studioon ja annat kaikille semmoisen turvallisen tilan?
3: No joo, no se on tärkeää. Pitää huoli siitä, että artistilla on hyvä olla jo niin kuin ihan ne olosuhteet, että on hyvä laulaa esimerkiksi tai hyvä soittaa, sä kuulet oikeita asioita sitä suoritetta tehdessäs. Mutta ihan niin kuin se sellainen niin kuin positiivinen läsnäolo, positiivinen asenne siihen, että ei teilaa niin kuin heti saman tien, jos ei Otto nyt meikään ekalla tai tokalla tai kolmannellakaan vielä niin kuin odotetusti, niin yrittää löytää niitä positiivisia asioita ja kehua.
4: Joo.
1: Quincy Jones musiikkimies-dokumentti tosiaan löytyy sieltä Areenasta. Sen katsomisen jälkeen voit palata kommentoimaan tämän jakson alle Areena-sovelluksessa. Mikä Quincy Jonesin yhteistyö tai projekti on tehnyt sinuun sen kaikkein suurimman vaikutuksen? Kommentteja otetaan toki vastaan myös sähköpostitse osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
0: Nyt on tiedossa jakson viimeinen kipakka valintatehtävä. Sun pitäisi Mamba nyt tehdä päätös jakson viimeistä kappaleesta. Mm-hmm. Mutta että sä päädyt siihen, niin sun pitää ylittää muutama este. Mm-hmm. Tässä on meillä, annetaan kahden levyn väliltä vaihtoehdot. Ja sun pitää valita niistä aina toinen. Mm-hmm. Ollaanko me valmiita? Eero on valmis.
1: Kyllä.
0: Peukut pystyssä ja Mamba on myös.
3: Ehkä
0: valmis.
1: Katsotaan.
0: Mennään silti.
3: Joo.
1: Ensimmäisellä kierroksella meillä on Herbie Hancock Sound System, 80-luvun sähköistä soundia.
3: Kyllä.
1: Ja toinen on sitten maailman myydyin albumi, Michael Jacksonin Thriller, Quincy Jonesin tuotanto.
3: No niin, no kyllä mä nyt varmaan Michaelin valitsen tässä näin.
1: No niin, Thrillerillä mennään. Seuraavalla kierroksella on sitten Michael Jackson vastaan perkussioiden suurimies Mongo Santamaria Afro Roots-albumilla.
3: No joo, siis olen paljon kuunnellut noita Mongo Santamarian juttuja ja otetaan se nyt jatkoon tässä kohtaa.
1: Quincy pyörii jossain. Seuraavalla kierroksella sitten Mongo Santamaria vastaan Bob Marley, josta olikin puhetta tässä.
3: Joo, se on
0: onko se liian tuttu?
3: No joo, ja ehkä tämä kokoelmalevy nyt ei ole niin. Mitä se nyt
0: sanoisi? Jännä.
3: Niin, mutta että ihan Bobin takia valitaan nyt Bob.
1: Eli seuraavalla kierroksella ja viimeisellä sellaisella ovat Bob vastaan Bill, eli Bill Evans Eloquence.
3: Okei.
1: Onkohan triojatsia vai?
0: Joo.
1: Kyllä.
3: No.
1: Ja tämä on muuten finaali.
3: Niin, just.
0: Tässä on.
3: Sano vaan.
0: Tässä on vähän se, kun sulla on kuitenkin se just se niin kuin orgaanisen jatsin niin kuin mieltymys ja orgaanisen soinnin ylipäänsä.
3: Kyllä.
0: Ja sitten tämä legendaarinen.
3: Kyllä.
0: Kokoelmalevy.
3: Niin. Joo, se edustaa ehkä enemmän nyt mua, tämä
0: noniin.
3: Bobin legendaarinen.
1: Eli Bobilla mennään.
3: Joo.
0: Mun pitää sanoa, meillä on levystästä kadonnut aika paljon Bobin-levyjä.
3: Ai joo.
0: Sen takia meillä on tää, mutta sä saat siitä vielä valita sen viimeiseksi jäävän kappaleen. Sillä välillä mä kiitän Mamba sua. Kiitos.
3: Kiitos.
0: Kiitos. Tänne. Kiitos Eero. Kiitos Elina Roms, äänitarkkailija Panu Vilman. Jani Mikkoselle myös tähän dokumenttiin liittyvästä yhteistyöstä kiitokset. Ja mikä meillä on vika biisi?
3: Vika biisi on levyn eka biisi. Is This Love?

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Työministeri Matias Marttinen odottaa työllisyyden kohentuvan loppuvuodesta. Suomen työttömyys on pysynyt Euroopan ennätystasolla, vaikka talous on ollut kasvussa jo kuukausia. Marttinen myöntää, että selviä merkkejä työllisyyden kohentumisesta on vielä vähän.
1: Käänne talouskasvusta työllisyyden vahvistumiseen on ottanut sen 6-12 kuukautta ja me totta kai seuraamme täällä ministeriössä hyvin tarkasti kaikkia talouden mittareita ja meidän arvio on se, että loppuvuoteen mennessä näkisimme nyt sitä parempaa suuntaa myös työllisyydessä. Kesän aikana vielä henkilöstövuokrauksen tilanne on elpynyt merkittävästi ja se kertoo kyllä siitä, että yrityksissä on tällaista kasvavaa työvoiman tarvetta. Eli ensin väkeä palkataan tekemään vuokratyötä ja usein sitten siitä nämä henkilöt siirtyvät sitten yrityksiin omille palkkalistoille.
0: Pohjois-Kyproksen edustalla jatketaan suurta etsintä- ja pelastusoperaatiota. Viranomaisten mukaan aiemmin päivällä kaatunut matkustaja-alus on nyt uponnut. Aluksen kyydissä oli noin 270 ihmistä, heistä valtaosa on pelastettu. Ainakin 7 ihmistä on kuollut ja parikymmentä on kateissa. Suomen Kyproksen edustuston mukaan aluksella ei ollut suomalaisia. Sää on epävakainen ja enimmäkseen pilvinen. Lounaasta saapuu uusi sadealue maan etelä- ja keskiosaan. Huomenna voi paikoin myös ukkostaa. Yölämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta.

Klassisesti koulutetun laulajan, rumpalin ja efektiivistä hälyä scratchaavan DJ:n trio ei kuulosta jatskokompanolta, mutta Tampere Jazz Happening on aina ottanut riskejä ja esitellyt yleisölle yllättäviä musiikillisia yhdistelmiä. Tänään Jazzklubin viikon keikalla hypätään itävaltalais-sveitsiläis-saksalaisen How Noisy Are The Rooms trion kyytiin. Villin vedon äänitti Pajan kongressissa viime marraskuussa Antti Pohjola, äänitystuottajana Speedy Saarinen. Rumpali Alfred Vogelin, DJ Joke Lantzin ja laulaja Almut Kyynen musiikillinen irrottelu on aika pidäkkeetöntä, mutta välillä hyvinkin dynaamisesti kontrolloitua jatkumoa, jossa vilahtelee esimerkiksi trumpettisoolon kuuloisia elementtejä, vaikka trumpettia ei siis kokoonpanosta löydy. Kyynen vokalismi on pääasiassa sanatonta, mutta matkan varrella tarjolla on myös pätkittäistä lyriikkaa. Esimerkiksi trion tuoreimmalla levyllä Tyhy hän vokalisoi saksalaisen Dadan äidiksi kutsutun Elsa von Freitagin runoja. Jazz Happeningin setin biisilista on identtinen How Noisy Are The Roomsin vuonna 2021 julkaiseman debyyttilevyn kanssa, mutta veikkaanpa, että kyse on lähinnä keikasta saatavien teostokorvausten virtauksen yksinkertaistamisesta. Toki halutessaan voi verrata nyt kuultavan keikan antia tuohon albumiin, joka löytyy suoratoistopalveluista. Palataan nyt Pajan kongressisaliin viime marraskuun ensimmäisenä päivänä, kun Tampere Jazz Happeningin lauantai-iltapäivän konserttitarjonnan avasi How Noisy Are The Rooms.

Drift.

to mein heart. So kindly spoke he to mein heart.

Snickers!

Bye.

I got Henry.

Thank you.

Stop me.

Chop me! Chop me!

How noisy are the rooms? How noisy are the rooms?

Oh,

Ratinho verde, uma ratinha.

get under it.

0: Otetaanko tää huikee bändi vielä tänne lavalle kertalle? Vaarana on, että meikäläinen joutuu jäämään tänne tän seuraava impro ajaksi. Thank you for the invite. Let's see what happens.
1: Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan keskieurooppalaista How Noisy Are The Rooms -trioa Tampereen Jazz Happeningissä viime marraskuussa 2025. Ruumuissa Alfred Vogel, scratchaavana DJ:nä Joke Lantsia, laulajana ääniakrobaatti Almut Kyyne. Kuten Happeningin lavaspiikkeri Paleface edellä vihjaisi, pääsee hän mukaan tähän keikan viimeiseen vetoon nimeltään yksinkertaisesti Encore. Villiä, illanjatkoa Jatsklubilla.
2: Mä lähin polun takia enkä määränpää. Valmistautumassa uudesti syntymään. Hei, mihin sulla on käynyt noin minnekään? Mä oon matkalla syvälle sisimpään.

0: Tuhannet kiitokset. Tampere, what's happening with the magic happens. Kiitos.
1: Mahdollisuus yllättyä. Yle Radio 1.

Nyt radioimme Jumalan palveluksen Hämeenlinnan adventtiseurakunnasta. Saarnaajana on seurakuntapastori Joel Saarinen.

0: Amen. Hyvät seurakuntalaiset ja myös te siellä radiovastaanottimien äärellä, missä sitten ikinä olettekin. Haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi Hämeenlinnan adventtiseurakunnan Jumalan palvelukseen. Monelle meistä sana Jumalan palvelus merkitsee, että tulemme palvelemaan Jumalaa. Tänään haluan sinun kuitenkin ajattelemaan sen niin, että Jumala itse haluaakin palvella sinua. Hän haluaa virkistää, lohduttaa tai siunata sanan, sävelten ja pyhän henkensä kautta. Hän yksin tietää, mitä sinä ja minä tarvitsemme ja kaipaamme juuri tänään. Onnellisuuden asiantuntijoiden mukaan ihminen selviää melkein mistä tahansa, jos hänellä on yksikin hyvä ihmissuhde. Onnellisuutta lisää kokemus siitä, että kuuluu joukkoon ja että on ihmisiä, jotka välittävät. Täällä Hämeenlinnassa on seurakunta, joka välittää. Hämeenlinnan seurakuntalaisilla on myös ollut tapana toivottaa toisilleen rauhaa. Mikäpä sen hienompaa nykyisen levottoman ja pirstalaisen maailman ajan keskellä. Jotenka katsotaan, toimiiko se tänään. Jumalan rauhaa, ystävät.
1: Rauhaa.
0: No sehän toimii. Niin, Suomi on jälleen kerran valittu onnellisimmaksi kansaksi 9. kertaa. Suomalaiset antavat elämästään arvioksi keskimäärin 7,8. Mikä on sinun arvosanasi elämäsi laadusta? Niin, saatat ehkä kokea, että elämä ei ole antanut parhaita eväitä sinulle. Et ole saavuttanut tavoitteitasi, tai että elämä muuten vaan ahdistaa. Olet kenties menettänyt lapsuuden uskosi. Voiko olla niin, että et jaksa tai edes halua rukoilla? Voimme kuitenkin olla varmoja siitä, että emme ole yksin. Meitä kannetaan. Meidän puolestamme rukoillaan. Ja särkyneinä saamme jäädä Jeesuksen syliin lepäämään. Se ainoa, oikea ja todellinen lohdun lähde, Jeesus on sen luvannut meille kaikille. Nyt rukoilemme. Lähestymme sinua, taivaan Isä, Jeesuksen nimessä. Vaikka jokainen meistä tulee elämän eri vaiheista ja lähtökohdista, niin sinä pystyt ymmärtämään ja auttamaan meitä. Kiitos, että annat anteeksi heikkoutemme ja kaikki ne asiat, joita teemme väärin. Pyydämme, että siunaisit meitä ja että olisit läsnä pyhän henkesi kautta tässä hetkessä. Kiitollisina ja nöyrin mielin kiitämme lahjoistasi, joita niin avokätisesti meille annat päivittäin. Kiitos, että saamme tuoda kaikki asiamme sinun työpöydällesi, sillä siellä ei ole kaaosta. Sinä olet luvannut hoitaa kaikki asiamme ajallaan ja siunaat myös niitä, joiden asiat eivät aina ole järjestyksessä. Siunaa meidän yhdessä olomme niin täällä kuin myös radiokuulijoiden joukossa. Pyydämme sinun siunastasi kaikille, millä sinun nimesi ylistämme, laulut, todistukset sekä puheen sanan palvelijasi Joelin kautta. Anna meille kuulevat korvat ja sellainen mieli, joka on valmis ottamaan vastaan sen sanan, minkä olet lähettänyt. Herra, kiitos, että et ruoki meitä leivoksilla silloin, kun me tarvitsemme leipää. Et anna pientä purtavaa, kun meidän on nälkä. Et anna viidettä, vaan vahvistat hengelläsi. Herra, sinä olet se murrettu leipä. Ruoki meitä nälkäisiä. Rakkaudella. Silloin meiltä ei puutu mitään. Jeesus, sinun lohdullisessa nimessäsi. Aamen.

0: Haluan lukea Raamatun tekstin Johanneksen evankeliumista luvusta 14, jakeet 1-6 sekä jakeen 27. Älköön teidän sydämenne, olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja minne minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, minne sinä menet. Kuinka sitten voisimme tietää tien? Jeesus vastasi, Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne, olko levoton, älköönkä peljätkö.
1: Ylistämme sinua, kun ristin kuolemassasi saimme samaistua sinun voittoosi synnin vallasta. Sinä maksoit meidän syntivelkamme, kun otit syntimme omaksi syyksesi. Ylistämme sinua, kun annoit näin armon käydä oikeuden edellä. Saimme sinun syyttömyytesi omaksemme. Ylistämme sinua, että saamme käpertyä rakkauden syliisi. Ylistämme sinua, että annoit elämäsi meidän uskon elämämme, ja näin saamme elää sinun elämäsi kautta. Ylistämme sinua, että elämän murheiden ja vaikeuksien keskellä olet rauhamme, ilomme ja lohduttajamme. Ylistämme sinua, että olet luvannut lapsillesi ikuisen elämän, ei ansioittemme vuoksi, vaan sinun suuresta armostasi. Ylistämme sinua, että sinun armosi ulottuu yli taivaitten ja uskollisuutesi pilviin asti ja myös meidänkin elämäämme. Ylistämme sinua, että tulet pian ja mahdollistat meille ikuisen yhdessäolon. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
2: Kerron tämän siksi, että auttaisi nuoria jossain. Olen Melissa, 14V, ja muuttanut Ruotsista Suomeen 6-vuotiaana mun veljen ja siskonkaan mummon luo tuulokseen. Olin 3V, kun sairastin syövän Ruotsissa. Hoidot olivat rankat. Olin välillä tosi huonossa kunnossa ja paljon sairaalassa. Välillä olin viikonlopun kotona, mun puolesta rukoiltiin, minun tädit ja vanhemmat rukoilivat. Syöpä leikattiin ja olin 5V, kun parannuin syövästä. Jouduin käymään Taussissa Tampereella joka toinen kuukausi tutkimuksissa, joka toinen kuukausi piti käydä verikokeissa Lammilla. Olen selättänyt leukemian ja olen niin kiitollinen Jumalalle, että paransi minut. Aloimme käymään siskon ja mummon kanssa adventtiseurakunnassa Hämeenlinnassa ja tunsin, että Jeesus haluaa pelastaa minut. Meni muutama kuukausi ja halusin mennä kasteelle. On hienoa antaa nuorena elämä Jeesukselle. Jeesus suojelee kaikelta pahuudelta ja minut siunattiin seurakuntaa ja halusin palvella seurakunnassa. Otin osaa kiinteistön maalaamiseen ja kirkon siivoukseen. Olen saanut evankelioida nuoria ja jakanut lentolehtisiä mummon kanssa koko Tuuloksen ja Lammin alueella. Olen käynyt nuorten leirillä Kallioniemessä Laukaassa kesäisin ja menen nyt kesällä myös leirille. Haluan auttaa nuoria ja kuunnella nuorten huolia, koska olen itse kokenut elämässä kovia. Haluan auttaa kaikkia ja suosittelen menemään nuorten leirille. Siellä saat kuunnella Jumalan sanaa ja Jumala puhuu mulle aina sydämeen. Siellä saa olla oma itsensä. Kaikki ohjaajat ovat todella mukavia. Siellä saa kavereita ja joka aamu leirillä on aamuhartaus ja iltahartaus. Laulamme ylistyslauluja ja siellä opit, kuka Jeesus on. Olen ollut joka kesä leireillä. Jeesus merkitsee mulle kaikkea. Rakastan olla Jumalan oma lapsi, sillä hän pitää aina huolen omista. Hän ei ikinä hylkää omia. Jumalalle voi aina kertoa kaiken. Hän pysyy vierelläsi myös helppoina että vaikeina aikoina. Olen kiitollinen kaikille, jotka ovat rukoilleet mun puolesta. Ilman Jumalaa ja ilman rukouksia en olisi enää tässä. Olen kiitollinen siitä, että kuuluu adventtiseurakunta ja täällä on hyvä olla. Seurakunta on mun toinen koti ja olette minulle rakkaita. Jumala teitä kaikkia siunatkoon ja varjelkoon. Sanat eivät riitä, kuinka kiitollinen olen Jumalalle, että olen nyt terve ja että olen saanut oppia tuntemaan Jumalan.

Minun nimi on Säde. Tulen Ruotsista. Olen asunut 50 vuotta Ruotsissa ja muutin tänne Suomeen 8 vuotta sitten. Mietin, minkälaista olisi asua Suomessa. Pelotti vähän ajatuskin muuttaa. En päässyt irti tunteesta, se vaan vahvistui, mitä enempi vastustin sitä. Mitä teen siellä? Miten saan asunnon ja mistä päätin kokeilla, jos tämä on Jumalasta, niin saan asunnon. Tulin Tampereelle tuttavan luo. Laitettiin ilmoitus lehteen. Minun otettiin yhteyttä muutaman päivän kuluttua. Tarjottiin OK-taloa Tuuloksesta. Lähdin katsomaan asuntoa. Apua. Se oli maalla. Olin aina asunut kaupungissa. Minua ennen oli 2 jonossa. Tämä tuli Jumalalta kaikki. Järjestyi. Kiitin Jeesusta. Joulukuun, kun muutin Tuulokseen, uuden vuoden jälkeen minulle Ruotsista soitettiin. Pitää tulla hakemaan pojan 3 alaikäistä lasta. Luulin, että se oli joku vitsi. Selvisi, että se on totta. Jumala, onko tämä oikeasti totta? Lapset tuotiin minulle saman tien laivaan. Tultiin kotiin, onneksi olin ollut aina lasten elämässä asuessani Ruotsissa. Se oli helpotus. Iltaisin rukoiltiin. Jeesus, auta meitä. Kyselin, mitä teen, miten pärjätään. Jeesus, en ymmärrä tätä. Kuitenkin hän oli kanssamme. Opetin lapsia lukemaan Raamattua, kiittämään Jeesusta. Kaipasin seurakunnan yhteyttä, missä olisi pyhäkoulu. Kuuntelin radioita, radiodeitä. Meneillään oli eräs saarna, siinä kuulin puhuttavan adventtikirkosta. Mietin, mikähän se on. Halusin yhteyttä kuitenkin seurakuntaan. Lauantaina on kokous ja pyhäkoulu, menimme katsomaan, minkälaista siellä on. Meidät toivotettiin sydämellisesti tervetulleeksi. Tunsin, että olen kotona. Kiitin Jeesusta kaikesta. Halusin liittyä seurakuntaan. Sinähän johdatit, Jeesus, minut tänne Suomeen. Adventtikirkkoon. Alkoi vaikeudet. Olin kolarissa. Pakettiauto ajoi minun päälle. Selvisi hengissä. Auto romuksi. Seuraavana sabattina sanoin pastorille, nyt haluan liittyä. Minut siunattiin seurakuntaan. Kiitos Jeesukselle johdatuksesta. Rupesi tulee lisää. Tipuin 3 metristä saamatta mitään vammoja. Kävin kuitenkin lääkärissä. He eivät uskoneet, että on totta. Halusin tehdä jotain seurakunnassa ja kysyin, että mitä voin tehdä ja missä voin auttaa. Sain tehtävän siivota kirkkoa. Tytöt oli minun kanssa mukana auttamassa ja saimme kokea suuria Jumalan siunauksia. Jeesus piti meistä hyvää huolta. Aamen.

Rakkaat kuulijat, jokaisella meistä on vaikeuksia. Emme pääse niin kuin koira veräjästä. Joskus elämä voi olla yhtä kärsimystä. Monet kamppailevat jaksamisen ja ei-jaksamisen rajoilla. Pahimmillaan elämä voi viedä niin ahtaalle, ettei näe selviytymisen mahdollisuutta. Onko Raamatun tunnetun kärsijän Jobin kokemus myös sinun kokemuksesi? Job vaikeroi, mistä saan voimaa, että vielä kestän? Mistä päämäärän, että vielä jaksan? Onko minun voimani kuin kiveä? Ovatko lihakseni rautaa? Ei. Minä olen lopussa. Kaikki on toivotonta. Paha tilanne. Kun toivo menee, silloin ei jää mitään. Monet kysyvät, miksi kaikki voipa? Rakastava Jumala ei aina auta ja poista vaikeuksia. Voivatko pahimmatkin elämän kuormat saada aikaan jotain sellaista, mitä hyvinä päivinä ei voisi tapahtua? Sitä me nyt yhdessä katsomme. Raamattu kertoo monin esimerkein, miten ahdingossa olevat ihmiset kokivat armon suurimman ilon. Vanki tyrmässäkin kuului ylistyslaulua. Miten tämä on mahdollista? Vain siten, että Jeesus on niin paljon suurempi ilon aihe kuin kaikki maailman murheet ja pahuudet yhteensä. Mikä teki Jeesuksesta näin suuren lohdun lähteen? Niin kuin jo kuulimme laulussa, risti sen teki. Ensinnäkin Jeesuksen risti on jyrkkä ei kaikelle omallemme. Meillä ei ole yhtään vietonta tekoa sovittaa syntimme. Sanoma rististä vie pois kaikki yrityksemme päästä Jeesuksen sydämeen. Risti avaa meille, millainen on Jeesuksen sydän. Niin. Millainen on Jeesuksen sydän? Siitä kuulutti ja Johannes Kastaja koko maailmalle ja vielä kaiku vastaa. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Risti on lohdun lähde sinullekin kuulijani. Saatat kyllä ajatella, että tämä on kuultu. Tuttua puhetta. Ei se auta silloin, kun kaikki kaatuu päälle. Ja mahtaako Jumala rankaista minua synneistäni? Ensinnäkin kärsimys ja kirous eivät kuulu yhteen silloinkaan, kun se on itse aiheutettua. Vaikeuksien kautta Jumala usein kutsuu meitä omakseen, lapsekseen. Vaikka mikään ei muuttuisi, vaikka ensimmäisenkään rukoukseen ei tulisi vastausta, vaikka vaikeudet vain kasaantuisivat, niin kun on saanut syntinsä anteeksi, silloin on hyvä elämä. Se on paljon sanottu, mutta Jeesuksessa on katetta. Ristillä tapahtui suurin ihme, luomistakin suurempi. Mikä se oli? Se oli se, kun Jeesus uskoi omakseen koko maailman synnit, vielä syntymättömätkin ihmiset, heidän syntinsä. Ja kun tunnustaudut Jeesukselle, kun sanot, minä tunnustan itseni sinulle, ja syntini, ja haluan luopua, niin kun vielä olet kesken tätä rukousta, niin olet jo Jumalan lapsi. Olet jo Jeesuksen oma. Olet taivaskelpoinen.
olet yhtä puhdas, nuhteeton, täydellinen kuin kolmiyhteinen Jumala on. Menemme nyt ajatuksissamme Golgatalle. Siellä oli kolme ristiä. Yksi risteistä on niille, jotka luottavat omaan rajalliseen ajatukseensa elämästä omaksi tappiokseen. Näinhän sen pitää mennä, kehto ja hauta. He tyytyvät siihen, että elämä on nyt tässä. Tällä ristillä riippuvat eivät olleet tahtoneet oppia tuntemaan Jeesusta. Toinen risti kuvaa niitä, jotka uskovat, että Jeesus on enemmän kuin ihminen. He laittavat kaiken toivonsa Jeesuksen varaan. He uskovat uuteen mahdollisuuteen ja esittävät Jeesukselle pyynnön niin kuin se toinen mies ristillä teki. Hän tajusi, että ei pääse alas ristiltä. Hän oli omien elämänsä narujen hiertämänä. Ei voinut mitään hyvittää ja sovittaa, mutta hän anoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. On monia rukouksia, joihin emme saa aina vastausta. Saamme ehkä ajan kuluttua, mutta aina silloin, kun syntinen kaipaa olla Jeesuksen oma. Jeesus vastaa heti, välittömästi, tänään. Luenkin nyt alkukielen mukaan Jeesuksen vastauksen. Totisesti, totisesti, sanon sinulle tänään, olet oleva minun kanssani paratiisissa. Tämä mies sai heti kuulla, että pääsen taivaan kotiin. Mikä ihana pelastuskokemus. Mutta vasta sitten, kun Jeesus saapuu toisen kerran, hän on siellä meidän kanssamme, kun kaikki yhdessä menemme kotiin. Mitä kaikkea Jeesuksen sanaan tänään sisältyy? Tänään menetin isän. Tänään menetin jumalallisen aseman, arvon ja maineen. Tänään minut on verille lyöty, syljetty, pilkattu, rikolliseksi, turhaksi ja tyhjäksi tehty. Tänään olen heikoin kaikista, mutta rakkaudessani olen väkevin Jumala. Tänään paholainen on menettänyt valtansa. Tänään sanon koko maailmalle, että kaikilla on mahdollisuus saada toinen elämä. Täydellinen elämä minun valtakunnassani. Tänään julistan, että lohdun lähde on avattu. Mitä tästä kaikesta seuraa? Enää eivät isät ja äidit itke lapsiaan. Enää ei toimeentulo ahdista. Enää ei hylätä ketään. Enää ei ole sairautta, vihaa, kateutta ja ahneutta. Enää ei kukaan menetä rakkaitaan, koska kuolemaa ei enää ole. Jeesus antaa lohdutuksen, mikä kestää iäti. Onko sinulla jo matkalippu taivaaseen? Jeesus sanoo sinulle tänään, minä olen matkalippusi taivaaseen. Tänään, juuri nyt, saat ottaa Jeesuksen sydämeesi, lapsen uskolla. Ja elämä on parempaa Jeesuksen kanssa kuin ilman Jeesusta, vaikka mikään ei muuttuisi, niin kuin moneen kertaan olen korostanut. Niin. Joskus on kuitenkin elämässä asioita, jotka viemme Jumalalle, koska hän on luvannut, että saamme pyytää rukousvastauksia. Raamatussa kerrotaan Paavalista, joka näki, kuinka ihmeitä tapahtui, voiko sanoa, kun liukuhihnalta sairaat paranivat. Monia ihmeitä tapahtui ja Paavalikin koki, että minullakin on vaikea asia nyt.
jota hän pistimeksi kutsui. Hän 3 kertaa rukoili, mutta hän ei saanut rukouksiinsa vastausta. Toisen korintolaisten 12:9-10 Paavali sanoo, minkä vastauksen Jumala antoi hänelle. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa, sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudesta, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Miten vastakohtaista tänä aikana. Vahvat porskuttavat, heikot jäävät taipaleelle, heikot ei saa työpaikkaa. Vain sellaiset, jotka mainostavat itseään, ovat vahvoja, osaavia, pystyviä, päteviä, he pärjäävät. Mutta on lohdun sana, kun on todella heikko, niin on tilaa Jeesuksen voimalle. Ristillä Jeesuksen veressä valmistettu armo on vallankumouksellinen. Se tarkoittaa, että armo kytkee sinut Jeesuksen voimaan. Silloin armoksi osoittautuvat myös vaikeammat hetket. Omat voimat jaksaa huomiseen ovat vaihtuneet Jeesuksen voimaan. Halleluja. Siis silloin, kun olet heikon ja avuttomin, neuvottomin, Jeesuksen voima asettuu sinuun asumaan. Parempaa rukousvastausta kukaan ei voi saada. Minun armoni riittää sinulle, koska siinä on lupaus, että Jeesus asettuu minuun Jumalan armosta minun elämäkseni. Niin, itse Jeesus, ei vain jotakin hänestä apua ja helpotusta, vaan itse Kristus asettuu elämääsi. Elämän kriiseihin ilmaantuvat usein elämän parhaimmat ja kirkkaimmat Jeesus-hetket. Jotain toisarvoista jää elämästä

0: sulattaja ja hopean kiilottaja. Tässä puhutaan synnistä. Syntihän on sitä, että otan itseni, elämäni, itseni varaan. Minä järjestän elämäni, minä teen niin kuin minä näen parhaaksi. Synti on erossa olemista Jeesuksesta. Onko sinulla jotain sellaista, mitä Jeesus haluaisi puhdistaa elämästäsi? Onko jotain sellaista, joka tänään Pyhän Hengen nostamana tuo sinulle ajatuksen, että tämä se on ja tuo se on? Elämme maailmassa, jossa lähes kaikki perustuu siihen, mitä ihminen osaa ja pystyy. Voi olla, että juuri sinä et ole saavuttanut tavoitteitasi ja unelmiasi, olet onnistumiseen väsynyt. Oletko myös väsynyt siihen, että kun olet yrittänyt elää paremmin, saada ihmisten ja Jeesuksen hyväksynnän? Jeesus uskossa kaikki perustuu siihen, miten hän onnistui. Jeesuksen rakkautta on vaikea ottaa haltuun. Sitä ei voi sanoittaa. Yhtä vähän kuin voit estää aurinkoa nousemasta, yhtä vähän voit estää Jeesuksen rakkautta sinua kohtaan silloinkin, kun lankeat. Onko sinun taakkasi syntisyytesi, jota häpeät? Efesolaisten 1:7 sanotaan, Kristuksen veressä meillä on lunastus rikkomustemme anteeksi anto. Onko Jeesuksen veri sinulle lohdun malja? 1 Johanneksen 1:9 vakuuttaa, jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhuskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Puhdas, syytön, taivaskelpoinen. Tämä on Jumalan lohdun lahja tänään sinulle. Oikein eletty elämä ei riitä taivaaseen. Vain Jeesuksen veri puhuu puolestasi. Ei se riitä, että luet Raamattua ja rukoilet niin tärkeää kuin se onkin. Se ei riitä, että itket syntejäsi ja haluat olla Jeesukselle kuuliainen. Se ei riitä, että pyrit hengelliseen kasvuun. Se ei riitä, että seuraat aikain merkkejä. Se ei riitä, että hyväksyt Raamatun totuudet ja noudatat 10 käskyä. Armolahjatkaan ei riitä. Ei armon kokemiset ja Jeesuksen läheisyyden tunteet. Sinulle ei myöskään riitä, että Jeesus oli hyvä mies, viisas opettaja, ihmeiden tekijä ja esimerkki. Sinulle riittää vain se, että hän on ristiinnaulittu sinun tähtesi. Ja siihen kuin kruunuksi hän nousi ylös, jotta sinullakin olisi mahdollisuus elämään, jossa on vain rakkautta. Kaikki raskas on takana päin. Kun olet tunnustanut ja hylännyt syntisi, niin sydämesi, jos vielä syyttää sinua, niin muista, sinulla ei ole sitä, mistä sydämesi sinua syyttää. Jeesuksen veri on pessyt puhtaaksi sinut. Lupaus, jonka Jeesus antoi Golgatalla armoa anovalle, sen hän antaa myös sinulle vastauksena omaan pyyntöösi. Tulet olemaan kanssani paratiisissa. Jeesuksen tulemuksessa me saamme yhdessä mennä kotiin. Mikä ilon ja riemun päivä se onkaan. Mikä lohtu sinulle tänään, joka olet murheenlaaksossa, sinne virtaa Jumalan lohdutus. Aamen.
1: Käymme esikokoukseen. Herra, me haluamme tuoda eteesi murheelliset, särkyneet ja ahdistuneet. Sinä näet elämäänsä pettyneet ja väärin ymmärretyt, elämän taakkojen alla masentuneet sekä sairaat, pettyneet ja hylätyt. Siunaa heitä ja varjele heitä sillä voimalla ja varjeluksella, minkä olet sanassasi luvannut. Herra, me pyydämme sinua siunaamaan

meidän lapset, nuoret ja perheet, jotta he voisivat olla varmoja sinun rakkaudestasi meitä kohtaan ja he löytäisivät sinun seurakunnastasi turvallisen kodin, missä kokea seurakuntayhteyttä, iloa ja suojelustasi, minkä olet meille Jeesuksessa Kristuksessa ilmentänyt. Herra, me tuomme eteesi nämä ihmiset, jotka elävät eri riippuvuuksien sekä vaikeiden asioiden kanssa. Herra, näytä, että sinä voit murtaa ne kahleet, joita ihminen itse ei jaksa tai kykene murtamaan. Herra, sinä voit suoda viisautta ja varmuutta myös Suomen ja eri maiden hallitukselle ja päättäjille. Herra, me kiitämme kaikesta siitä toivosta, jonka olet sanassasi luvannut Jeesuksessa Kristuksessa, ja iloitsemme siitä päivästä, jolloin saamme viettää hänen luonaan iankaikkista elämää. Aamen.

Kiitos Joel tästä upeasta ja lohduttavasta ja toivoa antamasta puheestasi. Olemme saaneet kuulla siitä ainoasta ja todellisesta lohdunlähteestä Jeesuksesta tänään. Toiveenani onkin, että Herra itse on saanut palvella sinua ja meitä kaikkia täällä tänään. Haluan tässä samalla kiittää kaikkia Jumalan palvelukseen osallistuneita. Ja sinä, hyvä kuulijamme, oli mukava, että saimme pitää sinua hetken seurassamme. Saakoon taivaallisen isämme antama rauha siunata sinua ja meitä kaikkia siellä arjen keskellä. Jääkäämme korkeimman suojaan. Seuraavaksi ilmoituksia. Sunnuntaina syyskuun 6. päivä kello 18 alkaa täällä Hämeenlinnan adventtikirkolla tilaisuuksia tai tilaisuuksien sarja. Palat paikoilleen. Avajaiskonsertissa esiintyvät Hema Harju Duo sekä Pekka Simojoki. Tilaisuudet jatkuvat sunnuntaisin ja tiistaisin kello 18. Puhujina ovat pastori Joel Saarinen ja nuorisoevankelista Jetro Perho. Jetro vastaa myös illan musiikista. Aloitus on siis sunnuntaina 6. syyskuuta kello 18 täällä Hämeenlinnan adventtikirkolla. Ja tilaisuuden järjestäjänä on Hämeenlinnan adventtiseurakunta. Olette sydämellisesti tervetulleita. Rukoilemme. Pyhä ja hyvä taivallinen isämme, kiitämme sinua pelastuksen lahjasta, lohdun lähteestä Jeesuksesta Kristuksesta, sanastasi, jonka sinä rakkaudessasi lähetit maailmaa pelastamaan. Kiitos tämän päivän sanasta, jonka saimme kuulla. Anna sen sanoman painua mieliimme, että muistaisimme etenkin silloin, kun elämä tuo eteemme vaikeuksia ja päiviä, joita olemme pelänneet. Herra, älä salli meidän joutua epätoivoon, sillä tiedämme, että sinä olet jo voittanut maailman ja että lohduttaja on kanssamme kaiken keskellä ja saamme vaeltaa psalmin kirjoittajan mukaan korkeamman suojassa. Tätä rukoilemme Jeesuksen rakkaassa nimessä. Amen.

Hengellisen musiikin toivekonsertissa soivat kuuntelijoiden toiveet aina maanantaisin kello 18.30. Usein näihin toiveisiin liittyy tarinoita tai muistoja. Olisi mukavaa, jos jakaisitte niitä muiden kuuntelijoiden kanssa. Toiveen ja siihen liittyvän tarinan, muiston tai perustelun voi lähettää joko sähköpostitse hartaita.savelia@yle.fi tai postitse Hartaita Säveliä, postilokero 8, 00024, Yleisradio. Tai sitten lomakkeella, joka löytyy Radio 1 verkkosivuilta.

0: Nyt alkaa uutispodcast.
1: Vain sinulla on minulle merkitystä. Haluan tuoda sinulle vain iloa. En halua ikinä tuottaa sinulle pettymystä. Nämä ovat kirjeistä, jotka kuulostavat olevan ensirakkauttaan tunnustavan käsialaa. Mutta ei. Nämä ovat vapaasti suomennettuja otoksia kirjeistä, jotka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sai naiselta nimeltä Natalie Harp vuonna 2023.
2: I'm Natalie Harp, a formerly forgotten American from California. In the classic Jimmy Stewart film It's a Wonderful Life, George Bailey is given...
1: Pulina Harpin ympärillä alkoi sen jälkeen, kun demokraattisenaattori totesi vaalipuheessaan, ettei Trump halua johtaa, vaan lennellä Katarin emiirin lahjoittamalla yksityiskoneella Natalin kanssa. Kansainvälisessä mediassa on viime viikkoina pyöritelty Natalie Harpin roolia Trumpin rinnalla. Harp on viime vuosina ollut liki aina siellä, missä presidenttikin, niin mua ainakin mietityttää, että mitkä Harpin motiivit oikein ovat.
3: Mä uskon, että ne motiivit on suhteellisen selkeät, suhteellisen puhtaat, että se on puhtaasti tämmöistä uskollisuutta. Donald Trump on tiettävästi sanonut lähipiirilleen, että Natalie Harp on ainut henkilö, joka rakastaa häntä ehdoitta niin kuin vaimon ja lasten lisäksi.
1: Tässä puhuu Tuomo Hyttinen, Yhdysvaltojen politiikkaa seuraava Kauppalehden toimittaja.
3: Ja se varmasti hivelee Trumpin itsetuntoa. Hän tykkää pitää itselleen uskollisia henkilöitä lähelle ja uskollisuus on Trumpille kaikki kaikessa. Että hän tietää, että muilla henkilöillä hänen hallinnossaan ja hänen lähipiirissään on jotain toisia motiiveja. Ehkä virkoja, joita haluaa jatkossa. Ehkä jotain suhteita luoda liike-elämää ja tehdä sitä kautta rahaa. Mutta hän tietää, että Natalie Harp on Trumpin lähellä vain häntä varten.
2: Because I wouldn't be alive today if it wasn't for you. About 5 years ago, I was the victim of a notoriously deadly medical error. I survived, but only to be diagnosed with a rare and terminal bone cancer. They didn't give me the right to try experimental treatments, Mr. President. You did. And without you, I'd have died waiting for them to be approved.
1: Mikä Natalie Harpin rooli on Trumpin hallinnossa sekä presidentin elämässä? Entä mitä tämä kertoo Trumpin hallinnosta ja hänen luotetuimmista ihmisistään? Tänään on torstai, 27. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: Tuomo Hyttinen, Kauppalehden toimittaja ja tuleva Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
1: Kiitos kutsusta.
0: Mulle on herännyt tästä kuviosta sellainen kysymys, johon mä toivon sulta vastauksen, Tuomo, että kuka ihme on Natalie Harp?
1: Natalie Harp on 35-vuotias, Kaliforniasta kotoisin oleva, tämmöinen tosi konservatiivinen nainen, tosi konservatiivisen kotikasvatuksen saanut henkilö. Hän nousi tunnetuksi vuonna 2022, kun hän sai paikan tämmöiseltä tosi konservatiiviselta One American News Network-uutiskanavalta ja oli siellä uutisankkurina, ja ne hänen lähetyksensä päättyivät tosi usein siihen, että joko rukoiltiin Jumalaa tai sitten joskus välillä rukoiltiin jopa Donald Trumpia.
0: Ennen TV-työtään Harp kertoi Fox News-kanavan haastattelussa vuonna 2019 Donald Trumpin pelastaneen hänen henkensä. TV:tä ahkerasti katsova Trump bongasi Harpin ja pyysi häneltä puheen aiheesta myös republikaanien puoluekokoukseen vuonna 2020. Ja tästä alkoi Harpin nousu kohti Trumpin lähipiiriä.
1: Hänellä todettiin hänen oman kertomuksensa mukaan tämmöinen luusyöpä, tosi vakava syöpä vuonna 2018. Ja Donald Trumpin hallinto teki silloin jonkinnäköisen päätöksen, joka salli sitten lääkityksen tai hoitotoimenpiteet, jotka siihen mennessä ei ole ollut mahdollisia. Ja Natalie Harp sitten pelastui sen ansiosta. Me tiedetään hänen veljensä kertomuksen perusteella, että hänellä on ollut jonkinlaisia fiksaatioita presidentteihin aiemminkin, että hän on lähetellyt kirjeitä republikaanin presidentti George W. Bushille silloin 2000-luvun alussa, kun Bush oli vallassa. Mutta tämä on niin kuin tavallaan se tausta, mistä Harp tonne on päässyt.
0: Harp on toiminut Trumpin palveluksessa nyt 4 vuoden ajan. 2022 Harp otettiin osaksi Trumpin viestintätiimiä. 2024 hänet otettiin jonkinlaiseksi viestinnälliseksi avustajaksi Trumpin presidentinvaalikampanjaan, ja viime vuodesta lähtien Harp on toiminut Trumpin erityisavustajana Valkoisessa talossa. Mikä tavallaan hänen asemansa on tässä Trumpin tiimissä?
1: Se on vähän epäselvä, että Donald Trumpin hallinnosta kirjan kirjoittanut Jonathan Swan ja Maggie Haberman, New York Timesin toimittajat, on kuvannut Harpia tämmöiseksi eräänlaiseksi Trumpin turvarievuksi, jolta Trump aina saa niin kuin hyviä uutisia, mitä hän haluaa. Harpilla ei mun käsittääkseni tästä erityisavustajatittelistä huolimatta ole mitään hirveän vahvaa muodollista asemaa.
0: Harpin sanotaan hoitavan Trumpin juoksevia asioita. Hän kirjoittaa postauksia sosiaaliseen mediaan, lähettelee Trumpin puhelimella tekstiviestejä maailman johtajille ja printtaa uutisartikkeleita. Harp onkin saanut liikanimen ihmisprintteri, koska hän vähän väliä tuo Trumpille printattuja, mieluisia artikkeleita. Harpin aseman sanotaan perustuvan siihen, että hän sanoo Trumpille juuri sen, minkä presidentti haluaa kuulla. Vaikka Harp on työskennellyt tiivisti Trumpin kanssa jo vuosien ajan, Harp on pysynyt piilossa medialta. Nyt hänet nosti pinnalle Georgian senaattori John Ossoffin vaalipuhe, jossa kritisoitiin Trumpin johtajuutta. Trump ei halua hallita, vaan lennellä yksityiskoneella Natalien kanssa.
1: Ja se tavallaan antoi yhdysvaltalaiselle medialle syyn sitten ruveta tonkimaan tätä Natalie Harpia enemmänkin, että Harpista on kirjoitettu aiemmin muun muassa näissä New York Timesin toimittajien kirjassa. Washington Post on selvitellyt hänen taustojaan jo 3 vuotta sitten, että tavallaan mediassa ei mikään uusi asia ole se, että tämmöinen henkilö on siellä. Mutta ihan kuten Trumpin hallinnossa kaikki tämmöiset outoudet, niin tällä kertaa se Ossoffin puhe osui johonkin sellaiseen kohtaan, että ihmiset kiinnostui siitä Ossoffin puheesta, se lähti trendaamaan sosiaalisessa mediassa ja sitä sitten seurasi tämmöinen julkisuusvyöry.
0: Mediat ovatkin paljastaneet kaikkea mahdollista Harpiin liittyen. Esimerkiksi nämä täydellistä uskollisuutta puhkuavat kirjeet, jotka usein päättyivät lauseeseen "Koko sydämestäni Natalie", ovat herättäneet keskustelua Harpin ja Trumpin väleistä. Trumpin oikeudenkäyntien aikana New Yorkissa vuonna 2023 Harp matkusti auton takakontissa oikeustalolle, koska virallisessa saattuessa hänelle ei oltu varattu istumapaikkaa. Samana vuonna hän majoittui myös kesän ajan Trumpin omistaman golfklubin naisten pukuhuoneessa. Harpille oli varattu kunnon majoitus, mutta hän siirtyi pukuhuoneeseen ollakseen lähempänä Trumpia. Harp työskenteli Valkoisessa talossa yli vuoden ilman vaadittua turvaluokitusta, joka yleensä vaaditaan kaikilta työntekijöiltä. Tämä herätti huolta turvallisuusviranomaisissa ja talon sisällä, sillä Harpilla oli pääsy presidentin tiloihin ja papereihin. Pohdin, että miten tämä on mahdollista, kun puhutaan kuitenkin maailman vaikutusvaltaisimmasta henkilöstä.
1: Salainen palvelu, joka presidenttiä suojelee, oli vuoden verran silleen, että herra presidentti, että tämä pitäisi tämä turvallisuusselvitys tehdä, että me tiedettäisiin tämän henkilön taustat ihan kunnolla, mutta vasta tosiaan vuoden jälkeen se tehtiin. Mun mielestä siinä ei ole kyse sen kummemmasta kuin se, että Trump on kokenut, että Natalie Harpin voi luottaa ja Trumpin mielipide on tässä hallinnossa kuitenkin loppujen lopuksi se, mikä ratkaisee. Ja sitten kun se turvaselvitys tehtiin, niin ilmeisesti siitä mitään raskauttavaa ei löytynyt. Että nythän siellä pyörää niin kuin turvaselvityksen kanssa. Aivan varmasti Trumpilla on jo silloin ensimmäisen presidenttikauden aikana ollut ihmisiä, jotka on kirjoittanut twiittejä hänen sanelustaan ja tuonut printtejä ja tuonut kaikkea muuta. Mutta ehkä näille ihmisille se on ollut vaan joku työ olla presidentin hallinnossa. Mutta Natalie Harpille tämä ei ole pelkkää työtä. Tämä näyttää olevan enemmän. Tämä näyttää olevan enemmän elämäntehtävä. Totta kai tässä on sitten myös spekuloitu sillä, että voisiko Natalie Harpin ja Donald Trumpin suhteessa olla jotain muutakin. Vähän kaikuja sieltä 90-luvun lopun Bill Clintonin Lewinsky-skandaalista.
0: Tässä skandaalissa oli kyse Yhdysvaltain entisen presidentin Bill Clintonin ja Valkoisen talon harjoittelija Monica Lewinskyn salasuhteesta 90-luvun loppupuoliskolla. Aluksi molemmat kiistivät suhteen, mutta lopulta myönsivät. Yksi syy median Natalie Harp-kiinnostukselle onkin juuri se, että kaikki spekuloivat presidentin ja nuoren naisen välisellä suhteella. Tällä hetkellä tällaisesta ei kuitenkaan ole esitetty julkisuudessa minkälaisia todisteita. Mutta yksi asia on varma, ja se on Harpin merkitys Trumpille. Tästä kertoo Donald Trumpin heinäkuinen kotiinpaluu Turkin NATO-kokouksesta. Israelin tiedusteluviranomaiset olivat vihjanneet, että presidentin lentokoneeseen kohdistuu turvallisuusuhka. Ja Trump siirrettiin salakavalasti Keiterin kontissa toiseen lentokoneeseen. Tässä kontissa mukana oli Natalie Harp, mutta uhattuun koneeseen jäivät esimerkiksi ulkoministeri Marco Rubio, presidentin avustaja, joka vastaa ydinasekoodeista, sekä jo entinen lehdistösihteeri Caroline Levitt.
2: Tämä Harpin siirtyminen tähän toiseen lentokoneeseen, mitä se tavallaan kertoo Harpin merkityksestä Trumpille ja toisaalta myös sitten tämän muun hallinnon merkityksestä Trumpille?
1: Mun mielestä tämä korostaa edelleen sitä Natalie Harpin turvariepu-aspektia, josta nämä New York Timesin toimittajat, Maggie Haberman ja Jonathan Swan on kirjoittanut, että Natalie Harp on Trumpille semmoinen turvariepu, semmoinen vähän niin kuin tenavien eppu, joka kantaa sitä riepua koko ajan mukanaan. Että sinne, minne Trump menee, sinne Natalie myös menee. Että ehkä jos mä olisin näitä Caroline Levittiä tai Marco Rubiota, jotka sinne Air Force Onein kanssa joutui lentämään, vaikka siihen kohdistuu joidenkin israelilaisten tiedustelutietojen mukaan tämmöinen uhka, niin enemmän mietin sitä, että minkä takia mä jouduin lentämään tällä lentokoneella, enkä lentänyt jollain muulla lentokoneella, kuin sitä, että miksi Natalie pääsi Trumpin mukaan, enkä minä.
0: Mua mietityttää tässä Harpin tapauksessa, että onko tässä tehty kohu kohusta, koska kyse on nuoresta naisesta. Vai liittyykö Harpin asemaan ja hänen väleihin Trumpin kanssa jokin aito, iso huoli?
1: Mun mielestä Natalie Harp on erinomainen henkilöitymä siitä, että miten Donald Trumpin hallinto toimii. Natalie Harpissa henkilöityy myös se uskollisuus, mitä Trump vaatii omalta lähipiiriltään ja koko omalta kabinetiltaan. Et uskollisuus ja se, että tehdään niin kuin presidentti sanoi, se on aivan ykkösasia, kun tätä koko hallintoa on lähdetty rakentamaan. Me tiedetään mediatiedosta, että silloin kun Trump kysyi omalta hallinnoltaan, siellä oli varapresidentti J.D. Vance, siellä oli Marco Rubiota, siellä oli CIA-johtajaa. he kaikki sanovat, että hei, tämä hyökkäys Iraniin, mitä sä mietit, tämä on tosi huono idea, mutta sä päätät. Ja Donald Trump teki silloin sen päätöksen. Ja se on ollut kaikille, ainakin julkisuudessa ihan ok, että presidentti teki sen päätöksen, että tämmöisiä julkisia irtiottoja sitten ei ole tullut. Niin se kertoo, että tämä niin kuin lista ykkösasia, uskollisuus on pääasia tässä hallinnossa. Ja kukaan muu tuolla ei uskollisempi Trumpille kuin Natalie Harp tällä hetkellä.
0: Trumpin kabinetista löytyy paljon ministereitä ja virkahenkilöitä, jotka eivät ole aivan perinteisiä ammattipoliitikkoja. Puolustusministerinä toimii entinen sotilas ja Fox News TV-kanavan toimittaja Pete Hegseth. Opetusministerinä toimii vapaa-painikehistä tuttu Linda McMahon ja terveysministerinä toimii Robert F. Kennedy Jr., joka uskoo monin salaliittoteorioihin. Hyttisen mukaan Trumpille on ollut tärkeää koota ympärilleen vankka, uskollisten ja luotettujen rinki niistä, jotka ovat olleet Trumpin tukijoina jo pidempään.
1: Trump itse keskittyy tällä hetkellä hallitsemisessaan täysin toissijaisiin asioihin. Et tiettävästi hän miettii siellä vaan, että kuinka iso Trumpin riemukaarista tulee Washingtonissa ja minkä kokoinen siitä tuhotusta Valkoisen talon itäsiivestä, että se tanssisali, että miten se koristellaan ja kaikkea muuta tämmöistä ihan höpö-höpö-hommaa suoraan sanoen.
0: Hyttisen mukaan kabinetti on omaksunut Trumpin hallinnon tavoitteet ja niitä pyritään toteuttamaan mahdollisimman hyvin. Samalla he toivovat, että säästyvät julkiselta kritiikiltä, koska jos Trump työntää lusikkansa ministereiden ja muiden hallinnon henkilöiden juttuihin, Trump alkaa yleensä vaatia mahdottomia. Hyttinen luettelee 4 henkilöä, jotka ainakin kuuluvat Trumpin hallinnon kovimpaan ytimeen. Hän nostaa esiin seuraavat nimet: varapresidentti J.D. Vance, ulkoministeri Marco Rubio, kauppaministeri Howard Lutnick sekä valtiovarainministeri Scott Bessent.
1: Ainakin nämä 4 henkilöä on semmoisia, mitä Trump tykkää kuunnella, jos miettii sitä viime syksyn huippukokousta, jonka Trump piti Vladimir Putinin kanssa. Niin nämä 4 tyyppiä lähti silloin Alaskaan ja kulki Trumpin mukana joka paikkaan, riippumatta siitä, että mitkä nämä heidän hallinnon alansa oikeastaan on, että varapresidentti, eihän hänellä ole niin kuin mitään perustuslain tai minkään muunkaan lain antavaa virkaa hoitaa mitään. Mutta kyllä Trump kysyy, että J.D., että mitä meidän kannattaisi tehdä tässä näin. Ja sitten hän joko noudattaa J.D.-neuvoja tai sitten ei. Ja Vance vaan sitten alistuu siihen, mitä Trump haluaa. Noudatti neuvoja tai ei.
2: Mihin tässä Natalie Harp asettuu?
1: Natalie Harp on tavallaan vaan rekvisiittaa, joka tulee siinä Trumpin mukana. Natalie Harp ei tiettävästi anna neuvoja tai neuvo Trumpia, vaan hän on tämmöinen työkalu, jota Trump käyttää. Jotain huolta siellä varmasti hallinnon sisällä on siitä, että Harp seuraa Trumpia, mutta toistaiseksi ainakaan ei tiedetä, että hän olisi ottanut mitään tällaista niin kuin varjoroolia tässä hallinnossa, että ohjailisi siellä Trumpia tai Trumpin takana tätä politiikkaa jotenkin.
2: Eli Harp ei ole noussut vielä sellaiseksi nukkemaisteriksi, mestariksi.
1: Ei vielä, mutta Trumpin presidentti kautta on 2 vuotta reilut jäljellä, että sekin on mahdollista jossain vaiheessa.
0: Tässä kohtaa mulle palautuu mieleen aikaisempi kommentti Hyttiseltä, jossa hän sanoi Trumpin tietävän hänen hallinnossaan ja lähipiirissään olevan henkilöitä, joilla on toisia motiiveja, kuten tulevia virkoja tai rahaa. Onko niin, että Trump ei voikaan luottaa tähän uskollisten lähipiirinsä ihan 100-prosenttisesti?
1: Donald Trump ei ole missään nimessä tyhmä. Donald Trump tietää, että esimerkiksi varapresidentti J.D. Vance haluaa palavasti presidentiksi jonain päivänä. Donald Trump tietää, että ulkoministeri Marco Rubio haluaa seuraavaksi presidentiksi, tai ehkä sitä seuraavaksi presidentiksi. Että hän silleen tietää, tunnistaa ihmisten motiivit, osaa kilpailuttaa toisiaan niin kuin sitä vasten ja pelata tällaista isoa peliä, jossa ihmiset haluaa eri asioita ja sitten hän heittää tavallaan niin kuin pihvin sinne lattialle ja sanoo, että koirat tapelkaa tästä.
0: Vaikka Rubion ja Vancen tavoitteet ovat selvät, Hyttinen näkee Trumpin kykenevän luottamaan heihin.
1: ja republikaanipuolue on vieläkin täysin Trumpin hallussa, että se ei ole poliittisesti kestävää. Ainakaan vielä tehdä minkäännäköisiä irtiottoja siitä, että tehtäisiin jotain eri tavalla kuin Trump. Että se valinta, minkä republikaanipuolue joutuu tekemään, jos nämä kaksi henkilöä pyrkii presidentiksi, on se, että J.D. Vance yrittää rakentaa tästä Trumpin liikkeestä jonkinlaista MAGA-ideologiaa. Hänellä on selkeästi semmoinen ajatus, että okei, nyt tehdään tästä niin kuin hän jonkinnäköisen aatteen tästä luo, mikä kestää enemmän aikaa. Kun taas Marco Rubio on enemmän semmoinen peluri, entinen Trumpin vastustaja, joka huomasi poliittiset realiteetit ja lähti sitten rakentamaan luottamusta Trumpin uudella tavalla ja nousi nyt luotetuksi tässä hallinnossa. Et Rubio on enemmän semmoinen poliittinen eläin, joka muuntautuu olosuhteisiin enemmän ja pystyy olemaan ihmisille siinä hetkessä sitä, mitä tarvii, kun taas J.D. Vance yrittää jotenkin olla semmoinen puhdasoppisempi, tämmöinen magaritari tällä punavalkosinisellä peitsellään sitten murjoa Trumpin vastustajia.
3: Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help.
0: Donald Trumpin kannatus matelee tällä hetkellä. Yhdysvaltalaisista hänen toiminsa suhtautuu positiivisesti vain 38%, kun negatiivisesti suhtautuvia on liki 60%. Kannatusalho vaikuttaa myös koko hallintoon.
1: Nykyhallinto on tällä hetkellä erittäin epäsuosittu. Oikeastaan ainut politiikka, missä amerikkalaiset näkee, että on tehty jotain hyvää, niin on rajapolitiikka. Eli tällä hetkellä se Meksikon vastainen eteläraja on käytännössä suljettu, että sieltä ei liiku kukaan ilman lupaa. Mutta muissa asioissa maahanmuuttopolitiikka, se alkaa olla aika epäsuosittua, tullipolitiikka epäsuosittua, talouspolitiikka todella epäsuosittua ja inflaation torjunta, se vasta epäsuosittua onkin, että iso osa jopa republikaaneista on sitä mieltä, että itse asiassa tämä inflaatio on hoidettu todella huonosti tämän presidenttikauden aikana.
0: Yksi iso syy Trumpin vaalivoitolle oli se, että hän lupasi laittaa maan talouden kuntoon ja tuoda helpotusta esimerkiksi kansalaisten elinkustannuksiin, mutta nyt on käynyt päinvastoin. Haluan kuulla Hyttisen näkemyksen siitä, että onko Trump unohtanut tavan kansan.
1: Yksi asia, mikä ihmisten täytyy Donald Trumpista ymmärtää, että Donald Trump on presidentti, Donald Trump

0: varten. Donald Trump ei ole presidentti yhdysvaltalaisia varten. Et kun Donald Trump pääsi toista kertaa presidentiksi, niin hänelle tuli se ainutlaatuinen mahdollisuus toteuttaa tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, toteuttaa tiukkaa tullipolitiikkaa ja jotenkin tässä talouspolitiikassa siis kun toteutetaan tiukkaa tullipolitiikkaa, että halutaan nostaa niitä korkeita tuontitulleja muille maille, niin sillä nyt vaan sattuu olemaan tässä tosimaailmassa semmoinen vaikutus, että se nostaa hintoja, mikä sitten näkyy sillä tavalla, että kun Joe Bidenin aikana se inflaatio kävi siellä korkealla ja sitten se pikkuhiljaa laski, niin samoin tein kun Trump lupesi pelottelemaan alkuvuodesta 2025 tulleilla, lopulta nosti niitä, niin se inflaatiokäyrä, joka oli painunut siinä pikkuhiljaa sitä 2% tavoitetasoa, niin se lähtikin yhtäkkiä nousuun. Niin se on se, mikä on syönyt sitä kannatusta kuitenkin kaikista eniten, kun Donald Trump lupasi 2024, että nyt tämä muuttuu, no mutta eipä muuttunut ja sitten alkuvuodesta 2026 vielä lyötiin tämmöinen epäsuosittu sotakin siihen päälle.
1: Tässä viitataan Iranin sotaan, joka on kestänyt jo yli 5 kuukauden ajan. Trump lupaili vaalipuheissaan, että hän pitää Yhdysvallat ulkona loppumattomista sodista. Huonot kannatusluvut, Iranin sota, korkeat elinkustannukset ja Natalie Harp-kohu. Aivan lopuksi mietin, että mitä tästä kaikesta ajattelevat ne kovimmat Trump-fanit, eli niin sanotut magalaiset. Alkaako meno olla jo liian sakeaa jopa heille?
0: Tämä henkilö, niin kuin identifioi itsensä, että he ovat magaliikkeeseen kuuluvia ja täysin maga-trumppilaisia, niin he pysyy kuitenkin aika hyvin siinä Trumpin mukana. Et ehkä inflaatiokysymys ja Iranin sota on sellaisia, josta he on niin kuin vähän eri mieltä vielä, mutta toistaiseksi he on pysynyt melko hyvin tässä Trumpin kelkassa. Et se mielipidemittausten keskiarvossa se määrä henkilöitä, jotka hyväksyy Trumpin toimet presidenttinen, se on jotain 38% luokkaan. Niin se alkaa olla aika lähellä sitä, että siellä on noin 75% republikaaneista, eikä juuri ketään muuta. Että sitten jos se tosta vielä alaspäin alkaa syöksyä sinne, sanotaan 35% sen alle, niin sitten pitää ruveta jo olemaan huolissaan siitä, että mitä tälle meidän magaliikkeelle oikein kuuluu.
1: Tuomo Hyttinen Kauppalehdestä, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
0: Kiitos kun sain tulla.
1: Tätä jaksoa kanssani tekivät toimittaja äänisuunnittelija Sami Lindfors sekä tuottaja Helmina Suhonen. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen jakson. Palautetta voit laittaa vaikka sähköpostilla osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai jätä kommentti Areenaan. Seuraavaan kertaan, hei hei!

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun. Kolmella ennen kuulemattomalla jaksolla.
2: Herranjestas!
3: Oi taivas!
1: Oi ei!
4: Älkää päästäkö miestä puhumaan!
5: Lennox Brown, oletteko järjiltänne?
1: Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
2: Selvä pyy.
6: Nyt on vuorossa Klasariparatiisi.
0: Puhuttaisinko intohimosta?

kuulen intohimoa tässä kappaleessa, tässä soitossa. Toki kuulen muitakin tuntemuksia, nopeasti vaihtelevia, kontrastoivia, vahvaa ilmaisua koko ajan.

On vaarallista puhua intohimosta musiikissa. On vaarallista puhua yhtään mistään tunteista musiikissa. Aina löytyy jengiä, joiden mielestä se on vähän ällöä ja vaivaannuttavaa. Että musiikki on vain soivia rakenteita. Tai että rakenne on ainoa asia, josta voi puhua. Okei, voin ymmärtää tämän. Tarkkaan ottaen äänet peräkkäin ja päällekkäin ovat vain ääniä. Eivät ne itsessään ilmaise mitään. Samalla suurin osa meistä on sitä mieltä, että musiikissa on tunnetta, tunteita, esimerkiksi intohimoa. Mistä on kyse? Voisiko tätä vähän ruotia? Äskeinen kappale oli ensimmäinen osa Leos Janácekin viulupianosonaatista. Janácek sävelsi sen vuosien 1914-22 aikana. Janácek oli itsepäinen ja omaperäinen, varmasti myös intohimoinen säveltäjä, jonka ilmaisussa jyrkät vastakohdat ja tunnetilojen äkkinäiset vaihtelut olivat keskeisiä. Tässä soittivat viulisti Augustin Hadelich ja pianisti Charles Owen, jotka minusta tavoittivat intohimon ja muutkin tuntemukset kaikenlaisen muun ymmärryksen ja osaamisen lisäksi. Mutta jos nyt ruotisi tuota intohimoa, miten se ilmenee musiikissa? Ensin on katsottava sanakirjasta. Mitä sanoo Suomen kielitoimiston sanakirja? Intohimo, substantiivi, pysyvä voimakas halu. Esimerkiksi intohimoksi kehittynyt syöminen tai pelaaminen. Poliittiset intohimot, sairaalloinen intohimo, polttavan intohimon vallassa. No entäs adjektiivi intohimoinen? Erittäin innokas, kiihkeä, hehkuva, palava, tulinen. Intohimoinen metsämies, intohimoinen rakkaus, intohimoinen musiikin ystävä. Intohimo on ihmisen tunne. Pitääkö intohimolla aina olla kohde? Luulisi näin. Mutta intohimon kohteita ja vivahteita taitaa olla monia. Ehkä kaikkein helpoiten mieleen tuleva intohimo-asia musiikissa on romanttinen intohimo, intohimoinen rakkaus, joka kyllä voi saada aikaan kamalaa jälkeä, jolloin herää kysymys, oliko se sitten rakkautta vai omistamisen intohimoa vai mitä?

Siinä Carmen-oopperan loppukohtaus. Intohimoisesti Carmeniin rakastunut sotilas Don José on jättänyt rykmenttinsä ja sekaantunut rosvojengiin seuratakseen intohimonsa kohdetta. Mutta Carmen on jo iskenyt silmänsä seuraavaan mieheen, härkätaistelija Escamilloon. Tämä on liikaa Joselle. Kun Escamillo käy voitokasta härkätaistelua areenalla, taustalta kuuluu sankarillista laulua, kohtaavat Carmen ja José areenan ulkopuolella. Mustasukkainen José tappaa Carmenin. Intohimo on vienyt järjen. Musiikki on taidokkaasti ja vetävästi sävelletty. Bizetin teemat, joita ollaan kuultu pitkin oopperaa, limittyvät lopussa yhdeksi kudelmaksi ja purkaukseksi, ja tarina saa dramaattisen lopun. Niin, tarina. Koko ajan mukana on sanat, teksti, kertomus, jotka eivät ole musiikkia. Musiikki, siis sävelet, antaa sanoille tunneilmaisun. Voisi tehdä kokeen. Jos sanat vaihdettaisiin niin, että laulettaisiin vaikka leipäresepteistä tai vain la-la-la-la-la, välittäisikö musiikki silti intohimoa? Jos siis muusikot ja laulajat tykittäisivät samaan tapaan. Tai jos vain ei ymmärrä sanaakaan ranskaa, niin kyllä kai intohimoisuus silti välittyi kohtauksesta. Ainakin jos on tottunut länsimaiseen musiikkiin. Tai toisaalta, jos sanat olisivat samat, mutta musiikki olisi jotain aivan muuta, vaikka ukkonoaa, mikä olisi kohtauksen tunnelataus silloin? Kyllä kai musiikki tekee kohtauksesta intohimoisen. Carmenin lopussa se pelaa romanttisen musiikin peruselementeillä, jännitteisillä ja dramaattisilla harmonioilla, rytmien kiihkeällä voimalla ja aksenteilla, suurilla dynaamisilla eroilla, orkesterin maalailevalla ja iskevällä käytöllä, kontrasteilla.

Carmen on romantiikan, siis 1800-luvun tuote, sävelletty 1875. Tässä lauloivat mezzosoprano Magdalena Cozenaa Carmenina ja tenori Jonas Kaufmann Don Joseena. Simon Rattle johti Berliinin filharmonikoita. Romantiikka on se aikakausi, kun musiikissa henkilökohtaiset tunteet, vaikka intohimo, ja niiden ilmaiseminen nousi keskiöön. Joskus suorastaan vellovasti ja ylidramaattisesti, joka saattaa käydä jopa rasittavaksi. Riippuu ehkä millä tuulella itse on, tai mikä on oma musiikkitausta, tottumus ja maku.

Kuuluiko tässä intohimo? Ei ehkä heti tule mieleen sana intohimo, mutta jos sittenkin. Itse kuulen tässä hyvin taidokasta moniäänistä kuoropunontaa. Aivan riippumatta siitä, mitä sanat kertovat, minulle välittyy olo, että säveltäjälle tähän punonnan taitoon liittyy intohimoa. Intohimoa järjestää säveliä, luoda soivia ilmiöitä. Ja tähän soimiseen, ehkä mielentilaan, voi uppoutua. Koska tämä oli sävelletty tai ainakin julkaistu vuonna 1576, musiikki ei tietenkään kuulosta ollenkaan samalta kuin Bizet'n romantiikan aikainen Carmen. Teos oli Thomas Louis de Victorian kuusiääninen motetti Ardens est cor meum, sieluni palaa halusta nähdä Herrani. Latinankielinen teksti ilmaisee uskonnollista intohimoa. Esittäjinä tässä Ensemble Plus Ultra Michael Noonin johdolla. Espanjalainen Victoria oli yksi myöhäisrenessanssin taidokkaimmista säveltäjistä. Hän oli harras katolinen eikä säveltänyt kovin paljon muuta kuin kirkkomusiikkia. Hänen musiikissaan on uskonnollista mystiikkaa ja intensiteettiä ja luulenpa, että hänelle taidokas sävel.

Sukupuolten punonta Jumalan kunniaksi oli intohimoista. Intohimo sävelten sommitteluun on kai oleellista säveltäjälle. Ja siihen intohimoon liittyy taito, halu hallita käsityö ja osata tehdä musiikki sellaiseksi kuin sen kuulee. Väittäisin, että sävelten kanssa lotraamiseen on läpi historian liittynyt intohimoa. Seuraavassa kappaleessa kuuluu minusta taas intohimoa sävelten sommitteluun ja keksintään, äänellisen riemukkuuden luomiseen. Siinä kuuluu myös intohimo soittamiseen, soittimen hallintaan. Voin sieluni silmi nähdä, kuinka säveltäjä on aikoinaan revitellyt sielunsa kyllyydestä ja soiton riemusta.

No niin, siinä Johann Sebastian Bachin Toccata tai Preludi F-duurissa BWV 540. Ton Koopman soitti uruilla, jotka oli rakentanut Rudolf Garels 1730-luvulla, eli Bachin elinaikaan. Virtuosinen kappale, jossa urkuri käyttää käsiensä 10 sormea ja molempia jalkojaan luritellakseen pitkiä kaanoneita, pitkiä harmoniakulkuja ja pitkiä pedaalisooloja. Siinä on Johann Sebastian voinut näyttää taitonsa sekä virtuosi säveltäjänä että virtuosi urkurina ja saanut koko kirkkosalin raikaamaan. Tähän liittyy intohimoa, rakkautta säveltämiseen ja soittamiseen. Musiikki on myös riemukasta loputtomassa ikiliikkujamaisessa kieppumisessaan. Väitän, että myös Koopmanille Bachin soittaminen, lurinoiden kieputtaminen, soinnin raikaaminen, urkujen hallinta on intohimo. Toccatan jälkeen tulisi tietysti fuuga, jota emme nyt kuulleet, mutta siinä Bach kuljettaa kahta eri fuugateemaa, eli se on kaksoisfuuga, ja sellaiseen liittyy eräänlaista musiikin älyllistä intohimoa, joka kuitenkin kuulostaa hyvältä. Väitän, että Bachille säveltäminen ja soittaminen oli intohimo. Mutta myös ammatti ja tapa ansaita rahaa perheen elättämiseen. Intohimoon liittyi halu tutkia ja ottaa haltuun vaikkapa kaikki fuugan mahdollisuudet, joten syntyi Kunst der Fuge tai Das Voltenperierte Klavier. Sen sijaan esimerkiksi Kunst der Fugen ilmaisu ei kuulosta intohimoiselta romanttisessa mielessä, koska ei Bach sellaiseen pyrkinyt. Hän eli barokin aikana. Intohimo, lahjakkuus ja ammattitaito eivät ole toistensa vastakohtia. Mutta ammattilainen osaa tehdä musiikkia myös silloin, kun intohimo ei iske tai inspiraatio ei ilmaannu. Oli hän sitten säveltäjä tai soittaja. Hänellä on osaamista ja taitoa tuottaa musiikkia silti. Tai niin kuin Piotr Tchaikovski, romantiikan ajan säveltäjä, sanoi. Ensinnäkin, on sävellyksiä, joita sävellän omasta aloitteestani johtuen yhtäkkisestä halusta tai sammumattomasta sisäisestä pakosta. Toisekseen, on sävellyksiä, joita sävellään ulkoisesta vaikuttimesta, kuten ystävän tai kustantajan pyynnöstä tai tilauksesta. Kokemuksesta tiedän, että sävellyksen laatu ei mitenkään ole riippumainen siitä, kumpaan kategoriaan se kuuluu. Säveltäjän ammattitaidon tärkeydestä Tchaikovski kirjoitti vielä. Vain harrastelijat, kunnianhimottomat ja laiskat odottelevat inspiraatiota. Se ei tule itsestään, ellei sen eteen tee jotain.

Erakleito Amoroso, rakastunut Herakleitos, oli laulun nimi. Laulaja lauloi näin. Kuulkaa te rakastavaiset syytä itkulleni, komeassa ja palvotussa rakastetussani, jonka uskoin uskolliseksi, on usko kuollut. Saan mielihyvää vain itkemisestä, ravitsen itseni ja vain kyynelin. Suru on iloni ja valitukset ovat riemuni. Jokainen tuska tuottaa minulle mielihyvää, jokainen kipu ilahduttaa minua. Nyyhkytykset parantavat minua, huokaukset lohduttavat minua. Mutta jos tuo ailahteleva petturi kieltää minulta uskollisuuden, antakoon ainakin omistautumiseni palvella minua kuolemaan asti, oi kyyneleet. Laulaja on siis tullut jätetyksi ja hänen intohimonsa kohde on pettänyt. Kärsimys on tullut intohimon tilalle. Tässä lauloi mezzosoprano Helen Charleston, luuttua soitti Toby Carr. Säveltäjä on Barbara Strozzi, joka eli 1600-luvulla Venetsiassa. Ilmeisesti sanatkin ovat hänen. Strozzi oli eräänlainen aikansa singer-songwriter, sillä hän esitti monia laulujaan itse, säästäen samalla itseään luutulla. Hän sai hyvän musiikillisen koulutuksen, mutta naiselle säveltämisellä ja esiintymisellä toimeen tuleminen oli hyvin paljon vaikeampaa kuin miehelle. Strozzi joutui osittain elättämään itsensä ja 4 lastaan kurtisaanina. Silti Strozzi julkaisi enemmän maallista musiikkia kuin kukaan aikalaisensa. Tuntuuko laulun ilmaisu omakohtaisemmalta, kun tietää säveltäjän taustan? Strozzi eli barokin aikaan, mutta ennen esimerkiksi Bachia. 1600-luvun alkupuolella musiikin tunneilmaisuun alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tai oikeastaan tekstin ja musiikin yhteisilmaisuun. Toki jo renessanssin aikana oli mietitty retoriikkaa ja affekteja. Affekti tarkoitti mielenliikutusta tai intohimoa, ja erilaisille mielenliikutuksille muodostui erilaisia musiikillisia eleitä, kuten vaikka huokausele, jota viljeltiin paljon myös barokkimusiikissa. Puhuttiin myös passioista, intohimoista. Sana passio tulee latinan sanasta patere, eli kärsiä. Siis passio on kärsimys, voimakas emootio, pakottava halu jotakin kohden. Ranskaksi passion on intohimo, kiihko. Suomalaiselle passio merkitsee lähinnä kirkkomusiikkiteosta, vaikka Matteus passiota. Mutta jo ruotsin kielessä passion tarkoittaa nimenomaan intohimoa, myös kirkkomusiikkimuotoa. Sama englanniksi. Passionate on intohimoinen. Different passions oli ainakin barokin aikana vähän kuin erilaiset mielenliikutukset. Kärsimys, intohimo, mielenliikutus. Käsitteinä ne menivät usein sekaisin. Niiden ilmaiseminen oli etäännytetympää kuin romantiikassa. Vähitellen tunneilmaisu muuttui enemmän omakohtaiseksi kokemukseksi. Haluttiin tietoisesti liikuttaa kuulijaa ja musiikin tyyli ja keinovarat muuttuvat myös. Alettiin säveltää maalailevampaa ja suurempaa, dramaattisempaa ja romanttisempaa. Ja se peilasi tietenkin yleistä taiteen ja vaikka kirjallisuuden suuntaa. 1800-luvulla ihmissielun liikkeiden pohtiminen sai jo elämää suurempia muotoja. Ehkä me nykypäivänä helposti etsimme romanttista tunneilmaisua myös sieltä, missä sitä ei ole. Barokin tai klassismin tyyli oli eri, vaikka siellä varmasti oli myös tunnetta. On vaarallista puhua intohimosta musiikissa. Se nimittäin on valtava aihe, joka ei tyhjene tässä ohjelmassa, vaan siitä voisi tehdä vaikka ohjelmasarjan. Mutta on yksi asia, jota ei voi ohittaa, ja se on tietenkin esittäjän intohimo. Väitän, että klassisen musiikin esittäjäksi ei tulla ilman intohimoa. Ei kukaan jaksa sitä harjoittelemisen määrää ilman palavaa halua soittaa, ilman sisäistä soimista.
ja tietenkin lahjakkuutta. Esittäjä puhaltaa musiikin henkiin, sukeltaa sen sisään, etsii ja tunnistaa tunneilmaisun, jonka osaa myös tuottaa soittimellaan. Se vaatii ymmärrystä ja taitoa. Pitää myös osata erotella eri tunteita, eri karaktäärejä, tajuta, mitä musiikki on, pystyä nopeaan tunnevaihteluun, karaktäärin vaihteluun. Kaikkea ei voi paahtaa samalla vaihteella, samalla tunnemoodilla. Joka paikkaan ei pidä tunkea romanttista äänenmuodostusta, fraseerausta ja ajattelutapaa, vaikka se pintapuolisesti olisi helpointa. Tässä asiassa on tietenkin monenlaista tulkintaa ja koulukuntaa, historiallista perinnettä ja mielipidettä. Sitten on vielä vastaanottaja, kuuntelija. Kuuntelu voi myös olla intohimoista, keskittynyttä, tarkkaavaista, uteliasta. Halua ottaa selvää soivista asioista, antaa äänten vaikuttaa. Se on erilaista kuin antaa tausta musiikin humista. Lopuksi soikoon ensimmäinen osa Allegro Appassionato, Johannes Brahmsin sonaatista klarinetille ja pianolle F-molli. Klarinetisti ei hehkuta vibraattoa samalla tavalla kuin viulisti tai sellisti tekisi, mutta klarinetin sointi on silti kuullaan tumman puhuva. Kappaleen intohimoisuus vaihtelee toisenlaisten tuntemusten kanssa, ja intohimo soi joskus seesteisenä, pakahduttavana. Koska musiikki on sanatonta, meillä jää monia mahdollisuuksia ymmärtää ja vastaanottaa ilmaisu. Se ei kahlitse yhteen asiaan, vaan sallii monet tuntemukset. Ja siksi se on niin täsmällistä. Vähän kliseisesti voisi sanoa, että musiikki ilmaisee sitä, mihin sanat eivät pysty. Sonaatti syntyi Brahmsin viimeisinä vuosina 1890-luvulla. Tässä soittavat klarinetisti Michael Collins ja pianisti Michael McHale.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Radio 1:ssä tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.35.

0: Nyt alkaa KC-kirjapodcast.
1: Koska tähän, juuri tähän kohtaan maailman historiassa hän seisahtuu, kirjoittaa Monika Fagerholm romaanissa Eristystila kapinoivia naisia. Hän ei ollut aina varma, oliko hänen maailmansa suureneminen siunaus vai kirous. Miettii irakilaistyttö Amani al-Mehsenin esikoisromaanissa Hayati rakkaani. Intialaisen Arundhati Roin elämäkerrallisen kirjan päähenkilö on hänen oma äitinsä, vaikuttava ja vaikea ihminen.

0: Tässä jaksossa puhutaan tytöistä historiassa tiettynä hetkenä tietyssä paikassa. Romaani Eristystila kapinoivia naisia kertoo vuosista 1976 ja 1977. Minkä takia näin tarkka rajaus?
1: No, monesta syystä, mutta selkein syy oli sitä, että mä haluan kuvata ihmisiä ajassa, nimenomaan tässä trilogiassa, mitä on tullut, miten aika leimaa meidät ja onko meillä vapauksia olla, ketä me olemme ja millä lailla. Mutta sitä

0: on kuvattu toisen maailmansodan jälkeisen ajan rauhanomaisimmaksi ajaksi, mikä tietenkin täytyy sanoa, että se ei ole totta, koska se on vain tietyn länsimaalaisen tavan mukaista perspektiiviä. Mutta jotain siinä kyllä on, koska tämä aika 76-80 oli aika seesteinen. Ei tapahtunut paljon asioita, ei suuria mullistavia asioita. Toisaalta oli koko ajan semmoinen tunne, että jokin odottaa siellä kulman takana. Jokin on meneillään. Ja yksi asia, mitä todella niin kuin on havahduttavaa jälkeenpäin, että se, mikä myöskin kuhisee alla tai on siinä alla, on väkivalta. Ja siitä mä myöskin halusin kirjoittaa.
1: Niin, tuommoinen vuoden rajaus tässä kirjassa on, se on tosi tiukka rajaus. Kirjan päähenkilö on 18-vuotias tyttö ja se on hänen elämässään tavallaan aika pitkä aika se yksi vuosi.
0: Kyllä se on. Näin se on nuoruudessa myöskin. Aika on paljon pidempi. Mutta tämän vuoden aikana tapahtuu kaikkea Alliselle. Eli hän muuttaa kotipaikkakunnalta esikaupunkialueelle, asuu isänsä perheensä luona. Kaikki hajoaa todella. Vuoden päästä ei ole mitään jäljellä tästä talosta, jossa hän asui, jonka nimi oli Nukke Talo. Mutta hänen kirjoittaminen alkaa juuri tämän vuoden aikana. Hänestä ei tule valmista ihmisiä. Hän on erittäin kuin nuoret yleensä, erittäin epävarma. Mä jotenkin myöskin ajattelin, että onko hän edes sympaattinen, koska hän ei ole niin kuin vahva sillä tavalla, mutta mä halusin semmoisen avoimen henkilön, jolle alkaa tapahtumaan, mutta joka myöskin itse tavallaan havahtuu maailmaan uudella tavalla.
1: Mä luin tästä romaanista Hanni-Mari Heinon suomennoksen, mutta perehdyin siihen myös ruotsiksi. Mä luen nyt katkelman suomeksi. Se kertoo päähenkilö Aliisista. Ilmeili peilikuvalleen rohkaisevasti kaikenlaisesta kapinasta, vastarinnasta, niistä esimerkiksi. Lainasi kirjoja ja lueskeli lehtiä kirjastossa ja sitten yhtäkkiä tapahtui jotain. Mitä hänelle tapahtuu?
0: Tämä alkaa siitä, ennen kuin tämä varsinainen tarina alkaa, niin siinä on semmoinen kesä, jolloin hän asuu vielä semmoisessa maaseudulla, pienessä kylässä tai pienessä kaupungissa. Ja hän on just karannut kodistaan, mutta vaan pellon yli ja yrittää elää tämmöistä vapaata taiteilijan elämää tai tämmöistä vapaan bohemin elämää siellä, mutta se vaan tylsää. Ja sitten hän käy sitten kirjastossa. Ja tänä päivänä, jolloin kaikki alkaa, on se päivä sen jälkeen, jolloin Ulrike Meinhof on tehnyt itsemurhan vankilassa. Ja hän, juuri kun hän on lukemassa sitä lehdestä, niin joku on hänen takanaan. Ja se on nuori nainen, joka kutsutaan tarinassa Honeckeriksi, joka sanoo, että he saivat hänet lopulta. Mm. Siis tämä liike on mukana tässä kirjassa eri tavoin, mutta se myöskin kuvastaa sitä, kun siis mä oon vähän nuorempi kuin Alice, mutta mä muistan tämän ajan hyvin. Eli 70-luvulla oli tämä saksalainen terrorismi ja myöskin niin kuin kaikki tämä kaupunkigerillat ja niin sun muut, niin ne oli koko ajan niin kuin meidän tietoisuudessa. Tässä ei missään tapauksessa kyse siitä, että romantisoidaan jotain terroria tai semmoista. Minä en itse tee sitä, eikä Alice tee sitä. Vaan sitä, että mistä tämä kapina, mistä oli kysymys.
1: Niin, sä todellakin kuljetat tässä kirjassa myös tarinaa näistä saksalaisista terroristeista, RAF-järjestön ihmisistä, muun muassa Ulrike Meinhofista. Ja tässä kirjassa nämä asiat siirtyy myös kirjaan, jota Alice kirjoittaa, koska hän kirjoittaa tässä kirjassa. Alice jotenkin herää yhteiskunnallisesti tässä kirjassa.
0: Hän herää maailmaan, hän herää yhteiskuntaan. Ja mun pointti on vähän myöskin näyttää sitä, että se herääminen tässä on se pointti. Ja tämähän eka osa kolmiosaista sarjaa, joka tulee Liikkuman ajassa. Seuraava osa on 15 vuotta eteenpäin. Mm. Elikkä, ja nämä asiat, tämän musta tuntuu, että me tiedetään itse nuoruudesta. Että se, mitä me saadaan, otetaan nuoruudessa, se kulkee meidän mukanamme koko meidän elämämme. Mä oon nyt 64 vuotta, mä tavallaan tiedän sen. Elikkä tämä tulee omaan yksi hänen teemoistaan, tämmöinen vapaus ja vapaustaistelu.
1: Amani Al-Mehsen on toimittaja, Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja ja esikoiskirjailija. Hänen perheensä pakeni Saddam Husseinin Irakista 30 vuotta sitten ja Amani syntyi Suomessa. Hayati rakkaani -romaanin taustalla on kirjailijan äidin Iman Al-Hashimin tarina. Fiktiivisen kertomuksen päähenkilö Amal syntyy 1960-luvun alussa isoon keskiluokkaiseen muslimiperheeseen. Amani, minkälainen tyttö Amal on?
2: Amal on hieman epävarma, mutta ihan loputtoman utelias tyttö. Hän on samaan aikaan tosi ujo, mutta myös rohkea. Että se on sellaista tasapainottelua hänellä. Hän on tosi sisäisesti äänekäs ja kertova, mutta sitten ympäristön vuoksi ehkä hiljenee usein.
1: Hayati rakkaani -romaanin tarina kulkee 1960-luvun alun Irakista 1990-luvun Suomeen. Ja se perustuu sun äidin elämän tarinaan. Ja haastattelitkin äitiä tätä kirjaa varten. Minkälaista oli haastatella omaa äitiä?
2: Se oli aika monenlaista. Oli tosi herkistävää, oli aika pysäyttävää, myös vaikeaa. Me lähennyttiin paljon ja tuli paljon aiheita ja asioita, joita ehkä aikaisemmin ollut tullut esille. Ja sotapakolaisilla on tosi paljon aukkoja muistoissa ja elämässä, niin se sitten tuli esille siinä myöskin, että on paljon, mitä äiti ei itse itsestään tiedä tai muista. Mutta se, mitä muistia tiesi, niin oli tosi olennaista tälle tarinalle.
1: Sä kirjoitat tämän kirjan jälkisanoissa, että pakolaisuus kertoo poliittisesta tilanteesta, siitä ihmisen tarpeesta paeta vainon vuoksi. Sen on tarkoitus olla väliaikainen, ei kokonainen identiteetti, ei elämän tarina. Miten tämä ajatus vaikutti kirjoittamiseen, kun kirjoitit tätä romaania?
2: Ihan valtavasti. Se on se syy, miksi mä halusin kirjoittaa kokonaisen elämän tavallaan sen sijaan, että kirjoittaisin jotain tiettyä hetkeä, että mä halusin tuoda ilmi sen, että ihmiselämä alkaa syntymästä ja kasvaa tavallaan siellä lapsuudessa ja millaisia me kokonaisina ollaan. Koska pakolaisuushan esimerkiksi tässä tarinassa Amalilla ja mun äitillä Imanilla on tullut tietyssä vaiheessa elämää osaksi sitä ulkopuolelta. Että se ei ole missään vaiheessa ollut semmoinen synnynnäinen osa identiteettiä tai olemista, vaan ympäristön olosuhteista johtuvaa, mutta yhtäkkiä pusketaan semmoiseen maailmaan, joka käsittää sut vaan sen yhden sanan kautta. Niin sen vuoksi se on tosi tärkeä ollut tässä ja semmoinen tapa, mä tykkään sanoa, että päästä niin kuin ihmisyyden ytimeen jotenkin sinne yhdistäviin asioihin, mitkä tekee meistä meitä. Ja sota tulee ja se mullistaa elämän. Se luo pakolaisuutta, mutta se on tosiaan sana, status, ei elämä, ei ihminen. Mun mielestä sekin on yksi asia, että kun me kuullaan tarinoita ja me samaistutaan tarinoihin, niin me jollain tavalla ymmärretään, että me ei voida eriyttää sitä ja sitä inhimillisyyttä tavallaan sinne toiselle puolelle, vaan muistaa, että kyseessä on ihmisiä eikä numeroita tai tilastoja.
1: Mä luen katkelman kirjasta. Amalin sormet olivat sotkuiset, vaaleanpunainen kynsilakka oli levinnyt veljen riuhtoessa hänen käsiään ja kuivahtanut ikävän hajuisena. Hetki sitten hän oli istunut huoneessaan, kuunnellut kasetilta musiikkia, hyräillyt ja iloinnut kauniista väreistä kynsissään. Nyt hän koki uudenlaista tunnetta, epätoivoa ja syvää vihaa. Amal miettii tässä kohtauksessa kirjasta, että haluaako veli tappaa hänet. Mitä on olla tyttö ton sun kirjan kuvaaman ajan Irakissa?
2: Se on olla peloissaan, varmasti mitä tässäkin tulee ja silleen olla hyvin vihainen, mutta joutua hautaamaan sitä vihaa silleen, että se kasvaa ja tavallaan leiskuu siellä silmissä asti, niin kuin tässä kirjassa monesti. Se on hyvin tukahdutettua ehkä tietyllä tavalla, että tavallaan se tytöksi syntyminen jo asettaa sut vaaraan ja tietynlaiseen asemaan. Hyvin erilaiseen kuin sitten, kun sotaa tulee, mutta kuitenkin, että siellä on jo sitä väkivallan tuntua, sitä eriarvoisuuden tuntua jo syntymästä lähtien ja sitä tavallaan arvottamista tiettyjen piirteiden kautta, että miltä sä näytät, miten sä käyttäydyt, mutta että sitten on tietyt tavallaan semmoiset hyvät tavat käyttäytyä ja näyttää kauniilta. Niin sitten kun menee sitä vastaan ja niitä sääntöjä vastaan, niin on jatkuvan pelon alla. Sitten myös niin kuin läheisten kanssa, että se on hyvin pelottavaa.
1: Niin, Muunika, sun romaanissa myös kirjoitat pelosta. Tuossa eristystilassa siellä paikkakunnalla, pikkukaupungissa, tapahtuu väkivallan teko tytölle. Ja kirjassa toistuu tämmöinen lause, nyt pelätään. Mitä se pelko tekee tytölle, nuorelle naiselle?
0: No se tekee, siis mä oon lukenut sun kirjan ja todella pidän siitä ja se on tärkeä kirja, mutta se tekee just tuommoista, että se tavallaan, tietenkin se pelko on pelkoa ja se ei häivy mistään ja se kasvaa, mutta tavallaan se tulee niin kuin sisiin päässä, se tulee osa sun,
2: kyllä.
0: Ketä sä oot, kuka sä oot. Mm.
2: Joo, ja se tavallaan, se on ehkä semmoinen, että se opetetaan sinulle ja sitten sä itse tuotat sitä tavallaan. Esim. Aamalin kohdalla hän niin kuin ennakoi tavallaan sen pelon kautta paljon.
0: Joo, se on totta. Mm.
1: Mutta Alice joutuu myös eristystilassa, vaikka elää aivan erilaisessa yhteiskunnassa ja eri ajassakin, mutta hän joutuu myös, hän kasvaa jotenkin niin, että se pelko on yksi asia, joka heijastuu nuoren naisen elämään.
0: Joo, hän oppii sen myöskin. Ja hän oppii, niin kuin tavallaan on, vaikka tämä on vapaa niin kuin länsimaalainen yhteiskunta, niin on semmoinen, mitä mä kutsun dolda läroplaneniksi, eli semmoinen salainen opetussuunnitelma, tai se, joka on pyree siinä alla. Ja siinä on hyvin, hyvin vahvasti se esillä, että naisille ja tytöille ei suoda mahdollisuutta kanalisoida sitä vihaa tai oikeastaan tietynlaisten tunteiden näyttämistä. Eli se jää kytemään sun sisäänpääsi. Mutta mä kirjoitan myöskin semmoisesta ajasta, jossa tämmöinen niin kuin väkivallan tunne, vaikka tämä kaikki oli seesteistä, kaikki oli niin sanotusti rauhallista, niin koko ajan kytee tämmöistä piilevää väkivaltaa tai niin kuin semmoinen tunne, että on uhattuna koko ajan.
2: Kyllä, semmoinen väkivallan pilvi.
0: Kyllä on siinä. Ja se, tietenkin se vaikuttaa ihmiseen. Sen takia mä ajattelin Amalia, mutta mä ajattelin myöskin Alicea. Niin kuin se vapauden kaipuu, niin se kasvaa. Ja todella niin kuin se, että Alice on aika semmoinen samalla tavalla kuin Amal, niin ei ole kovin selkeä tyyppi millään lailla. Hän on nuori ja avoin, mutta se, että se tavallaan, mitä hänelle tapahtuu tämän vuoden aikana, on se, että hän ymmärtää, että jos haluaa vapautua, niin täytyy myöskin maksaa siitä tietyn hinnan. Ja hänelle tietenkin niin kun se vapautuu, niin merkitsee että hän pääsee yhteyteen maailmaan omalla tavalla. Hän saa uuden perspektiivin asioihin, mutta myöskin se, että hän ymmärtää lopussa, että tavallaan täytyy yksin olla ja oman yksinäisyytensä kautta lyödä lukkoon se, mitä, tai katsoa, yrittää määritellä se, mitä maailma on. Ja voi olla, että siinä on yhtymäkohtia myöskin Amaliin, vaikka hän on täydellisesti erilaisessa ja vakavassa tilanteessa.
2: Kyllä.
1: Niin, mikä saa Amalissa aikaiseksi sen, että hän haluaa myös vapautua.
2: Mä näen sen niin päin, että se on siellä läsnä niin kuin jatkuvasti se, että miksi minulle näin, mutta muille toisella tavalla. Mutta että sitten siinä on se toivon pilkahduksia tai se joku ajava toivo, niin se on nimenomaan se vapauden kaipuu varmasti siellä niin kuin taustalla.
1: Aamalin tarinassa hän kokee myös avioliitossaan väkivaltaa. Mitä rakkaudelle tapahtuu, kun väkivalta on koko ajan läsnä?
2: Rakkaus kuolee tavallaan, että se muuttuu ehkä semmoiseksi kaukaiseksi ja jopa ehkä rumaksi asiaksi jollain tavalla, että hänhän kuitenkin kokee monenlaisia tunteita myös tätä aviomiestä kohtaan, myös sitä rakkautta, mutta kun siihen tulee sitä, että miten sitä rakkautta käytetään tavallaan väärin ja se väkivallan niin kuin jatkuva uhka ja se ehdollisuus siinä rakkaudessa, niin sitä alkaa miettiä sitten tavallaan monesta näkökulmasta, mutta sitten siinä toki tulee niitä muistutuksia siitä erilaisesta rakkaudesta, että vähän niin kuin toi kirjan nimi Hayati on arabiaksi siis rakkaani, myös elämäni. Se toistuu siellä monissa kohdissa tavallaan ystävän kanssa ja sitten myös rakastetun tai aviomiehen kanssa, mutta myös lasten kanssa. Että sitten saa sen jonkun otteen taas siitä, että mitä se rakkaus parhaimmillaan voi olla. Mutta että väkivaltahan sitten niin kuin, se on semmoinen varjo, mikä tulee ja kuristaa tavallaan siinä.
0: Ei voi olla rakkautta, jos on väkivaltaa, koska rakkaus perustuu luottamukseen. Ja mun mielestä tämä on tärkeä kirja myöskin sen takia, että me saadaan länsimaisina lukijoina, me saadaan tuntea tätä Amalia. Ja yksi asia, mitä jos on mietin sitä, että mitä eroja on sitten, niin tämmöinen, hän elää semmoisessa ympäristössä, jossa luottamus tavataan koko ajan on kyseenalaista. Ja että koko ajan pitää opetella uudestaan sääntöjä, joiden kautta saavuttaa tätä luottamusta. Eli mä ymmärrän, että tämän aviomiehen kanssa on rakkautta, mutta se niin kuin tavallaan se, että mä koen sen siitä, että he jakavat yhteistä kohtaloa sen pakolaisuuden silloin, just kun näin. Se on. Mutta se luottamus valitettavasti ei. Sitä ei ole.
2: Just näin. Ja toi oli tosi hyvä toi, että he jakaa nimenomaan niitä kokemuksia, niin, tai sitä pakolaisuutta esimerkiksi, että se pakolaisleirillä olohan on niin erityinen kokemus silleen, että siinä niin kuin ihmiset tavallaan on hyvin tiiviisti toistensa kanssa, nojaa toisiinsa. Joo. Että se ei ole ehkä täysin luottamusta, mutta lähimpänä sitä, mitä siitä voi päästä tavallaan tollaisessa suhteessa.
0: Joo. Musta tuntuu, että meidän kokemuksena on sitä, että mitä olisi olla sodassa. Joo. Niin kuin se, että silloin koetaan ja eletään läpi vaikeiden aikojen.
2: Kyllä.
0: Mutta se niin kuin rakkaus ja luottamus voi olla jossain muualla.
2: Juuri näin. Ja äitini on kuvaillut, just kun haastattelin, niin sitä pakolaisleirin aikaa kauneimpana ja kauheimpana aikana hänen elämässään. Että se on ollut aivan hirvittävää ja epävarmaa ja taistelua henkijäämisestä, mutta samaan aikaan jotain tapahtui siinä ihmisten ihmisyydessä ja yhdessä olossa, että kun ei ollut statuksia, ei ollut mitään tavallaan muuta kuin se ihmisyys siinä, niin sitten se toi joillakin parhaita puolia siitä jopa esille ja jonkunnäköistä toivoa.
1: Kumpikin romaaneista on tiettyyn historialliseen hetkeen sijoittuva nuoren tytön, nuoren naisen tarina. Eristystila on oikeastaan semmoinen kudelma myöskin, semmoinen kirjallinen kudelma. Siellä on paljon viittauksia kirjallisuuteen. Kaikkia ei aina edes selitetä, että mitä ne ovat, vaan ne on sen kirjan ajattelua, näin voisi sanoa. Ja itse asiassa tämäkin on jännä yhteys, koska Amani Hayati rakkaani kirjan jokainen jakso taas alkaa runolla. Siinä on irakilaisten runoilijoiden runoja, mutta myös Kirsi Kunnasta ja Eeva Kilpeä. Mitä ne tekstit tuo näiden tyttöjen, nuorten naisten elämään?
2: No mulla se oli hyvin niin kuin tietoinen, että tavallaan nämä on runoja, jotka on koskettanut mua tyttönä ja naisena, mutta samaan aikaan ne on eri vuosikymmeniltä, mutta niissä puhutaan hyvin niin kuin samalla tavalla tunteista ja asioista, että ne tavallaan on asioita, että tytöt ja naiset on kokenut hyvässä ja pahassa läpi ikuisuuden. Ja tietyllä tavalla sitten myös siellä kirjassa, kun esiintyy runoja ja Amal lukee, ja se on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin silta ja voimavara ja lievittää sitä yksinäisyyttä, mitä monesti naisena, tyttönä kokee kasvaessa erilaisten haasteiden edessä itsensä kanssa.
0: Joo, mä oon ajattelut, siis tämähän kirjakuva yrittää kuvailla semmoista kirjoittamisprosessia myöskin, ja miten tämmöinen ajattelu liittyisi mahdollisesti siihen. Millainen ajattelu voi olla seikkailu? Ja se kuuluu hyvin vahvasti mun mielestä nuoruuteen. Mehän kaikki olemme lukeneet rikoksen ja rangaistuksen ja Herman Hesseä nuoruudessa. Ei me luettu niitä seksikohtauksien takia,

0: tulee siihen Alice romaaniin, josta on otteita siinä kirjassa.
1: Intialainen Arundhati Roy nousi kirjamaailman tietoisuuteen 90-luvun loppupuolella ilmestyneellä romaanilla Joutavuuksien jumala. Uusi oma elämäkerrallinen kirja Turvani myrskyni syntyi reaktiona kirjailijan äidin kuolemaan. Äiti Mary Roy oli yhteiskunnallisesti aktiivinen tyttöjen oikeuksien puolustaja. Myös lastensa rouva Roiksi kutsuma nainen perusti yksityiskoulun. Arundhati Roy kuvaa kirjassa, millaista on ollut elää tämän ristiriitaisen naisen tyttärenä.
2: Maybe it's almost the most profound influence on me in ways which are not hard, which are not easy to, you know, say.
1: Arundhati Roy kertoo, että äiti on vaikuttanut häneen syvästi niin monin tavoin, että sitä on vaikea ilmaista sanoilla. Paitsi niillä, joita hän käyttää kirjassa, turvani, myrskyni. Roy tiedosti jo lapsena, että hänen äitinsä on suuremmoinen nainen, mutta ei suuremmoinen äiti.
2: Perhaps in some ways not a magnificent mother, you know. And so, you know, that there's a theme that runs through the book, which says the safest place is the most dangerous. And when it isn't, I make it so.
1: Kirjan kantava teema on, että turvallisin paikka voi samalla olla kaikkein vaarallisin. Elämä on opettanut Roita suhtautumaan epäluuloisesti turvallisuuteen. Toisaalta oppi sietämään myrskyjä, kirjailija sanoo. Hänen synnyinmaansa Intia on kaoottinen paikka, mutta Roy on tottunut myrskyyn ja pysyy kaaoksessa tyynenä.
2: Quite friendly with the storm. The writing process did not help me to sort out anything, really, not the unsolved feelings or the grief, and I don't have any guilt really about it, but
1: kirjoittamisprosessi ei auttanut Roita selvittämään mitään. Tunteet ja suru pysyivät ennallaan. Haaste oli, miten kuvata äitiä, naista, joka nostattaa yhä ristiriitaisia tunteita. Roy kuvaa äitiään lentokentäksi ilman kiitoratoja. Kone täytyi aina pitää ilmassa, koska laskeutuakaan ei voinut.
2: So, I was not trying to resolve anything, because all my life had been spent understanding that you can't resolve it. And I think that's a pretty profound understanding in some ways, you know, that
1: Arundhati Roy on oivaltanut, että menneisyyden ratkaiseminen on mahdotonta. Hän ei ole vain äidin kuolemaa sureva tytär, vaan myös kiehtovimman aiheensa menettänyt kirjailija.
2: I mourned her as a writer who's lost her most fascinating subject, because she's a character who, if you tried to resolve her, it would be a false character that came, you know.
1: Roy sanoo, ettei äidistä voisi luoda täsmällistä kuvaa, se olisi valheellinen. Pikemminkin hän halusi jakaa äitinsä rakkaiden ihmisten ja lukijoiden kanssa. Kirjailijan mielestä hänen äitinsä kuuluu kirjallisuuden ja historian sivuille. Turvani myrskyni kirjan kirjoittaminen ei ollut terapeuttista, vaan todellinen haaste.
2: There was one half of me that took the hits and one half of me that took notes. And so I think in some ways I survived it by becoming a writer.
1: Toinen puoli otti vastaan iskut ja toinen teki muistiinpanoja, kuvaa Arundhati Roy elämää äitinsä Mary Royn kanssa. Hän selvisi tulemalla kirjailijaksi, tallentamalla kaiken mieleensä ja kirjoittamalla itsensä ulos traumoista. Se pelasti Roin.
2: Wrote my way out of this trauma, you know, in some senses that's what saved me. Well, I've criticized, it has massive consequences obviously, you know, for me, and continuously there's a continuous process of court cases and go to prison and appear in this court and that court and all of that.
1: Arundhati Roy on arvostellut julkisesti Intian valtarakenteita ja hallintoa valtavin seurauksin. Hän on joutunut useasti oikeuteen ja hänet on myös tuomittu vankilaan. Intian vallanpitäjien lisäksi Roy on arvostellut esimerkiksi myös Yhdysvaltoja ja Israelia.
2: It's obviously it can obviously be quite dangerous at some point, but the way I look at it is that if I was a writer that didn't write what I believed.

0: in, then I would be putting myself into a prison that I built myself.
1: Vastavirtaan uiminen on toisinaan vaarallista. Kirjailijan on kirjoitettava asioista, joihin hän uskoo, sanoo Arundhati Roy. Muuten hän vie itseltään vapauden. On vaarallista joutua tuomituksi vankilaan, mutta itse rakennettuun vankilaan joutuminen tuhoaa kirjailijan.
0: But the danger of being in a prison that I built would kill me as a writer.
1: Ensi kerralla kysytään, miten kylmä sota kaikuu Suomessa. Daniel Kozlov ja Roope Lipasti vastaavat. Jaksossa tavataan myös yllätyskirjailija.

Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio Yhden aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.

0: poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Nyt on vuorossa vierailu, jota varten pistin tämän huoneen näyttöpäätteitä hyvään ojoon jo ihan normaalistakin syystä, eli jotta näemme vieraan kanssa toistemme kasvot sujuvasti, mutta siitäkin syystä, ettei tulisi terveysaiheesta noottia. Tervetuloa Radio 1 studioon, Lauri Ahokas.
2: Kiitos.
1: Sinulla on kolme ammatillista puolta, tai samalla voi sanoa, että sinulla on kaksi alaa. Olet konsertoiva pianisti, kapelimestari ja silmälääkäri. Mm. Lähdetään silmän sijaan sydämestä liikkeelle, koska sydän, jos mikä, yhdistää ihmisen anatomian ja musiikin. Jos pitäisi puhalluspainelu elvyttää potilasta tässä ja nyt, niin hakisitko oikeaa tempoa jonkin tietyn musiikkikappaleen kautta?
2: No siinä on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen, siis tämä klassisemmin tunnettu versio, on Bee Geesin Staying Alive, joka on se klassinen esimerkki temposta, mutta hauska myös on sitten niin Tähtien sodasta sitten Pimeyden ruhtinaan marssi.
1: Okay.
2: Tässä saa sitten valita. Mieluummin sitten tietenkin lopputulos on se ensimmäisen laulun mukainen.
1: Aivan, aika hyvä kiteytys. Kapelimestareihin liitetään tämmöinen asia, tempomuisti, tai että se olisi mahdollisimman hyvä. Koetko, että sulla on hyvä tempomuisti?
2: Siis kyllähän tempomuistia täytyy olla, jotta sitten saa orkesterin oikeassa tempossa lähtemään, että en sanoisi, että mitään niin siis kapelimestarin joukossa ylimaallista, mutta niin ei ole kuitenkaan tempovalinnan kanssa ollut koskaan ongelmia. Et sitähän harjoitellaan aina, kun pianistina aloittaa soolokappaleen. Että siinä on tosin helpompi pianistina ja sitten vähän säätää sitä suuntaan tai toiseen kuin sitten, että jos on 100 muusikkoa edessä, jotka sitten niin herkästi alkaa ihmetellä, että mites tämä nyt oli tarkoitus kuitenkaan soittaa, mutta hyvin on pärjätty.
1: Tekeekö ihmiset sulle näitä tempomuistin sokkotestejä, että hei, heitäpä minulle 110?
2: Ei koskaan. Ei koskaan. No,
1: pääsetkö hyötymään rytmitajusta, noin niin kuin rytmitajusta yleisesti lääkärin ammatissa?
2: Siis aikanaan yleislääkärinä niin kyllä huomasin, että siitä oli hyötyä sydämen sivuäänia kuunnellessa, että joskus tuli ihan niin kuin hyvin hailakka, epäilyttävä sivuääni, joka sitten osoittautui leikattavaksi läppäpiaksi, että sitä olen edelleen vuosien jälkeen ylpeä.
1: No se oli todellista hyötyä se. No tarjoaako musiikkitematiikka hyviä small talk-mahdollisuuksia potilaiden kanssa?
2: Yleensä en itse aloita musiikista keskustelua potilaiden kanssa, mutta silloin kun se on enemmänkin niin henkilökemioista ja sitten korkeammista sfääreistä kiinni oleva asia, että joskus sitten musiikin kanssa keskustelemisesta, niin sitten löytää myös läheisemmän yhteyden edessä olevaan potilaaseen, että ei ole ehkä niitä yleisimpiä keskustelun aiheita kuitenkaan sitä mun lääkärin työssä.
1: Itse tuli mieleen, että kun sitten se keskustelun toinen osapuoli, jos se olisi vaikka aikamoisissa opioiditiloissa, niin sitten olisi aivan erilaisia musiikkikeskusteluja kertaheitolla.
2: Joo, siis opioiditilat ei ole ehkä se paras, mutta niin olen ymmärtänyt, että propofolitila sitten, mutta sitä enemmän sitten anestesialääkäreillä tulee esiin, että siinä löytyy uusia näkökulmia elämään.
1: Entäs se, kun sulla on huomattavan paljon tietoa ihmisen terveydestä, pilkahtaako toi tietous esiin, kun sä oot tekemisissä musiikkialan ihmisten kanssa?
2: Se on enemmänkin laajemmin se koko ajattelujärjestelmä ja miten on niin kuin ylipäätään tottunut työskentelemään lääkärin ja kliininen ajattelu, kun mikä sitten tulee mahdollisesti musiikin kanssa työskentelyssä esiin, kun sitten, että no ehkä jos vastaan tulevalla muusikolla tai muusikolla, jonka kanssa työskentely on joku akuutti terveysongelma, niin joskus tästä sitten keskustellaan yleensä tämän vastapuolen aloitteesta, mutta se, en sanoisi, että se on mikään tällainen kaikkein luontaisempia small talkin aiheita mullekaan.
1: Ja sitten on vaihtelevaa tilannetajua niillä sen toisen alan ihmisillä, että kun sitten on, meitähän on aivan joka junaan, että se on se älytön sellainen joku vietti, että tekisi mieli kysyä. Vähän tässä nyt vaan ihan nopeasti kysyn neuvoa lääkäriltä.
2: Siis sinänsä mä olen onnellisessa asemassa, koska mä oon muutaman mutkan ja vuosien harkinnan ja miettimisen ja etsimisen jälkeen löytänyt itselleni kaikkein parhaan erikoisalan, eli silmät, joka niin, se on samalla lailla niin osa elämää ja intohimoa kuin sitten mikä on mulle musiikki. Ja mä kauhean mielelläni keskustelen silmistä, koska mun mielestä on älyttömän siistejä, älyttömän kauniita ja elegantteja. Että ehkä nykyään kaikkiin muihin ihmiskehon osiin kuin silmiin liittyvät kysymykset on mulle vähän hankalampia ja vieraampia, mutta silmistä mä juttelen aina mielelläni.
1: Tuleeko mieleen muuta sen tiimoilta, mitä lääketieteellinen työ antaa muusikon työhön?
2: Siis itsehän mä olin kokenut, että siis mähän pienestä lähtien olin Jorma Panulan nuorisoryhmässä, jossa alun perin tutustuin orkesterin johtoon ja sitten lukion jälkeen mietin kovasti, että niin mihin suuntautua sitten, ja mä päädyin sitten jättämään orkesterin johtoasiat tauolle ja opiskelin lääkäriksi siinä välillä, niin itse jotenkin koin, että se henkinen kasvu, mitä tapahtuu lääkisopintojen aikana ja se, että on ihan velvollisuus puuttua asioihin tietyllä auktoriteetilla ja suunnitelmallisuudella, niin se antoi mulle tosi paljon sitten apuja siihen, että myöhemmin päädyin sitten jatkamaan orkesterijohdon opintoja.
1: Lauri Ahokas, olet siis erikoistumisvaiheenkin jo ylittänyt, lääkäri sekä musiikin tuplamaisteri, ja mainitsit tuon järjestyksen juuri, ja sitten alkujaan sinua kuljetti pianonsoitun polulle pianopedagogi Meri Louhos, ja otit esille Jorma Panulan, ja olit niin sanotulla Panulan nuorisokapluokalla, mutta nyt ajan rajallisuudesta johtuen voidaan kuitenkin tässä kohtaa mennä suoraan tälle vuosikymmenelle, koska olet liikkunut yhdistelyelämäsi ytimessä, kehitit luentokonserttisarjan nimeltä Makula Muusika. Ja siinä tieteen asiantuntijat luennoivat klassisen musiikin ympärillä. Roolisi on olla organisaattori ja sitten tapahtuma hetkillä sinua kuulee pianistina. Vieläkö konsepti on täydessä toiminnassa?
2: Konsepti on täysin toiminnassa, että meillähän syyskuun lopussa on 6. toimintakautemme ensimmäinen tilaisuus, että eräänlainen 5-vuotisjuhlakonsertti, jossa olen saanut ilokseni niin oikeastaan 3 enemmän hyvin tärkeää opettajaa paikalle, että professori Erik T. Tavashana ja Huying Liu Tavashana, joiden johdolla molempien luokilla olen opiskellut pianonsoittoa, niin esiintyvät pianisteina, ja sitten silmätautien klinikan professori Tero Kivelä on pitämässä sitten silmäaiheisen luennon. Että tässä oikeastaan kiteytyy se koko konseptin kauneus, mitä meillä siinä on, ja Studia Generalia tyyppisesti myös niin opettajuus ja se, että miten voidaan mahdollisimman miellyttävällä ja yleisölle stimuloivalla tavalla niin hyvin paljon hyvin pitkällekin menevää spesialiteettiasiaa tuoda sitten yleisön lähelle.
1: Niin, klinikka mainittiin siinä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin silmäklinikka sai uuden kodin viime vuonna Meilahteen valmistuneesta tai ainakin tuolloin varsinaisesti potilaille avautuneesta Tammisairaalasta. Ja luin aiemmista sun mediahaastatteluista, että kaavailuissa oli saada Tammisairaalan auditorion flyygeli. Mitä kuuluu tälle asialle nyt, ja voitko vähän kuvailla tätä juuri nyt vallitsevaa tilannetta tuossa konseptissa?
2: Se on hauska juttu, koska aloittaessani silmätautien erikoistumisen 2019 sanoin professori Kivelälle, että tänne klinikkaan täytyy saada flyygeli. Hän sanoi, että ehkä sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun tulee tämä uusi sairaala, ja sitten kun mietittiin Flügelille rahoitusta, niin hän sanoi, että jotta säätiöiltä saisi rahoitusta Flügelin hankintaan, niin pitäisi olla joku paikka, missä käyttää sitä, että keksi jonkunlainen tapahtuma. No minä keksin sitten hänen innostuksestaan niin tämä Makula Musika -luentokonseptisarjan, joka on nyt 5 vuoden aikana kasvanut hämmästyttävän suureksi, että meillä on niin paras yleisömäärä taisi olla, niin kun Reega Silvai esiintyi meillä viulistina Heine Kärkkäisen kanssa, niin meillä oli 371 vierasta plus koira, joka oli sitten Meilahden kirkon patiolla, niin Meilahden kirkkoon ollaan tosiaan päädytty siitä, että kun haluttiin aloittaa tämä konseptisarja ennen, niin kun uusi silmäsairaala valmistui, mutta kävi sitten silleen, että tämän uuden hienon tammisairaalan, joka avattiin käyttöön 2025 toukokuussa, niin auditorio oli jo syntyessään jäänyt meille pieneksi. Että sinne mahtuu vaan 170 ihmistä maksimissaan, mutta meillä on yleisömäärät aivan liian suuria tähän, että meillä on erinomainen yhteistyö Meilahden kirkon kanssa, jonka suuri sali on meidän käytössä, meidän sarjassa.
1: Monen seikan ohella kuuntelijoita varmasti kiinnostaa kuulla pääpiirteissään, miten sä jaat sun aikasi eri ammattien välillä tällä hetkellä?
2: No tällä hetkellä vähän liikaa teen silmälääkärin töitä ja koetan mahdollisimman paljon soittaa ja miettiä musiikillisia asioita, mutta vuorokaudessa on rajallinen määrä aikaa, mutta sitten onneksi on tasapainottavana tekijänä abessinalainen kissani, joka on mulle sellainen elämän tasapainottaja.
1: Kyllä, no onko muuta mielenkiinnon kohdetta, jääkö aikaa muille asioille? Kissa on valtava henkireikä varmasti.
2: Mä olen muutamia viime vuosia pelannut aika aktiivisesti shakkia, tosin en oikeitten live-shakin pelaajien kanssa, vaan pääasiassa niin virtuaalisesti, mutta siinä niin koitan kehittyä vähitellen, samoin sitten urheilupuolella niin on golf, johon mulla ei ole minkäänlaisia niin luontaisia kykyjä, kuten ei mihinkään muihinkaan mailla pallopeleihin, mutta siinä niin estetiikka on ehkä se, että kauniita kenttiä ja tulee käveltyä ulkona, niin koitan myös parhaani mukaan oppia sitä, että molemmat on oikeastaan sellaisia kokeiluja mulle, että miten aikuisella aloitettu harrastus, joka kuitenkin, jotta pystyisi tekemään sitä ammattimaisesti, niin pitäisi aloittaa pienellä lapsena, niin kuinka siinä voi kehittyä?
1: Ja kun tässä kuussahan oli aiemmin kissanpäivä, niin ihan eittämättä varmaan vietit, eikö?
2: Siis tietenkin, tosin kissanpäivähän joka päivä.
1: No mutta hyvä vastaus sekin, totta kai. No teet siis silmäkirurgiaa, jonka tuotot. Joo. Ja mitä se tyypillisesti pitää sisällään?
2: Kyseessähän on mikrokirurgia, eli käytetään suurennosta, pääosin niin silmäleikkausmikroskooppia siinä työskentelyn yhteydessä. Ja olen sitä kanssa miettinyt, että kun suurin osa tällaisista vaativina pidetyistä ammateista, niin kuin ammattimuusikkous ja baletti ja ammattiurheilijuus, niin kaikki pitää aloittaa nuorena, kuten mainitsin tuosta golfistakin, jotta pystyisi tekemään sitä ammattimaisesti, niin kuitenkin sitten kirurgiset alat ja silmäkirurgiakin voidaan aloittaa kohtalaisen myöhäisellä aikuisiällä. Niin olen miettinyt sitä, että kuinka paljon potentiaalia me menetetään siinä, että kun tietenkin on ymmärrettävää, ettei ihan niin vaahtosammuttimen kokoisena voi päästää leikkaamaan potilaan silmiä, mutta ehkä jonkunlaista kompromissia voisi löytyä asiaan, koska niin jos olisin aloittanut pianosoiton samanikäisenä kuin silmien leikkaamisen, niin ei siitä oikein tulisi samanlaista lopputulosta.
1: Lauri Ahokas, sinun alojesi kahtalaisuuden muodostaa tosiaan tämä akseli visuaalisuus versus auditiivisuus, tai ainakin niin uumoilin, kun tätä aloin miettiä. Toisaalta tuolla visuaalisuuden puolellakin silmälääkärinä sinä olet korvana, kuuntelet potilasta. Potilas kertoo, mikä on silmän oireisto, ehkäpä rupeatte pohtimaan sitä, erittelemään. Ja voisiko vähän tässä ääneen ajatellen verrata ongelmanratkaisutilanteita, joissa koetat kuunnella mahdollisimman hyvin kapellimestarina orkesterin kuuntelu ja silmälääkärinä potilaan kuuntelu?
2: Se on lopulta aika hyvin paljon samanlaista. Eli potilas kertoo paljon informaatiota ja sitten samalla pitää yrittää miettiä, että mikä siinä on punainen lanka. Että se silmälääkärillä on se ilo ammatissaan, että voidaan aina katsoa käytännössä, että mikä siellä silmässä on vikana. Että nykyisin kuvantamis- ja visualisointimenetelmiin päästään oikeastaan katsoa ihan kaikkia sopukoita silmästä. Ja ylipäätään siis se ajattelu, että mikä se ajattelu siinä pohjalla ja että miten sitten niin kuin minkälaisten niin selkäytimeen kasvaneiden algoritmien mukaan sitten yleensä päästään siihen lopputulokseen, mitä halutaan. Että sama juttu orkesterin johtamisen kanssa, että molemmissahan on pohjana se, että pitää olla hirveästi tietoa siellä pohjalla ja hirveästi kokemusta ja että tietää, että mitä haluaa tehdä. Ja sitten samoin kuin, niin kuin orkesterin kanssa, että ihan mitä tahansa ei voi sanoa toiselle ihmiselle kuitenkaan. Että niin pitää miettiä, että millä tavalla ja millä strategialla ja millä ajankäytöllä sitten päästään siihen lopputulokseen, joka on kaikkien kannalta paras.
1: Niin saattaa käydä vähän alalla kuin alalla, että kun pääsee jonkun alun läpi, niin sitten tulee semmoisen ajatuksen kanssa, että niin, tämähän on ihmisten kanssa olemista.
2: Aika monet asiat on ihmisten kanssa olemista ja aika monet asiantuntijatehtävät on lopulta, niin kuin olen huomannut, kun olen verrannut näitä kahta alaa, että lopulta se pohjimmiltaan ne ovat hyvin samankaltaisia ja sitä ajatteluprosessi on, vaikka siinä on omat eronsa, niin oikeastaan siinä tehdään ihan samaa työtä.
1: No, mitä mietteitä herää, jos kaivan esiin sanonnan tai väitteen? Muusikot eivät tervettä päivää näe. Yleensä kai se sanotaan urheilijoista, mutta pyöräytin sen nyt noin. Ja, tai jos puran sen vielä konkreettiseksi kysymykseksi, niin mitä erityisesti olet elämäsi aikana pohtinut liittyen muusikoiden terveyteen?
2: Siis itsellänihän on useampaan otteeseen ollut haasteita käsien terveyden kanssa ja se on myös ollut niin, onni onnettomuudessa, että niin mulla on sitten ollut toinen ammatti siinä rinnalla, että ei ole ihan avuttomaksi joutunut. Pianohan on instrumenteista yksi armollisimmista sen suhteen, että vaikka tietenkin siis erityiset dominoivan käden vaivat ovat yleisiä, niin se sisäänrakennetus on aivan yhtä mahdoton instrumentti kuin esimerkiksi viulu, joka on tunnetusti yksi pahimmista sitten asennon ergonomian kannalta.
1: Soittimia on hyvin monenlaisia, se on kyllä eittämättä totta. No, monella esiintyvällä muusikolla on keikkalavalla keskisuuri päätelaite, josta nuotteja luetaan, suomeksi sanottuna pädi. Onko silmälääkärillä tähän liittyen joitakin huomioita?
2: Silmälääkärillä niin ei varsinaisesti huomiota, mutta pianistilla on, että siis sehän on hyvin paljon mullistanut sitä kulttuuria, mitä niin pianisti soittaa, että niin kun tässä kymmenisen vuotta sitten oli käytännössä ihan ennakko-olettamus lähes kaikessa pianokirjallisuudessa, että se esitetään ulkoa, mutta sitten on nyt ihan viimeisten vuosien aikana tullut yhä enemmän hyväksyttyä niin käyttää pädiä sitten, koska se ei häiritse millään lailla sitä esitystä, kun ei tarvita nykyään enää sitten fyysistä elävää lehdenkääntäjää siihen. Ja siis muutenkin pädihän on tehnyt pianisti työstä ja nuottien hankkimisesta ja ylipäätään niiden kuljettamisesta aivan huomattavasti paljon helpompaa kuin aikaisemmin. Että omien kokemuksen mukaan se ei aivan yhtä hyvin toimi kapellimestarilla, koska se sivumäärä sitten on niin älyttömän paljon suurempi ja täytyy harjoituksessa pystyä vähän sujuvammin kuin mitä nykyiset pädit mahdollistaa, niin kääntämään sitä lehteä.
1: Oletko itse paperinuotti vai ruutuihminen?
2: Ehdottomasti ruutuihminen pianistina. Että paperinuotti kyllä täytyy orkesterin kanssa olla, mutta kyllä sen jälkeen, kun on pädiin siirtynyt pianistana, niin en ole itsellä nähnyt paluuta.
1: Vielä aivan lopuksi. Onko mielessä jotakin perusmuistutusta kaikille, jotka työskentelee pitkiä pätkiä monitorien ääressä ja katsovat ruutuja myös vapaa-ajalla?
2: Katsokaa välillä ulos, mahdollisimman kauas ja liputtakaa silmiä. Että yllättävän monet vaivat ratkeaa sillä.
1: Oikein paljon kiitoksia vierailusta, pianisti, kapellimestari ja silmälääkäri Lauri Ahokas.
2: Kiitos.
3: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
4: Nyt on vuorossa Romano Miritz.
5: Tervetuloa Romanitarinoita podcastiin. Minä olen Dimitri Grönfors ja tässä jaksossa jatkamme matkaa Kyösti Ruutin tarinan parissa. Edellisessä osassa kuulimme, kuinka hän oli rakentamassa romaniyhteisön hengellisen musiikin perustaa jo 1970-luvulla. Tänään syvennymme vielä syvemmälle, millainen oli hänen tiesä kaiken sen työn ja näkyvyyden takana. Miltä elämä musiikin rinnalla on tuntunut ja mitä hän ajattelee nyt vuosikymmenten jälkeen. Tervetuloa mukaan. Käydään köpi kuuntelemassa tässä ihan alkuun heti yksi biisi.

0: Siinä oli Pelimannet ja Amore. Mites tällainen biisi ja mites Pelimannet syntyi?
1: No, se oli oikeastaan sattuma koko homma, koska me oltiin Ernon kanssa tehty 5 biisiä niinku valmiiksi, joista tämä Amore oli yksi. Ja mä samaan aikaan olin tarjonnut MTVlle tällaista Käsisydämelle konserttia, johon oli, se oli, silloin oli tämä Jugoslavian sota. Erno sanoi mulle jossain vaiheessa, että eikö me voitaisiin tehdä jotakin heidän hyväkseen. Ja sitä ajateltiin, että tehdään levy ja sitten tällainen Käsisydämelle konsertti TV, johon mä keräsin kaikki muusikot, sitten kaikki lähti mukaan ilman mitään korvausta ihan Suomen parhaimmista näistä muusikoista. Ja tein sen ohjelmaehdotuksen sitten sillä tavalla, että pyysin UNICEFin ja Suomen pakolaisavun mukaan siihen hommaan. Sitten mentiin heidän kanssa yhdessä tuonne Päivien Pyysalon juttu sille. Mä olin tehnyt paperit valmiiksi ja kerroin sanallisesti sitten ohjelmaidean. Hyväntekeväisyyskonsertti. Sitten nämä tahot sitten niin tulouttaa ne rahat sitten Jugoslavian sodan uhreille. Ja sitten se toinen sitten oli vielä, siihen liittyi vielä sitten tällainen juttu, että me vietiin 5 täyspitkää rekallista suomalaisten avustustarvikkeita Jugoslavian sodan uhreille. Ja me mentiin itse sitten vielä paikan päälle sinne Jugoslaviaan katsoa, että se apu menee perille. Ja siellä olikin sellainen suomalainen äijä otti meidät vastaan sitten. Ja siinä samassa yhteydessä mä sanoin sitten Päivi Pyysalolle, että kuule, kun Päivi Pyysalo kysyi multa vielä näin, että no kuka on kapellimestari tässä konsertissa? Mä sanoin rohkeasti vaan, että minä. Että sä et ehkä tunne minua sillä tavalla, mutta mä oon toiminut tuolla gospel-puolella niin kuin pääasiassa. Ja opettanut myöskin nuoria siellä Jyväskylän ammatillisessa kurssikeskuksessa 2 vuotta. Ja kerroin vähän omaa taustaani siinä sitten. Sitten mä kuulin jälkeenpäin, että hän oli ottanut selvää sit sieltä maikkarin käytäviltä, kun me oltiin tehty myöskin siihen, oliko se Toivotaan ohjelmaan, niin SOS Lapsikylän hyväksi tehtiin yksi biisi, joka esitettiin myöskin sillä maikkarilla sitten MTV:llä ja kaikkea tällaista, että Päivi sai selville sitten, että vähän sitä mun taustaa. Ja
0: niin, sä oot ihan kova jätkä.
1: Niin, siellä oli sanonut tuottaja tuli sanonut, että se on sellainen kaveri, että jos se jotakin alkaa, niin se vie sen loppuun saakka. Ja sitten hän sanoi siinä yhteydessä, kun mä tarjosin sitten näitä 5 biisiä, niin sanoi, että mene tuonne Ari Oinosen juttu sille, että tuonne musiikkiosastolle, että viettää nauhat kuunteluun sinne ja juttelee hänen kanssaan. No niin, mentiin Ernon kanssa sitten Ari Oinosen juttu sille talon toiseen päähän ja toiseen kerrokseen ja kerrottiin Arille sitten tämä systeemi. Ja Ari sanoi, otti sen nauhan vastaan ja sanoi, että hän kuuntelee täällä, että hän soittaa sitten. Ja se soitti sitten parin päivän päästä, että tulkaa käymään täällä, ja mentiin käymään Ari Juttusille. Ja Ari sanoi, että joo, että hän ei ole kiinnostunut kaupallisesta levystä. Ei kun siis hyväntekeväisyyslevystä ei ole kiinnostunut. Mm. Että hän on kiinnostunut kaupallisesta tuotteesta. No mä sitten sanoin, että no okei, sillä ehdolla, että että me varmaan päästään, että saadaan lupa sulta osallistua sitten, jos me ollaan teidän artisteja, niin tuohon syksyn säveleen. Ja se lähti oikeastaan siitä liikkeelle koko homma sitten että me laitettiin tuo Amoren biisi vetämään sinne ja se päästiin sitten siihen loppukilpailuun ja siellä oli aika kovia kavereita siellä loppukilpailussakin, että Tauski oli siellä muun muassa. Ja tota, siellä oli ihan uusiakin artisteja oli, mutta kuitenkin koviakin artisteja oli mukana siellä. Siellä silti voitettiin sitten se ja siitä oikeastaan lähti se hullu mylly taas käyntiin. Me oltiin oltu sitä ennen 8 vuotta ihan telakalla, että meille tapahtui tällainen burnoutti ihan siellä hengellisen puolen siitä kovasta työtahdista johtuen. Että niin kuin mä mainitsin, mä olin siellä Jyväskylässä ammatillisessa kurssikeskuksessa Eija Merilää välillä. Säästin. Sitten mä, kun oli maanantai, jäi vapaaksi. Mä perustin vielä Helsingin Saalemiin sellaisen 70-henkisen nuorisokuoron vielä seurakunnalle. Ja joonin sitä sitten vielä maanantaisin, kun tuntui, että on liikaa vapaata. Ja se oli ihan sellaista touhua sitten. Ja tiistaina taas lähdettiin sitten katsoa kokoussarjoille ja sitten sunnuntaina kotiin. Eli tällainen loppuun palaaminen tapahtui sitten jossain vaiheessa. Ja 8 vuotta oltiin telakalla ja mietittiin vaan, että mitä meille on oikein tapahtunut. Ja ymmärrettiin se, että tehtiin liikaa töitä. Ja no, nyt lähti tämä uudestaan sitten tämä rulla pyörimään, mutta onneksi ei ollut niin paljon. Meillä oli 250 keikkaa vuodessa, oli niin kuin pelimanneina. Ja tota noin, kierrettiin ympäri Suomea sitten. Ja se levy ilmestyi lokakuun 11. päivä, tämä, missä oli tämä Amoreki, meidän eka levy. Niin jouluaattona Ile Vainio soittaa mulle kotiin ja sanoo, että onneksi olkoon, että teidän levynne on ylittänyt kultalevyraja.
0: Se oli 25 000 silloin.
1: 25 000 oli raja siihen aikaan. No sehän oli tietysti ihan hieno kuulla tollaisia asioita. Ja siihen aikaan myytiin levyjä, katon vielä paljon. Ja tota, kyllähän me kierrettiinkin sitten aika paljon.

0: ravintoloita ja keikkapaikkoja.
1: Ja, se oli 93 voititte ja 95 voititte.
0: Joo. No sitten tuli tämä vuosi 95, tuli niin Benja Ruut, eli Jean Benjamin Ruut. Hän oli tullut 16 vuoden ikään ja hän oli 6 vuotta opiskellut jo pianosoittoa ja ihan niin kuin tosi kova nuottikaveri ja muutenkin loistava muusikko, niin me otettiin hänet siihen mukaan sitten vielä, että sitten oli Pelimannet et Benja, eli meitä oli 3 sitten. Ja Benja jännitti hirveästi sitä kilpailua. Ja se oli hyvä kato, kun Klappi, eli Kari Tapio oli siinä samassa kilpailussa. Me kun mentiin sinne sisään, niin Klappi usein, että taas nämä helvetin mustalaiset tulee voittamaan nämä kilpailut, ettei mulle ole mitään niin kuin jakoakaan. Ja mä sanoin Klappille vaan, että no koita tottua vaan siihen. Että koita tottua nyt vaan siihen. Ja niinhän siinä kävi, että voitettiin se sitten. Me oltiin just vaihdettu levyyhtiö, eli me oltiin Erkki Puumalaisen tässä Poptorilla. Oltiin sitten jo. Sekin oli tarina, että tuli mun kotona käymään ja mä soitin tämän Jumbo Jumbo -biisin sille sitten. Se vaan katsoi minua ja sanoi, että voittaako tämä biisi. Mä sanoin, että takuu varmasti voittaa. Ja se oli sillä lyöty. Meillä ei ollut koskaan mitään kirjallisia sopimuksia. Kaikki oli suusanallisia, mutta ne toimi aina Poptorin kanssa aivan erinomaisesti. Eki oli ja on edelleen hieno ihminen, jota mä olen aina arvostanut tällaisena levytuottajana. Ja oli tosi upeaa olla niissä leivissä. Ja samoin niin kuin MTV:llä Ari Oinonen, niin ihan ei meillä mitään Riita on ollut sillä tavalla, että meillä oli hyvät välit kuitenkin Arin kanssa. Mutta se kaikki perustui siihen, että mä oon koko elämäni tehnyt musiikkia. Niin.
1: Se on niin syvällä siellä tavallaan siinä olemuksessa ja kaikki se on niin kuin elänyt sen tavallaan sitä musiikkia. Että mä jotenkin, niin kuin, että minkälainen niin kuin merkitys niin kuin, sillä esimerkiksi niin kuin, puhutaan niin kuin, mennään takaisin sinne tavallaan siihen gospeliin, niin minkälainen merkitys sillä niin kuin sun tekemällä työllä on ollut romaneille? Ja sitten niin kuin kaikki ne, sä oot auttanut muita taiteilijoita, että se on niin kuin ihan käsittämätön.
0: No kato, siinä oli sellainen homma, että sitten alkoi, kun Freddy Vapodos silloin aikoinaan 70-80-luvulla syntyi, niin sitten alkoi tulla, tiedätkö, kun sieniä sateella näitä lauluyhtyeitä. Myöskin muut romanit uskalsi perustaa ja mä olin tukemassa niitä monia sitten niin kuin siinä käynnistysvaiheessa ja yksin laulajia, kaksin laulajia, aivan loistavia laulajia, tiedätkö, vielä kaiken lisäksi. Ja sittenhän myöhemmin vielä Pelimannet ajan jälkeen, niin mähän perustin sitten vielä Ernon ja Raikun kanssa, Freemanin Raikun kanssa, romanien musiikkikoulun. Ja sitten meillä oli treenit aina keskiviikkoisin tällaisen kuoron kanssa Helsingin Saalemissa. Sielläkin oli ekakirjalla oli 70 romaania. Sitten se tasoittui johonkin 35-30 ja pidettiin useita musiikkileirejä niille. Ja kuitenkin se tärkein juttu oikeastaan siinä oli sen musiikin lisäksi, että puhuttiin elämästä niiden kanssa. Että puhuttiin sellaista vaikeistakin asioista niiden kanssa ja annettiin neuvoja, että miten kannattaa niin kuin rakentaa sitä elämää. Ja nuoret otti meidät tosi hyvin vastaan. Ja ehkä juuri sen takia, kun me ei vaadittu eikä Ernon kanssa haluttu mitään sellaista liian sellaista mustalaismaista kulttuuria, että me oltiin itsekin tultu valkoisesta kulttuurista, me ei vaadittu mitään sellaista, että nyt pitäisi hävetä meitä tai mitään tällaisia. Että me haluttiin päästä niin kuin pintaa syvemmälle näiden nuorten elämästä. Ja jos me oltaisiin vaadittu sitä sellaista häpeämiskulttuuria, niin ei ne olisi pystynyt koskaan meille asioistaan puhumaan.
1: Joo, ja kyllä se näin on. Ja sitten niin tavallaan semmoinen niin kuin aito niin kuin välittäminen. Joo, se oli se, muistan hyvin, kun itse olin näissä mukana, niin muistan kyllä sen niin kuin eilisen päivän, että todellakin. Niin tuossa sä kerroit, että sitten pelimannien vuosien jälkeen, niin sitten varmaan tuli taas semmoinen hiljainen vaihe tämä tavallaan.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten mä perustin tosiaan tämän romanien musiikkikoulun ja sitten tuli eräs lauluryhmä, mihin sinäkin kuuluit sitten. Ja käytiin, treenattiin, mä treenasin teitä sitten. Eli tuli tällaisia, että mä otin kotiin Joni Enroth muun muassa solisteena, Kyösti Lonström, jotka oli niinku tällaisia. Mä otin sieltä sellaiset, joilla oli niinku potentiaalia siihen systeemiin, missä mä näin potentiaalia, niinku vähän tällaiseen isompaankin juttuun. Ja suora lähetys oli sitten teidän bändin nimi, ja sehän toimi jo siihen aikaan hyvin, hirveän hyvin. Eli mä oon aina kokenut sen, että ne lahjat, jotka mä olen saanut, ne on tarkoitettu jaettavaksi.
1: Kyllä. Ja niin se tapahtui. Mulla on ollut tässä näissä podcastissa on ollut mitä mä oon ollut vieraana, niin kyllä nyt siis suurin osa on siellä on Kyösti Ruutin nimi tullut ja se että et minkälainen niin kuin esikuva on ollut, että kyllä se Kyösti Ruutin musiikki on ollut siellä pohjalla se mistä kaikki on lähtenyt, että niin kuin se mitä sä loit niin kuin 70-luvun lopulla se musiikkityyli. Joo. Niin se vaikuttaa tänä päivänäkin tähän meidän musiikkiin, mitä me tehdään.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten sanotaan, niin kuin, se on kumma, että vielä tänäkin päivänä syntyy joitakin romanilauluyhtyeitä, tiedät sä, on syntynyt ihan niin kuin viime vuosien aikana niin kuin uusia, jotka niin kuin konsertoi tuolla seurakunnissa.
1: Kyllä. Lähdetään kuuntelemaan tähän väliin yhtä biisiä.

0: Ja siinä soi Leif Lindeman Herkkä mies. Niin kuin ollaan tässä puhuttu, niin Köpi on vaikuttanut aika monen artistin takana. Ja tämä taisi olla tuossa 2000-luvun alkupuolella tehty levy, mikä on mun mielestä yksi hienoimpia hengellisiä levyjä, mitä on 2000-luvulla tehty.
1: Joo, mä sain silloin sieltä Ristiluvulta nykyiseltä aikamedialta, ne pyysivät sovittamaan Leipin levy. Varmaan Leipi oli itse pyytänyt, että mä sovittasin sen. Niin kuin aikamedialla sanoin, että pyytäkää Köpi sovittajaksi siihen. Ja niin mä sitten menin, tulin siihen sovittajaksi ja tein sen koko materiaalin sitten, tein sille levylle sävellykset ja sanotukset ja sovitukset. Ja mulla on aina ollut sellainen tapa myöskin, että mä otan sinne eri levyille niin, uusia kasvavia romanilaulajia laulamaan taustoja. Niin kuin te olitte silloin laulamassa. Ja mun mielestä se kasvatustyö on äärimmäisen tärkeää, että antaa myöskin niin kuin tällaisia kunnollisia mahdollisuuksia nuorille kavereille. Että se on mulle aina sellainen mielenkohotus, että on pystynyt sitten kehittämään muitakin tälle alalle, koska mä aina lähden siitä liikkeelle, että mä yritän löytää sellaisia tyyppejä romaneista, jotka on yksilauleina ensinnäkin erilaisia kuin muut, että on sellainen tietty erilaisuus siinä, en sitä samaa massaa. Ja sitten myöskin niin kun romanit osaa laulaa myöskin taustoja erittäin hyvin, niin antaa luoda mahdollisuuksia. Ja mun tehtävä on luoda niitä mahdollisuuksia, että mä olen itse saanut mahdollisuuksia. Niin mun täytyy, niin kuin mä sanoin, tämä lahja on tarkoitettu jaettavaksi.
0: Niin tavallaan se on vähän niin kuin semmoinen perintö. Niin. Perintö, niin kuin, että kyllä mä niin kuin näen sen niin kuin tämän sun musiikin kokonaisuudessa tämän vuosikymmenten ajan, niin sillä on niin järjettömän iso merkitys sillä on monelle ihmiselle. Ja moneen tilanteeseen ne laulut, mitä ne on, niin kun niitä on kuunneltu, minkälaisen elämän tilanteessa ihmisiä kuuntelee niitä lauluja.
1: Joo. No, sitähän on vaikea just sanoa itse. Usein tulee sähköpostiin kuitenkin tulee viestejä vielä tänäkin päivänä siitä, että hän on kuunnellut jonkun Jumala ei unohda sua koskaan -biisin ja saanut siitä niin kuin ihan sellaisia elämän eväitä, että he ovat olleet tosi vaikeassa elämäntilanteessa. Ja sitten kun hän on kuunnellut tällaisen biisin, niin se on niin kuin nostanut heidät niin kuin ihan uusiin ulottuvuuksiin myöskin elämän saralla, että ne on jaksanut elää. Ja meidän tehtävä muusikkoina, säveltäjinä, sanottajina, mehän tehdään sitä musiikkia kuitenkin ihmisiä varten. Että jos se pystyy jollakin tavalla kohottamaan ihmisen elämää tukea siinä elämän polulla ihmisiä, niin se on se musiikin tarkoitus.
0: Ja kyllä mä niin kuin vähän näen, että miten sä itse näet, että se on ollut vähän niin kuin sun elämän tehtävä.
1: On, se on nimenomaan sitä. Että se on aina ollut sellainen, että kun mä sen ensimmäisen poika kvartetin laitoin siellä Keuruun kansalaiskoulussa pystyyn. Ja mä olin aina tottunut organisoimaan eri asioita sitten myöskin niin kuin bändimaailmassa ja ravintolamuusikkona ja sitten tuli tämä Freddy Vapodos ja Pelimannet. Et kuitenkin sitten aina siinä sivussa myöskin auttaa tätä nuorempaa polvea, joka on tärkeää, äärimmäisen tärkeää.
0: Käydään tähän vielä kuuntelemaan yhtä kappaletta.

0: Ja siinä soi Freddy Paabordos, 2000-luvun Freddy Paabordos ja Elämän estradilla biisi ja äänitteeltä. Tämä oli, muistan erittäin hyvin tämän, kun tämä tuli. Tämä on aika koskettava teksti on tässä biisissä.
1: Joo, se tuli ihan omasta elämästä tuo teksti, että mä hyvin voimakkaasti kohtasin niin kuin mun hengellisessä minässäni Jumalan. Ja sitten mä tein yhden levyllisen, sitten siinä oli Paanasen Kikke ja Raikku ja minä ja Erno tehtiin tämä Elämä Estralle. Se oli vuonna 2004, kun se ilmestyi. Ja siinä mä oikeastaan kerroin mun elämäntilanteista. Ja tämä Elämän Estralla biisi oli just sellainen, joka syntyi silloin. Oli aika puhua asioiden oikealla nimillä ja suoraan. Ja löytää sitä kautta se kosketuspinta myöskin tavallisiin muihin ihmisiin, että hei, että jos tuo kaveri uskaltaa suoraan kirjoittaa asioista ja siitä omista kivuistaan ja muuta, niin hekin voi tehdä sen. Ja monta kertaa se, että kun jakaa omasta itsestään niitä elämän kipuja, auttaen muita, saa myöskin itselleen avun silloin niistä asioista. Ja se oli kyllä, sitten kierrettiin muuten sitten eri seurakuntia vielä, Kikke, minä ja Raikku ja Erno. Erno jonkun aikaa kierrettiin vielä sitten tämän levyn jälkeen.
0: No mites nyt sä oot 71-vuotias ja elämä on aika hieno elämä on ollut ja on kaikkea nähty ja koettu. Ja
1: niin, no nyt on tilanne se, että mä en ole enää mikään pitkäikäinen ja mä oon itse asiassa niin kuin saattohoidossa. Mutta mä en pelkää kuolemaa, koska mulla on niin syvä vakaumus Jumalasta ja uskosta, että mä en pelkää kuolemaa. Ei sitä tarvitse pelätä silloin, kun tietää, että asiat on niin kuin kunnossa. Ja mä haluaisin sen sanoa monille ihmisille vaan, että ei kuolemaa tarvitse pelätä. Se on vapautus itse asiassa parempaan, jos asiat on kunnossa. Hengellisen musiikin tarkoitus, siellä takana on koko ajan se hengellinen vakaumus. Hengellistä musiikkiahan tehdään sen takia, että siellä on se oma vakaumus, jonka tahto on jakaa muille ihmisille siitä uskosta ja Jumalan rakkaudesta. Ja nyt mä olen siellä, niin kuin, siellä viimeisellä rannalla vielä onneksi tolkuissani, mutta saattohoidossa kuitenkin. Ja mä olen äärettömän kiitollinen Jumalalle ensinnäkin tästä elämästä ja toisekseen myöskin ihmisille siitä, että mä oon saanut tehdä tätä työtä sillä tavalla, että ihmiset on ottanut sen mun musiikin omakseen. Ja se on ollut se hieno juttu, koska se on se musiikin ylevä lopullinen tarkoitus, että muut ihmiset voivat saada panoksia siitä omaan elämäänsä ja apuja siitä omaan elämäänsä. Iloa ja joskus sitä surun myötä elämistä, empatiaa ja kaikkia tällaisia kokemuksia. Minä poika en paljon itke, kun minusta aika jättää.
0: No, mun täytyy sanoa, että mitä Köpi tunnen, niin se on ehkä maailman realistisin ihminen, mitä mä tunnen. Ja tässä on niin kuin, silleen niin kuin aika elämästä ja kuolemasta kyse, mutta kyllä sen kuvaa tässä naureskelee ja näyttää kuitenkin siihen nähden tosi hyvältä. Ja mä kiitän kyllä tästä haastelusta, että olit täällä vieraana. Ja tämä oli mulle niin kuin tosi iso asia, koska mä arvostan sua tosi paljon. Ja
1: kiitoksia. Minusta on aina ollut hieno tehdä yhteistyötä sun kanssa ja meidän yhteistyö. Se on parikymmentä vuotta, yli 20 vuotta jo kohta kestänyt.
0: Se on yli 20 vuotta kestänyt et se perintö, minkä sä oot jättänyt, niin se kyllä jatkuu.
1: No niin.
0: Kiitos. Kiitos tästä, Kyösti.
1: Kiitos.
0: Tämä oli Romani tarinoita podcast ja minä olen Dimitri Grönfors.

Sabine Meyer soittaa basettiklarinettia, Hans Funk johtaa Dresdenin valtionorkesteria levytyksessä vuodelta 1990. Kuulemme Wolfgang Amadeus Mozartin klarinettikonserton A-duuri Köchelin luettelossa numerolla 622. Konserton osat ovat Allegro, Adagio ja Rondo tempossa Allegro.

0: Sabine Meyer, basettiklarinetti ja Hans Fonkin johtama Dresdenin valtionorkesteri soittivat Wolfgang Amadeus Mozartin klarinettikonserton A-duuri.
1: Catalyst-kvartetti soittaa äänitteessä vuodelta 2019 Samuel Coleridge-Taylorin sävelyksen Fantasiestücke opus 5, 5 fantasiakappaletta jousikvartetille.

Catalyst Quartetti soitti levytyksessä vuodelta 2019 Samuel Coleridge Taylorin 5 fantasiakappaletta jousikvartetille. Basso Jaakko Ryhänen laulaa 3 Toivo Kuulan sovittamaa eteläpohjalaista kansanlaulua. Pianisti on Pentti Kotiranta. Yleisradion kantanauhatallenne on vuodelta 1990. Kuulemme laulut Niin kauan minä tramppaan, Pappani maja ja Tuuli se taivutti koivun larvan.

Basso Jaakko Ryhänen ja pianisti Pentti Kotiranta esittivät kolme Toivo Kuulan sovittamaa eteläpohjalaista kansanlaulua. Laulut olivat Niin kauan minä tramppaan, Pappani maja ja päätteeksi kuultu Tuuli se taivutti koivun larvan. Vladimir Ashkenazin johtama Clevelandin orkesteri soittaa Antonín Dvořákin konsertti alkusoiton opus 93 Otello.

Vladimir Ashkenazin johtama Clevelandin orkesteri soitti Antonín Dvořákin konserttialkusoiton Otello opus 93.

pianisti Vladimir Ashkenazi ja Clevelandin orkesterin jousikvartetti soittavat nyt Johannes Brahmsin pianokvintetton F-molli opus 34. Levytysvuosi on 1989. Brahmsin pianokvintetto alkaa osalla Allegro non troppo.

pianisti Vladimir Ashkenazi ja Clevelandin orkesterin jousikvartetti soittivat Johannes Brahmsin pianokvintetton F-molli opus 34. Nyt polovtsilaistansseja kuorolle ja orkesterille Aleksandr Borodinin oopperasta Ruhtinas Igor toisesta näytöksestä. Thomas Beecham johtaa Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria ja Beecham Choral Society -kuoroa. Viulusolisti on Steven Starik.

Olemme kuunnelleet Alexander Baradinin oopperasta Ruhtinas Igor, polovtsilaistansseja kuorolle ja orkesterille toisesta näytöksestä. Thomas Beecham johti Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria ja Beecham Choral Society kuoroa. Viulusolisti oli Steven Starick. Ricardo Chajin johtama Amsterdamin Concerthebau-orkesteri soittaa seuraavaksi vuonna 1943 syntyneen alankomaalaisen säveltäjän Geert van Keulenin teoksen Tympaan suurelle orkesterille.

Kuulimme vuonna 1943 syntyneen hollantilaisen säveltäjän Gert van Keulenin teoksen Tympaan suurelle orkesterille. Amsterdamin Concertgebouw-orkesteri soitti, kapellimestari oli Ricardo Chailly. Christoph Eschenbachin johtama Philadelphian orkesteri esittää Pjotr Tchaikovskin sinfonian numero 5 E-molli opus 64.

Tähän finaaliin päättyi Piotr Tchaikovskin sinfonia numero 5, E-molli, opus 64. Christoph Eschenbach johti Philadelphian orkesteria.